0: Rádio Regina. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, je tu naša spoločná hudobná hodinka, alebo inak hitparáda, v ktorej ja vytváram ponuku a vy určujete výslednú podobu. Pekná spolupráca je to. Už 10. rok sa takto pekne stretávame v nedeľu po 16. na Regine. Tento týždeň sme sa zhodli na tom, že si zahráme Hanu Zagorovú s Bezinkami, Dalidu, Frankie Goes to Hollywood alebo Noc a deň. V našich pravidelných rubrikách pridám skratky Ivana Mládka, Boba Dylana, Evu Kostoláňovú s Karolom Duchoňom a aj Naďu Urbánkovú. Veľa peknej hudby nás čaká, tak si urobte pohodlie a trošku si oddychnite. Na to je dobrá hudba ideálna. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré rozhodli o tom, čo si dnes budeme hrať. Jednému z vás ako poďakovanie za spoluprácu posielam knižku Kaviareň na konci sveta. Na tento malý darček sa môže tešiť pani Dagmar Dieová z Betliara. Pani Dagmar, pošlite mi prosím vás vašu adresu, aby poštový holub vedel, kam má letieť. Aj dnes máte možnosť poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa na vaše správy a aj hudobné tipy a otváram... Čo otváram? Teraz som zabudol chladničku. Nie, otváram 21. vydanie našej hitparády v roku 2026. Aj dnes vám príjemné počúvanie želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A pripája sa aj Jason Donovan.
0: 10. miesto.

0: Jason Donovan vydal v roku 1989 svoj debutový album Ten Good Reasons a vo Veľkej Británii to bol najpredávanejší album v tom roku. Ale úspech to bol medzinárodný. Piesne Too Many Broken Hearts a Sealed With A Kiss, ako aj duet s Kylie Minogue Especially For You, či naša dnešná desiatka Everyday, si našli svojich priaznivcov na celom svete. Jasonovi držím palce a na 9. mieste vystrieda Olgu Záblackú Marcela Lajferová. Nerada sa lúčim.
1: 9. miesto.

0: Nerada sa lúčim, určite si hovoríte, že tú melódiu poznáte a ja len pripomeniem, že pochádza z muzikálu Jesus Christ Superstar. Autorom hudby je Andrew Lloyd Webber a text napísal Tomáš Janovic. A k nemu sa dnes ešte dostaneme. Na 9. mieste je Marcela Lajferová.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Bob Dylan sa narodil 24. mája 1941 a to znamená, že práve dnes má 85 rokov. Vo svete hudby debutoval v roku 1962 albumom nazvaným Bob Dylan. To je logické. Bolo by zvláštne, keby sa jeho debutový album volal inak, napríklad John Lennon. To je jasné. Na tom debutovom albume nájdete aj jeho verziu skladby House of the Rising Sun. Ale pozor, už o rok neskôr sa na jeho druhom albume nazvanom The Free Healing Bob Dylan objavil jeden z jeho najväčších hitov, skladba Blowing in the Wind. V tom istom roku, v roku 1963, túto Dylanovú skladbu spopularizovala trojica Peter, Paul and Mary. A potom to už išlo. Bob Dylan vytvoril počas svojej viac ako 60-ročnej kariéry toľko hitov, že keby som ich chcel vymenovať, naša hodinka by nám na to nestačila. Mr. Tambourine Man, Like a Rolling Stone alebo Knockin' on Heaven's Door. To všetko sú nesmrteľné hity hudobnej legendy. Bob Dylan vystúpil aj v Bratislave. Je to pravda, bol som tam. A teraz vystúpi v našej hitparáde. A opäť som pri tom. Bob Dylan má dnes 85 rokov. Lay, Lady, Lay.

0: Bob Dylan, rodák z Minnesoty, spevák, skladateľ, textár, alebo skôr básnik, má dnes 85 rokov. A tak sme si v našej hudobnej encyklopédii zahrali jeho autorskú skladbu Lay, Lady, Lay. Poznám ju minimálne v dvoch ďalších verziách. Nahrali ju The Birds, alebo aj Duran Duran. Vráťme sa teraz do nášho 10-miestného rebríčka. Na 8. mieste máme od minulého týždňa Hanu Zagorovú aj s Bezinkami. Závrať.
1: 8. miesto.

0: Hana Zagorová a Bezinky v piesni, ktorú zložil Peter Hanzeli, náš kolega z rozhlasu. Peter Hanzeli pôsobil v rozhlase ako hudobný redaktor viac ako 30 rokov. Zomrel v septembri 2024 vo veku 77 rokov. Tak to bola Hana Zagorová a Závrať. A teraz dostane priestor hudobná skupina, ktorá už na budúci rok oslávi 30 rokov svojej existencie. Košická skupina Noc za deň je v našej hitparáde už tretí týždeň s pesničkou Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: čo si spomalený.
1: Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Hudobný tip od pána Calíka z Ružomberka sa drží. A keď sa ešte týždeň udrží, tak mu podržím miesto vo výročnej hitparáde. Teraz riadne načriem do koša s vašimi hudobnými nápadmi. Veľmi rád sa v nich prehrňam a čítam si, čo všetko sa vám páči a čo vás teší. Tak napríklad pán Miroslav Kryška z Liptovského Mikuláša má rád aj hudobných recesistov. Veď ako inak by som mal označiť Ivana Mládka, ktorý sa v roku 1980 rozhodol zhudobniť všetky možné skratky, ktoré sa v tom čase v bežnom živote používali. Nie som si istý, či ich vieme dnes po viac ako 45 rokoch dešifrovať, ale môžeme sa o to pokúsiť. Takže hneď v úvode, z PLR do MLR, to znamená, že z Poľskej ľudovej republiky do Maďarskej ľudovej republiky. A tak ďalej. Som zvedavý, či pochopíme, o čom spieva Ivan Mládek v piesni Skratky.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Ivan Mládek z Krapky, za tento hudobný tip ďakujem pánovi Miroslavovi Kryškovi z Liptovského Mikuláša. Tento výnimočný text som sa ako dieťa naučil naspameť a viem ho dodnes. Ak vám práve teraz niečo pekné preletelo okolo hlavy alebo brnklo do nosa, píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. A je to 6 do Rembrandts, I'll be there for you. 6. miesto.

0: Pesnička zo seriálu Friends, priatelia. Ten vznikal od roku 1994 do roku 2004, teda 10 rokov. A aj preto je pieseň I'll Be There For You vo svete taká populárna. 6. The Rembrandts.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate našu spoločnú rozhlasovú hodinovku, ktorú voláme aj Hudba Rádia Regina. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. Zo štúdia vám peknú nedeľu želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Mám taký plán. Zahráme si ešte 5 súťažných pesničiek a k ním pridáme v rubrike Hudobná encyklopédia Chválu humoru a v rubrike To je váš rytmus Naďu Urbánkovú. Pozerám sa, aké ďalšie pesničky máme v rebríčku. Na štvrtom mieste je tu stále Dalida a na dvojke skupina Frankie Goes to Hollywood. Obidve tieto piesne dnes preradím do výročnej hitparády. Aj naďalej vám želám peknú nedeľu a pripomínam, že rádií je veľa, ale rozhlas je len jeden a v rozhlase sme doma všetci. A v rozhlase strážime aj vzácne poklady, napríklad taký archív. Viete, koľko vzácnych pokladov ukrýva? Môžem vám to prezradiť. Veľa. Ukrýva napríklad aj taký klenot, akým je pieseň skupiny Modus Čím viac máš. Naše 5. miesto.
1: 5. miesto.

0: Čím viac máš, tým ešte viac budeš chcieť. Je to taký nešvár, ktorý sa nikto nevie kedy vo svete rozmohol a aj keď sme sa už tisíckrát presvedčili, že takto to nefunguje, stále môžem povedať, že pesnička Čím viac máš je aj dnes aktuálna. 6. Modus.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V piatok sme si pripomenuli 89. výročie narodenia Tomáša Janovica. Tento významný slovenský novinár, básnik, satirik, textár a autor rozhlasových, televíznych a divadelných hier a kníh pre deti a mládež sa narodil 22. mája 1937 a zomrel 14. decembra 2023. Tomášovi Janovicovi sa aj týmto spôsobom môžeme poďakovať za všetko, čo pre nás napísal. Pretože keď máte ten dar, že viete ukladať slová na papier tak, že z toho vznikne pekná kniha alebo text k piesni, je to vzácny dar. Tie slová sa stávajú večnými a s nimi aj ich autor. A páči sa mi aj to, že tie myšlienky dokážu osloviť mňa, ale po rokoch aj moje deti. Spomeniem aspoň zo pár knižných titulov z pera Tomáša Janovica. Pre deti napísal knižky Drevený tato, Dýna a Dán, Snehuliaci, Les či Kráľovná krásy. Pre dospelých zasa Smutné anekdoty, Maj ma rád, Moje najmilšie hriechy či Neber to osobne. Z pesničkových textov vyberám ten, ktorý získal v roku 1973 striebornú bratislavskú líru. Chvála humoru. Text Tomáša Janovica spievajú Eva Kostolániová a Karol Duchoň.

0: Chvála humoru. Duet Evy Kostoláňovej a Karola Duchoňa, ktorý bol v roku 1973 ocenený aj na Bratislavskej líre. Text k tejto piesni napísal pán Tomáš Janovic. V piatok sme si pripomenuli 89. výročie jeho narodenia. A teraz zapíšem do výročnej hitparády prvú z dvoch dnešných postupujúcich pesničiek. Zo štvrtého miesta preraďujem skladbu Deti spíra 4 Dalida.
1: Štvrté miesto.

0: Dalida práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády a tak jej už svoje hlasy posielať nemusíte. Ani susedové. Ale Jana Kiršner s Jaromírom Nohavicom, tak tí sa o vaše hlasy uchádzať chcú. Spoločnou pesničkou, ktorá poteší všetkých tých, ktorí sa nedávno presťahovali do nového bytu. První noc v novém byte.
1: Tretie miesto.

0: První noc v novém byte, pieseň z autorskej dielne Habka Horáček nám zaspievali Jana Kiršner a Jaromír Nohavica. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pesničiek, ale ešte predtým zapíšem do výročnej hitparády druhú dnešnú skladbu. Z druhého miesta postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku skupina Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovana Everyday, 9. Marcela Lajferová Nerada sa lúčim, 8. Hana Zagorová Závrať, 7. Noc za deň Medzi tebou, mnou a nebom, 6. The Rembrandts I'll be there for you, 5. Modus Čím viac máš, 4. Postup do výročnej hitparády Dalida Deti z Pirea, 3. Jana Kirchner a Jaromír Nohavica První noc v novém byte, a na dvojke je druhý dnešný postup do výročnej hitparády Frankie Goes to Hollywood The Power of Love. Jednotka patrí Pavlovi Hamelovi a jeho filanovke Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

sa ešte vrátiť. To všetko zistím, až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka?

0: Pavol Hamel a jeho kreditka srdca. Tou sa dá platiť stále. Keď je človek láskavý, jeho kreditka srdca nikdy nie je v debete. Ideme sa objímať, ale najskôr pripomeniem, že budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vaše správy si budem od zajtra až do stredy do 12. hodiny čítať, budem počítať hlasy a potom pripravím ďalšie vydanie našej hitparády. Aj dnes sme tu boli pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A aj o týždeň nastúpime v rovnakej zostave. Tak príďte tiež, taká hodinka s dobrou hudbou a v príjemnej spoločnosti vždy poteší. Teraz sa našou hudobnou dramaturgičkou stáva pani Anna Sabolíková z Divína a vyberá pre nás všetkých Naďu Urbánkovú. Ďakujem a do Divína posielam srdečné pozdravy. Želám vám krásny zvyšok nedele. Závidím.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, sme tu s našou starších piesní. Dnes vám ich zaspievajú Víteslav Vávra, Karol Konárik a dvojica Sony a Cher. Príjemné počúvanie ich hlasov vám želá.

Vítězslav Vávra, tento spievajúci bubeník, bol idolom dievčat 80. rokov. Páčili sa im jeho jednoduché pesničky, ale myslím si, že ešte väčšmi sa im páčil jeho zjav. Lebo o jeho hlase sa nedá povedať, že by bol práve výnimočný. Víťo hrával ako bubeník s kapelou Petra Haniga, ktorý mu väčšiu časť jeho vtedajšieho speváckeho repertoáru aj písal. Teraz si zahráme ešte dve Vávrové hitovky. Citrónovú holku, ktorú mu takisto zložil spomínaný Peter Hanig na text Václava Honsa, a pieseň Holky z Gimplu je dielom autorskej dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp.

Už z názvov všetkých troch piesní, ktoré nám Vítězslav Vávratne zaspieval, je jasné, komu bol určený jeho repertoár. Dívka Gloria, Citronová holka a Holky z Gimplu. A teraz nám podstatne mužnejším hlasom, ako vlastnil Vítězslav Vávra, zaspieva Karol Konárik. A aj jeho prvá pesnička je o holke, teda po slovensky o dievčati. Tento raz s konkrétnym menom Júria.

To bol Karol Konárik z čias, keď sa mu ešte ani len neprisnilo, že raz bude úspešným podnikateľom. Snívať, ale s otvorenými očami však o tom síce mohol a určite aj sníval, pretože vtedy často spieval v krajinách, kde videl, ako sa podniká. A tak po páde železnej opony a s talentom nielen na spievanie, ale aj na podnikanie, bol na vec pripravený. Teraz nebudem vymenúvať jeho podnikateľské úspechy, ale dáme mu priestor ešte na jednu pesničku. Autormi tej, ktorá už doznela, teda Júlie, bol Milan Koreň hudby a Alošovej textu a tá istá dvojica pre Karola napísala aj pieseň Koľko láska máva očí, ktorá znie teraz.

Manželská, spevácka, herecká a zabávacká dvojica Sony a Cher žala spoločne úspechy asi 10 rokov, až kým sa v 1975 nerozviedli. Za ten spoločný čas predali okolo 40 miliónov platní. Po rozvode pokračoval v kariére každý sám. Cher sa naďalej úspešne prezentovala ako speváčka i ako herečka a Sony sa dal na politiku. Stal sa republikánskym poslancom za štát Kalifornia vo federálnom americkom kongrese. Žiaľ, nemal toľko šťastia v živote ako Cher. V 1998 mal na lyžovačke nehodu a zraneniam podľahol. Aj záverečnú pesničku teraz zaspieva Cher len sama. Je z čias, keď už Sony nežil a má názov Believe, verím. Cher oslavila predvčerom 80-ku. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: Príjemné ráno s rádiom Regina. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.
1: A v ostrove šumný dzivky, ej bohatý, bohatý.
2: Hraj!

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD potvrdil odklad schvaľovania prorastových opatrení. V parlamentných voľbách na Cypre posilnila krajná pravica. Dnes bude jasno až polooblačno, 22 až 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Prorastové opatrenia vláda na najbližšom rokovaní neschváli. V pondelok k ním nezasadne ani tripartita. Odklad potvrdil v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Pretože ich treba do tej legislatívnej podoby dať. Bude v pondelok koaličná rada, kde si presne zvolíme postup, že kedy už prídu tie legislatívne návrhy na stôl vlády.
1: Opozičná poslankyňa Simona Petrík z Progresívneho Slovenska v relácii kritizovala meškanie opatrení.
3: Čo je to za vládu, ktorá sa snaží priniesť prorastové opatrenia v treťom roku svojho vládnutia zo štyroch? Keď ste potrebovali zmeniť trestný zákon, aby obžalovaný Tibor Gašpar unikol spravodlivosti, to ste urobili ako prvé hneď.
1: V nedeľných parlamentných voľbách na Cypre posilnila krajná pravica. Podľa výsledkov zverejnených ministerstvom vnútra získala krajne pravicová strana Elam od nož zakázanej gréckej strany Zlatý úsvit približne 11% hlasov. Pred ňou skončila pravicová strana Disi a komunistická strana Akel, ktoré získali 27,2% a 23,8% hlasov. Kľúčové strany podporujúce úradujúceho prezidenta Nikosa Christodoulidisa centristu, ktorý v roku 2023 kandidoval ako nezávislý, utrpeli porážku. EDEC, významná socialistická strana, a DIPA nedosiahli ani 3,6%, ktoré tvoria hranicu pre vstup do parlamentu. Pri teplotách miestami presahujúcimi 45 stupňov Celzia zomrelo v indickom štáte Telangana počas jediného dňa najmenej 16 ľudí v dôsledku extrémnych horúčav, informovali v nedeľu domáce médiá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Úrady pripísali úmrtia súčasnej vlne horúčav. Všetky prípady boli zaznamenané už v piatok. Meteorologický úrad informoval, že v niektorých oblastiach krajiny vrátane metropolitnej oblasti na Dili boli teploty až o 5 stupňov Celzia nad normálom. V sobotu namerali najvyššiu dennú teplotu na východe štátu Maharaštra, kde dosiahla 47,1 stupňa Celzia.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti prehrali na šampionáte druhý zápas za sebou. Včera podľahli Kanade 1-5. Vyrovnávajúci gól strelil v druhej tretine Kristián Pospíšil, ale v záverečnej 20-minútovke sme 4-krát inkasovali. Ak chceme postúpiť do štvrťfinále, musíme zajtra zdolať Švédov. Útočník Martin Chromiak.
4: Vieme, aký dôležitý zápas to bude. Budeme hrať veľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, presne tak, ako posledné zápasy.
1: Nord Versnes zvíťazil v 15. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia. Náš Lukáš Kubiš finišoval na 91. mieste. V ružovom drese zostáva Dan Vingegaard. Dnes bude jasno až polooblačno, v noci a predpoludním miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a búrky. Nočná teplota 18 až 9, denná 22 až 32 stupňov, severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Po aktuálnych správach pohľad na cesty na západné Slovensko. Rýchlosť teraz merajú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Ďalší radar ste videli na D1 pri odpočívadle Červeník, berú to smerom do Trnavy. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská Ves Angern premáva a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom tiež premáva. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Začal sa nám nový pracovný týždeň, nové výzvy, nové povinnosti, nové zážitky, takže je to 22. pracovný týždeň, je tu pondelok, 25. maj, v kalendári je dnes meno Urban, meno s latinským pôvodom a významená je meský alebo mešťan, no a keďže je tu Urban, tak máme dnes aj Sviatok svätého Urbana, patróna vinohradníkov. Tradične sa viaže k pranostike o tom, že aké bude počasie, tak taká bude aj úroda, teda aké bude počasie v tento deň a bude pekné, slnečné. teplotou až do 32 stupňov Celzia. Začíname pondelkový rádiobudík. Všetko bude dobre. Presne tak, všetko bude dobré, zahoďme starosti s kapelou Gladiátor a s hitom od speváčky Cher sa začína pondelkový rádiobudík. Pekné ráno želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Počúva.

Presný čas je 5 hodín 13 minút, počúvate pondelkový rádio Budík a je pomerne teplo na západnom Slovensku. V Urbanove aktuálne 16 stupňov, o stupeň teplejšie je v Nitre, 14 je zatiaľ v Prievidzi, 16 v Piešťanoch, 14 v Trenčíne, takisto je v Senici, v Kuchyni na Záhori, v Gabčíkove je 16 a v Bratislave je 18 stupňov. Dnes jasno až polooblačno a teplo na juhu, veľmi teplo, denná teplota 27 až 32, v Trenčianskom kraji väčšinou trošku chladnejšie, okolo 25 stupňov Celzia. Fúkať bude počas dňa slabý, postupne prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.

Toto bola Suzy Quatro v pondelkovom rádiu budíku. O 10 minút bude pol šiestej. Z pôvodne jednoduchého doplnku sa stal Sofie

neskôr sa pridávali kovové či plastové výstuže. No a keďže hokej hrávajú aj ženy, aj tie sa musia chrániť. Hokejový suspenzor pre ženy sa začal objavovať v hokejovom vybavení v 90. rokoch 20. storočia. Presný dátum vynálezu nie je ľahko dohľadateľný, pretože vývoj nebol spojený s jedným konkrétnym vynálezcom či firmou, ale skôr s postupným vývojom trhu a rastúcou potrebou prispôsobiť výstroj ženskej anatómie.

0: 27 až 32 stupňov Celzia. Teplo bude dnes na západnom Slovensku. Dokedy? Pýtať sa budeme už o chvíľočku Slovenského hydrometeorologického ústavu. A ideme ďalej o chvíľočku v Rádio Budiku aj Erasure po zelenej vlne.
1: Pohotovosť. Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta dnes po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: 5.30 je pol šiestej, pozor si dajte na D1 za Belušou smerom do Považskej Bystrice sa pasie lesná zver, takže opatrne. Rýchlosť merajú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Radar je v Bratislave na Popradskej pri cintoríne v Rakuňa, merajú smerom do centra a ďalší ste videli na D1 pri odpočívadle Červeník, merajú smerom do Trnavy. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 5 hodín 34 minút. Teraz už pozdravujeme meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Teplúčko je?
1: Áno, teplúčko, priemerne o 3 stupne teplejšie ako včera. A paradoxne, prechádza cez nás studený front a je teplejšie. Bohužiaľ, je to už tak a z toho dôvodu, pretože vďaka tomu rozpadávajúcemu sa studenému frontu bola oblačnosť cez noc, ktorá aj teraz sa ešte vyskytuje, ktorá bránila tomu, aby sa vzduch pri zemi viac vychladil ako na 11 až 22 stupňov. Toľko je v týchto chvíľach, konkrétne v Holiči je 15, v Senici 14, aj v Kuchyni pri Malackách. V Bratislave na letisku je 16 stupňov, u nás na Kolibe až 22, na Malom Javorníku 19, v Kráľovej pri Senci 14, v Bielom Kostole 15, Piešťany hlásia 16 stupňov, Myjava 14, aj Trenčín, aj Prievidza. V Kamanovej je tiež 14 stupňov, v Nitre 16, v Žikave 18, v Leviciach 16, Mužla hlási 14 stupňov, Hurbanovo 16, aj Žiharec, a k tomu je bez vetria alebo fúka naozaj len slabúčký vietor.
0: Deň bude aký pekný, ukážkový?
1: Bude veľmi teplý a myslíme, že môže sa možno aj kde tu prekonať teplotný rekord, tak ako to bolo včera v oblasti Záhoria a na Mijavsku. Najvyššia denná teplota bude na úrovni 27 až 32 stupňov, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 25, a k tomu bude prevažne slnečno a teda naozaj to bude teplo, až veľmi teplo. Fúkať bude severný vietor, našťastie sa v priebehu dňa rozfúka rýchlosťou do 30 km za hodinu, aj nárazy vetra očakávame okolo 50 km za hodinu, takže to bude mať trošku ochladzujúci účinok.
0: Zajtra ešte teplejšie?
1: Zhruba na rovnakej úrovni ako dnes, ale pritom to bude najkrajší deň týždňa, pretože bude najmenej oblačnosti. Streda bude najteplejším dňom, pretože bude ešte o stupeň viac ako v utorok, alebo teda ako dnes, ale pribudne už oblačnosť, aj s ňou prehánky a búrky, a taktiež sa rozfúka vietor. Vo štvrtok sa ochladí na primeranú, možno že aj trošku slabo nadpriemernú teplotu, na 21 až 26 stupňov, dážď pominie a smerom k víkendu sa opäť vrátime k teplému a slnečnému počasiu.
0: Hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme, o hodinu do počutia.
1: Do počutia.

Karol Duchoň v pondelkovom rádiu Budiku 5 hodín 44 minút je presný čas. Navštevujete letné kultúrne podujatia. Aké aktivity máte najradšej? Chýba vám v obci nejaký druh podujatí? Toto nás bude zaujímať v dnešnom pondelkovom rádiu Budiku a samozrejme zaujímať nás budú aj vaše názory, ktoré na tieto otázky môžete písať, ako tradične robíte na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. Ranná téma už o chvíľu.

0: Pekné ráno, 5 hodín 48 minút je presný čas, počúvate Rádio Budík. Letné obdobie sa nezadržateľne blíži a s ním narastá aj počet kultúrnych podujatí. Pribúdajú akcie pre deti, koncerty, divadlá či rôzne športové aktivity. Preto sa vás teda dnešnom Rádio Budíku pýtame a zároveň aj chceme vedieť, či navštevujete letné kultúrne podujatia, aké aktivity máte najradšej, prípadne či vám chýba v obci nejaký druh podujatí. Tak tieto otázky sa pýtal aj Igor Roško.
1: Navštevujete počas leta nejaké kultúrne podujatia?
2: Veľmi nie.
3: Nie, nechodím nikam.
4: No, momentálne nie, pretože som bola na Marotke a mala som zlomenú nohu, a tak som sa, ako bola som na rekonvalescencii, takže nie. Keď som v poriadku, tak sa mi stane, áno, podľa toho, že či pracujem, alebo nepracujem, alebo aké mám povinnosti, podľa toho sa zariadím.
5: Podľa toho, ako nám vychádza čas.
1: Aké sú to, akého zamerania?
5: Kde čo natrafíme. Koncerty môžu byť a takisto aj divadla. Keď trafíme, že niekde niečo je, trebárs na nejakom hrade, tak si to radi pozrieme.
1: Ale ste ochotní za takýmito podujatiami aj cestovať?
5: Áno.
3: No a sem tam, keď sa podarí, áno. Koncerty. Väčšinou cez leto koncerty. Aj ďalej sa snažíme občas niečo. Keď je nejaký špeciálny host príde na Slovensko, tak skôr tak. Ale aj tuto v Bojniciach, tam býva to leto, také Sunfest, takže aj tam chodívame.
0: Ak aj vy vyhľadávate kultúrne podujatia na svoje, si počas leta prídete na Hornej Nitre. Prievidza aj Handlová chystajú zaujímavé série podujatí, o tých si viac povieme o hodinu, no a dovtedy nám môžete napísať názor, či navštevujete letné kultúrne podujatia, prípadne aké aktivity máte najradšej. Názory píšete na náš facebookový profil.
6: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: môjho života. Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
2: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
1: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Hosť rádia Regina Západ.
1: Žije a tvorí medzi Londýnom a Slovenskom. Rebeka Jurčacková cez dizajn, divadlo a audiovizuálnu tvorbu hľadá slovenské stopy v zahraničí a otvára tému koreňov aj identity. Je manažérkou Slovenského divadla v Londýne a svojimi aktivitami sa snaží dokázať, že slovenská stopa v Británii je živá, tvorivá a hodná pozornosti. O dizajne, divadle, komunite aj o hľadaní domova v zahraničí budeme hovoriť dnes o 12:30.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Ha, ha, ha!

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že národniari ponúkli jeho post štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi. Ukrajina po nedeľných útokoch Ruska žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN. Dnes prevažne jasno až polooblačno, na východe miestami viac oblakov s prehánkami a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Dnes sa na úrade vlády stretnú traja najvyšší ústavní činitelia. Schôdzka bude po koaličnej rade a po diskusii s predsedom SNS Andreom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS. Ten tvrdí, že národniari ponúkli post šéfa Enviro Resortu štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi.
2: Ja som to potom zisťoval spätne, tak na tom liste, kde bolo napísané, že ak dojde k rekonštrukcii vlády, tak pán Danko chce, aby bol vymenený Tomáš Taraba za Filipa Kufu, za toho, ktorý, ja som rád, že sa rok a pol venuje zonáciám, tak nemôže mi niekto povedať, že odvolajte Tarabu za zonácie.
1: Zároveň tvrdí, že Slovenská národná strana sa dohodla s opozičným Progresívnym Slovenskom, aby ho mohli v parlamente spoločne odvolať. SNS to označila za klamstvo. Tvrdenie popiera aj opozičná poslankyňa Tamara Štólová z PS.
3: Ja som nepočula absurdnejšiu konštrukciu ako to, čo si dnes pán minister v rámci tohto festivalu výhovoriek vymyslel, že Andrej Danko by mal pomáhať Progresívnemu Slovensku.
1: Ukrajina žiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN aj o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe po nedeľnejších masívnych ruských útokoch. Uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Informovala o tom agentúra DPA. Vo vyhlásení zverejnenom na sieti X Andrii Sibiha zároveň vyzval na primeranú a razantnú odpoveď voči agresorovi po úderoch, ktoré boli zamerané najmä na oblasť Kieva a pri ktorých bola použitá aj balistická raketa stredného doletu Orešník. Len v Kyjeve zahynuli najmenej dvaja ľudia. Podľa starostu Vitalia Klička sa počet zranených v hlavnom meste zvýšil na viac ako 80. Rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je na 95% hotová, informovala televízia Fox News s odvolaním sa na vlastné zdroje. Podľa nich Teherán so zmluvou v princípe súhlasil. Nemenovaný zástupca administratívy USA dodal, že prezident Donald Trump chce dať Iránu ešte 5 až 7 dní, aby boli rokovania úspešne dokončené. Portál Axios uviedol, že možná zmluva by predĺžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv, Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti prehrali na šampionáte druhý zápas za sebou. Včera podľahli Kanade 1-5. Vyrovnávajúci gól strelil v druhej tretine Kristián Pospíšil, ale v záverečnej 20 minútovke sme 4-krát inkasovali. Kormidelník Vladimír Orsák.
4: Ťažká prehra, treba povedať, že dve tretiny sme hrali veľmi dobre, ale detaily rozhodujú, zbytočný faul, potom chyba v presilovke a keď už pustíte Kanadu do dvojgólového vedenia, tak už sa hrá ťažko, už kontrolujú zápas a samozrejme nám už trošku chýbali sily v závere.
1: Veľkú cenu Kanady automobilov Formuly 1 vyhral Talian Antonelli na Mercedes a upevnil si celkové vedenie pred svojím tímovým kolegom Britom Russellom, ktorý preteky nedokončil. Dnes prevažne jasno až polooblačno, na východe miestami zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky a búrky. Na juhu veľmi teplo, 27 až 32, na severe Dolnom Spiši a hore Hroní väčšinou 22 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor 5 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Pri búrke môže prechodne zosilnieť. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Sme s vami opäť na cestách. Pozor, na D1 za Belušou smerom do Považskej Bystrice sa pasie lesná zver. Cestu medzi Štúrovom a Kamenným mostom opravujú, blokovaný je jeden pruh. V Trenčíne na Istebníckej opravujú plynovody, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť merajú v Bratislave na Popradskej pri cintoríne v Rakuňa smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Západ, Rádio Budík.
5: Pondelkový s dátumom 25. máj počúvate z Rádia Regina. Dnes je v kalendári meno Urbán, meno s latinským pôvodom a významená je mestský mešťan. Máme aj sviatok svätého Urbana, patrona vinohradníkov, tradične sa viaže k pranostike o tom, aké počasie bude v tento deň, tak taká bude úroda. A viete, aké bude počasie dnes? Krásne, slnečné, s teplotou až do 32 stupňov Celzia. V pondelkovom rádiu bude už o chvíľu Billy Ocean. Zahráme si aj kapelu Roxette, zalistujeme si o chvíľu aj v historickom kalendári a stále vám pekné ráno želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Počúva.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Dnes máme takéto výročie. 25. mája v roku 1994 oficiálne otvorili v Bratislave na Hradnom vrchu novú budovu Národnej rady Slovenskej republiky. V našom archíve Slovenského rozhlasu som našiel aj takýto zvukový záznam, ktorý súvisí s lokalitou budovy Národnej rady Slovenskej republiky.
2: Bolo viacero rôznych názorov alebo lokalit, kde mohla byť budova Národnej rady umiestnená. Nakoniec to skončilo ako obyčajne politickým rozhodnutím, že bude vedľa Bratislavského hradu, ktorý je v podstate symbol štátnosti.
1: A od stavby prejdeme k poézii. Zradné vody spodné, Nioba matka naša, defilé, návraty či vysoké nebo letné. Autorom týchto básnických zbierok je Pavol Horov.
3: Keby to bolo možné, milí priatelia, najradšej by som zavetel na najdrahšie miesta z detstva, zaklopal na dvere rodnej chyšky a zvítal sa s drahými bytostiami. Bolo by to krásne stretnutie, spomienky z detstva, čo všetko sa ti vybaví v mysli, keď sa ponoríš do ich uplývajúcich prúdov.
1: To bol hlas Pavla Horova. Narodil sa 25. mája v roku 1914. Pôsobil na rôznych vedúcich miestach vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. A v roku 1953 sa narodil basketbalista Peter Rajniak, československý reprezentant na olympijských hrách v Moskve v roku 1980, na majstrovstvách sveta v Kolumbii v roku 1982, štartoval 5-krát na majstrovstvách Európy a na dvoch z nich získal medailu. V Prahe v roku 1981 bronz a v Stuttgarte v roku 1985 striebro. Zomrel v roku 2000.

Marek Stracený v pondelkovom rádio budíku, je 6:45, dnes bude pekne slnečno, sem tam nejaký oblak, bude teplo, na juhu veľmi teplo, 27 až 32 stupňov Celzia, fúkať bude slabý, postupne severný vietor do 30 km za hodinu. Nech sa dobre počúva aj kapela Ela.

0: 6 hodín 23 minút lyžiar Adam Žampa začal s prípravou na novú sezónu. Začiatok patrí na Beranov, naberanie kondície, následne príde tréning na lyžiach. V pláne má aj tradičné sústredenie na Novom Zélande. Viac povedal Svetlane Barátovej.
1: Čo ukázali tie testy, že ako na tom ste na začiatku prípravy?
2: Tak musím povedať pravdu, že som v prvom rade rád, že to moje telo drží a že chrbát je OK, koleno je OK a tie testy stále ukazujú, že výkonnosti som na tom veľmi vysoko. Som rád, že tí mladí ma motivujú k tomu, aby som pred nimi tak trošku utekal a zase na druhú stranu ja ich ťahám a som naozaj veľmi rád, že sme tam boli spoločne za celý tým spolu, že sme tie testy absolvovali aj s tou mladou generáciou.
1: Aká bude tá kondičná príprava, čo máte v pláne?
2: Tak určite sa skôr zamerať na tú nejakú všeobecnú vytrvalosť a potom prejsť do nejakej sily a predtým, ako pôjdeme na lyže, tak do takej skôr výbušnej dynamiky a hlavne nezabudnú na tie, v mojom prípade, aspoň tie fyziocvičenia, pretože tie ma držia zdravotne OK a vďaka nim môžem podávať potom 100% výkon.
1: Čo konkrétne budete robiť, keď naberáte kondičku?
2: Hlavne teraz je to taký, že všeobecný beh, potom nejaké koordinačné cvičenia, veľa fyziocvičení práve typu DNS, no a potom to sú také, že šprinty, skoky, dynamika, obratnosť, všeobecný rozvoj, lebo ten lyžiar musí byť taký aj dynamický, aj pevný a hlavne všetko musí byť zohraté s tou koordináciou.
1: Všetko iba doma v Tatrách?
2: Viac menej áno, v širšom okolí Tatier, samozrejme, že aj do Bratislavy. Chcel by som raz za čas prísť aj na to Národné športové centrum, sa otestovať, ako to ide a samozrejme, že širšie okolo Vysokých Tatier je pre nás ideálne, pretože v tom našom regióne už máme zaužívaných či ľudí, alebo presné zvyky, kde sa dá ako trénovať a myslím si, že na tých 10 až 12 tréningov týždenne to úplne stačí.
1: Do tej kondičky sa nikomu veľmi nechce so športovcov, takže je to taká ťažká časť prípravy?
2: Áno, tá kondička je taká, že malo obľúbená, ale ja som zase taký typ človeka, ktorý keď si po sezóne dobre oddychne a nič nemusí robiť organizovane, tak potom sa na tú kondičnú prípravu teším, že nastupuje zase taký režim, niečo, čo človek musí robiť dookola a vďaka čomu sa posúva ďalej.
1: Už máte naplánované aj to lyžiarske sústredenie, že kde pôjdete?
2: Chceli by sme ísť v júli niekde do Rakúska a potom by sme chceli ísť na ten Nový Zeland, kde máme prvú sedmičku v tom australsko-novozelandskom pohári, čo by som chcel najviac využiť práve kvôli tým štartovým podmienkam a všetko sa uvidí podľa toho, aké kde budú snehové podmienky a aká bude dostupnosť tých všetkých stredisk.
1: Už ste videli aj ten kalendár, aký je na novú sezónu, niečo vás v ňom prekvapilo?
2: Myslím si, že dobré rozhodnutie je to, že Kranjskú Goru nám dali z marca na január, aj keď to hneď po Silvestri, bude to náročné, čo sa týka tej logistiky, vzhľadom na to, že to je vlastne top turistická sezóna. No a potom je tam koncom sezóny to Norsko, čo je tiež dobré rozhodnutie, lebo tam sa dlhšie drží sneh. Čo je určite fajn, len mne tam stále chýba to také širšie svetové rozptýlenie. Všetko sa drží viac menej stále v Európe. Pár pretekov tam je v Amerike, ale chýba tam úplne tá

0: Želáme vám na západné Slovensko stále pekné ráno. Presný čas je 6 hodín 30 minút. Sledujeme aj, čo sa deje na cestách. Pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu za okami a o chvíľočku aj Mike and the Mechanics.
1: Zelená vlna.
0: Cesty na západnom Slovensku zatiaľ pokojné, nehlásite žiadne vážne komplikácie, preto pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská Vezangern premáva, premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate pondelkový rádio Budík, presný čas je 6 hodín 35 minút a teraz už opäť pozdravujeme meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Je teple na západnom Slovensku?
1: Áno, je veľmi teple, od 13 do 20 stupňov Celzia. Takéto je široké rozpätie v rámci západného Slovenska. Konkrétne v Holiči je 16 stupňov aj v Senici, aj v Kuchyni pri Malackách. Bratislavské letisko hlási 19, u nás na Kolíbe je 20, na Malom Javorníku 19, v Kráľovej Prisenci 17, aj v Bielom Kostole. Zaokrúhlených 17 stupňov majú aj Piešťany, aj Myjava. V Trenčíne je 16, v Prievidzi 15, rovnako v Kamanovej. Nitra hlási 17 stupňov, Žikava 19, Levice 17, Mužla 16, v Hurbanovej je 17, aj v Žiharci. A pokiaľ ide o vietor, tak ten už sa zobúdza, na dobu dá severozápadný smer, od severozápadu fúka rýchlosťou do zhruba 20 km za hodinu a je prevažne polooblačno, sucho, bez zrážok.
0: Deň na západnom Slovensku teplý?
1: Bude naozaj teplý a ešte sa vrátim ku včerajšku, pretože sme zaznamenali dva teplotné rekordy, a konkrétne v Kuchyni pri Malackách, kde bolo 29,5 stupňa, čím sme prekonali rekord pre včerajší deň zhruba o takmer o celý stupeň. Rovnaká situácia bola na Myjave, tak tam sme včera namerali 27,2 stupňa Celzia. A vyzerá to, že možno aj za noc zaznamenáme tropickú noc tu u nás v Bratislave na Kolíbe, keď teplota neklesne pod 20 stupňov, ale ešte máme čas do 8 hodiny a začala teplota klesať, takže dúfame, že sa udrží na 20, aby sme teda tú tropickú noc zaznamenali. Pokiaľ ide o to dnešné počasie, tak bude slnečno a veľmi teplo, podobne ako včera na juhu, dokonca až teda mimoriadne teplo, s teplotou 27 až 32 stupňov, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 25 a so severným vetrom do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50.
0: Noci a zajtra, teda v nasledujúce dni, bude ako?
1: Aj zajtra bude takýto veľmi teplý deň a zároveň aj slnečný, s teplotou od 27 stupňov na severe Trenčianského kraja do 32 na juhu. V stredu bude ešte o 1 stupeň teplejšie, ale už pribudne oblačnosť, s ňou aj prehánky a búrky a rozfúka sa vietor. Vo štvrtok sa ochladí, s prechodom studeného frontu čakáme teplotu 21 až 26 stupňov, dážď už pominie a smerom k víkendu sa opäť vrátime k teplému a slnečnému počasiu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Príjemný pondelok.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka.

0: Bude to dobré a Miro Jaroš v pondelkovom rádiu budíku 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Obťažujú nás, pijú nám krv, no niekedy si ich k sebe nechtiac doslova privolávame. Tento týždeň sa Michal Hercek bude s parazitologičkou Viktóriou Čabanovou z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied rozprávať o komároch a najmä o tom, ako sa pred nimi brániť.
2: Hovoríme v tejto chvíli koncom mája o komároch ešte skoro?
3: Práve že nie. Ako vidíme, tak je naozaj veľmi teplo. Pred pár dňami pršalo, takže tie komáre sú čoraz aktívnejšie a v našich podmienkach štandardne komáre začínajú byť aktívne od marca.
2: Poľnohospodári hovoria o suchu, aj my ho pociťujeme. Nemohlo by to byť aspoň dobrou správou v tom, že tých komárov bude tohto roku menej, keďže oni majú radi práve že vlhko?
3: To určite áno, komáre naozaj sucho neznášajú, takže suché leta nám pomáhajú redukovať populáciu komárov, tak sa nám môže stať, že tých komárov budeme mať menej.
2: Kde si my sami vytvárame nechtiac také komárie liahne a ako tomu môžeme predísť?
3: Komáre vlastne si hľadajú hociakú stojatú vodu. Naozaj im stačí aj malé množstvo vody, dokonca také množstvo, ktoré udrží polievková lyžička. Preto je veľmi dôležité napríklad po daždi si prejsť to naše okolie a pozrieť sa, kde sa takto voda zadržiava. Ale niekedy sú to aj také prekvapivé miesta, ako napríklad kvetináče a misky pod kvetináče, kde my samozrejme tie rastliny chceme polievať a tak ďalej. A aj tam si vedia vytvoriť liahnisko, čiže je veľmi dôležité sa starať aj o tieto miesta.
2: Niektorí máme napríklad na dvoroch stále misky pre psa plné vody, lebo veď keby bol psík smedný, tak kedykoľvek, aby sa mohol napiť.
3: Tam stačí raz týždenne tú misku vyliať, umyť a naplniť čistou vodou, tak vlastne zabránime dokončeniu toho cyklu práve tým larvám a oni sa potom už nevedia liahnuť.
2: Čiže naozaj pri tej miske nie iba dolievať, ale občas preplachnúť. Máme súd na zachytávanie dažďovej vody, to môže byť veľký zdroj alebo veľké liahnisko. Čo robiť tam? Ako zamedziť prístupu komárom?
3: Áno, takýto súd vlastne nevieme vyliať, ani nechceme, tú vodu potrebujeme. Tam vieme buď použiť betej tablety, tie však nie sú dostupné všade na Slovensku, sú dostupné iba pre obyvateľov Bratislavy. Veľmi efektívne je použiť napríklad sieťovinu na okná, ktorá sa obšije gumičkou a takto si tú sieťovinu natiahneme na súd. Samička komára sa vlastne k tej vode nedostane, nevie tam naklásť vajíčka a tým pádom efektívne zbierame vodu, ale larvy sa nám neliahnú.
2: Na každom druhom dvore teraz nájdeme bazény. Láka aj táto voda nezakrytá komáre, alebo chemicky ošetrená nie je pre nich zaujímavá?
3: Samozrejme, nemajú radi úplne chlorovú vodu, ale nevieme sa na to úplne spoliehať. Čiže aj tie bazény odporúčame prekrývať, pokiaľ sa dá. Ak je napríklad aj v rôznych jazierkach nejaká cirkulácia vody, tá pomôže, pretože komáre naozaj potrebujú stojatú vodu, ale tieto bazény vieme ošetrovať napríklad aj tými betej tabletami.
0: Komáre k sebe lákame nielen tým, ako voniame, ale aj čo a koľko toho vydychujeme. O tom, ale aj o rôznych repelentoch si zajtra povieme viac.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Krásny čas je 6 hodín 50 minút, o 10 minút bude 7 hodín, počúvate pondelkový Rádio Budík. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi aj toto leto pripravuje viacero podujatí. Niektoré spojilo do cyklu Festivalová Prievidza. Prvé podujatie bude venované deťom a uskutoční sa už onedlho. Igorovi Rožkovi viac povedala organizátorka kultúrnych podujatí Paulína Poliaková.
1: Prvá festivalová Prievidza s podtitulom Cesta rozprávkovým lesom sa uskutoční začiatkom júna 7.6. a venovaná bude najmä deťom a celým rodinám. Srdečne ich pozývame do lesoparku v Prievidzi, ktorý sa premení na domov Harryho Pottera, pretože táto kultová, literárna a filmová postavička bude hlavnou témou podujatia.
2: Vstup bude cez bránu, ktorú nájdete na ulici Klementisa.
1: Po trase v lese sa deti môžu tešiť na rôzne čarodejnické úlohy, ktoré keď splnia, tak dostanú sladkú odmenu a aj diplom. Veľmi zaujímavou zložkou podujatia bude pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov. S malými, ale aj veľkými návštevníkmi sa pokúsime o čo najväčší počet presných striel, respektíve zásahov zlatej strely do metlobalovej bránky. Súčasťou podujatia budú samozrejme obľúbené tvorivé dielne, jazda na koňoch, vystúpenia sokoliarov, nafukovacie atrakcie, malovanie na tvar. No a celé podujatie ukončíme diskotékou s obľúbenými detskými interpretmi zo Spievankova.
0: Festivalová Prievidza ponúkne nielen spomínané podujatie pre deti, ale množstvo ďalších akcií. Čo ponúkne handlová, povieme si. No a dovtedy nám môžete písať svoje názory na náš facebookový profil, totiž dnes ráno nás zaujíma, či navštevujete letné kultúrne podujatia a prípadne aké aktivity máte najradšej. Tak čo vy na to? Tešíme sa na vaše názory.

0: čo si spomalený.
1: Dôchodcovia HN prinášajú prehľad zliav iba pre vás. Ako ušetriť na cestovaní, potravinách, liekoch či kúpeľoch, kde treba potvrdenie a kde stačí občiansky? Penzisti neplatia nič navyše. Ako na to zistíte v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice a dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia Park vás pozýva osláviť svoje 10. výročie už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec a aj zaujímaví hostia. 10 rokov, 3652 dní a každý z nich stál za to. Malkia Park, zoo plná príbehov.
2: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národniari na návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu trvajú. Po koaličnej rade sa stretnú aj traja najvyšší ústavní činitelia. Ukrajina po víkendovom útoku na Kyjev žiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. A bude jasno až polooblačno a veľmi teplo do 32 stupňov. Pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Napoludnie sa na úrade vlády stretnú traja najvyšší ústavní činitelia. Schôdzka bude po koaličnej rade a po diskusii s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS. Národniari si stoja za návrhom na odvolanie šéfa Enviro rezortu. On sa však odísť nechystá.
2: Líder SNS Andrej Danko vyhlásil, že je nepredstaviteľné, aby Tomáš Taraba pokračoval vo funkcii a trvá na jeho výmene.
3: Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra, ja v tom nevidím nič zlé.
2: Andrej Danko navrhuje odvolanie za predpokladu rekonštrukcie vlády. A tá sa podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nechystá. Jeho prioritou je zabezpečenie vládnej väčšiny.
4: Mojím druhým limitom je, že Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom a s kvalitnými pracovnými výsledkami.
2: Tomáš Taraba tvrdí, že SNS ponúkla post ministra štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi a že SNS a Progresívne Slovensko majú medzi sebou dohodu.
5: Myslím si, že tie informácie, ktoré prenikajú, že tu má byť dohoda, že na jednej strane týmito atakmi na vlastnú koalíciu SNS pomôže prekryť kauzu Šimečkovcov, na druhej strane oni dojdú s návrhom na odvolanie ministra, to by som fakt považoval za veľký bizár.
2: SNS označila tvrdenia za klamstvá. Dohodu popiera aj opozičná poslankyňa Tamara Štólová z PS.
6: Ja som nepočula absurdnejšiu konštrukciu ako to, čo si dnes pán minister v rámci tohto festivalu výhovoriek vymyslel, že Andrej Danko by mal pomáhať Progresívnemu Slovensku.
2: Nevylúčila však, že hnutie môže využiť koaličné spory na iniciovanie odvolávania ministra. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku bude dnes pokračovať proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Pred vyše dvoma týždňami sa mal pred súd postaviť za vraždu na 25 rokov právoplatne odsúdený Tomáš Sabo. Nakoniec využil svoje právo a svedeckú výpoveď odopral s odôvodnením, aby si ňou neprivodil trestné stíhanie. Výpoveď dnes čaká Zoltána Andruskova.
7: Zoltána Andruška označili vyšetrovatelia vo vražde Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľmi a vykonávateľmi. Po zadržaní spolupracoval s vyšetrovateľmi, preto jeho prípad vyčlenili na samostatné konanie. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste a napokon dostal 15 rokov väzenia. V hlavných procesoch vystupoval ako svedok, a to aj v prípade prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. U všetkých doterajších svedkov obhajca Mariana Kočnera Marek Para očakával, že vypovedať nebudú. Pri Zoltánovi Andruškovi to neplatí.
8: Od roku 2019, keď som vstúpil do tejto kauzy, tak vnímam, že Zoltán Andruško mení svoje výpovede. Výpoveda v snahe zabezpečiť si prospech, prispôsobuje jednotlivé svoje tvrdenia a myslím si, že v tomto jeho trende on zotrvá.
7: Reaguje právny zástupca poškodenej rodiny Kuciakovcov Peter Kubina.
9: Nebudem verejne vyslovovať akékoľvek očakávanie od výpovede svedka predtým, ako táto výpoveď odznieje, bolo by to nekorektné a samozrejme, aby som ho neovplyvňoval týmto spôsobom.
7: Súd v tejto kauze rozhodol dvakrát, no najvyšší súd oba verdikty zrušil a nariadil nový senát. Proces sa koncom januára začal odznova, dôkazy sa preto vykonávajú na novo. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Ukrajina žiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN aj o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe po včerajších masívnych ruských útokoch. Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Západruská Belgorodská oblasť hlási údajne masívny ukrajinský útok. O obetiach správa nehovorí, utrpela však ruská energetická infraštruktúra. Lietadlu britského kráľovského letectva, v ktorom cestoval minister obrany Spojeného kráľovstva, bol pri lete v blízkosti ruskej hranice rušený signál. John Healy navštívil britských vojakov v Estonsku a vracal sa späť do Británie, keď došlo k elektronickému útoku, informoval denník The Times. V nedeľných parlamentných voľbách na Cypre posilnila krajná pravica. Podľa výsledkov zverejnených ministerstvom vnútra získala krajine pravicová strana odnož zakázanej gréckej strany Zlatý úsvit približne 11% hlasov. Pred ňou skončili pravicová a komunistická strana obe zvyše 20%. Kľúčové strany podporujúce úradujúceho prezidenta centristu Nikosa Christodoulidisa nedosiahli hranicu pre vstup do parlamentu. Najmenej 16 ľudí zomrelo počas jediného dňa v indickom štáte Telangana pri teplotách, ktoré miestami presahovali 45 stupňov Celzia. Vysoké teploty nie sú v oblasti v tomto období roka nezvyčajné. Aktuálne sú však v niektorých oblastiach Indie až o 5 stupňov Celzia vyššie, než je obvyklé.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump sa s uzavretím dohody s Iránom neponáhľa. Napísal to na sociálnej sieti. Ešte v sobotu pritom tvrdil, že dohoda s Teheránom je z veľkej časti hotová. Obe strany zhodne tvrdia, že prišlo k pokroku. Presné znenie memoranda o porozumení však zatiaľ nezverejnili.
11: Ak uzavriem dohodu s Iránom, tak to bude dobrá dohoda, nie taká, ako uzavrel Obama, ktorý Iránu poskytol veľkú hotovosť a otvoril mu cestu k jadrovým zbraniam. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump bez toho, aby zverejnil detaily. Stalo sa tak potom, ako republikánsky jastrabí návrh dohody ostro kritizovali. Medzi nimi aj senátor Tom Tillis, ktorý pre CNN možnú dohodu s Iránom spochybnil. Minister vojny Hexet nám pred 11 týždňami povedal, že je iba otázkou času, kedy získame iránsky obohatený urán. A teraz zrazu hovoríme o tom, že zostane v Iráne? Naivne očakávame, že počas prímeria Irán vyčistí prieliv ešte pred uzavretím konečnej dohody? Podľa amerických médií navrhnutá dohoda predĺží prímerie o 60 dní, počas ktorých budú obe strany vyjednávať o iránskom jadrovom programe. Teherán otvorí Hormuzský prieliv a Washington ukončí blokádu iránskych prístavov. Irán tiež získa prístup k 20 miliardám dolárov na zahraničných účtoch. Návrh dohody musí údajne stále schváliť iránsky duchovný vodca Močtaba Chamenei. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Viaceré európske krajiny stále hlásia problémy s novým digitálnym systémom pasových kontrol EES. Cez víkend museli dočasne pozastaviť jeho prevádzku v britskom prístave Dover, kde sa tvorili dlhé dopravné zápchy. Viacerí cestujúci čakali pri termináloch viac ako 2 hodiny, kým sa dostali na trajekt cez Lamanský prieliv do Francúzska. Európska komisia hovorí, že zavedenie systému majú na starosti členské štáty.
12: Systém vstup-výstup začal naplno fungovať v apríli, nahrádza klasické pečiatky v pasoch a týka sa ľudí z tretích krajín, ktorí do šengenského priestoru prichádzajú na krátkodobé pobyty. Nie všetky letiska a hraničné priechody sú však vybavené potrebnou infraštruktúrou a tak pretrvávajú prípady, keď sa na hraniciach tvoria niekoľkohodinové rady. Podľa Európskej komisie ide skôr o výnimočné situácie. Hovorca Guillaume Mercier skonštatoval, že vo väčšine členských štátov trvá spracovanie prvej registrácie priemerne niečo vyššie minútu. Sú to vraj práve členské štáty, ktoré majú zabezpečiť, aby systém fungoval. Komisia im je však k dispozícii a krajiny sa na ňu môžu obrátiť, pokiaľ potrebujú pomoc implementáciou systému. Hovorca zároveň pripomenul, že hlavným cieľom je ochrana hraníc a zvýšenie bezpečnosti. Od októbra 2025, kedy krajiny začali EES postupne zavádzať, bol zamietnutý vstup viac ako 800 osobám. Systém ich vyhodnotil ako bezpečnostnú hrozbu pre Úniu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Napriek bezpečnostným rizikám i cenovým šokom prilákala tohtoročná cesta do saudsko-arabskej Meky rekordný počet pútnikov. Hoci sa začína len dnes, počet účastníkov už prevýšil čísla z predchádzajúcich rokov. Na púti nazývanej Hač je 1,5 milióna pútnikov. Cesta do Mekky je symbolickým napodobením poslednej cesty proroka Mohameda a jedným z pilierov islamu. Aspoň raz za život by ju mal absolvovať každý moslim, ak mu to zdravie dovolí. Mnohým to však nemusí dovoliť peňaženka, pútnik zo Somálska hovorí.
13: Bol som tu aj v lani a je to obrovský cenový šok, keď to porovnám. Všetko pre uzavretie hormuzského prielivu extrémne zdražilo.
1: Napriek tomu sú však tohtoročné počty pútnikov rekordné. Rekordné sú aj opatrenia saudsko-arabských úradov. V pohotovosti je viac ako 60 tisíc zdravotníkov. Keďže teplota v Mekke sa často šplhá k 50-ke, úrady vo veľkej mešite nainštalovali dve obrovské klimatizačné jednotky. Miestni sa z meste vysadili viac ako 60 tisíc stromov, aby sa ich v ich tieni mohli pútnici skryť pred slnkom. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
14: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
15: Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom šiestom zápase v základnej B skupine s Kanadou 1-5. Na konte majú 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Podrobnosti pripája z Friburgu Martin Balážik.
16: Slovenskí hokejisti dve tretiny držali s favoritom krok, v tretej časti im však dochádzali sily, pribúdali chyby a javorové listy trestali. Tréner Vladimír Orsák.
17: Ťažká prehra, treba povedať, že dve tretiny sme hrali veľmi dobre. 1-1 po druhej tretine, to je tam, kde sme chceli byť. Mali sme veľmi dobré pasáže, samozrejme párkrát nás podržal aj Samo, ale zbytočný faul, zbytočná chyba v presilovej hre a potom samozrejme takí skúsení a dobrí hráči ako má Kanada, to si už potom postražia.
16: Pre našich hokejistov to bola druhá prehra na turnaji, no stále majú reálnu šancu postúpiť do štvrťfinále. Ak sa však nechcú spoliehať na ostatné výsledky, v zajtrajšom zápase so Švédmi musia bodovať. Útočník Martin Chromiak.
18: Vieme, aký dôležitý zápas to bude. Budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, tak jak posledné dva zápasy.
16: Včera sa hrali aj ďalšie tri zápasy. V našej skupine Dánsko zdolalo Taliansko 3-2 po nájazdoch. V Curychu Lotyši deklasovali Veľkú Britániu 6-0. Fíni vyhrali nad Rakúšanmi 5-2.
15: Zo švajčiarskeho ľadu prejdeme na zámorský. Hokejisti Vegas sú už len krôčik od postupu do finále o Stanleyho pohár. S Coloradom si poradili aj v treťom zápase finále západnej konferencie playoff NHL. Hoci prehrávali už 0-3, zvíťazili 5-3 a v sérii s víťazom prezidentskej trofeje vedú 3-0. Talian Andrea Kimi Antonelli je prvý pretekár histórie Formuly 1, ktorý prvé 4 víťazstvá v kariére dosiahol za sebou. 19-ročný pilot Mercedesu ovládol včerajšiu veľkú cenu Kanady pred Britom Hamiltonom na Ferrari a Holandianom Verstappenom na Red Bulle. Antonelli navýšil náskok na čele šampionátu na 43 bodov pred tímovým kolegom Britom Russellom, ktorý preteky nedokončil. Basketbalisti Levíci vybojovali mečbal. Vo štvrtom zápase finálovej série zvíťazili na palubovke Slovana Bratislava 69-65. V sérii vedú 3-1 a už v piatok môžu obhájiť titul. 11 bodov hostí zaznamenal pivot patriotov Boris Bojanovský.
19: Nebolo to jednoduché, veľmi ťažký zápas fyzicky, ale myslím, že rozhodlo hlavne, že v druhom polčase sme začali trošku lepšie brániť a behať do útoku vyzeralo, že sme mali trošku viacej síly ku koncu ako oni.
15: Ani tentoraz sa hádzanárky Michaloviec neradujú z víťazstva v pohári EHF. Po domácej prehre o 4 góly podľahla Juventa vo finále španielskému Atletiku Guardes v odvete 24-29. Futbalisti West Hamu sa napriek včerajšej výhre 3-0 nad Leedsom lúčia z anglickou Premier League. Naopak talianske Como si zahrá Ligu majstrov. V sérii A obsadilo štvrtú priečku na úkor gigantov AC Milano a Juventus Turín.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Koaličná rada má hovoriť o prorastových opatreniach. Na niektorých školách bude pokračovať interná časť maturitnej skúšky. Pápež Leo XIV. Predniesie svoje dlho očakávané vyhlásenie o umelej inteligencii, ktorým bude reagovať na etické a spoločenské výzvy spojené s rýchlym rozvojom tejto technológie. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú pribúdajúce podvody na senioroch.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne jasno až polooblačno, na východe miestami zväčšená oblačnosť a tam ojedinelé prehánky a búrky. Na juhu veľmi teplo, 27 až 32, na severe dolnom Spiši a hore hroní väčšinou 22 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor 5 až 30, ojedinelé v nárazoch okolo 50 km za hodinu, pri búrke môže prechodne zosilniť.
0: Rádiožurnál.
1: Ten raný s dátumom 25. máj pripravili a vysielali editora Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Kajgl, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám darí.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín, 15 minút.
14: Zelená vlna.
20: Nasleduje pohľad na cesty na západné Slovensko. Pozor na dopravnú nehodu na vjazde do Dunajskej Stredy z Vrakúňa. Havarovalo osobné auto. Ďalšia dopravná nehoda je pred Hlohovcom smerom z D1 v križovatke na Leopoldov. Premávka sa spomaľuje. Kolóna pokračuje na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry. Zdržíte sa 10 minút a opatrne v Čereňanoch v okrese Prievidza na hlavnom ťahu pri Kaštieli sa pri ceste pohybujú pávy. Prechádzajte opatrne. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
20: Je pondelok 25. mája, v kalendári meno Urban. Želáme všetko najlepšie. V rannej téme sa vás pýtame, či navštevujete letné kultúrne podujatia, aké aktivity máte najradšej, prípadne či vám chýba v obci nejaký druh podujatí. Názory nám píšete na náš facebookový profil. Tak napríklad Monika napísala, že áno, dní mesta, kultúrne leto, jarmočné kultúrne vystúpenia. Monika mohla aspoň napísať, že kde to je. Možno by to bol aj celkom dobrý tip. Dana píše, že áno, zúčastňujem sa letných podujatí. U nás v júni býva jarmok. Tento rok by som chcela ísť na folklórne slávnosti na Mijavu, tak možno sa tam stretneme. Tak či navštevujete letné kultúrne podujatia, píšte aj ďalej. V téme pokračujeme ďalej, samozrejme aj o chvíľu. A hrať si budeme v pondelkovom rádiobudiku Roba Batulského. Príjemným hitom sa začína ďalšia hodina pondelkového rádiobudika. Toto je Chris de Burg. Pekné ráno želajú Juraj Zbáč a Dalibor Uhlár.
14: Počúvate Rádio Regina.
21: Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 24 minút je presný čas. Želáme pekné ráno na západné Slovensko z Rádia Regina. Teraz zavítame pod povrch zeme.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: V dnešnom krátko a jasne je mojím hosťom vedecký pracovník, tektonik a geológ Ján Madarás, generálny riaditeľ Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Poznáte ho aj z médií, pretože sa často vyjadruje k aktuálnym zemetraseniam. A ako prvý výraz spolu preberieme banskú kožu.
3: Je to taký zaujímavý termín, ktorý sa rozmohol medzi baníkmi, starými baníkmi, už možno pred stáročiami, ale z mineralogického hľadiska je to minerál, ktorý sa volá paligorskit a on má tú vonkajšiu formu vystupovania v podobe ako keby naozaj takej kože alebo papiera a vzniká v podstate zvetrávaním hornín, ktoré sú bohaté na horčík, hliník, takže je to vlastne kremičitan, vodnatý, hlinito kremičitý.
2: Ako vyzerá?
3: Vyzerá to naozaj presne ako nejaká stará koža z nejakého zvieraťa alebo možno nejaká stará handra, nejaký starý vecheť. Kedysi sme boli možno zvyknutí na také hrubé handry, takej sivej alebo bledosivej farby alebo žltkastej farby. Takže je to taký zaujímavý útvar, ktorý sa zvyčajne vyskytuje na puklinách hornín a zvyčajne teda na ňo narazili baníci pri nejaké banskej ťažbe. Takže preto sa aj nazýva, že banská koža alebo skalná koža.

0: 7 hodín 28 minút, na cestách na západnom Slovensku pribúdajú kolóny, máme tu hlásené dve dopravné nehody, aktuálna zelená vlna už o chvíľu. A o chvíľu pokračujeme ďalej, s ďalším hitom spievať bude Madonna.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Žije a tvorí medzi Londýnom a Slovenskom. Rebeka Jurčacková cez dizajn, divadlo a audiovizuálnu tvorbu hľadá slovenské stopy v zahraničí a otvára tému koreňov aj identity. Je manažérkou Slovenského divadla v Londýne a svojimi aktivitami sa snaží dokázať, že slovenská stopa v Británii je živá, tvorivá a hodná pozornosti. O dizajne, divadle, komunite aj o hľadaní domova v zahraničí budeme hovoriť dnes o 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
2: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta dnes po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Zelená vlna.
0: 7.31, pozor na dopravnú nehodu na vjazde do Dunajskej Stredy z Vrakúňa, hovorovalo osobné auto. Ďalšia dopravná nehoda je pred Hlohovcom smerom z D1 v križovatke na Leopoldov, premávka sa spomaľuje. Kolóna pokračuje v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, stojíte 10 minút, rovnako na vjazde do Šale Strnovce nad Váhom, 15 minút si postojíte na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry. Stále pozor v Čereňanoch na hlavnom ťahu pri Kašteli sa pri ceste pohybujú pávy, prechádzajte opatrne šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 35 minút. Dnes na západnom Slovensku bude pekne, jasno až polooblačno a teplo. Na juhu veľmi teplo. Teplota 27 až 32 stupňov Celzia, v Trenčianskom kraji trošku chladnejšie, väčšinou okolo 25 stupňov Celzia. No a fúkať bude postupne severný vietor do 30 km za hodinu. Bude zajtra teplejšie, čo na to hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková.
1: Zhruba na rovnakej úrovni ako dnes, ale pritom to bude najkrajší deň týždňa, pretože bude najmenej oblačnosti. Streda bude najteplejším dňom, pretože bude ešte o stupeň viac ako v utorok, alebo teda ako dnes, ale pribudne už oblačnosť, aj s ňou prehánky a búrky a taktiež sa rozfúka vietor. Vo štvrtok sa ochladí na primeranú, možno že aj trošku slabo nadpriemernú teplotu na 21 až 26 stupňov. Dážď pominie a smerom k víkendu sa opäť vrátime k teplému a slnečnému počasiu.

0: 7 hodín 44 minút počúvate pondelkový rádio Budík. Aj Slovensko v uplynulom období bojovalo s dlhodobým suchom. Čo to znamená pre ľudí v mestách? Máme pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dlhodobé sucho je fenomén, s ktorým sa snažia bojovať aj väčšie mestá. Slovo má botanička a lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: No samozrejme, tá krajina sa nám veľmi, veľmi mení. Hlavne na stromoch to veľmi vidieť. Menia sa arboristické štandardy, pretože v mestách už veľmi ťažko sa dajú dopestovať vlastne stromy, ktoré majú potenciál dožiť sa niekoľko 100 rokov, tak ako sme boli zvyknutí. Čiže aj to je jedna z vecí, že keď máme v mestách staré stromy, tak naozaj to môže byť posledná generácia veľkých starých stromov, takže o to citlivejšie by sme k nim mali pristupovať.
2: Čiže tam je tá dilema, čo s nimi robiť. Niekto hovorí, že už sú staré, treba ich zlikvidovať a vysadiť nové, ale tam je to riziko práve.
3: No samozrejme, tam vždy k tomu treba pristupovať s rozumom, že zase keď je tam riziko padania vetvy a tak ďalej, tak ja samozrejme tie výruby aj chápem. Ale pamätám si, keď sme cestovali kedysi po Indii, oni majú trošku iný vzťah k tomu živému okolo nás, k tomu prírodnému svetu. A pamätám si v meste Chennai, čo je mesto s viac ľuďmi, ako žije na Slovensku, trojprúdovka jedným smerom, trojprúdovka druhým smerom a zrazu v jednom prúde rástol strom a oni ho tam proste nechali a jednoducho tá doprava sa tomu prispôsobovala. Čo je absolútne neuveriteľný nápad na európske zmyšlenie.

0: spálený v pondelkovom rádiu budíku o 10 minút bude 8 hodín. Počas leta nezostane prázdne ani námestie Baníkov v Handlovej. Na spolupráci sa dohodli 3 kaviárne a Dom kultúry. O podujatí Handlovské hudobné leto sa Igor Roško rozprával s riaditeľom Domu kultúry a knižnice mesta Handlova Branislavom Čukanom.
1: Budeme organizovať každý piatok, sobotu koncerty na námestí Baníkov s tým, že začíname 5. júna, skončíme v septembri, čiže zhruba 15 víkendov bude na námestí Handlovej znieť hudba. Budú tam kapely, či už revivalové, potom folkové, budú tam samozrejme DJ, bude tam aj nejaká tanečná škola, takže taká všeho chuť. Podujatia budú samozrejme bezplatné, budú priamo na námestí a každý, kto bude mať chuť, môže prísť.
2: Handlovské organizácie počas leta ale pripravujú množstvo ďalších zaujímavých podujatí.
1: Máme pripravené aj ďalšie podujatia, už tradičné, ale nie len my ako Dom kultúry, ale samozrejme aj Centrum voľného času, ostatní organizátori. Za všetky spomeniem napríklad leto na námestí pre deti, kde budú detské divadlá vystupovať, to bude v piatok 31.7. No a samozrejme naši kamaráti DHZ Morovno budú organizovať Vatru SNP. No a leto zakončíme najväčším podujatím v meste Handlova, to je regionálne oslavy Dňa Baníkov.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Dôchodcovia HN prinášajú prehľad zliav iba pre vás. Ako ušetriť na cestovaní, potravinách, liekoch či kúpeľoch, kde treba potvrdenie a kde stačí občiansky? Penzisti neplatia nič navyše. Ako na to zistíte v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko navrhuje odvolanie Tomáša Tarabu za predpokladu rekonštrukcie vlády. Tá sa však podľa Roberta Fica nechystá. Minister práce podporuje zvýšenie dôchodkov pre ľudí nad 90 rokov. Návrh koaličnej SNS ale podľa neho ráta s previsokou sumou. Dnes na západe Slovenska jasno až polooblačno a teplo. Na juhu dokonca veľmi teplo. 27 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Boris Alkalagi. Napoludne sa na úrade vlády stretnú traja najvyšší ústavní činitelia. Andrej Danko navrhuje odvolanie šéfa Enviro rezortu za predpokladu rekonštrukcie vlády. Tá sa však podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nechystá. Tomáš Taraba, ktorý sa odísť sám nechystá, tvrdí, že SNS ponúkla post ministra štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi a že SNS a PS majú medzi sebou dohodu.
2: Myslím si, že tie informácie, ktoré prenikajú, že tu má byť dohoda, že na jednej strane týmito atakmi na vlastnú koalíciu. SNS pomôže prekryť kauzu Šimečkovcov, na druhej strane oni dojdú s návrhom na odvolanie ministra. To by som fakt považoval za veľký bizár.
1: Slovenská národná strana považuje tvrdenia za klamstvá. Dohodu popiera aj opozičná poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štoholová.
3: Ja som nepočula absurdnejšiu konštrukciu ako to, čo si dnes pán minister v rámci tohto festivalu výhovoriek vymyslel, že Andrej Danko by mal pomáhať Progresívnemu Slovensku.
1: Nevylúčila však, že hnutie môže využiť koaličné spory na iniciovanie odvolávanie ministra. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD podporuje zvýšenie dôchodkov pre ľudí nad 90 rokov. V diskusnej relácii Slovenskej televízii o 5 minút 12 upozornil, že návrh koaličnej SNS ráta s privysokou sumou.
4: A mohlo by tam naozaj potom ešte byť problémy, mohla by sa vytvoriť otázka zásluhovosti a tak ďalej. Tá suma závisí od toho, ako to dokáže zvládnuť rozpočet. Ja som pánovi Dankovi a povedal áno, ale obráca na ministra financií a hľadajte kompromis, aby to rozpočet zvládol.
1: Podľa opozičnej poslankyne Simony Petrík z PS ľudia nad 90 rokov by mali mať vyššie penzie. Nepotvrdila však, že návrh podporí.
5: Samozrejme sa pozrieme aj na to, ako bude vyzerať ten návrh, pretože napríklad momentálne tam chýba aj valorizácia invalidných dôchodkov, ktoré by tam teda mali patriť podľa zákona a zároveň ho očividne nemajú dohodnutý.
1: Návrh ráta s tým, že dôchodcovia nad 90 rokov by mali dostávať aspoň dvojnásobok štátneho minimálneho dôchodku, čo by v budúcom roku znamenalo dorovnanie penzií na úroveň 824 eur pre vyše 25 tisíc ľudí. Občianske združenie Vagus zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Hoci je priestor kompletne vybavený a schválený, už týždne zýva prázdnotou, pretože nevedia nájsť lekára ani sestru. Viac povedala riaditeľka Alexandra Kárová.
6: Úplne tá najideálnejšia, najkrajšia forma by bola, keby že sa nám podarí nájsť jedného lekára alebo lekárku, ktorí naozaj budú každý deň v tej ambulancii. Ale vieme si predstaviť, že sa nám to podarí aj vyskladať s viacerými lekármi, ktorí sa budú vlastne v ambulancii striedať.
1: V budúcnosti chce združenie zriadiť napríklad ambulancie psychológov a psychiatra.
7: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti prehrali na šampionáte druhý zápas za sebou. Včera podľahli Kanade 1-5. Vyrovnávajúci gól strelil v druhej tretine Kristián Pospíšil. Hodnotí útočník Martin Faško Rudáš.
8: Dve tretiny veľmi dobre. Z našej strany boli sme vyrovnaným súperom a vynikajúcemu mužstvu a potom v tretej tretine sme ako keby posadili na konia, či už tými našimi vylúčeniami alebo nejakým tým herným výpadkom a Kanada nás za to potrestala.
1: Dnes na západe Slovenska jasno až polooblačno a teplo. Na juhu veľmi teplo, denná teplota 27 až 32, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 25 stupňov, prevažne severný vietor 5 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50. 8 hodín 4 minúty.
9: Zelená vlna.
10: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky. Sa zrazili dve osobné autá, ľavý pruh je uzavretý, zdržíte sa 20 minút. Staršia dopravná nehoda je pred Hlohovcom smerom z D1 v križovatke na Leopoldov. Premávka sa spomaľuje, áno. Kolóna sa vytvorila v Bratislave na D1 jednotky od Zlatých pieskov po Petržalku, stojíte 10 minút. Ďalšia je v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, zdržíte sa 20 minút. V Šali na hlavnom ťahu v oboch smeroch stojíte 15 minút a 15 minút na trase z Ivanky pri Nitre smerom do Nitry. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom uzatvárajú podľa potreby pre vojenské cvičenie. Obmedzenie potrvá do 14. hodiny a potom pozor na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru, ide auto v protismere, tak mimoriadny pozor v tomto úseku. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
10: Materské centrum Budatko patrí k najstarším v Bratislave. Už v túto sobotu si pripomenie 19 rokov svojej existencie. Petržalská verejnosť ho pozná a navštevuje vďaka aktivitám v tanečných, hudobných a tvorivých krúžkoch. My v Materskom centre Budatku budeme počas tohto týždňa, v tohto týždňovom seriáli začíname už o chvíľu. Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. A už o chvíľu v pondelkovom Rádio Budiku to bude aj slovenská hudba s Bystríkom. Aj kapela No Mercy je tiež pripravená. 6 minút po 8. vám pekné ráno stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhl.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Mnohé ženy na materskej dovolenke sršia energiou, sú akčné a plné dobrých nápadov. Tak to bolo aj v prípade kamarátok z Budatínskej ulice v Petržalke, ktoré sa v roku 2007 začali stretávať vo vlastných bytoch na prechádzkach v lesíku pri Draždiaku. No a keďže záujem stúpal, získali vďaka ústretovosti mestskej časti Petržalka veľkorysé priestory na Holíčskej ulici. Sú tu dodnes a cez víkend dali o sebe vedieť aj oslavou 19. narodenín. Pripraviť ju museli dlhodobo, predtým a ako ináč, za pomoci mamičiek, dobrovoľníčok. Zastavila sa medzi nimi aj Hana Michalčíková.
2: Sme tu v kruhu troch žien, každá z nich chce priložiť ruku k dielu.
3: Jana.
4: Ľudka.
3: Tatiana. Dneska konkrétne sme sa vybrali, že si pripravíme paličky, na ktorých budú vlastne motýliky a musíme ich nejako pripevniť, takže skúšame, že ako nám to bude najlepšie držať, čo sa nám podarí. Samozrejme vymýšľame ešte aj zajazdy, jak sa povie, lebo nie vždy sa dá všetko pripraviť dopredu.
2: Pomáhajú vám aj muži?
3: Pomáhajú doma hlavne, keď potrebujeme niečo rýchlo nastrihať, prilepiť, alebo hlavne také tie technické veci, predsa len tí chlapi sú v tomto lepší ako my ženy, že nám poradia, pomôžu.
2: Robíte to rok čo rok, čiže niektoré veci máte už aj zautomatizované?
4: Občas niektoré veci sa dajú spraviť.
2: To sa rozvravela pani Ľudka.
4: Výzdoba dopredu, to sa zíde vždy, dajú sa pripraviť. Napríklad prezenčné listiny, dajú sa pripraviť rôzne listky alebo kartičky, ktoré potom deti používajú a zbierajú pečiatky, pripravujeme tombolu dopredu.
2: Zapájajú sa, predpokladám, aj mamičky.
4: Áno, aj maminky, aj ocinkovia, aj deti, keď máme staršie deti už. U mňa napríklad skoro 14-ročná dcéra, 11-ročný syn a 9-ročná.
2: Pani Táňa, koľko rokov tu máte odžitých?
5: Ja zatiaľ len rok a pol, ale aktívne trávim čas veľmi dlho v Budatku. Moje deti tu veľmi radi trávia čas. Chystáme všetky akcie, ktoré tu sú. Vodné hry sú veľmi populárne. Nastane obdobie, ktoré bude môcť započať tieto vodné hry.
2: Čo sa tam robí?
5: Rôzne aktivity, ktoré využívame s vodou. Môžu sa mačať vo vodičke detičky. Máme tu rôzne také preliesky vodné, ktoré mi môžu detičky nalievať hrnčekmi alebo vedierkami. Lodičky tam môžu plávať alebo bazéniku sa dokonca môžu mačať a loviť ryby. To je také dosť populárne, že magnetkami vylovia a dajú do druhej nádoby, tam to zase pláva a zase vyperajú spätne a potom aj chytať rybičky môžu a striekať sa takými vodnými pištolkami.
2: Je Budatko rodina všetkých mamičiek a detičiek, ktorá nielen spolupracuje na akciách, ale naozaj prežíva tu aktívne aj tie dni so svojimi deťmi.
5: Určite áno, prežívame tu s deťmi, nakoľko musia sem s nami chodiť a keď s nami už nemôžu, že sa dajú do škôlky, tak občas zaplačú a radi sa vracajú naspäť do Budatka presne na tieto aktivity, ktoré tu sú, na kurzy a všelijaké iné aktivity, ktoré tu samozrejme máme.
2: Z tých aktivít, ktoré majú k dispozícii mamičky s deťmi, čo tak obľúbujú najviac?
5: Kurzy, prednášky, tu sú rôzne cvičenia.
2: Aká je podpora oteckov?
5: Podporujú nás psychicky, častokrát prídu aj fyzicky, aspoň postražiť tie detičky, keď chystáme tie akcie.
1: V materskom centre Budatko v Petržalke fungujú všetci na dobrovoľnej báze. Zamestnancov nemajú a ich pridanou hodnotou je, že sa snažia výjsť v ústretí mamičkám rôznorodým programom. Či už ide o kurzy, prednášky, workshopy alebo sezónne podujatia pre celé rodiny. Zajtra zameriame jeden pohľad na jeden z ich kurzov, ktorý je určený najmenším deťom a má názov Mini Hopsasa.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8.25 je presný čas. Niektorých ľudí robí výnimočnými práve ich pohľad. Jedno oko totiž môže mať inú farbu než druhé. Povedzme si teraz viac o tzv. Heterochrómii.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Znie to ako záhada alebo špeciálny efekt, no v skutočnosti ide o prirodzený jav, ktorý sa volá heterochrómia dúhoviek. Niektorí ľudia sa narodili s dvoma očami rôznej farby. Napríklad jedno majú modré a druhé hnedé. Môže to byť aj nenápadné. Napríklad môžu mať len malú farebnú škvrnu v oku inej farby. Optometristka Veronika Škodová.
3: Je za tým veľakrát práve genetika. Volá sa to heterochrómia a v podstate spôsobuje to melanín, ktorý spôsobuje zafarbenie naše pokožky a práve aj farbu vlasov a očí. A je možné, že každý napríklad sú len v rámci očí, že sú len nejaké segmenty, ktoré majú iné sfarbenie a sú ľudia, a dokonca aj zvieratka to tak majú, že každé oko má inú farbu.
2: Je to problém alebo nie?
3: Nie, je to len, je to v podstate taká hračka prírody, by som povedala, a nejaká zaujímavosť toho daného človeka. Môžu sa, ak sa dejú zmeny, ale počas života, môžu byť nejaké pigmentové škvrny na oku, tak treba ich sledovať, či sa náhodou nemenia, a to zase by mal mať pod rukou a pod dohľadom lekára.

0: hodín 30 minút, je pol deviatej a vzduch sa zohrieva na západnom Slovensku. Najteplejšie je momentálne v Bratislave 23 stupňov Celzia, ale všade je to nad 20 stupňov. Kam sa budú teploty šplhať dnes u nás na západe Slovenska, povieme si už o chvíľu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Sledujeme aj, čo sa deje na cestách, pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu a hrať si budeme ďalej Tinu Turner.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
3: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
2: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
0: 8.31, pozor na dopravnú nehodu v Bratislave na konci v Rakúnskej smerom na Popradsku, zdržíte sa 10 minút. Dopravná nehoda sa stala v Kalnej nad Hronom na hlavnom ťahu smerom zo Šaroviec, sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, stojíte 10 minút, 20 minút v Bratislave Lamači na Hodonínskej smerom do centra. Ďalšia kolóna pokračuje na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, sa zdržíte 10 minút. V Šali na hlavnom ťahu v oboch smeroch stojíte 10 minút. Na výjazde z diaľnice R7 na prístavný most smerom zo Šamorína stojí pokazené osobné auto. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom uzatvárajú podľa potreby pre vojenské cvičenie, a to až do 14. hodiny. Pozor na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru, ide auto v protismere. No a rýchlosť merajú v Moravskom Lieskovom v časti Brestove, obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 8 hodín 36 minút a čas na pozdrav meteorológa Štefana Dlhoša do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, Štefan.
1: Pekné ráno, prajem.
0: Aktuálne teploty a počasie?
1: No, tak máme prevažne slnečné počasie a keď sa pozrieme na tú teplotu vzduchu, tak tá nám samozrejme pri tom slnečnom počasí z tých ranných minim už celkom slušne stúpa. 21 stupňov máme v Holiči, 22 hlási Senica, Kuchyňa 21, Bratislavské letisko, tu je spodlu s Kráľov pri Senci najteplejšie, 24,5 stupňa, Bratislavská Koliba 23 stupňov, Malý Javorník 21, 23 hlási Bielý Kostol, Piešťany a Myjava, Trenčín 22, Prievidza 23 stupňov, Kamanová 22, 23 má Nitra, Žikava 24, 22 stupňov máme v Leviciach, Mužla 21, Hurbanovo 23 a Žiharec takmer 24 stupňov Celzia.
0: Krásny slnečný deň je pred nami.
1: Áno, a bude opäť veľmi teplý, to dnešné maximum dokonca môže byť ešte o nejaký stupník vyššie, ako to bolo včera, teda popoludnejšia teplota bude väčšinou na úrovni 26 až 31 stupňov, dokonca v tých úplne najteplejších oblastiach sa nedá vylúčiť aj nejaká 32, čo na danú ročnú dobu naozaj mimoriadne teplé počasie, bude prevládať slnečno a čo sa týka vetra, tak teraz fúka slabý, prípadne len mierny vietor, ale postupne sa opäť rozfúka na väčšine územia severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: A čo v nasledujúce dni ako?
1: Zajtra to bude veľmi podobný charakter počasia, bude prevažne slnečno v denných hodinách, nočná teplota nám poklesne väčšinou na 17 až 12 stupňov Celzia, denné maximum bude na úrovni 27 až 32 stupňov, vietor opäť cez deň môže pofúkovať severozápadný až severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V priebehu stredy však príde zmena, síce tá bude stále veľmi teplá, dokonca v tých najteplejších oblastiach budeme atakovať 33 stupňov, inak tieto hodnoty okolo 32-33 stupňov sú na úrovni teplotných rekordov, takže možno niekde budú aj prekonané v tých najbližších dňoch, ale v priebehu stredy zmena, popoludne a k večeru do našej oblasti postupí od severu studený front, miestami pribudne oblačnosť a les zrážky sa vyskytnú len ojedinele, či už prehánky alebo búrky, teda nebude ich veľa, ale teda zosilne vietor v tých popoludnejších a podvečerných hodinách, najmä pri búrkach, ale môžu byť nárazy aj cez 60 km za hodinu a potom vo štvrtok bude za frontom samozrejme o čosi chladnejšie.
0: Ďakujeme, to bola aktuálna predpoveď počasia, hovoril meteorológ Štefan Dlhoš, príjemný pondelok.
1: Ďakujem, do počutia.

0: presný čas, 8 hodín 46 minút, stále počúvate Pondelkový rádio Budík. Mesta a obce aj toto leto pripravujú zaujímavý kultúrny program. Na Hornej Nitre si návštevníci budú môcť užiť festivalovú prievidzu či handlovské kultúrne leto. O prvom cykle podujatí Igorovi Rožkovi povedala organizátorka kultúrnych podujatí Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Paulína Poliaková.
1: Ide o sériu podujatí, ktoré budeme organizovať na rôznych miestach v meste Prievidza. Prvá festivalová Prievidza s podtitulom Cesta rozprávkovým lesom sa uskutoční začiatkom júna 7.6. a venovaná bude najmä deťom a celým rodinám. Druhá festivalová Prievidza Mesto žije sa uskutoční 19. júna. My zo skúsenosti vieme, že toto podujatie je veľmi obľúbené u mladých ľudí, ktorých pozývame do centra mesta na námestie Slobody, ktoré sa stane epicentrom jednej veľkej párty.
2: V rámci cyklu podujatí organizátori myslia aj na milovníkov šlágrov a evergreenov.
1: Tí si prídu na svoje 28. júna, keď budeme na námestí Slobody organizovať podujatie Top Šlager. 11. júla sa festivalová Prievidza s podtitulom Noc plná hitov uskutoční na Marianskom vršku v Prievidzi. Okrem revival kapiel vystúpia aj legendy slovenskej pop music.
2: Novinkou v rámci festivalovej Prievidze je podujatie s názvom Prievidská hudobná scéna. V meste totiž funguje veľa hudobníkov a kapiel a práve domáci interpreti dostanú priestor.
1: Zaujímavosťou je, že o tom, kto bude vystupovať a o finálnej dramaturgii v ankete na Facebooku rozhodnú fanúšikovia kapiel a taktiež naši followeri.
2: Cyklus uzavrie akcia s názvom Mesto žije oldies, kde zaznejú hity známe dekády rokov. Počas leta bude hudbou žiť aj handlová. O sérii podujatí s názvom Handlovské hudobné leto hovorí riaditeľ Domu kultúry a knižnice mesta Handlová Branislav Čukan.
3: Je to v podstate unikátny projekt, kedy sa súkromný a verejný sektor spojili. Tento projekt odštartoval zhruba pred 4 rokmi, keď kaviareň Arkadia na námestí Baníkov začala organizovať koncerty pre handlovčanov. No a potom prišiel nápad, že keby sa spojili všetky kaviarne, ktoré sú vlastne na námestí s mestom Handlová a spoločne zorganizovali celé hudobné leto, tak by sa to mohlo podariť.
2: Zámer spoločne organizovaných koncertov v Handlovej sa podaril a kaviarne spolu s Domom kultúry sily naozaj spojili.
3: Budeme organizovať každý piatok, sobotu koncerty na námestí Baníkov s tým, že začíname 5. júna, skončíme v septembri, čiže zhruba 15 víkendov bude na námestí Handlovej znieť hudba. Budú tam kapely, či už revivalové, potom folkové, budú tam samozrejme DJ, bude tam aj nejaká tanečná škola, takže taká všeho chuť. Podujatia budú samozrejme bezplatné, budú priamo na námestí a každý, kto bude mať chuť, môže prísť.
0: Organizátori kultúrnych podujatí pripomínajú, že počas leta pripravujú množstvo ďalších aktivít aj mimo spomínané cykly akcií. Viac o jednotlivých podujatiach nájdete na weboch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi alebo Domu kultúry v Handlovej.
4: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Krásny čas je 8 hodín 53 minút a sme na konci pondelkového rádio Budíka na začiatku predpoludnia s moderátorkou Hankou Rapantovou. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ránko, máte to pekne rozbehnuté.
0: Aj vám to pôjde, je to
1: určite, radosť. Určite, máme veľa zaujímavých informácií. Mamografické pracovisko pribudlo v Nitre. V Považskej Bystrici pre zmenu nová atrakcia pre milovníkov adrenalínu. Hlboká cesta aj Kochová záhrada, to sú dve malebné miesta v Bratislave, na ktoré sa tiež zameriame, chemický rozbor čokolády ponúkneme, zasúťažíme si o vstupenky do zoo, kde majú biele levy a o 12.30 minúte privítam Rebeku Jurčackovú, ktorá je tvorkyňou audiovizuálneho obsahu, multidisciplinárnou dizajnérkou, kultúrnou koučkou, pôsobí v Londýne aj na Slovensku a odpovie okrem iného aj na otázku, prečo je pre ňu dôležité ukazovať Slovensko svetu.
0: Od 9. do 13. tu pre vás Hanka Rapantová, dokonca aj s Alou Kováčovou, aj tá už sa pripravuje, tak nech sa vám dobre vysiela.
1: Ďakujeme.
0: Pekný pondelok želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
3: Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice a dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia Park vás pozýva osláviť svoje 10. výročie už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec a aj zaujímaví hostia. 10 rokov, 3652 dní a každý z nich stál za to. Malkia Park. Zoo plná príbehov.
4: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Pezinku má dnes pokračovať proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Linka detskej istoty eviduje nárast kontaktov v súvislosti s nezvestnosťou detí. Dnes na západe Slovenska jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 32 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má dnes pokračovať proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Výpoveď má Zoltán Andrúško, ktorého vyšetrovatelia označili za sprostredkovateľa medzi objednávateľmi a vykonávateľmi. Po zadržaní spolupracoval s vyšetrovateľmi, preto jeho prípad vyčlenili na samostatné konanie. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste a dostal 15 rokov väzenia. V hlavných procesoch vystupoval ako svedok. Čo očakáva obhajca Mariana Kočnera, Marek Para.
2: Od roku 2019, odkedy som vstúpil do tejto kauzy, tak vnímam, že Zoltán Andruško mení svoje výpovede. Výpoveda v snahe zabezpečiť si prospech, prispôsobuje jednotlivé svoje tvrdenia a myslím si, že v tomto jeho trende on zotrvá.
1: Reaguje právny zástupca poškodenej rodiny Kuciakovcov Peter Kubina.
3: Nebudem verejne vyslovovať akékoľvek očakávania od výpovede svedka predtým, ako táto výpoveď odznieje. Bolo by to nekorektné a samozrejme, aby som ho neovplyvňoval týmto spôsobom.
1: Súd v tejto kauze rozhodol dvakrát. Najvyšší súd oba verdikty zrušil. Proces sa koncom januára začal odznova. Historické centrum Trnavy ukrýva pod svojimi ulicami sieť stredovekých pivníc a krypt. Spoznať ich bude môcť aj verejnosť počas obľúbených prehliadok Podzemné mesto. Trasa zavedie návštevníkov do bežne neprístupných priestorov. Približuje Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizm.
4: Počas prehliadky sa ľudia dozvedia viac o tom, ako trnavské podzemie vzniklo a na čo v minulosti slúžilo. Región je úzko spätý s vinárskou tradíciou a obchodom a práve v stredoveku bola Trnava významnou križovatkou obchodných ciest. Pivnice tak slúžili na skladovanie vína aj potravín. Súčasťou trasy budú aj historické priestory pod kostolmi vrátane krypt. Prehliadky patria už niekoľko rokov k vyhľadávaným turistickým zážitkom. Ak sa chcú zaujímci zúčastniť organizovanej skupinovej prehliadky, odporúčam rezervovať si miesto.
1: Prehliadky sa začnú 29. mája. Linka detskej istoty zaznamenala nárast kontaktov v súvislosti s nezvestnosťou detí. Za minulý rok riešila až 2500 takýchto kontaktov, v roku 2024 to bolo zhruba 1500. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa nezvestných detí o tom informovala riaditeľka linky detskej istoty Táňa Ivanič-Ribanská. Časť prípadov nezvestnosti tvoria deti či tínedžeri, ktorí z domu utekli. Najčastejšími dôvodmi sú dlhodobé neriešené konflikty v rodine, psychický tlak, strach z trestu, osamelosť alebo aj šikana v škole či nebezpečenstva v online priestore. Rizikovým obdobím je aj každoročne koniec školského roka a čas vysvedčení. Prvé hodiny po zmiznutí bývajú podľa linky rozhodujúce. Vyzýva preto rodičov, ktorí majú reálne podozrenie, že dieťa neprišlo domov a niečo nie je v poriadku, aby konali okamžite. V Európe sa ročne nahlási približne 250 000 prípadov nezvestných detí.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti prehrali na šampionáte druhý zápas za sebou. Včera podľahli Kanade 1-5. Vyrovnávajúci gól strelil v druhej tretine Kristián Pospíšil, ale v záverečnej 20 minútovke sme 4-krát inkasovali. Ak chceme postúpiť do štvrťfinále, musíme zajtra zdolať Švédov. Útočník Martin Chromiak.
6: Vieme, aký dôležitý zápas to bude. Budeme hrať veľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, presne tak, jak posledné dva zápasy.
1: Dnes na západe Slovenska jasno až polooblačno a teplo, na juhu dokonca veľmi teplo. 27 až 32 v Trenčianskom kraji, väčšinou okolo 25 stupňov. Prevažne severný vietor 5 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehody hlásite na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, kde sa pri pracovisku cestárov zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzďovanie do 15-minútovej kolóny a v Kalnej nad Hronom na hlavnom ťahu v smere zo Šaroviec sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. 10 minút si v kolóne postojíte v Bratislave Mlynskej doline v smere na Patronku a na Bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere po Petržalku. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom podľa potreby pre vojenské cvičenie do 14. hodiny uzatvárajú. Upozorňujeme, že medzi Vrábľami a Telincami je uzavretý jeden pruh, premávku riadi polícia a pri Zlatých Moravciach takisto uzavreli jeden jazdný pruh a premávku tiež riadi polícia. Rýchlo si ustrážte v Moravskom Lieskovom v časti Brestové a to obojsmerne. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: V Nitrianskej nemocnici otvorili nové mamografické pracovisko. Okoľko sa tým skrátia čakacie lehoty na vyšetrenie, pôjdeme zisťovať už o pár minút a tiež vám predstavíme novú športovú atrakciu v Považskej Bystrici, tak zostaňte dobre naladení. Príjemné 25. májové predpoludnie vám želajú Ala Kováčová a Hanna Overweiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. O prevencii rôznych ochorení sa hovorí veľa a často. Napriek tomu ju stále mnohí zanedbávajú a to môže byť chyba. V rámci prevencie nádorových ochorení by ženy v istom veku mali pravidelne navštevovať aj mamografické pracoviská. Jedno nové pribudlo aj vo fakultnej nemocnici v Nitre. Pokračuje Jana Obrancová.
1: Rakovina prsníka je jedným z najčastejších nádorových ochorení u žien. Potvrdzuje to aj Jana Špánková zo Združenia Nie rakovine, ktoré má vo viacerých mestách aj poradne pre pacientov.
2: Na našu pacientskú organizáciu Nie rakovine sa úplne najčastejšie obracajú ženy s rakovinou prsníka. Chcú počuť akúsi perspektívu, chcú sa poradiť, čo ich čaká a tešíme sa, ak je to včasný nález, ktorý bol odhalený či už na mamografii, alebo aj samovyšetrovaním.
1: Práve tieto dva spôsoby diagnostiky sú pri odhalení ochorenia kľúčové, Jana Španková dodáva.
2: Mamografia odhalí ešte úplne maličký aj nehmatný nález a to je veľká perspektíva vyliečenia, veď 85-90% žien žije, bol to len malý nález, častokrát iba operácia, nemusí vždy nasledovať chemoterapia.
1: Dve mamografické pracoviská sú aj v Nitre, teraz k ním pribudlo ďalšie priamo v Nitrianskej fakultnej nemocnici. Vedúca radiologická technička Dominika Kohútová.
3: Máme tu jeden z takých najmodernejších prístrojov, pracujeme od pondelku do stredy, takže 3 dni v týždni zatiaľ. Ženy sa môžu objednávať tie, ktoré už dovršili 45 rokov cez internetovú stránku e-poradie alebo telefonicky.
1: Pracovisko samozrejme neprijíma len nové pacientky, ktoré predtým na takomto vyšetrení inde neboli, ale aj tie, ktoré ho už v minulosti absolvovali.
3: Treba si len vždy priniesť tú predchádzajúcu dokumentáciu so sebou. Stačia hlavne tie obrázky, aspoň z posledného vyšetrenia, aby si to lekárka mohla porovnať.
1: Na Slovensku v rámci prevencie rakoviny prsníka prebieha aj tzv. Screening, v rámci ktorého sú pacientky v pravidelných intervaloch na mamografické vyšetrenie pozývané. Petra Vargová, hovorkyňa Nitrianskej nemocnice, dodáva.
4: Vzhľadom na to, že ide o úplne nové, novovzniknuté pracovisko, aktuálne sa nenachádzame v oficiálnom zozname screeningových mamografických pracovisk z Ministerstva zdravotníctva. Zaradenie do tohto zoznamu podlieha prísnemu legislatívnemu a administratívnemu procesu. Našim cieľom ale však samozrejme zostáva, čo najskôr sa do tohto zoznamu zapísať.
1: Pracovisko je napriek tomu plne funkčné a pacientky ho môžu využívať a aj by mali, radí aj Zuzana Sviteková, ktorá ochorením sama prešla. Hoci nie je príjemné o diagnóze sa dozvedieť, ako hovorí, lepšie skôr ako neskôr. Pravidelnú mamografiu preto odporúča.
5: Nájde už milimetrové útvary a to je práve tá dobrá stránka tohto negatívneho ochorenia, že teda nemusí absolvovať ťažkú liečbu a ten mamograf, aj keď teda kolujú chýry, že je nebezpečný, to ožiarenie je také silné ako niekoľko hodinový let lietadlom. Niektoré ženy sa sťažujú, že je to bolestivé, tak budem komunikovať. Poviem, že pokiaľ to zvládnem, takže nevidieť v tomto zle, ale vidieť v tomto dobre.
0: Nové mamografické pracovisko v Nitrianskej nemocnici funguje od pondelka do stredy. Čakacia doba na termín je aktuálne do 2 týždňov.

0: S Reginou Západ sa teraz presúvame do Považskej Bystrice, pretože práve v jej širšom centre vznikne nová adrenalínová atrakcia pre milovníkov horskej cyklistiky. Na lyžiarskom svahu vyrastie flowtrailová dráha. Jej súčasťou budú klopené zákruty, vlny, prekážky aj lavicové skoky. Mesto ju chce vybudovať v spolupráci s cyklistickými nadšencami, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Lyžiarsky svah Mašková sa nachádza v širšom centre Považskej Bystrice pod sídliskom Rozkvet. Aj toto miesto počas zimy bojuje s nedostatkom snehu. Podľa primátora Karola Janasa sa ho preto rozhodli využiť inak.
2: Práve možno na letné, jarné a jesenné mesiace a po dohode s profesionálnymi pretekármi, ktorí sa venujú jazdám na horských bicykloch, tak sme sa rozhodli, že tu urobíme flowtrailovú trať, ktorá by mala spĺňať tiež také kritériá, aby tu s chuťou mohli zajazdiť aj začiatočníci, aj trošku skúsenejší.
1: S iniciatívou prišla partia nadšencov. Jedným z nich bol aj Marek Knapo. Zanietený cyklista vysvetľuje rozdiel medzi pumptrackovou a flowtrailovou dráhou.
3: Pumptrack je trať, ktorá je vyrobená a vyasfaltovaná. Toto je zase inakší štýl, zaujímavejší. Je to viac o tom, že sa ako keby spúšťajú dole, netočia sa ako keby na pumptracku dookola, ale je tam ten štýl toho zjazdu viac menej robené, alebo toho flowu, že sa zväzu.
1: Projekt na vybudovanie flowtrailovej trate v Považskej Bystrici je hotový. Má už aj všetky potrebné povolenia a aktuálne samospráva rieši súťaž na zhotoviteľa, potvrdil primátor Karol Janas.
2: Všetko závisí od toho, aby mohli tú trať dobre vyžabovať, aby mohli dobre pripraviť, urobiť tie sklony tak, aby jednak spĺňala športové parametre, ale samozrejme aj bola bezpečná.
1: Do tvorby projektu sa zapojil aj bývalý profesionálny cyklistický zjazdár, účastník majstrovstiev sveta a siedmy muž z majstrovstiev Európy Rastislav Baránek.
4: Veľká výhoda je to, že to priamo v meste, že ľudia naozaj nemusia ísť ďaleko. Je tu veľa bytoviek aj nad vlekom, aj veľa tuto pod, čiže si myslím, že to bude veľký benefit. Keďže je to na lúke, tak neočakávame, že tam budú nejaké veľké skaly a tak podobne, ale hlina, z ktorej sa dobre takéto prvky tvárujú, a zároveň sa chceme snažiť spraviť to pre všetkých, tak aby to mohli jazdiť od slabších aj po tých najlepších bajkerov a aby sa mohli v tom zdokonalovať a celkovo si tak približiť tú horskú cyklistiku priamo takto v meste.
1: Tá sa podľa neho teší čoraz väčšej obľube.
4: Ten trail nebude tak náročný, aby to mohli jazdiť iba skúsení, ale práve naopak, aby to mohli jazdiť možno aj menšie deti alebo začínajúci bajkeri a takých, ktorých to chytí, osloví, potom môžu pokračovať napríklad do bike parku alebo na náročnejšie trasy. Toto by malo byť práve niečo, kde si môže prísť jazdiť takmer naozaj každý.
1: Náklady na vybudovanie trate by mali byť podľa primátora Karola Janasa zhruba 40 000 eur.
2: Veľkou výhodou práve tohoto priestoru je to, že už ten lyžiarsky vlek, ktorý tu v zimných mesiacoch funguje, je osvetlený, takže tie svetlá budeme môcť využívať aj na túto flowtrailovú trať. A zároveň je tu aj funkčný lyžiarsky vlek, ktorý potom v druhej etape po drobných úpravách pripravíme na to, aby sa dali na ňom vyviezť aj bicykle hore, tak aby to bolo zasa opäť pre tých nadšencov, ktorí sa tu radi na horských bicykloch budú púšťať jednoduchšie.
0: Prví cyklisti by sa mohli previesť po novej flowtrailovej drahe v Považskej Bystrici na prelome leta a jesene.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Považská Bystrica 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Po zelenej vlne bude reč o rekonštrukcii hlbokej cesty v Bratislave, tak si to nenechajte uísť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Žije a tvorí medzi Londýnom a Slovenskom. Rebeka Jurčacková cez dizajn, divadlo a audiovizuálnu tvorbu hľadá slovenské stopy v zahraničí a otvára tému koreňov aj identity. Je manažérkou Slovenského divadla v Londýne a svojimi aktivitami sa snaží dokázať, že slovenská stopa v Británii je živá, tvorivá a hodná pozornosti. O dizajne, divadle, komunite aj o hľadaní domova v zahraničí budeme hovoriť dnes o 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
2: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta dnes po 21.
1: Zelená vlna.
0: Dve minúty po pol desiatej nehody hlásite na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, kde sa pri pracovisku cestárov zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. V Kalnej nad Hronom na hlavnom ťahu v smere do Zošaroviec sa zrazili dve autá, prejdete tam striedavo. Upozorňujeme, že v Bratislave za tunelom Sitina v smere do Malaciek na 57. kilometri horí auto, počítajte so zdržaním. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Národná diaľničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere do Stupavy. Sledujte svetelné dopravné značky. Medzi Vráblami a Telincami je uzavretý jeden pruh, premávku riadia policajti a pri Zlatých Moravciach takisto uzavreli jeden pruh a premávku tiež riadi polícia. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: že si nie si.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
2: Hlboká cesta patrí medzi jedinečné verejné priestory v Bratislavskom starom meste. Je to obľúbená trasa, ktorá spája prírodné a duchovné lokality s centrom mesta. Prešla rozsiahlou obnovou, rekonštruovala sa od septembra minulého roka. Pribudli nové lavičky, zábradlia a moderné LED osvetlenie, no a samozrejme pitná fontánka a iné prvky. Mária Babinská urobila anketu.
3: Musím povedať, že som tu po dlhej dobe, po prvýkrát, a je to tu ako vraj. Je tu pekne zrekonštruovaný povrch, sú tu tie pôvodné veľké stromy, cez ktoré svieti slniečko, a je to tu nádherné.
2: Ako sa ti tu páči?
4: Veľmi dobre. Hlavne príroda tu je veľmi zelená a krásna.
5: Keďže ako dieťa som tu vyrastala, tak musím veľmi oceniť posledné zmeny, že naozaj veľmi citlivo prebehla táto rekonštrukcia hlbokej cesty. To vidíme zábradlie, ktoré napríklad v zime je veľmi potrebné, keď nám trošku naprší alebo náhodou zľadovateľie. A zároveň veľmi oceňujem lavičky, ktoré tu naozaj chýbali v minulosti. Veľmi oceňujem tú studničku, ktorá sa tu zachovala a ktorá aktuálne aj poskytuje pitnú vodu, čo je úžasné hlavne v letných mesiacoch.
2: Krajinný architekt Eugen Guldan.
6: Dostali sme príležitosť zúčastniť sa súťaže, ktorú sme vlastne vyhrali. Následne sme spracovali projekt.
2: Pán Guldan, v čom sa zmenila táto lokalita? Čo si všimnú obyvatelia hneď na prvý pohľad?
6: To, že vlastne samotná komunikácia je opravená, je to kvalitný povrch, aj keď je asfaltový, ale v kombinácii s kamennou kockou. Potom je tu veľmi zaujímavý vlastne taký ten prvok zábradlia, ktorý sme dávali ako bezpečnostný, ktorý má vlastne dve funkcie. Jedna vec je tá vlastne, že keď potrebuje sa niekto pridržať, a druhá je vlastne tá, že vlastne stále sme v prostredí, kde hrozia nejaké zosuvy, pád kameňov a podobne.
2: Miroslav Mojžiš je vedúci odboru strategického riadenia projektov.
7: Realizácia je celá hotová, ešte nás čaká možno pár sadeníc trvalík a popínavých rastlín, ale stavebné práce sú všetky ukončené.
2: V čom spočívala táto obnova hlbokej cesty?
7: Vymenili sme celé cestné teleso, čiže okrem toho, čo ľudia môžu vidieť, čiže dláždené segmenty a asfaltový povrch, pod povrchom sa nachádza vlastne aj systém, ktorý umožňuje pracovať s dažďovou vodou, čiže dbali sme na to, aby voda bola odvádzaná na kraje, kde je vytvorený priestor, kde môže vsakovať a zadržiavať sa tak, aby spôsobila čo najmenej škôd v tej spodnej časti obývanej tejto ulice.
2: Aké ďalšie prvky?
7: Pridali sme predovšetkým lavičky, stojany na bicykle, nejaký mobiliár ako smetné koše. Vlastne tú zónu, kde sa dá posedieť a oddychnúť, je zriadená pri studničke. My sme ju nahradili novou studničkou kamennou a zároveň sme pridali píciu fontánku.
2: Pokiaľ ide o bezpečnosť tejto hlbokej cesty, spomínalo sa aj osvetlenie.
7: Osvetlenie bolo komplet zrekonštruované, ktoré už je LED osvetlenie, čiže je aj energeticky úsporné. Posledná taká dôležitá vec je, že keďže evidujeme, že je tu rýchly pohyb cyklistov, snažili sme sa zaviesť trochu spomalovacie vlastne pásy.
2: Koľko staromestská samospráva investovala do tejto rekonštrukcie?
7: Bez šilerových schodov je to zhruba 900 000 eur, vrátane výsadby aj všetkých vlastne stavebných prác, a vlastne šilerové schody ešte navyše predstavujú balík okolo 100 000, čiže je to približne 1 000 000 eur je na celú rekonštrukciu aj so schodami.
2: Na jeseň by mohli byť hotové aj spomínané Schillerove schody, ktoré spájajú hlbokú cestu so Schillerovou ulicou. Sú vo veľmi zlom technickom stave, rozpadnuté. Ešte doplním, že projekt obnovy hlbokej cesty je prihlásený aj do poprednej architektonickej súťaže Cezar, čiže cena za architektúru 2026.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: januári 1913 sa v Štúrove v tedajšom Parkáni narodil hudobný skladateľ a kapelník Ernest Zahovaj. Tam vznikla jeho túžba založiť vlastnú kapelu. Stalo sa tak v roku 1930. Ako 17-ročný zostavil 6-členný súbor a štýl budúcej produkcie vhodne vyjadril aj v názve Brnkací hudobný súbor. Ernest Zahovaj bol celý život hudobne aktívny ako skladateľ i interpret. Jeho skladby nahrávali v Bratislave i Budapešti. Zomrel na konci mája pred 28 rokmi v Štúrove. Martinovi Jurčovi o ňom viac povedala dcéra Agnesa Ferienčíková.
1: Spomína vo svojej takej životopisnej knižke, že keď mal asi 7-8 rokov, že sa zatúlal z domu, lebo na námestí hrala dychovka a teda nevedel sa nabažiť toho zvuku aj toho pohľadu na tie krásne nástroje ligotáve. V počiatočných rokoch, keď ako 17-ročný si založil vlastnú kapelu, prihlásil sa do zväzu skladateľov v Budapešti, neskôr v Prahe, aj v Bratislave. S touto kapelou pochodil celé Slovensko, od Trnavy po Košice, Nový Smokovec hore, čiže toto veľmi pestro popisuje vo svojej knižke, aké bolo obecenstvo, kto kde čo mal rád. No a nakoniec, keď sa teda oženil, tak sa usadil, už viedol iný život, čiže potom nejaký čas hral hotely Zahovaj, ktoré sa neskôr premenovalo na hotel Dunaje.
2: Bol celý život verný, nazvime to z dnešného pohľadu populárnej hudbe, teda tej dobovej populárnej hudbe. Asi zrejme mal rád aj operetu, mal rád aj jazzovú hudbu v tom ponímaní prvorepublikovom.
1: Mal rád o to viac, že klavír ho vlastne zachránil, on sa dostal na konci druhej svetovej vojny, ako zajatec sa dostal do Nemecka na sever, kde prišli americkí vojaci a on vlastne sa od nich naučil veľmi veľa jazzových štandardov.
2: Ako to zachránilo?
1: Bol síce vyliečený, mohol ísť na frontu, ale jeho priatelia, lekári far stále vystavovali dokument, že ešte je chorý, ešte nemôže a pritom im hral.
2: Ako si nachádzal interpretov? Písal po maďarsky?
1: Áno, niektoré texty si písal. Skladbe sa venoval už aj počas tých mládenických rokov. Že ako si nachádzal interpretov? Je to taká sieť, asi ktorá funguje aj dneska, že poznal klaviristu Juraja Bercelera z Tatra Revue, ktorý je mimochodom maďarský hovoriaci. On sa spoznal Melaniu Olariovú, ktorá dokonca mala byť moja krstná mať. Keď bol vedený v zväze autorov, tak on keď chodil po tom Slovensku, tak sama agentúra mu dohodila náhradných ľudí, hej, ochorel bubeník, poslali bubeníka, ochorel spevák, poslali speváka, čiže to fungovalo.
2: Aké boli potom tie jeho 70. a 80. roky? Býval v Štúrove? Tá Bratislava ho nelákala, aby býval, presťahoval sa?
1: No, vidíte, to je paradox. Moja mama je Žilinčanka. Dostala sa po vojne, tiež ju vyslali zakladať materské školy po južnom Slovensku, zakotvila v Štúrove, vydala sa za otca. Otec bol etablovaný v Maďarsku. On tam vyhral veľa celonárodných súťaží, má tam diplomy, noty mu vychádzali tlačov a mama z Žilinčanka bola pripravená presťahovať do Ostrihomu otcovi, ale otec bol tak silný lokál patriot, že on povedal, že on teda zo Štúrova nie. Tak toto skončilo aj s Bratislavou.
0: Spomínali sme na hudobného skladateľa Ernesta Zahovaja. Aj keď celý život prežil v Štúrove a väčšina jeho diel tam aj vznikla, toto mesto na neho celkom zabudlo. Nenájdeme tam ani žiadnu pamätnú tabuľu. Aj preto chce jeho dcéra Agnesa spustiť webovú stránku, ktorá by pripomínala jeho život aj dielo.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra sa začne 38. snem. Z MOSu otvorí aj tému reformy verejnej správy. Na Kriváň sa od 1. júna bude dať dostať len zo Štrbského a Jamského plesa. Dnes na západe Slovenska jasno až polooblačno a veľmi teplo 27 až 32 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Trenčianskí policajti obvinili dvojicu Čechov vo veku 28 a 35 rokov z prečinu krádeže spáchaného spolupáchateľstvom. Pokračuje trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: K zadržaniu došlo krátko potom, ako sa mali vlámať do jednej zo schránok a odsúdiť z nej zásielku. Na základe vykonaných procesných úkonov poverený príslušník z obvodného oddelenia policajného zboru v Trenčine vniesol obvinenie pre prečin krádeže spáchaných formou spolupáchateľstva obom mužom vo veku 28 a 35 rokov českej národnosti. Na oboch obvinených bol zároveň spracovaný podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby, o ktorom bude rozhodovať súd.
2: Združenie miest a obcí Slovenska bude mať 26. a 27. mája v Bratislave 38. snem. Zúčastní sa na ňom viac ako 1000 ľudí. Prísť má aj prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD a viacerí členovia vlády. Rokovať sa bude o výzvach, reforme verejnej správy či o financovaní samospráv. Tohtoročný snem sa uskutoční pod motom Rozvoj Slovenska začína v mestách a obciach rast a bude venovaný schvaľovaniu priorít MOSu na nasledujúci rok aktuálnym výzvam samospráv, ako aj diskusii o budúcnosti verejnej správy, financovania územia a investičného rozvoja Slovenska. Pri príležitosti 5. ročníka týždňa prevencie odborníci vyzývajú najmä ženy, aby dbali na prevenciu, sledovali zmeny svojho zdravotného stavu a poznali hodnoty základných zdravotných rizikových faktorov. Pokračuje všeobecná lekárka Adriana Šimková.
4: My musíme pracovať na sebe, aby sme my zmenili to myslenie. Máme krvný tlak, viem si ho zmerať, je to fakt. Mám ho dobrý, hej, 120 na 80, je to v poriadku. Mám cholesterol, áno, je do 5, je to v poriadku. Mám cukor, mám číselné hodnoty.
2: Neurologička Roni Šandorová-Traubnerová upozorňuje, že silné bolesti hlavy môžu signalizovať migrénu, ktorú netreba podceňovať.
5: Nie je v poriadku, pokiaľ ľudia užívajú analgetika viac ako 5, 6, 7, 8, 10 dní z mesiaca. Lebo všetci potom smerujú do tej poliekovej bolesti hlavy, ktorá je naozaj veľmi ťažký stav, pretože oni už majú bolesti hlavy, keď si ten liek nedajú.
2: Odborníci ženám odkazujú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebectvo, ale nevyhnutnosť. Desiatky dobrovoľníkov sa zapojili do obnovy turistického chodníka z troch studničiek na Kriváň. V jeho dolnej časti v pásme lesa pribudli drevené stupne a odrážky na vodu, aby chodník ochránili pred eróziou. Podľa predsedu turistického klubu Hikemates Patrika Pajtu uplynulý víkend chodník čistili od spílenej kosodreviny.
6: V júni začíname dláždiť chodník, to sa bude dláždiť asi úsek okolo 1 kilometra. Taktiež budeme osadzať istiace kovové prvky, reťaze a také stupne v exponovaných častiach a v jednej časti chodníka sa osadí zabradlie, tam, kde si to turisti skrácujú. Máme tu vzácne biotopy, tak aby sme ich nasmerovali na chodník.
2: Na Kriváň sa v tohtoročnej letnej sezóne od 1. júna bude dať dostať len zo Štrbského a Jamského plesa. Vysvetľuje Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku.
7: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu chodníka na Kriváň v úseku od troch studničiek po rastceste v Krivánskom žľabe bude chodník naďalej uzavretý až do odvolania.
2: Dnes na západe Slovenska jasno až polooblačno a teplo, na juhu veľmi teplo, 27 až 32, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 25 stupňov, prevažne severný vietor 5 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehodu hlásite na D2 pred Kútmi v smer z Malaciek, kde sa pri pracovisku cestárov zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Rovnako 10 minút si postojíte v kolóne na viazde do Hlohovca z D1. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom podľa potreby pre vojenské cvičenie do 14. hodiny uzatvárajú. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Legendárna Kochová záhrada v Bratislave ponúka nielen krásy prírody, ale aj príjemné oddychové zákutia uprostred mesta, no mimo jeho ruchu. A čo je v nej nové, povieme vám už o chvíľu. Príjemné predpoludne vám želajú Ala Kováčová a Hanna Oufer-Weiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. Spletité chodníčky, unikátne sochy, matka s dieťaťom či milenci a tiež zákutia s oddychovými plochami v jedinečnom historickom prostredí. To všetko tvorí legendárnu Kochovú záhradu v Bratislave, ktorá je opäť otvorená pre verejnosť. Významnú úlohu pri zachovaní tejto záhrady zohrala nezisková organizácia Národný trust, ktorá tu od roku 2007 pravidelne organizovala dobrovoľnícke brigády. Marcela Jedináková sa o záhrade dozvedela viac práve od riaditeľky tejto neziskovky Michaely Kubíkovej.
1: Záhrada je naozaj vzácnou ukážkou medzivojnovej záhradnej architektúry. Je vo funkcionalistickom štýle a v podstate sa nám zachovala takmer nezmenená až do súčasnosti, čo je v podstate unikát na Slovensku v rámci historických záhrad, pretože veľa z týchto historických záhrad čas z ich pozemkov bola zastávaná. Táto záhrada si zachovala svoj pôvodný charakter, dokonca aj samotný záhradný mobiliár tu zostal, čo je teda veľký unikát.
2: V záhrade sa zachovalo aj druhové zloženie rastlín. A to aj napriek rokom nesystematickej údržby a náletovým rastlinám.
1: Stále sa tu nachádzajú dreviny, ktoré tu rastli kedysi, keď vlastne mliňanský záhradník Jozef Mišák, ktorý pochádzal z Krkonoš, z Hoříc, zakladal túto záhradu.
2: V roku 2022 túto jedinečnú historickú plochu zelene a národnú kultúrnu pamiatku získalo do svojho vlastníctva hlavné mesto. Začalo sa s veľkým upratovaním, počas ktorého bolo zo záhrady vyvezených až 10 tón odpadu. Pokračuje projektová líderka obnovy Kochovej záhrady z Bratislavského magistrátu Zuzana Stano.
3: Keď sme záhradu v roku 2022 prevzali, tak už vtedy sme ju vo veľmi krátkom čase s pomocou nadácie VUB uviedli do dočasného užívania. A súbežne s tým jednak prebiehal rôzny výskum, odborný od statického, architektonicko-historického a tak ďalej a príprava projektovej dokumentácie a až v momente, keď sme naozaj museli záhradu odovzdať zhotoviteľovi, sme ju museli pre verejnosť dočasne uzatvoriť.
2: Záhrada bola v minulosti súčasťou Kochovho sanatória.
3: Bolo v 30. rokoch vybudované architektami Jurkovičom, Klimešom a Mergancom a zároveň konkrétne tú záhradnícku časť mal na starosti záhradník, botanik Jozef Mišák, ktorý priniesol arboretum v Tesarských Mliňanoch. Záhrada sa skladala z množstva cudzokrajných rastlín a drevín a bola zameraná naozaj ako oddychový rekreačný priestor pre pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili v sanatóriu.
2: Revitalizáciu záhrady privítala aj nemocnica Koch, hovorí výkonný riaditeľ nemocnice Peter Cupaník.
4: Táto záhrada vždy patrila k tomuto zariadeniu, ktoré tu funguje už vyše 90 rokov. A keď sa nám podarilo v roku 2011 znovu otvoriť nemocnicu, ktorá bola zrekonštruovaná na novo, tak nám bolo veľmi ľúto, že sme sa vlastne nevedeli dostať k tej záhrade, ktorá v tom čase patrila stále pod ministerstvo vnútra. Pre svoju jedinečnosť bola v ochrannom pásme a nedalo sa v nej nič robiť.
2: Momentálne Národný trust spolu s mestom plánujú záhradu využívať hlavne na výchovno-vzdelávacie účely, uzatvára Michaela Kubíková.
1: Chceme realizovať aktivity, ktoré sa budú venovať obnove duševného a fyzického zdravia a tak nepriamo nadviazať na odkaz Karla Kocha, ktorý bol zakladateľom nielen teda záhrady, ale samotného sanatória.
0: Súčasťou obnovy sú aj zrekonštruované vonkajšie oporné múry okolo záhrady, nové návštevnícko-interpretačné centrum, ako aj zázemie pre návštevníkov. Vyčistené a ošetrené boli aj sochy v záhrade a zrekonštruoval sa aj bazén, ktorý poslúži ako vodný prvok.

0: Pôvodne jednoduchého doplnku sa stal sofistikovaný kus, ktorý chráni jednu z najzraniteľnejších oblastí ľudského tela. Kde sa vzal suspenzor?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Bez neho ani na krok. Predstavte si, prvý športový suspenzor bol patentovaný už v roku 1874 v Spojených štátoch. Bol ale určený pre cyklistov v Bostone, ktorí jazdili po dlažobných kockách. V hokejovom prostredí sa suspenzory začali objavovať na prelome 19. a 20. storočia, kedy sa

0: Chemický rozbor čokolády. Ten vám ponúkneme krátko po zelenej vlne, tak si to nenechajte ujsť.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Minútu po pol jedenástej nehody hlásite na D2 pred kútmi v smere z Malaciek, kde sa pri pracovisku cestárov zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. A nová nehoda pribudla v Senici na Štefánikovej. Tam sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom podľa potreby pre vojenské cvičenie do 14. hodiny uzatvárajú. Želáme vám pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtal som sa, prečo vie len Boh.

0: Novým predpoludním vás prevádza Regina Západ. Máte radšej horku alebo mliečnu? S orieškami, mandľami, kúskami ovocia alebo so štipľavou príchuťou korenia? Pravdepodobne tušíte, že sa pýtam na čokoládu. Pochúťku, ktorej málo kto z nás odolá. Čo o nej vieme a čím by sme si ešte mohli doplniť naše znalosti? Napríklad tým, čím bola zaujímavá pre pôvodných Američanov a čo ju preslávilo v Európe? Alebo ako sme na tom s jej chuťou a vôňou? Hana Michalčíková hľadala odpovede u docenta Petra Solčániho z oddelenia organickej chémie Chemicko-technologickej fakulty Univerzity Komenského.
1: Čokoláda pochádza z oblasti Strednej Ameriky. V minulosti, a to sa bavíme o ére Majov, Aztékov, Inkov, to bol horký, štiplavý nápoj. Ona sa do tej tabulkovej formy, ako ju poznáme dnes, dostala niekedy v 19. alebo začiatkom 20. storočia, kedy Británi prvýkrát prišli na spôsob, ako teda z tej tekutej čokolády vyrobiť tú pevnú, tú tabulkovú, a odtedy ju poznáme v tejto forme.
2: Čokoláda však nebola dostupná pre každého. Mala status luxusného, málo dostupného tovaru a priazní sa tešila najmä vo Francúzsku. Svoj podiel na jej kvalite mali však predovšetkým Holandiania.
1: Každý vie, čokoláda sa vyrába z kakaa a dodnes poznáme ten termín holandské kakao, čo v skutočnosti neznamená, že to kakao pochádza z Holandska. Ono to tak znie na prvú, ale nie. V skutočnosti to hovorí len o tom, že Holandiania vymysleli jednu technologickú inováciu, ako z toho kakaa urobiť niečo menej horké, lahodnejšie. Ono sa to volá ten proces holandizácia kakaa a preto sa to kakao spracované takýmto spôsobom, jedná sa v princípe o pôsobenie nejakých koncentrovaných roztokov hydroxidu na tú kakaovú masu, ktorá spôsobí, že to bude menej horké a tmavšie trošku. Volá holandizácia.
2: Ak by sme si však jednoducho mysleli, že čím tmavšie kakao a tým pádom aj čokoláda bude kvalitnejšia, odpoveď je trochu zložitejšia.
1: To je otázka kritérií, čo považujeme za kvalitnejšie. Ono je to skôr o tom, že na aký účel to kakao potrebujete. Pokiaľ to kakao má byť menej horké a možno tmavšie, lebo to používate na tmavé čierne, no povedzme keksy, to je práve to najholandskejšie kakao v zmysle toho, že prešlo tým procesom najintenzívnejšie. Zase inde môžete potrebovať bledšie kakao kvôli farbe toho výsledného produktu. Nehovoril by som možno o kvalite, skôr o tom, na aký účel sa aký druh kakaa plánuje použiť.
2: Možno ste sa už aj vystretli s tvrdením, že kvalitná čokoláda musí obsahovať aspoň 50% kakaového prášku.
1: To je optimálne. Ono čím viac kakaovej sušiny, to je ten kakaový prášok, čokoláda obsahuje, tak tým je vyšší obsah tých zdraviu prospešných látok, lebo čokoláda v skutočnosti je potravina, ktorá má benefity pre ľudské zdravie, zase pri rozumnej striedmej konzumácii. A zase kvalita čokolády sa viac menej odvíja od toho, aké ingrediencie na jej výrobu použijete. Pre mňa kvalitná čokoláda znamená, že sa použije kakaová sušina, kakaové maslo, trošku možno vanilkového extraktu, trošku lecitínu, aby sa vám to celé spojilo dokopy. Cukor tam vôbec netreba a máte to, čo potrebujete. Nič viac.
0: Zo štatistických údajov vieme, že primeraný Slovák, priemerný Slovák zje ročne okolo 7 kg čokolády, čo je asi 70 tabuliek čokolády. Plus čokoládové cukrovinky a k tomu ešte približne 4 kg ďalších sladkostí s prísadou kaká, aj keď v menšom množstve. Každý má nejaké preferencie. Väčšinu láka tmavá a lesklá tabuľka čokolády, ale či jej vzhľad ovplyvňuje aj samotnú kvalitu, dozvieme sa po pesničke.

0: Čokoláda, ktorej vôni a chuti podľahne denne nejeden z nás, sa do Európy dostala vďaka španielským moreplavcom. Kým na začiatku ju konzumovali len vo vyššej spoločnosti a v tekutom stave, neskôr sa stala dostupnou a najmä vyhľadávanou pochúťkou vo forme čokoládových tabuliek. Chceme, aby voňala a mala pekný vzhľad, bola tmavá a lesklá. Či je to jedno z kritérií jej kvality, pýtala sa Hana Michalčíková, docenta Petra Solčányho z oddelenia organickej chémie Chemicko-technologickej fakulty Univerzity Komenského.
1: Vôbec nie. To je čiste len estetická preferencia. Ten lesk, respektíve ten mat, nehovorí dokopy o ničom. By som spomenul jednu technickú vec, ktorá s tým môže súvisieť. Niekedy ten povrch tej čokolády, ktorá je skladovaná nie úplne v správnych podmienkach, vystavená trošku vyššej teplote, tak sa niekedy môže stať, že ona sa čiastočne roztopí. Vtedy ten tuk, ktorý obsahuje tá čokoláda, vystúpi na povrch, lebo on má menšiu hustotu ako tá kakaová sušina, a následne keď stuhne, tak sa niekedy môžu objaviť také biele povlaky alebo taký matný sivý ako keby prášok. Nie je to žiadna senzorická ani gastronomická vada toho výrobku. Je to len o tom, že ten tuk sa čiastočne rozpustil a následne stuhol. Čiže to je možno na margo toho výzoru. Ale či to je matné alebo lesklé, teda mimo tohto defektu, nehrá absolútne žiadnu úlohu.
2: Čokoláda je veľmi lákavou potravinou, tak svojou vôňou, ako aj chuťou. Mnohí máme problém už len prejsť okolo prevádzok na výrobu čokolády. Aj keď rozbalíme tabuľku, najskôr k nej privoniame a až potom si ju vychutnáme, chemikov nevnímajúc.
1: Presne tak to je. Mimochodom, toto zažíva každý, kto ide okolo, dajme tomu aj pražiarne alebo čokoládovne, ako je v Bratislave, tiež máme jednu, a kto prechádza okolo a zrovna sa tam praží kakao, tak to je neskutočne príťažlivá vôňa. Tí ľudia majú že tendenciu normálne vystúpiť z električky aj si to poriadne načúchať, lebo to je že mimoriadne atraktívna vec.
2: Napriek tomu nás odborníci upozorňujú, že ide len o čistú chémiu.
1: Áno, presne ako hovoríte, je to chémia. To sú konkrétne molekuly, my chemici ich nazývame pyrazíny, a oni majú ten potenciál, že keď dosadnú na naše čuchové receptory v našom nose a následne sa vygeneruje elektrický signál, ktorý prejde až do mozgu, tak ten elektrický signál náš mozog vyhodnotí na základe skúsenosti, vyhodnotí ako mimoriadne príjemnú vôňu a v momente mu to evokuje čokoládu.
2: A naše telo, ako dobre zohratý mechanizmus, neprestane vyhodnocovať.
1: Čokoláda je opäť symbolom a zdrojom nutrične bohatých molekúl, ktoré úplne logicky naše telo vyhodnotí ako zdroj potravy, začína človek sliniť, už sa teší na to a proste už len tú čokoládu dostať do tých úst.
0: Niektorí ľudia potvrdzujú, že po konzumácii čokolády sa cítia spokojne a šťastne. Je na to aj vysvetlenie. V kakau sa totiž nachádzajú aktívne látky, ktoré pozitívne pôsobia na organizmus. Čokoláda býva označovaná za prírodné afrodiziakum.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
2: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
1: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chystá zákon proti fiktívnym náhradným starostlivostiam. Revitalizácia najväčšieho vnútrobloku v Piešťanoch patrí medzi najlepšie návrhy programu Zazelenaj svoje mesto. Dnes na západe Slovenska jasno až polooblačno a veľmi teplo, 27 až 32 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalagi. V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského dnes na špecializovaný trestný súd v Pezinku priviedla ozbrojená eskorta z väznice v Banskej Bystrici kľúčového svedka Zoltána Andruškoa. Ten si momentálne za podiel na vražde novinára odpikáva právoplatne uložený trest 15 rokov väzenia a ako svedok vypovedal už v predošlých dvoch procesoch týkajúcich sa vraždy novinára. Ochotu vypovedať prejavil aj na dnešnom hlavnom pojednávaní. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje balík zákonov, vďaka ktorému bude možné riešiť fiktívne náhradné starostlivosti, špekulácie so sirotskými dôchodkami a vyplácanie prídavkov na deti zamestnancom z tretích krajín, ktorých deti nežijú na Slovensku. Na tlačovej konferencii o tom informoval šéf rezortu Erik Tomáš z Hlasu SD. Do medzirezortného pripomienkového konania chce zákon predložiť do konca júna. Platiť by mal od 1. januára budúceho roka. V balíku bude aj už avizované odoberanie prídavkov na deti za záškoláctvo. Na revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Adama Trajana, ktoré je najväčším v Piešťanoch, môže mesto získať až 25 tisíc eur. Projekt postúpil medzi 5 najlepších návrhov grantového programu Zazelenaj svoje mesto, informuje hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
2: Priestor po bývalej 8. základnej škole by sa mohol v budúcnosti zmeniť na moderný komunitný vnútroblok s novou zeleňou, oddychovými zónami, športovými prvkami či miestami na stretávanie susedov. Súčasťou návrhu je aj výsadba viac ako 50 nových stromov a ďalšej zelene.
1: Samospráva o návrhu revitalizácie vnútrobloku nerozhoduje sama.
2: Projekt vzniká v spolupráci mesta Piešťany, iniciatívy u Adama a samotných obyvateľov sídliska. O podpore projektu rozhodne verejné hlasovanie prostredníctvom aplikácie Kaufland od 11. júna do 1. júla.
1: Projekt počíta s komunitnou zónou vybavenou pergolou, na ktorú bude nadväzovať oddychový priestor s lavičkami, zeleňou a pobytovými ležadlami. Samospráva Prievidze plánuje aj v tomto roku zabezpečiť rekonštrukciu a opravu vybraných ciest a chodníkov. Stavebné práce sa majú realizovať v katastri Prievidze, Malej Lehôtky, Veľkej Lehôtky a Hradca. Zákazku samospráva rozdelila na viacero častí. Prvá počíta s opravou miestnej cesty na Lúčnej ulici od ulice Stavbárov, druhá rieši rekonštrukcie chodníkov a tretia časť sa týka rekonštrukcie ciest. Dodávateľa prác hľadá samospráva cez verejnú súťaž. Kritériom pre výber víťazov má byť najnižšia ponúknutá cena. Náklady na práce odhadla radnica na takmer 1 milión 900 tisíc eur. Financovať ich chce z vlastného rozpočtu. Starosta mestskej časti Nové mesto Matúš Čupka sa tento týždeň stretne s vedením železníc Slovenskej republiky. Hovoriť budú o plánovanom zámere železníc postaviť novú stanicu Bratislava Filiálka.
3: Najskôr estakáda a potom povrchové vedenie cez budúce bytové a nebytové budovy sú z nášho pohľadu premárnenou príležitosťou využiť tento priestor s obrovským potenciálom, a to v prospech selenia a skvalitenia života v našom novom meste.
1: Mestská časť ponúkla železniciam svoj pohľad na budúcnosť priestoru. Železnice Slovenskej republiky so zámerom vybudovať novú stanicu prišli minulý mesiac. Podľa spoločnosti je projekt kľúčový a vyrieši problém s preťaženou hlavnou stanicou. Dnes na západe Slovenska jasno až polooblačno a veľmi teplo. 27 až 32, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Prevažne severný vietor 5 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody hlásite na D2 pred Kútmi v smer z Malaciek, kde sa pri pracovisku cestárov zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Senici na Štefánikovej sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej na Necpalskej ceste sa smerom do centra zdržíte pre nehodu 20 minút. 10 minút v kolóne stratíte na viazde do Hlohovca z D1. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom podľa potreby pre vojenské cvičenie do 14. hodiny uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri Trenčine v smere do Trnavy a pred Šarovcami v smere z Demandíc. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Ak radi obdivujete divoké zvieratá nielen cez dokumentárne filmy napríklad v televízii, ale aj naživo návštevou zoologickej záhrady, máte šancu do jednej, kde majú raritnú bielu levicu, sa dostať za správnu odpoveď na jednoduchú otázku. Všetko objasníme už za okamih, tak zostaňte dobre naladení s Alou Kováčovou a Hanou Oufrvejter-Rapantovou.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Kto z vás obdivuje šelmy, môže získať 3 vstupenky do súkromnej zoologickej záhrady v Orechovej Potôni, kde zažijete nezabudnutelné stretnutia s fascinujúcimi zvieratami a odhalíte tajomstvá divokej prírody priamo v srdci zoologickej záhrady. Pozorne počúvajte nasledujúcich pár informácií a po pesničke nám zatelefonujte správnu odpoveď. Dnes začneme jedným naozaj výnimočným zvieraťom, bielou levicou. Možno si myslíte, že ide o albína, ale nie je to tak. Biele levy majú genetickú zvláštnosť, ktorá ovplyvňuje farbu ich srsti, no inak sú úplne rovnaké ako ostatné levy. Zaujímavé ale je, že vo voľnej prírode sú veľmi vzácne. Ich svetlá farba ich totiž robí nápadnejšími, čo im môže sťažovať lov aj prežitie. V ľudskej starostlivosti však môžeme tieto jedinečné zvieratá pozorovať zblízka a dozvedieť sa o nich viac. A hoci pôsobia majestátne a pokojne, netreba zabúdať, že stále ide o šelmu na vrchole potravinového reťazca. Aj bielu levicu môžete vidieť v súkromnej zoologickej záhrade v Orechovej Potôni. O 3 vstupenky súťažíme už o chvíľu, tak si pripravte telefóny.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

Oslavte 10. výročie Zoo Malkia Park. Vyhrajte rodinné vstupenky a zažite svoj vlastný príbeh medzi zvieratkami. Malkia Park. Zoologická záhrada plná príbehov. Zoologická záhrada je... Zoologická záhrada je príjemný typ na voľné chvíle a vy teraz môžete získať 3 vstupenky do Malkia Parku v Orechovej Potôni. Ak ste nás pozorne počúvali, nemali by ste mať problém správne odpovedať na našu otázku, prečo majú biele levy problém prežiť vo voľnej prírode. Telefonujte teraz na čísla 02 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21.

0: Haló, haló, dobrý deň, tu je Hana Rapantová z Rádia Regina Západ, s kým hovorím, prosím?
1: Vaša posluchačka Anka.
0: Dobrý deň, Anka. Dobrý deň. Verím, že ste nás pred chvíľočkou počúvali, takže môžem zopakovať otázku?
1: Nemusíte.
0: Tak poprosíme správnu odpoveď.
1: Nakoľko je veľmi lákavá aj pre svojich nepriateľov, takže v tomto prírodnom prostredí teda je to pre ňu nebezpečenstvo.
0: Áno, pretože pre tú farbu, áno?
1: Áno, pre tú farbu.
0: Tak presne tak, ich svetlá farba áno. Ich robí nápadnejšími, čo áno, samozrejme áno. Môže sťažovať aj prežitie, aj lov, ako to už zaznelo pred chvíľočkou. Získavate 3 vstupenky do súkromnej zoologickej záhrady Malkia Park v Orechovej Potôni, tak príďte zažiť nezabudnutelné stretnutia s fascinujúcimi zvieratami a odhaliť tajomstvá divokej prírody priamo v srdci zoologickej záhrady Malkia Park. Ja vám blahoželám, Anka.
1: A ja sa veľmi teším.
0: S kým pôjdete?
1: No, s vnúčikom.
0: S vnúčikom, koľko má rôčkov?
1: 9.
0: No, tak to už je dosť veľký chlapec na to, aby
1: áno,
0: všetko vnímal. Určite ho bude zaujímať aj množstvo ďalších zaujímavostí, nielen o bielých levoch, ale aj o iných zvieratkách. Prosím, zostaňte na linke.
1: Ďakujem.
0: A pre všetkých ostatných mám informáciu, že súťažíme aj zajtra v rovnakom čase, tak vám budeme držať palce.
2: Súťaž s Rádiom Regina Západ.
3: Oslavte 10. výročie Zoo Malkia Park. Vyhrajte rodinné vstupenky a zažite svoj vlastný príbeh medzi zvieratkami. Malkia Park. Zoologická záhrada plná príbehov.

0: Regina Západ.
1: Piatok bola v našom štúdiu docentka Katarína Smatanová, prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu Slovenskej technickej univerzity. Keďže je architektkou, pedagogičkou, venuje sa urbanizmu, regionálnemu rozvoju aj témam bývania, Darina Mikolášová sa jej pýtala, čo ju aktuálne najviac zamestnáva.
2: Sústredím sa na to, aby som vlastne pomáhala vytvárať lepšie prostredie. Uh-huh. Že to je asi taká nejaká vec, ktorá spája všetky tieto profesie a pozície a role. Vychádza to určite z toho architektonického základu, kde vlastne

0: pozerať okolo seba ako taký laik, alebo všetko riešite z toho pohľadu architekta, že čo by mohlo sa zlepšiť, čo je túto tak navyše a tak ďalej.
1: Určite teda, a to učím aj našich študentov už od druhého ročníka, už vám vlastne stačí ten základ porozumenia priestoru, keď už vás to ako profesíne deformuje, že váš mozog už vlastne vidí veci trochu inak ako ten mozog laika, čo potom aj veľakrát v tej praxi spôsobuje možno nejaké napätia, neporozumenia, že architekti už vidia veci niekde inde, ale keď chodím práve Slovenskom, tak určite sa v prvom rade pozerám na to, že aké máme to Slovensko krásne a koľko máme pekných vecí.
0: Keď sa povie architekt, tak väčšina ľudí si predstaví dom alebo niečo teda konkrétne. Keď poviem ale urbanistka, čo si presne máme predstaviť? Lebo je to taký pomerne abstraktný pojem.
1: Urbis, mesto, možno, že takto si to treba ako spájať, ako ľudské sídla. Nie je nevyhnutne teda mesto ako nejaký väčší celok, ale teda dedina. Čomu sa my vlastne na urbanizme venujeme, sú vzťahy. Vzťahy medzi zastávaným prostredím, to vlastne urbanizmus nie je iba nejaká ulica alebo viacej domov pokope, ako tak veľmi zjednodušenie, ale urbanizmus v sebe zahŕňa porozumenie celého tomu fungovaniu ľudského sídla. Ľudské sídlo je vlastne zaujímavé v tom, je to taký zaujímavý fenomén v tom, že je to 100% vytvorený ľudský výtvor. Že keby vlastne nechceme, tak ľudské sídla neexistujú, mesta alebo ani dediny ako nemáme. A vstupuje do nich nie len jeden človek, ale viacero ľudí a každá jedna stavebná intervencia má potom nejaký dopad aj na vzťahy medzi ľuďmi alebo na ekonomické vzťahy.
2: Našou dnešnou hostkou bude multidisciplinárna dizajnerka a tvorkyňa audiovizuálneho obsahu Rebeka Jurčacková, pôsobiaca v Londýne aj na Slovensku, manažerka Slovenského divadla v Londýne, kultúrna koučka, ktorá stojí aj za celkovým vizuálnym dizajnom a identitou výstavy Portréty Slovenskej a Českej Británie. Tak počúvajte o 12:30.
3: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Inšpiratívne návody na chutné jedlá vhodné aj pre diabetikov ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Žije a tvorí medzi Londýnom a Slovenskom. Rebeka Jurčacková cez dizajn, divadlo a audiovizuálnu tvorbu hľadá slovenské stopy v zahraničí a otvára tému koreňov aj identity. Je manažérkou Slovenského divadla v Londýne a svojimi aktivitami sa snaží dokázať,

0: že slovenská stopa v Británii je živá, tvorivá a hodná pozornosti. O dizajne, divadle, komunite aj o hľadaní domova v zahraničí budeme hovoriť dnes o 12.30.
1: Pohotovosť.
0: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
0: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta dnes po 21.
1: Zelená vlna.
3: O 11:30 nehodu hlásite na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, kde sa pri pracovisku cestárov zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom podľa potreby pre vojenské cvičenie do 14:00 hodiny uzatvárajú. Rýchlosť si aktuálne ustražte na D1 pri Trenčíne v smere do Trnavy a pred Šarovcami v smere z Demandíc. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Lekári už v dávnej minulosti, hoci nemali k dispozícii najmodernejšie laboratórne vyšetrenia a prieskumy, dôverne poznali vplyv stravy na zdravie svojich pacientov. Tento týždeň budeme v kulináriu pripravovať zdravé jedlá, ale rozhodne nie len pre diabetikov. V našej pomyselnej kuchyni sa pohybuje autorka a zostavovateľka kuchárskych kníh pre diabetikov, novinárka a zodpovedná redaktorka odborného časopisu Zlatica Beňová a zvedavá je Janka Blejová.
2: Tá strava diabetikov, pani Beňová, sa v posledných rokoch, možno 10 ročiach, trochu zmenila, ako bola v minulosti. Už neplatí to, že toto v živote nesmieš ochutnať.
3: Áno, máte pravdu, ustupuje sa už od slovo dieta alebo diabetická strava, pretože diabetici potrebujú jesť normálne. A slovo dieta je taký strašiek, lebo potom ten diabetik má pocit, že tak vydržím mesiac, dva a potom sa vrátim naspäť k tomu svojmu stravovaniu. Pre diabetikov je strava racionálna, to znamená, že takú stravu, ktorú odporúčajú bežne nám všetkým ľuďom, či už chceme chudnúť, či už máme kardiovaskulárny nejaký problém. A pre diabetikov je stravovanie alfou omegou. Pre nich je to súčasťou liečby, pretože bez tej stravy nevedia si pomôcť, pomáha im strava.
2: Spomínali ste, že diabetik by sa mal stravovať racionálne. Vy ste na dnes pripravili aj recept. Sú to kuracie kúsky na kari. Je to jedlo, ktoré môže ten diabetik?
3: Práve, že je to veľmi vhodné jedlo pre diabetika. Kura je ľahké meso, výživné a kari je korenie, ktoré, aj keď to znie tak exoticky, ale ono pomáha tomu, že vy potom nemusíte používať toľko soli. Čiže tomu jedlu dodá takú zvláštnu chuť a nemusíte soliť. Sol tá by sa mala vlastne z toho jedla odburávať. Používame olivový olej, čo je vlastne tiež obsahom tých dobrých tukov pre diabetikov a v podstate je to hlavne jedlo, ktoré je rýchlo urobené. A to je základ.
2: Aké suroviny budeme potrebovať na toto jedlo?
3: Takže budeme potrebovať kuracie prsia, hlavne bez tej kože, aby boli dobre tie kuracie prsia. Budeme potrebovať olivový olej, budeme potrebovať cibuľku. Vhodný je aj cesnačik, zo 2 strúčiky cesnačiku. To kari korenie je dobré. A v podstate nič viac vlastne k tomu ani nepotrebujete.
2: Dáme na plech piecť? Je to pečené kura?
3: Nie. Kuracie prsia len nakrájame na pásiky, osmahneme ich na cibuľke a na tom olivovom oleji pridáme cesnači, kari korenie a to je všetko. Nič viac tam nepotrebujeme robiť. Želám všetkým dobrú chuť.
1: Malá rekapitulácia povedaného. Prečo kuracie meso? Pretože je ľahkým zdrojom bielkovín, ktoré zasítia a pomáhajú udržať jedlo vyvážené. Kari korenie dodá jedlu výraznú chuť bez toho, aby sme museli siahať po ťažkých omáčkach alebo zbytočnom množstve soli. Základom je v primeranom množstve použiť kvalitný olej, ideálne olivový alebo repkový. Olivový olej obsahuje prospešné nenasýtené tuky, ktoré patria do modernej zdravej kuchyne. Zajtra vám budeme servírovať strukovinový šalát.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme novú budovu Národnej rady, básnika a basketbalistu.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Dnes máme takéto výročie. 25. mája v roku 1994 oficiálne otvorili v Bratislave na Hradnom vrchu novú budovu Národnej rady Slovenskej republiky. V našom archíve Slovenského rozhlasu som našiel aj takýto zvukový záznam, ktorý súvisí s lokalitou budovy Národnej rady Slovenskej republiky.
3: Bolo viacero rôznych názorov alebo lokalit, kde mohla byť budova Národnej rady umiestnená. Nakoniec to skončilo ako obyčajne politickým rozhodnutím, že bude vedľa Bratislavského hradu, ktorý je v podstate symbol štátnosti.
2: A od stavby prejdeme k poézii. Zradné vody spodné, Nioba matka naša, defilé, návraty či vysoké nebo letné. Autorom týchto básnických zbierok je Pavol Horov.
4: Keby to bolo možné, milí priatelia, najradšej by som zavetel na najdrahšie miesta z detstva, zaklopal na dvere rodnej chyšky a zvítal sa s drahými bytostiami. Bolo by to krásne stretnutie, spomienky z detstva, čo všetko sa ti vybaví v mysli, keď sa ponoríš do ich uplývajúcich prúdov.
2: To bol hlas Pavla Horova. Narodil sa 25. mája v roku 1914. Pôsobil na rôznych vedúcich miestach vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. A v roku 1953 sa narodil basketbalista Peter Rajniak, československý reprezentant na olympijských hrách v Moskve v roku 1980, na majstrovstvách sveta v Kolumbii v roku 1982, štartoval 5-krát na majstrovstvách Európy a na dvoch z nich získal medailu. V Prahe v roku 1981 bronz a v Stuttgarte v roku 1985 striebro. Zomrel v roku 2000.

0: Rádio Regina.
1: Rebeka Jurčacková je multidisciplinárna dizajnerka a tvorkyňa audiovizuálneho obsahu, pôsobiaca v Londýne aj na Slovensku. Okrem iného je manažerkou Slovenského divadla v Londýne, aj autorkou celkového vizuálneho dizajnu a identity výstavy Portréty Slovenskej a Českej Británie. O tom, prečo je pre ňu dôležité ukazovať Slovensko svetu, sa dozviete v rozhovore o 12.30 minúte. Na ňu aj na vás sa tešíme vo dvojici Ala Kováčová a Hanna Oufrovej-Terrapantová.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka vypovedá Zoltán Andruško. Opísal aj údajný plán vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Predseda SNS Andrej Danko zajtra požiada premiéra o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Jeho návrh je podľa lídra národniarov definitívny. V NATO sa rozvíja diskusia o systematickej pomoci Kievu. Návrh Marka Rutteho narazil na odpor niektorých členských štátov. Pri mikrofóne je Renata Brmich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Odsúdený Zoltán Andruško na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedá v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Svedok naďalej usvedčuje obžalovanú Elenu Žužovú z objednávky vraždy novinára aj prokurátorov. V súdnej sieni sú aj rodičia zavraždených Jana a Jozef Kuciakovci, ako aj Zlatica Kušnírová. Na súde je redaktorka Simona Gabliková. Simona, dobrý deň.
2: Dobrý deň. Zoltán Andruško prišiel do pojednávacej miestnosti v kukle v sprievode príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže. Následne mu ju dali dole a predseda senátu Miroslav Mazúch sa ho spýtal, či je pripravený vypovedať. Andruško reagoval, citujem, vypovedať budem, aj keď sa trošku bojím, lebo už je to 8 rokov.
1: Čo všetko teda zaznelo v jeho výpovedi?
2: Na spontánnu výpoveď ho vyzval prokurátor Peter Kysel. Andruško vypovedal, že s Alenou Žužovou sa zoznámili v roku 2010 na internete. Tvrdil, že ho kontaktovala pre finančné problémy a ich vzťah označil za kamarátsky. Poprel, že by jej dlhoval peniaze, okrem 20 000 eur, ktoré mal dostať ako zálohu za sprostredkovanie vraždy generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Podľa neho tlačila na vykonanie skutku, no vražde sa vraj snažil zabrániť. Opísal tiež objednávku vraždy Jana Kuciaka, ktorú mal sprostredkovať Tomášovi Sabovi a Miroslavovi Marčekovi. Andruško okrem iného uviedol, že sa mu mali v minulosti vyhrážať policajti, aby v ekonomických veciach a v prípade prípravy vražd prokurátorov, citujem, držal hubu, lebo dopadne zle. Vedomosť mal podľa jeho slov aj o skoršej vražde bývalého primátora Hurbanova Lásla Bašternáka. Na hlavnom pojednávaní tvrdil, že v minulosti dostal sprostredkovať odkaz, ktorý mal pochádzať od vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby mlčal, lebo dopadne ako exprimátor Hurbanova.
1: Približme trošku aj atmosféru na súde. Koľko trvala jeho výpoveď a čo bude ďalej nasledovať?
2: No okolo 10:00 skončila spontánna výpoveď, avšak po krátkej prestávke chcel ešte doplniť informácie, ktoré podľa jeho slov zmizli zo zápisnice, a to, že o príprave vražd prokurátorov vedel aj bývalý prokurátor Dušan Kováčik, no viac k tomu nepovedal. Ďalej uviedol, že o priebehu vyšetrovania vraždy novinára bol informovaný od Aleny Žužovej. Zopakoval, že za všetkými slovami si stojí, nechce robiť zo seba obeť, obeťou bol podľa neho Kuciak. Prokurátor potom navrhol zapísať do zápisnice, že svedok vypovedal bez akýchkoľvek poznámok, aj napriek tomu, že mal na stole hrbu papierov. Senát mu vyhovel, ostatní výhrady nemali. Teraz aktuálne odpovedá na otázky prokurátorov a ja sa vraciam naspäť do súdnej siene.
1: Pojednávanie sleduje redaktorka Simona Gablíková. Vládnu koalíciu čakal v úvode týždňa ďalší dôležitý test jej vnútornej stability a politickej súdržnosti. Najskôr sa stretli politickí lídri na koaličnej rade a stretnutie v týchto chvíľach pokračuje obedom troch najvyšších ústavných činiteľov. Viac už povie redaktor Peter Madro.
3: Dobrý deň. Pred pol jedenástou začali na úrad vlády prichádzať vládne limuzíny. Hoci sa malo rokovať najmä o postupe počas schôdze Národnej rady, ktorá sa začína zajtra, do popredia sa dostala najmä snaha o urovnanie aktuálne veľmi nápetých vzťahov, ktoré v poslednom období eskalovali medzi Slovenskou národnou stranou a ich nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Predseda vlády Robert Fico opakovane tvrdí, že rekonštrukcia vlády sa nepripravila. pripravuje. Za každých okolností chce hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosť schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Líder SNS Andrej Danko však potvrdil, že zajtra podá návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Ako náhradník za ministra Tarabu sa spomína štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa, no Andrej Danko nechcel túto nomináciu potvrdiť. Dodal však, že v hre je podľa neho určite nie je zmena koaličnej zmluvy ani iné prerozdelenie vládnych rezortov než doteraz. Zopakoval, že sa vládu položiť nechystá, no a na stanovisko Tomáša Tarabu ešte čakáme.
1: Na úrade vlády sa aktuálne stretli aj traja najvyšší ústavní činitelia. Vieme, čo bude témou?
3: Cieľom tohto trojstranného stretnutia má byť vyčistenie stola a zabranenie tomu, aby vzájomný konflikt ohrozil ďalšie fungovanie celej vládnej zostavy. Čo vieme povedať je, že pred malou chvíľou prišiel na pracovný obed prezident Peter Pellegrini, ako aj predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD, no a toto stretnutie zvolal premiér.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedal Peter Madro. Najvyšší kontrolný úrad poukázal na súbežné úväzky lekárov. Na Slovensku nie je výnimkou, že jeden lekár pracuje aj v 5 zdravotníckych zariadeniach a pôsobí na 3 školách, alebo popri špecializácii na malý úväzok poberá menšie platby od 10 rôznych zdravotníckych zariadení. Podľa lekárskych odborárov by poskytovateľov mala viac kontrolovať zdravotná poisťovňa. Tie reagujú, že by pomohla tzv. Centrálna evidencia úväzkov.
4: Okrem zavedenia elektronickej dochádzky či zverejňovania mien lekárov s abnormálnymi viacnásobnými úväzkami, lekársky odborári navrhujú aj väčšiu kontrolu poskytovateľov zdravotnými poisťovňami, predseda Peter Vysolajský.
5: Je nepriateľné, aby poisťovne zazmluňovali takých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pri ktorých je z počtu pracovných úväzkov zrejme, že deklarovaný rozsah práce starostlivosť nemôžu reálne vykonávať. My preto navrhujeme zavedenie sankcií pre poisťovne, ktoré zanedbajú túto svoju kontrolnú činnosť a umožnia zneužívania systému.
4: Riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že výšku úväzkov skúmajú už dnes, evidujú ich však len na základe čestného vyhlásenia jednotlivých lekárov.
6: Rovnako evidujeme len výšku úväzkov u našich zmluvných partnerov. To znamená, v zdravotných poisťovniach nemáme prehľad o úväzkoch lekára u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, respektíve nemáme prehľad ani o ďalších paralelných úväzkoch, napríklad pre farmaceutickú spoločnosť alebo pre lekársku fakultu.
4: Riešením tejto situácie by podľa nej bola centrálna evidencia úväzkov zdravotníckych pracovníkov pod záštitou Národného centra zdravotníckych informácií. NCZD tvrdí, že zbiera a spracúva štatistické údaje o zdravotníckych pracovníkoch prostredníctvom Národného registra a poskytuje ich sociálnej aj zdravotným poisťovňam. Špecialistka komunikácie Simona Uhlárová-Jarošová.
7: Zmeny v rozsahu zbieraných údajov a v nastavení podmienok tvorby štatistických výstupov môže NCZI realizovať po schválení ministerstvom zdravotníctva.
4: Analytik Ines Martin Vlachinský si myslí, že k problému pristupujeme z opačného konca.
8: Ako teraz tam postaviť nejakého policajta, ktorý bude rátať úväzky. Ja som vždy za to, aby to riešenie bolo systémové. Čiže sa spravím nejaký centrálny register, ak tam bude nejaký dozorca, asi to nejaké zlepšenie bude.
4: Doplnil, že vhodnejšie by bolo, keby nemocnice mali zavedené mechanizmy, vďaka ktorým by si dokázali strážiť, akú štruktúru má ich pracovná sila, či aký výkon podáva. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: V minulom roku výrazne narástol počet nezvestných detí a mladých, upozornila na to linka detskej istoty pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí. Kým v roku 2024 linka riešila približne 1500 kontaktov v súvislosti s nezvestnosťou detí a mladých ľudí, v uplynulom roku to bolo až 2500. V Európe je ročne nahlásených až 250 000 prípadov nezvestných detí. Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravuje balík zákonov na riešenie fiktívnej náhradnej starostlivosti, špekulácií so sirotskými dôchodkami a vyplácaním prídavkov na deti zamestnancom z tretích krajín, ktorých deti nežijú v Slovenskej republike. Do medzirezortného pripomienkového konania chce zákon predložiť do konca júna, platiť by mal od 1. januára budúceho roka. V balíku bude aj avizované odoberanie prídavkov na deti za školáctvo. Cestovanie cez slovenské cestovné kancelárie v minulom roku kleslo. U slovenských cestovateľov naďalej pretrval najväčší záujem o cestovanie do zahraničia. Najobľúbenejšou zahraničnou destináciou bolo vlani Turecko. Menej využívajú Slováci cestovné kancelárie na cestovanie po Slovensku, pribudli však jednodňoví domáci návštevníci. Informoval o tom štatistický úrad.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Včerajšie masívne ruské bombardovanie ani podľa tzv. Ruských vojenských blogerov vojenský význam nemalo. Skloňuje sa skôr, že Rusko ukazovaním sily zakrýva svoje slabiny vo vzdušnej obrane a zastavenie pohybu na ukrajinskom fronte. Šéf NATO Mark Rutte sa ešte minulý týždeň snažil dosiahnuť, aby sa krajiny NATO zaviazali vynaložiť 0,25% HDP na systematickú vojenskú pomoc Ukrajine. Narazil však na odpor niekoľkých členských štátov. Podarilo sa mu ale otvoriť diskusiu pred samitom NATO v Istanbule.
10: Ponižený Putin sa snaží pomstiť 9. maj, povedal analytik Vadim Denisenko v rádiu NV o masívnom útoku Ruskej federácie na Kiev a okolie. Prirovnal to k virtuálnemu divadlu pre jedného diváka. Pochybuje o rozšírenej teórii, podľa ktorej sa ľudia z najbližšieho okruhu Vladimíra Putina snažia presvedčiť, aby vojnu ukončili, inak bude na jeseň nevyhnutná doteraz odmietaná mobilizácia. Pobaltie a severské krajiny sa obávajú, že Rusko neprestane byť hrozbou. Generálny tajomník NATO Mark Rutte však pripustil, že nedokázal presvedčiť všetkých, aby sa pridali k iniciatíve dávať 25% HDP Ukrajine. Nikoho nemenoval, ale zdôraznil, že aspoň otvoril diskusiu, lebo bremeno nemôže byť len na niektorých členoch. Podľa zdrojov denníka Daily Telegraph sú proti veľké európske krajiny vrátane Francúzska či Británie. Pozorovatelia za tým vidia ekonomické problémy v súvislosti s blokovaným Hormuzom alebo vnútropolitické dôvody. Na ukrajinskom fronte však nie je ticho. Rusi sa len prestali hýbať dopredu, upozorňujú ukrajinskí analytici. Aj keď má Ukrajina schválenú pôžičku 90 miliard eur, ktorá by mala znamenať, že má pokryté svoje ekonomické potreby na približne rok a pol, nevidíme signály, že by sa vojna dovtedy skončila. Práve naopak, upozorňuje vojenský analytik Vladimír Bednár s tým, že Ukrajina je pilier obrany v Európe.
11: De facto toto sú naozaj že najefektívnejšie vynaložené finančné prostriedky na obranu, a samotné zvyšovanie výdavkov na obranu až teda priamo v členských krajinách a je menej efektívne.
10: Aj podľa neho existuje disproporcia medzi jednotlivými štátmi. Pomoc Ukrajine by pritom mala byť systematická, trvalá a predvídateľná.
11: Tam je veľmi dôležitý moment práve tej predvídateľnosti, aby Ruská federácia v podstate nevycítila príležitosť, pretože ako Ruská federácia vycíti príležitosť, tak ju využije.
10: Hovoriť sa o tom bude znova na samite NATO v Turecku. Podľa zdrojov britských novín plán podporilo zatiaľ najmenej 7 členov NATO, ktorí už údajne vynakladajú 1/4% svojho HDP na vojenskú pomoc Kyjevu. Miroslava Nejrakuže, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty dosiahnu s Iránom dobrú dohodu, alebo sa s nimi vyrovnajú iným spôsobom. Počas návštevy Indie to povedal americký minister zahraničia Marco Rubio. USA podľa neho chcú dať všetky šance diplomácii, kým začnú skúmať alternatívne možnosti. V štúdiu už je Kamil Kolenič, povie viac, ako sa vyvíjajú teda rokovania zástupcov Washingtonu a Teheránu.
12: Prajem dobrý deň. Ako povedal Marco Rubio, rokovania sú v procese, vyjadril opatrný optimizmus ohľadom otvorenia Hormuzského prielivu a obnovení jadrových rokovaní. Dodal, že prebiehajúce rokovania sú v rámci predbežnej dohody, ktoré majú umožniť budúcu konečnú dohodu o miery.
1: Čo by mala táto predbežná dohoda obsahovať?
12: Podľa serveru Axios memorandum počíta s predĺžením prímeria o ďalších 60 dní, no a Hormuzský prieliv by bol podľa serveru počas tohto času otvorený, a to bez akýchkoľvek poplatkov vyberaných Teheránom. Spojené štáty by naopak zrušením blokády prístavov a zmiernením ktorých sankcií umožnili Iránu voľný predaj ropy. Rubio novinárom povedal, že na stole je celkom solidná vec, pokiaľ ide o schopnosť Iránu otvoriť Hormuzský prieliv.
1: Ako rokovania komentuje Teherán?
12: Podľa hovorcu iránskej diplomácie Esmaila Bagája obe strany dnes dosiahli značný pokrok ohľadom mnohých otázok, ohľadom trvalého ukončenia vojny, čo však ale neznamená skorý podpis mierovej dohody. Teherán podľa Bagája v súčasnosti z USA nerokuje o jadrovom programe. O tejto otázke sa podľa neho bude hovoriť, ak sa dosiahne memorandum o porozumení.
1: Vďaka, v štúdiu bol redaktor zahraničnej redakcie Kamil Kolenič. Napätie na Blízkom východe, ale aj vojna na Ukrajine už dlhšie ukazujú, že energetická bezpečnosť Európy je aj geopolitickou otázkou. Odklon od fosílnych palív z nestabilných režimov zostáva podľa odborníkov dôležitou súčasťou európskej stratégie. Príkladom dlhodobej prípravy na energetické rizika je v našom regióne Poľsko. Systematicky investovalo do LNG terminálu, energetických prepojení a projektu Baltic Pipe z Norska.
13: Poľsko ukazuje model postavený na diverzifikácii dodávok, strategických zásobách a geopolitickom prístupe k energetike. Najmä vojna na Ukrajine podľa premiéra Donalda Tuska Poliakov naučila, že investícia do energetickej bezpečnosti sa vyplatí.
14: Nemá takého druhého kraju.
15: Žiadna iná krajina v Európe tak intenzívne a tak rýchlo nemení svoj energetický sektor. Máme ambície aj odhodlanie odstrániť prekážky a presviečať o tom aj našich partnerov v Únii.
13: Poľský odborník na energetiku Vojčech Jakubík považuje za jeden z kľúčových faktorov kontinuitu. Hoci sa politici niekedy sporili, ako by energetické osamostatnenie sa od Ruska malo vyzerať, na megaprojektoch energetickej nezávislosti sa zhodujú.
16: Závislosť Poľska od ruského plynu bola v roku 2014 takmer 100%, v súčasnosti je to nula. Je to výsledok 12 rokov dôslednej politiky, nákladných investícií do infraštruktúry a zmluv mimo Moskvy, ktoré sa vyplatili. Keď to totiž v Nemecku závislosť od ruského plynu skončila recesiou, my sme zaznamenali veľký hospodársky rast a zarábali sme na vývoze tejto suroviny v celom regióne strednej a východnej Európy.
13: Upozorňuje aj na Litvu, ktorá podnikla podobné kroky a s Varšavou bola v čele osamostatňovania sa krajín od ruských surovín. Posledné roky ruskej vojny na Ukrajine a súčasná situácia na Blízkom východe urýchlili zmeny v prístupe k energii a jedným z ťahúňov európskej energetickej transformácie môže byť podľa Vojčecha Jakubika aj elektrifikácia.
16: Inovácie, nové riešenia, odklon od vyšliapaných ciest, ktoré na Blízkom východe zlyhávajú, to potrebujeme. Vidieť to najmä v Ázii, kde energetická kríza oveľa pálčivejšia. Môžeme sa na ňu pozerať ako na laboratórium a poučiť sa.
13: Pripomína krízu s Gazpromom spred 5 rokov, z ktorej sa podľa neho poučilo nielen Poľsko, ale aj celá Európska únia. Aj preto je podľa neho od Blízkeho východu menej závislá a existuje v nej systém zabezpečenia dodávok. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Európa by podľa aktuálnych odhadov nemala počas najbližších týždňov čeliť vážnej kríze v dodávkach leteckého paliva ani výrazným výpadkom leteckej dopravy. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že vzhľadom na blížiaci sa koniec svojho funkčného obdobia by mohol odstúpiť. Srbský líder to oznámil počas návštevy Číny, na ktorú ho pozval prezident Xi Jinping. Srbský prezident minulý týždeň oznámil, že parlamentné voľby sa v krajine uskutočnia na jeseň. V riadnom termíne by sa parlamentné aj prezidentské voľby mali konať až na budúci rok. Pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike varoval pred dezinformáciami, ktoré manipulovaním obsahu vytvára umelá inteligencia. Moc majú podľa neho sociálne médiá.
0: Stručne z regiónov.
17: Robert Latta Jarovnice výstavbou novej školy chcela obec odstrániť dvojzmenné vyučovanie. Pre pochybenia pri súťaži však prišla o 8 miliónov z eurofondov rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
18: V konečnom dôsledku tá zodpovednosť je samozrejme na samospráve, aj keď si najmete odborníkov na verejné obstarávanie a výsledkom toho je, že obec o budovu školy ako takú prišla.
17: Dokončil ju developer na vlastné náklady. Aktuálne komunikuje so štátom. Obec hovorí, že najdôležitejšie bude odstránenie popoludní dnešného vyučovania. Pôvodne mala budova patriť pod existujúcu školu, kde sa tešili aj na školskú jedáleň. Riaditeľka Eva Srnková.
19: V dnešných podmienkách im zabezpečujeme len suchú stravu.
20: Alena Dudláková, Pienický národný park. V Pieninách pribudla nová atrakcia, 10 tematických lavičiek s drevenými zvieratami. Na každej je QR kód a po jeho načítaní sa spustí rozprávka v cudzom jazyku aj v miestnom nárečí. Príbehy približujú jednotlivé lokality, ale aj zvieratá a rastliny. Aj takto chcú dostať turistov na menej známe chodníky. Autorka Lucia Kaňuková, po nej štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
21: Cez leto je tam strašne veľa ľudí, v podstate hlava na hlave a už si to človek neužije.
22: Tu teda dokázali pritiahnuť ľudí a ukázať im tie krásy našej prírody.
2: Radovan Kondrlík, Lučenec. Samosprávni poslanci podporili predaj známej synagógy do súkromných rúk za 1 euro. Stalo sa tak podľa zmluvy spred 10 rokov, keď ju radnica získala a neskôr obnovila za takmer 2,5 milióna eur. Komunálna poslankyňa Renáta Endrédiová kritizuje celý postup.
3: Teraz akože každý vlastník nejakej kultúrnej pamiatky má požiadať mesto, že pomôžte mi získať grant, opravme to a potom mi to vrátite. Vo mne to evokuje minimálne znaky nejakého subvenčného podvodu.
2: Vedenie Lučenca chce, aby sa pamiatka naďalej využívala na verejnoprospešné účely, viceprimátor Pavol Baculík.
22: Synagóga zostane v meste a bude slúžiť pre občanov nášho mesta. Ja si myslím, že sa nič nezmení.
23: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
24: Naši hokejisti vyšli na svetovom šampionáte bodovo na prázdno v druhom zápase za sebou. Po Česku nestačili ani na Kanadu. S Javorovými listami prehrali 1-5. Postup do štvrťfinále však majú stále vo svojich rukách. Z Friburgu pokračuje Matúš Čundarlík.
25: Slováci držali s veľkým favoritom krok 2/3. Na gól Kazensa z 15. minúty odpovedal v polovici zápasu Kristián Pospíšil. Záverečná časť však jednoznačne patrila Javorovým listom. 4 gólmi v rozpätí 7 minút rozhodli o jasnom víťazstve. Deli sa postupne Villardy, Tavares, O'Reilly a Celebrini. Reaguje kapitán Marek Hrivík.
26: Cítili sme po tej druhej tretine, že máme šancu s tým zápasom niečo urobiť, že sa môžeme posunúť ďalej, ale bohužiaľ išlo to opačným smerom a treba na to čím skôr zabudnúť a pripraviť sa na ďalší duel.
25: Zápas mal špeciálnu príchuť pre nášho obrancu Patrika Kocha, ktorý odohral v reprezentácii jubilejný stý zápas.
27: Je to pekný milník, ale dúfal som, že sa nám podarí vyhrať aj dve tretiny. Si myslím, že to bolo super z našej strany a potom v tej tretej sa nám to nejako rozsypalo. Deň voľná, oddychneme, regenerujeme a zajtra na to vletíme.
25: Po 6 zápasoch nám v tabuľke skupiny B patrí s 11 bodmi na konte tretia priečka za postupujúcimi Kanaďanmi a Čechmi. Do štvrťfinále nás posunie akýkoľvek bodový zisk v záverečnom skupinovom dueli so Švédskom. Ak zajtra nezabudujeme, musíme sa spoliehať na to, že Nóri dnes s Českom a zajtra s Dánskom nezískajú viac ako jeden bod. Vo Friburgu ešte dnes večer v zápase o záchranu Taliani vyzvú Slovincov. V Curychu hrajú Američania s Maďarmi a Nemci s Britmi.
24: Zo švajčiarskeho ľadu teraz prejdeme na zámorský. Hokejisti Vegas sú už len krôčik od postupu do finále Stanleyho pohár. S Kolorádom si poradili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL. V noci prehrávali už 0-3, ale zvíťazili 5-3 a v sérii s víťazom základnej časti vedú 3-0. Talian Andrea Kimi Antonelli je prvý pretekár histórie Formuly 1, ktorý prvé 4 víťazstva v kariére dosiahol za sebou. 19-ročný pilot z Mercedesu ovládol veľkú cenu Kanady pred Britom Hamiltonom na Ferrari a Holandianom Verstappenom na Red Bulle. Antonelli navýšil náskok na čele šampionátu na 43 bodov pred tímovým kolegom Britom Russellom, ktorý preteky nedokončil. Basketbalistov Levíc delí od obajoby titulu jediné víťazstvo. Vo štvrtom finále Typos Extraligy ťahali väčšinu času za kratší koniec, ale napokon na palubovke Slovana Bratislava zvíťazili 69-65 a ujali sa vedenia 3-1 v sérii. Tréner Michal Madzin.
28: Obrátiť zápas, byť v dvojcifernom ako keby manku a v štvrtej štvrtine to začať obracať, obrovská vec a sme šťastní za víťazstvo, extrémne dôležité pre mňa. Potrebujeme jeden zápas teraz a ideme na domácu palubovku, na domáce ihrisko. Poďme robiť všetko a dáme do toho maximum, aby ten jeden najbližší zápas bol ten, ktorý bude náš.
24: Ani v tomto roku sa hádzanárky Michaloviec neradujú z víťazstva v pohári EHF. Po domácej prehre o 4 góly podľahla Juventa španielskému Atletiku Guardes v odvete 24-29. Stanislav Lobotka bude mať nového trénera. Antonio Conte včera potvrdil, že odstúpie z funkcie kouča v Neapole po vicemajstrovskej sezóne. Tretiu priečku obsadili futbalisti AS Rím a do Ligy majstrov sa tiež pozrie zo 4. miesta Como.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Líder koaličnej SNS Andrej Danko zajtra požiada premiéra o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Povedal to po koaličnej rade a doplnil, že jeho návrh je definitívny. Odsúdený Zoltán Andruško naďalej usvedčuje Alenu Žužovú z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Vypovedal, že si mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Európa by podľa aktuálnych odhadov nemala počas najbližších týždňov čeliť vážnej kríze v dodávkach leteckého paliva ani výrazným výpadkom leteckej dopravy.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 9, cez deň veľmi teplo 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.

0: Na párnicu sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Ružomberok a Dolný Kubín. Pred Kráľovanmi smerom z Martina stratíte 3 štvrte hodiny. Na obchádzke v Ružomberku sa zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Nehoda pribudla v Banskej Bystrici na nábreží smerom k železničnej stanici. Zdržíte sa asi 10 minút. Za Turčianskými Teplicami smerom do Hornej Štubne si pri cestároch postojíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Radar vás nameria na výjazde do Rimavskej Soboty z Lučenca a pridávame aj informáciu, že najbližšie 4 noci od 19. hodiny do 6. ráno, následne od piatka od 19. hodiny do nedeľného popoludnia bude pre údržbu úplne uzavretý tunel Považský Chlmec na D3. Obchádzka povedie cez Žilinu, no a na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. hodiny uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Svit. Prajeme vám šťastie. Jasný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Dnes medzi nás zavítala Rebeka Jurčacková, multidisciplinárna dizajnérka a tvorkyňa audiovizuálneho obsahu, pôsobiaca v Londýne aj na Slovensku. Komplikované slová na úvod, ale všetko vysvetlíme. Vítajte, Rebeka.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Ste jednou z dvojice dám, ktoré nedávno pre Slovákov pôsobiacich v zahraničí, konkrétne v Birminghame, pripravili zaujímavé workshopy v spolupráci s našou Arténou, a to v rámci projektu Creative Innovation Lab. Na tomto projekte pracuje Kreatívne centrum Arténa od augusta minulého roka, to len na vysvetlenie pre našich poslucháčov. Vďaka podpore z plánu obnovy financovaného Európskou úniou prepája komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí a zároveň im prostredníctvom vzdelávacích workshopov približuje špičkové technológie, ktorými Arténa disponuje. Začníme, Rebeka, možno tým, čo bolo vašou úlohou na tomto workshope?
2: Takže mojou úlohou v týchto workshopoch bolo v podstate viesť celý tento jeden z týchto dvoch workshopov. Môj bol zameraný v podstate na projekt Heritage, ktorý som vytvorila, ktorý je taký multižánrový projekt, ale najmä aj dizajnový projekt. A učila som počas tohto workshopu účastníkov vlastne pracovať s nejakou kreatívnou myšlienkou, vytvoriť si nejaký kreatívny koncept, potom sa učiť ho nejako nadizajnovať, vytvoriť mu nejakú vizuálnu identitu a napokon z neho spraviť nejaký kreatívny výstup. V tomto prípade išlo o krátke videá, napríklad vo formáte Reels, ktoré sa teraz veľmi často používajú najmä na sociálnych sieťach. Takže tam sa naučili v podstate previesť tú svoju ideu kreatívnu od toho základu až k tej finálnej realizácii cez to video.
1: Je to priame prepojenie aj s vašou diplomovou prácou, ktorá sa dostala do najúžšieho výberu medzinárodnej súťaže Creative Conscious Awards?
2: Áno, presne tak. Je to vlastne úplne to s tým súvisí. Celý tento projekt bol inšpirovaný vlastne slovenskou históriou, keďže ja som od malička bola veľmi fascinovaná našou slovenskou históriou, najmä teda tou stredovekou a renesančnou, a už ako tínedžerka som v podstate sprevádzala na Beckovskom hrade od svojich 16 rokov, takže ja som vždycky tým bola v takom prepojení. A rozhodla som sa potom o tejto histórii, najmä teda o zaujímavých ženách z našej slovenskej histórie, urobiť aj moju finálnu diplomovú prácu vlastne na mojom master's degree v Londýne na Middlesex University. A túto prácu som vlastne fokusovala na design ako taký, a tvorila som v nej ako keby výstavu, čo mala byť imerzívna putovná výstava, ktorá by prezentovala aj zahraničnému publiku tieto zaujímavé ženy z našej histórie, a prezentovala by ich takým netradičným, trocha moderným spôsobom, aby to bolo relevantné aj pre diváka toho 21. storočia. Takže som veľmi veľa pracovala aj s audiovizuálnym obsahom, s videami a tak ďalej.
1: No, keď vás tak počúvam, tak mám taký pocit, že s tými vlastnými koreňmi chcete naozaj pracovať tvorivo. A bol taký nejaký okamih, lebo ste už spomenuli, že tak nejako od mladosti, od detstva, však ste stále mladučka, že ste mali takú chuť to robiť, ale bol nejaký možno zlomový okamih, ktorý vás presvedčil, že chcete ísť touto cestou, že máte potrebu niečo svoje vložiť do toho?
2: Ja som vlastne od detstva bola veľmi kreatívna. Stále som niečo vymýšľala, stále som robila nejaké projekty, a zlomový moment, možno kedy som si tak povedala, že wow, tá naša slovenská história je fakt zaujímavá a mali by sme sa aj možno viacej venovať a viacej sa ju snažiť aj prezentovať akože svetu a svetovému publiku, prišiel vtedy, keď som sa presťahovala v podstate do Anglicka, kde som išla študovať na vysokú školu. Najprv som študovala herectvo a muzické umenie vo Winchestri na univerzite a potom som prešla na grafický dizajn do Londýna. A počas oboch týchto štúdií som tak vnímala, že tá naša slovenská história je fakt fascinujúca, je plná príbehov, je úplne iná, veľa ľudí ju vôbec nepozná, hej, že nemajú vôbec nejaký know-how o tom, že čo sa tu dialo, že čo bolo vlastne to Slovensko, ako sa vyvíjalo a tak ďalej. A tak si hovorím, že nikto to zatiaľ nerobí tak nejak tak moderne, tak zaujímavé, že by to prezentoval aj v tej angličtine, aby tomu rozumelo aj to medzinárodné publikum. A povedala som si, že podľa mňa je toto možno nejaké moje posolstvo, že by som to mala ako keby posúvať ďalej a oboznámiť s tým aj širšie publikum. A vlastne som sa tak bavila vždy aj so spolužiakmi a keď som rozprávala tieto naše legendy a príbehy a aké sme tu mali zaujímavé osobnosti, tak ich to fascinovalo a hovorím si, že tak toto má možno nejaký potenciál, že dá sa to spracovať fakt zaujímavo a dá sa šíriť to naše slovenské kultúrne dedičstvo aj ďalej.
1: Zostaňme ešte na chvíľočku v tom Londýne. Čítala som, že ste ho navštívili poprvýkrát ako 10-ročná a odvtedy ste sa túžili vrátiť sa tam. Čím si vás tak získal?
2: Mne sa hrozne Londýn páčil. Pre mňa to bolo také rozprávkové mesto. Ja som od malička mala rada tú anglickú kultúru, anglickú históriu. Som čítala romány od Jane Austen. Takže som sa vždycky tak nejak videla v tom Londýne alebo v tom Anglicku celkovo. A Londýn je absolútne fascinujúce mesto. Podľa mňa má jednu z najsilnejších vizuálnych identít na svete. Že keď vidíte červenú telefónnu budku a čierny taxík a červené double-decker buses, tak viete, že to je Londýn, že to si nikto nespletie s ničím iným. Takže to sa mi veľmi páčilo, že to bolo také estetické, také dizajnové, také cool a celkovo ten Londýn dýcha históriou, tam na každom kroku sú krásne budovy, úžasná architektúra, každý nejaký roh v sebe skrýva nejaký príbeh a mňa strašne baví sa v tom tak hrabať v tej histórii a zisťovať, že čo kde je. Takže aj týmto mi ten Londýn tak učaroval.
1: Nedávno bola našou hostkou zakladateľka Slovenského divadla v Londýne Simona Vrabcová, ale mala som tu česť robiť rozhovor aj s Gabrielou Bereghaziovou z Global Slovakia. Tak sa možno ešte rozprávajme chvíľočku o tých prepojeniach a o tej propagácii Slovenska. Dá sa povedať, čo zahraničie má najradšej na Slovensku, keď tak prezentujete tú našu históriu?
2: To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že je tam viac vecí, ktoré sú atraktívne pre zahraničné publikum u nás na Slovensku. Za mňa, čo sa teda stretávam ja s americkým publikom najmä, a väčšinou sú to Američania, ktorí majú nejakú spojitosť so Slovenskom, že buď ich predkovia sa dávno odsťahovali do Spojených štátov amerických ešte počas druhej svetovej vojny, alebo nejak sú tam tie korene prepojené, tak väčšinou, čo mi hovoria, alebo čo sa im veľmi páči na Slovensku, je práve tá naša kultúra a taký ten náš slovenský duch, alebo taká tá duša toho Slovenska, že my máme hrozne veľa zaujímavých tradícií, všelijaké zvyky, ktoré napríklad oni vôbec nemajú. U nás sa veľmi prelínajú všetky tie, napríklad tie až tie slovanské staré tradície aj s tými kresťanskými, hej, že ako sa to pekne premiešavalo počas tej histórie, že napríklad vynášanie moreny je vlastne stará slovanská tradícia, ktorá je aj potom bola tak pokresťančená v podstate. Takže im sa veľmi toto páči, že to je také tradičné, zaujímavé, že sú tu nejaké rituály a v tom svete, keď veľa tak ako keby strácame kontakt s nejakým tým duchovnom alebo s nejakými tými našimi rituálmi, ideálmi, tak pre nich je to zaujímavé. Práve toto, táto kultúrna ako keby zložka toho Slovenska. A potom samozrejme majú radi našu architektúru. Je tu hrozne veľa hradov na Slovensku, takže to sa im veľmi páči. U nich najstarší nejaký dom alebo nejaká budova je možno z nejakého 16. maximálne 17. 18. storočie, hej, že takže pre nich je tá história úplne zaujímavá. To, že sa tu napríklad dá chodiť z veľa miest pešo, hej, že my sa chodíme prechádzať, to v Amerike neexistuje takéto veci. A príroda. Prírodu máme nádhernú, to sa im veľmi páči. Vždycky chcú ísť do nejakých národných parkov, do lesa, na lúky, výhľady pozerať. A jedlo. Klasické. Naše slovenské brinzové halušky. Áno. A naše dobré jedlo slovenské. Takže,
1: tak. Ja mám vždy taký pocit, že to je tak 50 na 50, že buď im to zachutí, alebo vôbec nie.
2: Hej, pravda. Ja som ako malá veľmi nemala rada brinzové halušky, sa musím priznať, takže sa mi všetci smiali, že nie som pravá Slovenka, ale už som do toho dorastla a odtedy môžem povedať, že brinzové halušky sú jedno z mojich najobľúbenejších jedál, takže je to tak, že je to v tej našej slovenskej krvi, podľa mňa.
1: Máte pocit, Rebeka, že človek začne vlastné korene vidieť jasnejšie až vtedy, keď od nich trošku odíde?
2: Hej, absolútne. Ja som to cítila na sebe veľmi, že my keď tu žijeme, sa tu narodíme, chodíme do školy, proste príliš nejako necestujeme na nejaké dlhé časové úseky, tak to prestaneme tak trocha vnímať, lebo je to pre nás taká tá normálna časť života, alebo je to tá norma, ktorú žijeme každý deň a neuvedomujeme si to. Ale keď sa človek odsťahuje, Napríklad ja, keď som sa odsťahovala do Anglicka, tak som si to začala o mnoho silnejšie uvedomovať. Začnete vnímať, že vám napríklad niektoré veci chýbajú, najmä to slovenské jedlo mi chýbalo v Anglicku, tých sendviče nie sú moc dobré. Takže vám to začne veľmi chýbať a uvedomujete si, že ako je to všetko prepojené, ako napríklad tí ostatní ľudia v tom zahraničí to vnímajú úplne inak, ako vy niektoré aspekty života, vy to máte naučené inak. Napríklad, že si nedávajú papuče, my si dávame papučky domov, keď prídeme. Takže takéto maličkosti, z ktorých sa skladá celá tá naša kultúrna identita slovenská, tak vtedy si to človek tak uvedomí, že áno, vlastne ja som Slovenka a toto mi chýba z domova, toto je podľa mňa fajn zvyk, ktorý tu máme. A začne si človek tak aj viac vážiť tie svoje korene, že začne byť taký hrdý na to Slovensko.
1: Zisti, koľko neuveriteľných drobných rozdielov je v tých kultúrach. Mm-hmm. Rebeka, poďme do Slovenského divadla v Londýne. Mm-hmm. Vy ste manažerkou divadla. Čo je vašou úlohou?
2: Nož, takže keďže sme v podstate v tomto našom divadle, teda Simona Vrabcová je vlastne director, čiže vedúca divadla, tak ja som v podstate taká jej pravá ruka vo všetkých týchto našich divadelných aktivitách a keďže sme na to dve, tak sa väčšinou o tie také riadiace, manažerské úlohy spoločne delíme a pomáhame si v tom. Ja sa hlavne ale starám skôr o tú vizuálnu identitu. Napríklad teraz, keď sme robili veľký projekt Portréty Slovenskej a Českej Británie, tak sme robili veľkú výstavu týchto fotografií od talentovaného fotografa Roberta Viglaského. No a v tomto projekte som sa ja najmä sústredila na budovanie tej vizuálnej identity, keďže robím design, takže som potom riešila sociálne siete, správu sociálnych sietí, tvorbu obsahu na sociálne siete a tak ďalej, ale samozrejme vždycky pomáham potom Simone so všetkými tými ostatnými aktivitami manažerskými a čo sa týka chodu celého toho divadla a zariadovania všetkých tých vecí okolo tvorby eventu samotného.
1: Takže. A čo je najťažšie na manažovaní kultúrneho projektu v zahraničí?
2: Podľa mňa získať financie. získať tie financie. To je asi najťažšie, lebo keďže my sme vlastne samostatná organizácia, nepracujeme vlastne pre nejakú väčšiu firmu, alebo nikto nás ako keby nefinancuje, tak vždycky ten taký fundraising, čo je vlastne zbieranie tých financií, musíme riešiť same. Takže toto je podľa mňa jeden z najťažších aspektov, lebo tam, keď nezoženiete tie financie, tak ten projekt jednoducho neexistuje. Takže potom treba žiadať o rôzne dotácie z rôznych projektov. Skúšali sme viackrát žiadať aj Arts Council England, čo je teda veľká organizácia, ktorá podporuje umelcov v Anglicku. Bohužiaľ, zatiaľ sa nám to nepodarilo, je to veľmi náročné, keďže veľa umelcov žiada o tento grant, tak sme museli to potom riešiť inými spôsobmi, takže potom sme to hľadali aj cez iných sponzorov organizácie a takisto sme robili fundraising my online, čiže dobrí ľudia nám prispeli, aby sa ten projekt mohol zrealizovať. To je podľa mňa fakt najťažší aspekt toho celého. Všetko ostatné už sa potom dá zvládnuť, keď sa tie financie dajú dokopy a zaplatí sa priestor, zaplatí sa práca tých ľudí, zaplatí sa tlač všetkých tých materiálov a tak ďalej.
1: No viem si predstaviť, že tá konkurencia je obrovská, takže presadiť sa nie je jednoduché. Mm. Už sme tu Rebeka spomenuli, vy ste spomenuli, že ste hrali, respektíve, že ste študovali herectvo, tak ma zaujíma, či v tom Slovenskom divadle máte šancu si aj zahrať.
2: Áno, našťastie áno. To bol vlastne aj jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa pridala ešte pred pár rokmi. Áno, hrala som, boli sme na Edinburgh Fringe Festival, čo je veľký divadelný festival v Škótsku, v hlavnom meste Edinburgh. Takže tam sme prezentovali našu autorskú hru Extrém nová norma. Získali sme tam aj ocenenia od kritikov, boli sme teda jedna z ocenených hier, že treba, akože oplatí sa vidieť, takže sme mali pozitívne hodnotenia, takže tam som si zahrala jednu z postav a v podstate chceme pracovať teraz aj na ďalšej hre, takže v tej budem potom hrať tiež. A tak nejak to, je to celé prepojené, celý ten kreatívny svet, mám pocit, že sa to tak celé prelína jedno s druhým a že veľakrát, ja som s tým originálne chcela ísť do toho hlavne kvôli tomu herectvu, lebo to ma baví, to som chcela robiť, ale potom človek zistí, že vlastne to herectvo nie je úplne všetko a treba sa naučiť aj tie ostatné schopnosti, hej, získať nejaké zručnosti aj v tom natáčaní, s tým audiovizuálnym obsahom vedieť robiť, potom sa aj trochu tak zmanéžovať sám seba. Takže je to celé také poprepájané a podľa mňa každý herec by sa mal naučiť aj takéto veci manažerské a podobné, technické. Takže.
1: Aby chápal ten celok toho tak, fungovania divadelného priestoru. Mm. Čítala som, Rebeka, že vytvárate aj kostýmy a rekvizity pre kultúrne umelecké eventy. Mm. Je to len pre toto divadlo, alebo aj pre nejaké iné?
2: Je to najmä, teraz sa veľmi sústredím najmä na ten môj projekt Heritage, takže tam som vytvorila som kolekciu šiat, ktoré sú teda inšpirované historickými reálnymi odevmi, ktoré sa nosili v tom čase, teda v čase renesancie uhorskej. Ale robila som aj rôzne rekvizity potom ešte počas môjho štúdia vo Winchestri, kde sme tiež robili rôzne študentské filmy, študentské predstavenia, tak tam som takisto vytvárala nejaké kostýmy, nejaké rekvizity. A v podstate sa tomu venujem najmä teda týmto historickým takým rekvizitám. U nás v Slovenskom divadle som príliš rekvizity netvorila, to bolo skôr ten vizuálny obsah, čo sa týkalo na sociálne siete, alebo potom do printu, čo išli veci plagáty a tak ďalej.
1: Už tu zaznel ten názov Portréty slovenskej a českej Británie, ktorej ste autorkou, teda toho celkového vizuálneho dizajnu a identity tejto výstavy, ale opýtam sa takto. Čo ste sa pri tejto výstave naučili o slovenskej a českej komunite v Británii?
2: Ja som bola veľmi milo prekvapená, koľko šikovných, talentovaných Slovákov a Čechov sa nachádza v UK, alebo teda Spojenom kráľovstve, v Londýne a celkovo v Anglicku. Akí sú všetci... Že o nich vlastne ani nevieme, že veľakrát napríklad aj na Slovensku sa o takých ľuďoch ani nedozviete. Zistila som napríklad, že pokiaľ chcete nejaký projekt urobiť a zapojiť do neho týchto ľudí, tak ich treba jednoducho osloviť, netreba sa báť, hej, že keď sme so Simou prvýkrát oslovili Roberta Viglaského, tak tiež sme to s takou malou dušičkou urobili, že to je veľký fotograf, on fotí Peaky Blinders a The Crown a všetky tie známe seriály, že on však skúsme mu napísať, možno, že sa ozve. A nakoniec z neho vykľul jeden z najmilších, najobetavejších ľudí, akých poznám. Skvelý človek, absolútne nám pomohol, bez neho by tá výstava vôbec nevyzerala tak, ako vyzerá teraz. Takže netreba sa báť a treba podľa mňa sa s tou komunitou spájať a naozaj tak spojiť celé to úsilie a snažiť sa možno nie si konkurovať navzájom a robiť si naprieky, že no lebo to, keď on mi to zoberie potom a ja už potom nebudem ten najdôležitejší, ale skôr som zistila, že čím viac ľudí dáme takto dokopy, tak tým väčší, veľkolepejší, krajší ten projekt potom je a má o mnoho väčší dosah.
1: A ma zaujíma, či tam ešte funguje taká nejaká tá vzájomnosť, pretože sme kedysi boli jednou krajinou, Česci a Slováci, či sa naozaj prelínajú tie naše dve kultúry, či naozaj chodia, povedzme, Česi na slovenské podujatia a naopak.
2: Áno.
1: Práve preto, že tam tá jazyková bariéra je minimálna.
2: Áno, presne tak. Tým, že keďže je tá komunita vlastne v zahraničí, tak nie je taká veľká ako tu. To znamená, že akékoľvek podujatie, ktoré sa koná, tak ľudia aj z českej, aj zo slovenskej komunity chcú ísť a chcú sa stretnúť, lebo je to jedna z mála príležitostí, kde môžu vlastne zdieľať nejaké svoje kultúrne pozadie a tak ďalej a proste sa tešia z toho, že sa môžu stretnúť s krajanmi v podstate. Takže áno, stretávajú sa aj Češi, aj Slováci, chodia na rôzne podujatia, keď sú nejaké premietanie filmov na Českom centre, tak tam príde veľakrát aj veľa Slovákov. Zase naopak aj na našu výstavu, ktorú sme vlastne organizovali my ako Slovenky, tak prišlo tiež veľa Čechov, niekedy prídu aj Poliaci a tak ďalej. Takže tí Slovania sa tam tak celkom zgrupujú a tvoria takú veľkú komunitu. Je to fajn.
1: My sme vás predstavili ako multidisciplinárnu dizajnerku a tvorkyňu audiovizuálneho obsahu pôsobiacu v Londýne aj na Slovensku. Rebeka, čo z toho všetkého, čo robíte, charakterizuje vašu prácu úplne najviac? Dá sa to vôbec povedať?
2: Je to veľmi náročné. Ja som odjakživa bola taký všestranný umelec alebo všestranný človek, keďže mňa bavilo hrozne veľa vecí naraz. Momentálne najviac sa asi venujem takému kultúrnemu coachingu, že v podstate pracujem s týmito Američanmi alebo so zahraničnými ľuďmi, ktorí majú nejaký vzťah ku Slovensku alebo rozmýšľajú, že by sa sem možno vrátili žiť. Snažím sa tvoriť obsah na sociálne siete, ktorý propaguje Slovensko, propaguje slovenskú kultúru, ale aj slovenskú históriu, keďže to je tá moja hlavná vášeň. Takže tvorím aj obsah, audiovizuálny, videá, reelska pre sociálne siete, kde prezentujem aj ten môj projekt Heritage, ktorý má vlastne priblížiť ako Slovákom, tak aj zahraničnému publiku osudy tých našich zaujímavých slovenských žien, alebo týchto grófok z tohto 16. 17. storočia. A v podstate sa snažím ukázať zahraničiu tie krásy toho Slovenska, že na čo máme byť hrdí.
1: Pracujete v rôznych jazykoch. Mení sa tvorivé myslenie podľa jazyka, v ktorom práve komunikujete?
2: To je zaujímavá otázka. Ja mám pocit, že tak trochu sa človeku mení osobnosť, keď rozpráva v jednom jazyku a keď rozpráva
1: presne,
2: v druhom jazyku.
1: Presne, preto sa na to pýtam, áno, áno.
2: Takže áno, ono je to také, mám možno pocit, že keď sa bavím s Američanmi po anglicky, tak som ešte viac taká entuziastická, že som ešte viac sa tak naladím na tú ich nôtu a v podstate sa snažím tak nejak, aby to aj oni tak kultúrne chápali, že prispôsobiť sa tomu ich temperamentu a tej ich náture. Keď rozprávam po slovensky, aj keď teraz som taká akože entuziastická, tak keď rozprávam po slovensky, tak viem byť aj viac vážna, viem to tak ako, mám pocit, že menej spievam po slovensky, ako keď rozprávam po anglicky, že tá melódia toho hlasu ide tak nižšie. Takže je to sranda sledovať. Áno, ten obsah ako taký sa až tak nemení, skôr je to tá prezentácia toho obsahu, že ako ju podať v tom jazyku.
1: Tak áno, no, v slovenčine si toho viac môžete dovoliť, môžete tam byť aj naozaj vážnejšia, mm-hmm. pretože predsa len je to materinský jazyk, mm-hmm. to sa zmeniť nedá a má to samozrejme aj svoje výhody. Rebeka, zaujíma ma, že žijete v Londýne, ako často sa sem dostanete na Slovensko? Ste naozaj už ukotvená tam? Dá sa povedať, že tam máte tú základňu?
2: V podstate áno. Bývam tam už teraz vlastne tuším štvrtý rok, takže hej, som tam celkom zakotvená, ale mám pocit, ja som nikdy nebola úplne niekde, že usadená. Uh-huh. Takže mám pocit, že kdekoľvek som, tak vždy sa vraciam na to Slovensko a vždy ako keby chcem byť poblízku, lebo ma to sem ťahá. Je to predsa len moja domovina. Fakt tú našu krajinu milujem. Takže sa sem snažím vracať čo najčastejšie.
1: Čo to znamená?
2: Tak niekedy, keď sa podarí, tak sa sem viem vrátiť aj že každý mesiac alebo každé dva uh-huh. mesiace, uh-huh. aspoň na tých pár dní. Aj teraz som tu bola, takže na pár dní pozrieť rodinu a tak ďalej. Takže snažím sa fakt udržovať to spojenie s tou našou krajinou. A aj by mi to chýbalo, keby som tu nemohla prísť napríklad v lete na nejakú turistiku, alebo pozrieť nejaké hrady, zámky, zajesť si nejaké dobré jedlo, stráviť chvíle s najbližšími. Takže ja som síce áno v Londýne, ale mám pocit, že keď som tam, tak pracujem a som tak akože sústredená na tú prácu a na to budovanie tej značky, aj toho divadla nášho a na tie projekty. A potom, keď prídem sem, tak si tak troška oddychnem.
1: Ako sa vaši najbližší pozerajú na vaše pôsobenie v zahraničí? Ako to vnímajú?
2: Dúfam, že sú na mňa hrdí. tak určite, hej, sú na mňa hrdí a tešia sa so mnou.
1: A sú zvedaví, čo robíte?
2: No, samozrejme, jasné, vždycky sa pýtajú, vždycky sledujú na sociálnych sieťach, dávajú lajky, keď môžu. Áno, je to také, že ľudia chcú vedieť a aj sa tešia so mnou. Hej, ako mám podporu, mám pocit, že mám podporu aj od toho najbližšieho okolia. A to je celkom dôležité podľa mňa, lebo nikdy som nemala pocit, že by mi to niekto zakazoval, alebo že by niekto mi povedal, že no, to sa ti neoplatí a aj tak to nikam nedotiahneš, alebo také tie reči, ktoré niekedy ľudia vedia povedať. Mala som aj takých ľudí v živote, ale už sú preč, takže...
1: Zaujíma ma, kam chodíte na dovolenku. Je to Slovensko?
2: Áno, to je dobrá otázka. Mám pocit, že hej, že v poslednej dobe moja dovolenka bola väčšinou Slovensko. Ale rada chodím aj do Talianska napríklad, keď sa podarí. Tam sú rôzne podujatia, ktoré súvisia s tou mojou vášňou pre históriu, takže sa tam vždy snažím dostať, keď sa toto podujatie koná. Čiže to Taliansko mám veľmi rada.
1: To musí byť veľká inšpirácia.
2: Áno. A nedávno som bola aj vo Švédsku pozrieť kamarátku, takže snažím sa tak skôr po tej Európe cestovať. Tá Európa sa mi veľmi páči.
1: Na čo sa tešíte najbližšie? A to už nechám na vás, či sa budeme baviť pracovne, alebo akokoľvek.
2: Na čo sa teším najbližšie? Teším sa...
1: Možno máte v hlave už nejaký projekt, ktorý by ste rada zrealizovali?
2: Máme rozpracované práve so Simou, máme rozpracovaný jeden väčší projekt, ktorý stále súvisí s tými našimi portrétmi Slovenskej a Českej Británie. Neviem, či môžem zatiaľ ešte úplne veľa prezradiť, ale bude z toho jeden dosť veľký výstup, na ktorý sa obe veľmi tešíme. A potom si ho budú môcť vlastne diváci aj pozrieť. Takže potom to dáme všetkým vedieť. A bude to podľa mňa niečo veľmi zaujímavé, niečo veľmi inšpiratívne aj pre mnohých mladých ľudí, ktorí chcú napríklad vycestovať do zahraničia, alebo ktorí nad tým rozmýšľali, alebo aj pre takých ľudí, ktorí napríklad možno v tom zahraničí sú a teraz začali rozmýšľať, že možno by sa aj mohli vrátiť na Slovensko a niečo tu zmeniť k lepšiemu. Takže uvidíme.
1: Tak vám budeme držať palce. Toľko multidisciplinárna dizajnerka a tvorkyňa audiovizuálneho obsahu pôsobiaca v Londýne aj na Slovensku, Rebeka Jurčacková. Nech sa vám darí, Rebeka, a nech vás neopúšťa to vaše krásne nadšenie, ktoré z vás ide.
2: ďakujem pekne.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Ala Kováčová a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hanna Oufervejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko trvá na odvolaní Tomáša Tarabu. V utorok chce doručiť návrh premiérovi. Návratom splavu netradičných korábov po váhu odštartuje v Trenčíne kultúrne leto 2026. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo, 27 až 32 stupňov. Pekné popoludnie želá Boris Alkhalagi. Líder koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. V útorok chce premiérovi Robertovi Ficovi zo Smeru SD doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Zároveň podotkol, že politika je aj o kompromisoch. S Tarabom si podľa jeho slov vymenili a akceptovali viaceré argumenty a snažia sa nájsť konštruktívne riešenie. Situáciu chcú politicky vyriešiť v priebehu týždňa. Danko zároveň deklaroval, že chod Národnej rady bude bez problémov. Vyplýva to z jeho vyjadrenia po dnešnom zasadnutí koaličnej rady pre novinárov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny plánuje v rámci novely zákona o prídavku na dieťa riešiť okrem záškoláctva aj fiktívne náhradné starostlivosti. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD existujú prípady, keď rodičia zveria dieťa do náhradnej starostlivosti príbuzným alebo známym za účelom zárobku, pričom dieťa naďalej žije s biologickými rodičmi. Rodina s dvomi deťmi si tak podľa slov ministra práce dokáže zarobiť aj 900 eur mesačne.
2: Najviac deti v náhradnej starostlivosti, konkrétne 623, je v okrese Trebišov. Ďalšie okresy sú Michalovce, Rožňava a tak ďalej.
1: Rezort práce plánuje v boji proti takémuto zneužívaniu systému napríklad posilniť právomoci oddelenia sociálno-právnej ochrany a kurately. Súd tak bude mať všetky potrebné fakty o rodinách. V pláne je aj kontrola doterajších rozhodnutí súdov a všetkých náhradných rodín. Balík opatrení by mohol byť, podľa ministra práce, schválený s účinnosťou od začiatku budúceho roka. Do nového klientského centra okresného úradu Pezinok sa sťahujú ďalšie odbory. Do stredy 27. mája preto nebudú dostupné niektoré pracoviská. V pondelok a útorok nebude úrad poskytovať služby agendy pozemkov a lesov. V stredu nebudú dostupné služby agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Trenčín v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 ponúkne počas letnej sezóny vyše 100 rôznych podujatí. Samotný program kultúrneho leta odštartujú 20. júna návratom legendárneho trenčianskeho podujatia Splanekoru, čiže splavu netradičných korábov po váhu. Dôležitým termínom má byť podľa šéfa Trenčína 2026 Stanislava Krajčího aj otvorenie zrekonštruovaného župného domu.
3: Výstavou prvou, ktorá sa tam otvára 7. augusta, bude globálna rovnosť a pohostinnosť a zároveň sa tešíme, že župný dom po roku 26 bude fungovať ako nové centrum pre kultúru a komunitný život v meste.
1: Bokom nezostane ani dominanta mesta Hrad, pokračuje riaditeľ múzea Peter Martinisko.
4: Leto na Hrade sa bude niesť v téme Rimanov, ktorými začneme prvý júlový víkend a potom každú sobotu bude pripravený program. Budeme sa venovať stredoveku, niektorým vybraným udalostiam v dejinách Hradu.
1: Napriek predpokladanej návštevnosti v desiatkach tisíc ľudí radnica predpokladá, že nápor zvládnu. Celý oficiálny program Európskeho kultúrneho leta potrvá až do polovice septembra. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo. V noci 16 až 11, cez deň 27 až 32 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor 10 až 35 v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pohodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom uzatvárajú podľa potreby pre vojenské cvičenie. Obmedzenie platí do 14. hodiny. Cestári pracujú na ceste medzi Štúrovom a Kamenným mostom. Opravujú tam cestu, blokujú jeden jazdný pruh. Pozor i na rýchlosť za Rýtomou smerom na Česko. Na diaľnici D1 za Chocholnou smerom na Trenčín. Za Hurbanovom smerom na Nové Zámky a za Močou smerom na Mužľu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: O 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludne, dnes 4. a zároveň posledný májový pondelok 25. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené naše rádio, Rádio Regina Západ, a v dnešnom vysielaní sa pôjdeme pozrieť za športom, pretože majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji v Galante opäť dokázali, že hranice ľudských možností sa posúvajú. Okrem toho sa tento týždeň budeme rozprávať s parazitologičkou o komároch a najmä o tom, ako sa pred nimi brániť a chrániť. Vrátime sa aj k uplynulej noci múzeí a galérii a pripomenieme si osobnosť známeho zohudobného skladateľa a kapelníka Ernesta Zahovaja. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Peter Rusňák a Juraj Turíza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 13:12, všetkým vám pohodový pondelok s rádiom Regina Západ a v nasledujúcich minútach sa budeme venovať športu. Ťažké váhy, adrenalín a obrovská sila. V Galante sa konali majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji. Ako súťaž prebiehala, zisťovala Dajana Hanesová.
1: Na majstrovstvách Slovenska si svoje sily zmerali športovci v rôznych kategóriách a vekových skupinách. Súťažiaci predviedli nielen svoju fyzickú silu, ale aj mesiace tvrdej prípravy, disciplíny a odhodlania dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Ďalej hovorí organizátor Rudolf Siska.
2: Tu v Galante sa v týchto dňoch koná otvorený šampionát slovenský v silovom trojboji, v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu. Je to štvordňová akcia, pretože máme bezmála 380 pretekárov, čo je, myslím si, že celkom slušný počet. Celá súťaž je hodnotená v rámci kategórií vekových a hmotnostných, to znamená v určitej vekovej a hmotnostnej kategórii sa stretnú pretekári a ten, kto má najvyšší výkon, tak ten je majster Slovenska.
1: Silový trojboj je silový šport, ktorý sa skladá z troch disciplín: drep, tlak na lavičke a mŕtvý ťah.
2: Celkom zaujímavou informáciou možno bude pre divákov to, že máme bezmála 50% pretekárov v kategóriách doraz a junior, čo sú pretekári vlastne mladší ako 23 rokov. A to vlastne dokazuje to, že v podstate tento šport je veľmi populárny medzi mládežou a robíme všetko preto, aby sme tú členskú základňu mali čo najväčšiu.
1: Majstrovstvá Slovenska prilákali do Galanty nielen domácich športovcov, ale aj športovcov zo zahraničia. Na šampionáte sa predstavili súťažia z Maďarska, Česka, Ukrajiny, Chorvátska, Srbska či Kazachstanu. Aj vďaka medzinárodnej účasti malo podujatie výnimočnú atmosféru a vysokú športovú úroveň. Viac o svojich pocitoch povedali aj súťažiaci.
3: Zatiaľ sa mi táto súťaž veľmi darí, lebo zapísal som na drep 190, čo je vlastne o 2,5 kg môj osobný rekord a na bench som zapísal tiež o 2,5 kg viac ako svoj rekord, takže zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Moja príprava trvala, myslím, že 16 týždňov a vlastne stále sme zvyšovali váhy a menej opakovaní. Najnáročnejšie bolo asi to, že som musel z jedného fitka prejsť do druhého, kde bolo vlastne iné vybavenie a mal som tam teda iné podmienky, čiže sa mi ťažšie do toho dostávalo.
4: Tak cvičím väčšinou tak 5-6 krát do týždňa asi a tak proste toto robím základné a potom nejaké doplnky iba. Moc mi nevyšli drepy a benča, ale nevadí.
0: Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji v Galante opäť dokázali, že hranice ľudských možností sa neustále posúvajú. Súťaž nebola len o sile zdvihnutej ocele, ale najmä o pevnej vôli, disciplíne a mesiacoch driny. Rešpekt si domov odniesol každý jeden súťažiaci.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Obťažujú nás, pijú nám krv, no niekedy si k sebe nechtiac doslova privoláme. Tento týždeň sa Michal Hercek bude s parazitologičkou Viktóriou Čabanovou z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied rozprávať o komároch a najmä o tom, ako sa pred nimi brániť.
2: Hovoríme v tejto chvíli, koncom mája, o komároch ešte skoro?
3: Práve že nie. Ako vidíme, tak je naozaj veľmi teplo. Pred pár dňami pršalo, takže tie komáre sú čoraz aktívnejšie. A v našich podmienkach štandardne komáre začínajú byť aktívne od marca.
2: Poľnohospodári hovoria o suchu, aj my ho pociťujeme. Nemohlo by to byť aspoň dobrou správou v tom, že tých komárov bude tohto roku menej, keďže oni majú radi práve že vlhko?
3: To určite áno, komáre naozaj sucho neznášajú, takže suché leta nám pomáhajú redukovať populáciu komárov, tak sa nám môže stať, že tých komárov budeme mať menej.
2: Kde si my sami vytvárame nechtiac také komárie liahne a ako tomu môžeme predísť?
3: Komáre vlastne si hľadajú hociakú stojatú vodu. Naozaj im stačí aj malé množstvo vody, dokonca také množstvo, ktoré udrží polievková lyžička. Preto je veľmi dôležité napríklad po daždi si prejsť to naše okolie a pozrieť sa, kde sa takto voda zadržiava. Ale niekedy sú to aj také prekvapivé miesta, ako napríklad kvetináče a misky pod kvetináče, kde my samozrejme tie rastliny chceme polievať a tak ďalej. A aj tam si vedia vytvoriť liahnisko, čiže je veľmi dôležité sa starať aj o tieto miesta.
2: Niektorí máme napríklad na dvoroch stále misky pre psa plné vody, lebo veď keby bol psík smedný, tak kedykoľvek, aby sa mohol napiť.
3: Tam stačí raz týždenne tú misku vyliať, umyť a naplniť čistou vodou, tak vlastne zabránime dokončeniu toho cyklu práve tým larvám a oni sa potom už nevedia liahnuť.
2: Čiže naozaj pri tej miske nie iba dolievať, ale občas preplachnúť. Máme súd na zachytávanie dažďovej vody, to môže byť veľký zdroj alebo veľké liahnisko. Čo robiť tam? Ako zamedziť prístupu komárom?
3: Áno, takýto súd vlastne nevieme vyliať, ani nechceme, tú vodu potrebujeme. Tam vieme buď použiť

0: A ak je napríklad aj v rôznych jazierkach nejaká cirkulácia vody, tá pomôže, pretože komáre naozaj potrebujú stojatú vodu, ale tieto bazény vieme ošetrovať napríklad aj tými BTI tabletkami.
1: Komáre k sebe lákame nielen tým, ako voniame, ale aj čo a koľko toho vydychujeme. O tom ale aj rôznych repelentoch si zajtra povieme viac. Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Toto bola Hanna Zagorová, na Regine je 13 hodín 31 minút, máme pre vás ďalšiu skladbu. Beautiful a Patrik, no počkajte si, ostaňte s nami a majte pekný deň.
1: Pohotovosť. Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta dnes po 21.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: Zelená vlna.
0: Na trase Skalnej nad Hronom smerom na Tlmače sa presúva vozidlo s nadrozmerným nákladom. Dávajte si pozor. Cestári pracujú na ceste medzi Štúrovom a Kamenným mostom. Opravujú tam cestu, blokujú jeden jazdný pruh. V zálesi na Malinovskej pred Lodenicou budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Trenčine na Istebníckej opravujú plynovody. Prejdete taktiež vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor i na rýchlosť. Za Drietomou smerom na Česko na diaľnici D1, za Chocholnou smerom na Trenčín, za Hurbanovom smerom na Nové Zámky a za Močou smerom na Mužľu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V januári 1913 sa v Štúrove v terajšom Parkáni narodil hudobný skladateľ a kapelník Ernest Zahovaj. Tam vznikla jeho túžba založiť vlastnú hudobnú kapelu. Stalo sa tak v roku 1930. Ako 17-ročný zostavil 6-členný hudobný súbor. Štýl budúcej produkcie vhodne vyjadril aj v názve Brnkací hudobný súbor. Skladateľ Ernest Zahovaj bol celý život hudobne aktívny ako skladateľ i interpret. Jeho skladby nahrávali v Bratislave i v Budapešti. Zomrel na konci mája pred 28 rokmi v Štúrove. Martinovi Jurčovi povedala o Ernestovi Zahovajovi jeho dcéra Agnesa Ferienčíková.
1: Spomína vo svojej takej životopisnej knižke, že keď mal asi 7-8 rokov, že sa zatúlal z domu, lebo na námestí hrala dychovka a teda nevedel sa nabažiť toho zvuku aj toho pohľadu na tie krásne nástroje ligotáve. V počiatočných rokoch, keď ako 17-ročný si založil vlastnú kapelu, prihlásil sa do zväzu skladateľov v Budapešti, neskôr v Prahe, aj v Bratislave. S touto kapelou pochodil celé Slovensko, od Trnavy po Košice, Nový Smokovec hore, čiže toto veľmi pestro popisuje vo svojej knižke. Aké bolo obecenstvo, kto kde čo mal rád. No a nakoniec, keď sa teda oženil, tak sa usadil, už viedol iný život, čiže potom nejaký čas hral hotely Zahovaj, ktoré sa neskôr premenovalo na hotel Dunaje.
2: Bol celý život verný, nazvime to z dnešného pohľadu populárnej hudbe, teda tej dobovej populárnej hudbe. Asi zrejme mal rád aj operetu, mal rád aj jazzovú hudbu v tom ponímaní prvorepublikovom.
1: Mal rád o to viac, že klavír ho vlastne zachránil. On sa dostal na konci druhej svetovej vojny, ako zajatec sa dostal do Nemecka na sever, kde prišli americkí vojaci a on vlastne sa od nich naučil veľmi veľa jazzových štandardov.
2: Ako to zachránilo?
1: Bol síce vyliečený, mohol ísť na frontu, ale jeho priatelia, lekári stále vystavovali dokument, že ešte je chorý, ešte nemôže a pritom im hral.
2: Ako si nachádzal interpretov? Písal po maďarsky?
1: Áno, niektoré texty si písal. Skladbe sa venoval už aj počas tých mládenických rokov. Že ako si nachádzal interpretov? Je to taká sieť, asi ktorá funguje aj dneska, že poznal klaviristu Juraja Bercelera z Tatra Revue, ktorý je mimochodom maďarský hovoriaci. On sa spoznal Melaniu Olariovú, ktorá dokonca mala byť moja krstná mať. Keď bol vedený v zväze autorov, tak on keď chodil po tom Slovensku, tak sama agentúra mu dohodila náhradných ľudí, hej, ochorel bubeník, poslali bubeníka, ochorel spevák, poslali speváka, čiže to fungovalo.
2: Aké boli potom tie jeho 70. a 80. roky? Býval v Štúrove? Tá Bratislava ho nelákala, aby býval, presťahoval sa?
1: No, vidíte, to je paradox. Moja mama je Žilinčanka. Dostala sa po vojne, tiež ju vyslali zakladať materské školy po južnom Slovensku, zakotvila v Štúrove, vydala sa za otca. Otec bol etablovaný v Maďarsku. On tam vyhral veľa celonárodných súťaží, má tam diplomy, noty mu vychádzali tlačov a mama z Žilinčanka bola pripravená presťahovať do Ostrihomu otcovi, ale otec bol tak silný lokál patriot, že on povedal, že on teda zo Štúrova nie. Tak toto skončilo aj s Bratislavou.
0: Spomínali sme na hudobného skladateľa Ernesta Zahovaja. Aj keď celý život strávil v Štúrove a väčšina jeho diel vznikla v tomto meste, Štúrovo na neho celkom zabudlo. Nenájdeme tam ani žiadnu pamätnú tabuľu. Aj preto chce jeho dcéra Agnesa spustiť webovú stránku, ktorá by pripomínala jeho život a dielo.

0: Príjemná pesnička od Stevieho Wondera for Once in My Life. Na Regine je 13 hodín 50 minút a počas uplynulého víkendu sa takmer v každom meste či mestečku zapojila niektorá z inštitúcií do noci múzeí a galérií. Výnimkou nebolo ani vlastivedné múzeum v Lohovci. Jedno podujatie však zorganizovali nevšedne v nedeľu. Bola to návšteva tamojšieho židovského cintorína, ktorý je počas roka verejnosti neprístupný. Včera teda mohli Lohovčania zájsť na tento cintorín, kde sa zastavil čas a nemými svedkami sú mnohoročné náhrobníky. Martinovi Jurčovi povedal viac autor knihy o hlohovských židoch a riaditeľ vlastivedného múzea Jozef Urminský.
1: No to bola veľmi zvláštna udalosť, ktorá sa odohrala v roku 2017. Ľudia chceli sa proste dostať sem na tento cintorín. Sme sa vtedy poznali aj s pánom, ktorý to tu chodil kosiť. Ústredný zväz nemal peniaze na jeho revitalizáciu alebo čistenie. No a my keď sme urobili prvú túto komentovanú prehliadku ešte v tom roku 2017, tak vtedy prišiel taký návrh zo strany Ústredného zväzu, či vlastivedné múzeum by nemalo záujem sa o ten cintorín dlhodobo starať.
2: A on vtedy sa traduje takéto jedno stretnutie za rok, aby sa povedalo aj o tom, aká početná bola židovská komunita v Lohovci.
1: Ako tu máte možnosť vidieť, je tu takmer 2000 hrobov, skoro na 2 hektároch plochy. Začiatkom druhej svetovej vojny tu bolo 800 židov, v celom okrese Hlohovec to bolo do 1000 židov.
2: A ako je možné, že napriek tomu, že prechádzali tieto dejiny, napriek tomu sa to zachoval tento cintorín v takej kráse v úvodzovkách, že sú tu hroby aj povedzme z toho 19. storočia?
1: No je to o ľuďoch, tam kde bol ten odpor voči židom taký výraznejší, bola minimálna možnosť ochrániť tie náhrobné kamene pred likvidáciou, ale túto hlohoveckí židia, ktorí ešte mali tú výnimku a mali aj určitú vážnosť medzi obyvateľstvom, tak jednoducho ten cintorín bol obohnaný veľkým múrom, bol uzavretý, tak si nikto nedovolil ani počas druhej svetovej vojny na neho vstúpiť a zdevastovať ho.
2: No a vy ste predsa len tu zažili nedávne nakrúcanie filmu Posledný Hebrej z Lohovca, aj keď sa tu už nepochováva, predsa len jedna taká výnimka nastala a bolo to zhodou okolností práve prepojené aj s týmto filmom.
1: Áno, jedným z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Práve v tom roku 2017 on bol jeden z tých iniciátorov, aby sme sa o ten cintorín starali, a aj jeden z tých protagonistov toho filmu. On tam opisuje, alebo teda jeho mama tam opisuje ešte v dobie druhej svetovej vojny aj holokaustu, a končí sa ten film dosť tak symbolicky tým, že teda Jozef Neumann zomiera a je pochovaný na tomto cintoríne.
2: Keď si pozrieme encyklopédie na internete, pri mene Heinrich Heine nájdeme informáciu, že jeho stará matka bola pochovaná a je pochovaná tu v Hlohovci.
1: Taká tradovaná spomienka, ktorú hovorili vždy správcovia židovského cintorína. Traduje sa to už od 19. storočia, kedy máme prvé indície, kedy to už spomínajú, že naozaj by tu mala byť pochovaná. Hrob by mal byť zhruba z roku 1773.
2: Je tu taký náhrobok jeden?
1: Je tu taký náhrobok, kde je pochovaná skutočne žena s krstným menom, ktoré by zodpovedalo. Ťažko povedať, že prečo, z akého dôvodu by si to iba niekto tak vymyslel, že tu niekto taký pochovaný je. No, narážame trošku na historické fakty, ktoré hovoria, že táto stará matka Heinricha Heineho by mala byť pochovaná v Düsseldorfe.
0: Na židovský cintorín do Hlohovca sa bude dať ísť pozrieť v rámci vlastivednej prechádzky opäť o rok. Vo vlastivednom múzeu však majú k dispozícii nielen knihu, ale aj malú expozíciu dejinám židovskej komunity v meste.

0: Otázka na dnes.
1: V Petržalke má v nasledujúcich rokoch vzniknúť kampus zdravia a športu, ktorý prepojí šport, prevenciu, zdravotnú starostlivosť aj vzdelávanie. Myslíte si, že je potrebné stavať nové športoviská? Na vaše názory bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
4: Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice. A dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia Park vás pozýva osláviť svoje 10. výročie už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec a aj zaujímaví hostia. 10 rokov, 3652 dní a každý z nich stál za to. Malkia Park. Zoo plná príbehov.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Absolventi stredných a vysokých škôl majú povinnosti voči sociálnej poisťovni až po nájdení si práce. Medzinárodný deň nezvestných detí pripomína podľa polície dôležitosť prevencie. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo, 27 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Minister práce Erik Tomáš súhlasí so zvýšením dôchodku pre seniorov na 90 rokov, odvodovým zvýhodnením pre dôchodcov, študentov a rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke i so zvýšením príspevku na pohreb. Na podrobnostiach sa však podľa neho musí koaličná SNS, ktorá s návrhmi prišla, dohodnúť s ministrom financií.
7: My za stranu Hlas chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a zároveň chceme, aby pracujúce matky so 4 a viac deťmi mali odpustenú daň z príjmu do konca života.
6: Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou spustiť ďalšiu zónu regulovaného parkovania v Bratislavskom Ružinove. Má ísť o lokalitu RU3 Prievoz. Informuje o tom na webovej stránke PAS.sk. Predmetná zóna má byť regulovaná v pracovné dni od 12. do polnoci a v nedeľu od 18. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou 1 euro na hodinu. Dopravný návrh chcú zástupcovia hlavného mesta a mestskej časti predstaviť obyvateľom online s možnosťou kladenia otázok 10. júna o 17. hodine. Spolu s pripomienkami ich bude možné zasielať do 26. júna. Onedlho ukončia štúdium tisícky absolventov stredných a vysokých škôl. Voči sociálnej poisťovni bezprostredne po ukončení štúdia povinnosti nemajú. Čakajú ich až po nájdení si práce, vysvetľuje hovorca Martin Kontúr.
0: Ak začnú absolventi na Slovensku pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči sociálnej poisťovni za nich bude plniť ich zamestnávateľ. Ak začnú podnikať a neskôr po odvodových prázdninách im vznikne povinnosť platiť si odvody alebo mikroodvody, sociálna poisťovňa ich na to upozorní z pravidla doporučeným listom.
6: Za absolventov stredných škôl platí štát zdravotné poistenie do konca augusta. Ak nepokračujú v štúdiu, nenájdu si prácu ani sa nezaevidujú na úrade práce, od 1. septembra sa stávajú samoplatiteľmi. Za absolventov vysokých škôl platí štát poistné do dňa zloženia štátnej skúšky. Polícia k 15. máju evidovala nezvestných 46 detí do 15 rokov a 58 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov. Medzinárodný deň nezvestných detí podľa policajtov pripomína dôležitosť rýchlej pomoci aj prevencie, pokračuje prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
8: Policajný zbor pristupuje k prípadom nezvestných detí s maximálnou vážnosťou a citlivosťou. Už od okamihu oznámenia nezvestnosti sú nasadzované dostupné policajné sily a prostriedky s cieľom čo najrýchlejšie dieťa vypátrať a bezpečne vrátiť domov. V mnohých prípadoch sa podarí nájsť maloletých v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Polícia však eviduje aj prípady, keď pátranie trvá dlhodobo.
6: Polícia zároveň apeluje na ľudí, aby nezvestnosť bezodkladne oznamovali. Polícia totiž nečaká 24 hodín na vyhlásenie pátrania. Každé oznámenie je preverované okamžite. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo. V noci 16 až 11, cez deň 27 až 32 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
1: Na trase Skalnej nad Hronom smerom na Tlmače sa presúva vozidlo s nadrozmerným nákladom. Dávajte si pozor. Cestu medzi Štúrovom a Kamenným mostom opravujú, blokujú jeden jazdný pruh. V Zálesí na Malinovskej pred Lodeň zobudujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Žilinu. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Sme radi, že aj po 14. hodine ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západ a veru, už od budúceho týždňa sa 40-ke klientov špecializovaného centra sociálnych služieb v Moravskom Svetom Jáne radikálne zmení život. Doterajšie nevyhovujúce priestory zvýmenia za moderne, nezrekonštruovaný komplex bývalej školy v prírode a my sa tam pôjdeme pozrieť s mikrofónom a okrem toho sa v dotykoch dotkneme témy zdravotne znevýhodnených a z Eliškou Fričovskou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa porozprávame aj o tom, ako môžu ľudia so zrakovým znevýhodnením plnohodnotne sledovať futbalové zápasy. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Peter Rusňák a Juraj Turis.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Toto boli Cranberries, je 14 hodín 13 minút a Trnavský samosprávny kraj otvoril v bývalom objekte školy v prírode v Moravskom Svetom Jáne na Záhorí nové špecializované zariadenie sociálnych služieb. Po rekonštrukcii za takmer 7 miliónov eur tak vzniklo moderné centrum starostlivosti pre 40 klientov s viacnásobným, no predovšetkým mentálnym znevýhodnením, ktorí boli predtým umiestnení v nevyhovujúcich priestoroch budovy Kaštieľa v obci. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: Moderný komplex špecializovaného centra sociálnych služieb poskytne klientom nielen bežnú starostlivosť, ale aj podmienky na osobný rozvoj, hovorí riaditeľka Lucia Lopatníková.
2: Okrem bežných aktivít poskytujeme klientom aj dostatok súkromia v dvojposteľových izbách, v spoločenských miestnostiach, v terapeutických miestnostiach a sme veľmi pyšní na to, že máme vybudovaný aj vonkajší areál, v ktorom sa nachádza multifunkčný ihrisko, záhrada s bylinkovou, ovocnou, zeleninovou výsadbou. Je tu kvetinová výsadba, na ktorej sa spolu podielali to už aj naši klienti. Je tu kyslíková zóna, ktorá ponúka súlad prírody s tričebnými prvkami, kde si klienti môžu aj oddychnúť. Je tu ponúk vonkajší bazén, sad vybudovaný fyzioterapeutický trakt, ktorom je telocvičňa, sú tam miestnosti pre masáže, hydromasáže a sauna.
1: Vybudovanie takéhoto centra víta aj komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Podľa nej je dôležité, aby nežili vo veľkokapacitných zariadeniach, ktoré neumožňujú dostatočnú mieru ich sebarealizácie a starostlivosti o potreby takýchto ľudí.
3: My sme v roku 2012 nastúpili éru deinstitucionalizácie a hovoríme o tom, že klienti majú právo bývať v malých bunkách, malých domoch, tak ako keby bývali v rodine. Je veľmi dôležité vždy vnímať takéto zariadenie, aby bolo pre tých klientov jednak bezbariérové a jednak, aby im poskytovalo komfort a rozvoj ich sociálnych zručností. Klienti špecializovaného zariadenia potrebujú vyššiu mieru podpory, vyššiu mieru starostlivosti v sociálnych službách a práve tento priestor ponúka ten rozvoj na to, aby sa mohli realizovať či už vo vonkajšom prostredí alebo v rámci rôznych rehabilitačných aktivít vo vnútri.
1: Pre našich klientov je toto novovybudované zariadenie veľkým prínosom, hovorí Hana Čechánková, vedúca sociálneho úseku.
4: Izby sú len dvojpostielové, čo je veľmi veľký komfort oproti našemu kaštielu. Každá izba má svoju sociálnu miestnosť, takže naozaj je to veľké plus pre klientov. Priestory sú krásne, veľké, nové, voňavé. Vonkajšok je úplne ideálny pre nich. Taká nevýhoda je to, že sú ďalej od toho centra, od tej dediny, od toho diania, no. Ale inak úžasné pre nich miesto.
0: V centre sociálnych služieb v Moravskom Svetom Jáne zostaneme v Rádiu Regina Západ aj o chvíľu po pesničke.

0: Všetkým vám pohodový deň z rádiom Regina Západ. Je 14 hodín 21 minút a už budúceho týždňa sa 40 klientov špecializovaného centra sociálnych služieb v Moravskom Svetom Jáne radikálne zmení život. Doterajšie nevyhovujúce priestory vymenia za moderne zrekonštruovaný komplex bývalej školy v prírode, ktorý im poskytne nielen vhodné ubytovanie, ale aj podmienky pre rehabilitáciu a pracovnú terapiu podľa vlastného záujmu. Vlasta Cigánková oslovila pri tejto príležitosti Jozefa Vyskupiča, predsedu Trnavského kraja, ktorý je zriaďovateľom zariadenia.
1: Po šoporňaskom projekte v Štrkovci, kde bolo vystavané úplne nové zariadenie z originálnych zdrojov samosprávneho kraja, alebo eurofondom podporené Okoč, následne Medveďov, sa v Moravskom Svetom Jáne spájajú tri veci. Prvé, bývalá funkcionalita tohoto objektu, ktorá slúžila ako škola v prírode, bola z dôvodu nedostatočného záujmu a vysokej nákladovosti uzatvorená, ale rozhodli sme sa ísť v hesle nepredať, ale zveladiť, a to, kde obyvateľky a obyvatelia kraja pociťovali potrebu prerobiť na také zariadenie, kde je vysoký dopyt. A to je ľudským, čiže deinstitucionalizovaným spôsobom poskytovať sociálnu službu. A to sa v Moravskom Svetom Jáne podarilo, pretože zariadenie, krásne prostredie, de facto novým spôsobom poskytovaná sociálna služba je na vysokej úrovni.
2: Klienti zariadenia doteraz bývali v nevyhovujúcich priestoroch kaštieľa a kláštora z 18. storočia, čo prinášalo mnohé prevádzkové obmedzenia. Nové priestory si preto pochvaľujú.
3: Je to tu pekné, sú tam dvojpostelové izby, to je výborné, teším sa, no.
4: Nám sa ulevilo, nebo ten kaštieli, to tam bolo hrozné. Tak sme veľce rádi, že to máme. Je to krásne tady, príroda v prostredí, tí stromy, všetko to je čistý vzduch a na takej úrovni je to, keby ste to videli u nás, tak to je 101. Aj ľudia sú dobrí. Keď dostanú sestričky naše, my sa poznáme, tak nám pomôžu sa tu aklimatizovať.
5: Je to aj bazén, sa budeme v lete kúpať, vyvýšené zahony, nasadíme si tam jahody, rajčinu, papriku a bude nám tu krásne.
2: Zrekonštruované zariadenie sa pozdáva aj starostovi obce Moravský Svätý Ján Antonovi Emrichovi.
6: Je to v našej obci, takže určite aj obec určite spôsobom bude participovať na tých výhodách a v nemalej miere sa teším na kláštor alebo zámok, čo s ním bude ďalej. Verím tomu, že tento projekt je len prvá časť a druhá časť bude to, že ten kláštor bude nejakým spôsobom tiež zrenovovaný a bude mať účel, ktorý zase priniesie nejaký benefit obci. Ja by som si predstavoval niečo reálne, lebo financie nepustia, tak uvidíme, kto bude majiteľ a čo s tým spraviť. Či to už bude niečo na báze nejakých služieb, či sociálnych, alebo hotelových, alebo niečo iné, ale ak to bude pekné a bude to fungovať, tak určite to bude prínos.
2: Trnavský samosprávny kraj využil na financovanie takmer 7 miliónovej investície poprvý raz zdroje zo štátneho fondu rozvoja bývania a v takomto spôsobe rekonštrukcie alebo budovania sociálnych zariadení chce pokračovať aj v budúcnosti.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Hit z roku 1964 od anglickej kapely The Beatles a Hard Day's Night zameníme za niečo novšie a slovenskejšie. Na tej ceste, ktorá konca nemá, kráča láska modrý záplata. Veru tak, Marika Gombitová, študentská láska už o chvíľu v rádiu Regina Západ. Zelená vlna. Po pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si už počkáte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Zdržíte sa zatiaľ len 15 minút. Na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra východ smerom zo Zlatých Moraviec na 54. kilometri leží plastový kryt v ľavom jazdnom pruhu. Dávajte si tam maximálny pozor. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Žilinu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Navštíviť šatne, pozrieť si štadión, porozprávať sa s hráčmi. Takúto možnosť mali nedávno futbaloví fanúšikovia so zrakovým znevýhodnením. Okrem toho si na viacerých miestach Slovenska vychutnali zápasy svojich obľúbených mužstiev. S Eliškou Fričovskou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa na tému nevidiaci a futbal porozprával Michal Hercek.
2: Pre mnohých je to veľmi atraktívne ísť do šatne, porozprávať sa s hráčmi. Aj o toto mali ľudia so zrakovým postihnutím záujem?
3: Mali, a musím povedať, že ma príjemne prekvapilo, že boli to nielen páni, ale boli to aj dámy. Mne sa to tiež podarilo, pozrela som si priestory nášho Slovana, takže môžem sama povedať, že to bolo veľmi zaujímavé. S kolegynkou nevidiacou sme si prešli celý futbalový štadión, sme si ho odkrokovali. Naozaj majú tí páni čo robiť, keď idú z jedného konca na druhý. Bolo veľmi príjemné pozrieť si a vypočuť si históriu tých jednotlivých štadiónov, jednotlivých klubov. A tie otázky boli rôznorodé, ale často sa opakovalo to, že kde sa ten futbal posúva, aká je tá budúcnosť, ale aj také tie bežné veci ich zaujímali, ako vlastne ten futbalový klub funguje, ako fungujú hráči, ako vyzerá ich pracovný deň, či potom pracovnom futbalovom dni si zajdu napríklad na pivko, ako trávia voľný čas, ako relaxujú, takže čokoľvek ich zaujímalo, sa mohli opýtať.
2: Čo samotný zápas, bol tam audio komentár profesionálneho športového redaktora. Vlastne by sa to dalo prirovnať k takému rozhlasovému komentáru, aký počúvame bežne?
3: Áno, určite. Bolo to takto možno veľmi podobne. Naši členovia si veľmi pochvalovali, ako to pán redaktor zvládol. Snaď môžem povedať, že to bol Marek Arpáš, a všetci hovorili, že fakt vedeli presne, čo sa na tom ihrisku deje, a mohli si konečne užiť ten zápas tak ako všetci, čiže aj s tou futbalovou atmosférou a so všetkým, čo k tomu patrí.
2: Audio komentár vyzeral tak, že nevidiaci návštevníci futbalového zápasu mali slúchadlá a každý počúval, čo hovorí pán Arpáš, nikoho to v okolí nevyrušovalo.
3: A Trnavčanov to dokonca tak zaujalo, že momentálne hľadáme ešte spôsob, ako ešte nejaký zápas niekedy doplniť audio komentárov, takže hľadáme možnosti, ako vlastne získať headsety, akým spôsobom a kto by to mohol odkomentovať, aby si to mohli ešte vyskúšať nejaký ďalší, takže možno ani pri tom jednom zápase nekončíme.
2: Stále sme pri futbale, tentokrát sú už nevidiaci ako aktívni hráči. Čo v tej lopte je, že to takto pekne hrká a vlastne ten nevidiaci vie, kde sa lopta pohybuje?
3: Tak sú tam niečo také ako rolničky, ale sú rôzne lopty a majú ten zvuk trošku iný. Také detské loptičky fakt naozaj tak ako keby že zvončekujú, a túto loptu futbalovú naozaj treba veľmi dobre počuť, ale je to normálne oficiálna futbalová lopta, ktorú si mal v rukách.
1: Od futbalu prejdeme o chvíľu k témam, ako sú brailová gramotnosť či slabozrakosť. Ešte predtým tu však pre vás máme pieseň.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených. Michal Herceg sa s Eliškou Fričovskou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pred chvíľou rozprával o tom, ako môžu ľudia so zrakovým znevýhodnením plnohodnotne sledovať futbalové zápasy. No a teraz trochu na inú tému.
1: S nevidiacimi ľuďmi sa spája aj Brailovo písmo, ale vždy je tam tá otázka, či ešte aj v súčasnosti Brailovo písmo ovládajú všetci, tak vy sa snažíte aj v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ale aj v celosvetovom meradle, aby sa Brailová gramotnosť zvyšovala.
2: Áno, my máme to šťastie, že našim podpredsedom je aj Slovenská Brailová autorita, pán Michal Tkáčik, ktorý je zároveň aj členom Brailovej skupiny v rámci Svetovej únie nevidiacich. No a oni práve teraz vymysleli takú kampaň, ktorou chcú podporovať Brailovo písmo a jeho význam v živote ľudí so zrakovým postihnutím. Tá prvá upozorňuje na to, že Brailovo písmo je dôležité aj vo vzdelávaní detí, že naozaj Brailovým písmom dokážeme poskytnúť všetky informácie, ktoré bežné dieťa vidí v latinke, až po napríklad brailovanie v rámci hudobného notopisu alebo v rámci matematiky, chémie a podobne, čiže naozaj všetko, čo dieťa sa potrebuje naučiť, sa dokáže naučiť a prijímať aj Brailovým písmom.
1: Klasický príklad, matematickú rovnicu nestačí počuť, ale treba ju mať, ak sa nedá pred očami, tak pod prstami.
2: Presne tak. Ako sa hovorí, že lepšie v tomto prípade možno vidieť rukami raz, ako stokrát počuť.
1: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má tisícky členov, ale zďaleka nie všetci ľudia so zrakovým znevýhodnením sú vašimi členmi. To ste zistili aj nedávno, keď sa nakrúcali spoty k bielej pastelke, k vašej verejnej zbierke.
2: Keď som vytipovala, že kto by možno do toho spotu mohol ísť, tak som si spomenula, že sme na jednom workshope spoznali mladého chalana, študenta strednej školy, ktorý bol slabozraký, nebol našim členom, nie je ani našim klientom a sám sa nám teda ozval, že on je práve tým z triedy, ktorý patrí medzi slabozrakých a že ako nás vidí a ako teda on funguje, takže to bolo veľmi pekné, taká vzájomná interakcia, ale ja som veľmi rada, že sme sa spoznali a v prípade, že by potrebovali možnosť niečím pomôcť alebo že by si rozhodli zakúpiť nejakú pomôcku, tak aj s týmto im vieme pomôcť.
1: V rámci bielej pastelky teraz dávate trošku do popredia tému slabozrakosti, čo môže byť paradoxne niekedy komplikovanejšia situácia, ako keď je človek nevidiaci.
2: Alebo ja už som sa stretla aj s takým názorom, že klient povedal, že už je radšej, že nevidí úplne a nemá to také niekde medzi, lebo keď si predstavíte, že by ste si dali napríklad pred oči sáčik a máte sa pohybovať, máte fungovať, tak je to veľmi ťažké. Niekedy môže fungovať ako vidiaci, niekedy ako nevidiaci, takže možno práve preto je to náročné.
1: Je to asi náročné aj približiť okoliu. Toto vidím, toto nevidím.
2: Niektorí slabozraky to majú, že aj podľa našich odborných prác že už by mohli používať bielu palicu, lebo by im veľmi pomohla v rámci pohybu, ale je to už nejaké označenie, takže to nechcú, bránia sa tomu. Rovnako ako používať niektoré pomôcky, radšej si stále budú zväčšovať mobilom, pretože nie je to ešte ako keby ten posun k tomu, aj priznaniu si, že už ten stav treba z toho zraku je taký náročný, tak ešte sa snažia si to vykompenzovať.
0: Ak máte zrakové problémy a zaujímajú vás kompenzačné pomôcky alebo čokoľvek iné, stačí vyhľadať pracovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo vašom najbližšom krajskom meste.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
3: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
2: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20:30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Palfi, GNT Banka, Hydrotur, Enviklinika, Mediado.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia za prvé 4 mesiace tohto roka eviduje už 44 prípadov podvodov na senioroch. Na Slovensko opäť zavíta medzinárodný protidrogový projekt Revolution Train. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo, 27 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Starší ľudia sú častým terčom podvodov. Len za 4 mesiace tohto roka polícia eviduje 44 prípadov, v ktorých boli seniori oklamaní o vyše 734 tisíc eur. Zuzana Hrabovská z odboru prevencie prezídia policajného zboru v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky vysvetlila, že páchatelia sa v telefonátoch predstavujú napríklad ako lekári a snažia sa v senioroch vyvolať pocit, že ich blízky je v ohrození. Zároveň ich dostávajú pod tlak.
2: Počas tohto telefonátu oni neustále rozprávajú, nedajú priestor na nejaké otázky, neustále opakujú, že teda ide o sekundy.
1: Obeťou podvodu sa môžu stať aj inak opatrní a inteligentní ľudia, ak ich niekto vystraší, pokračuje psychologička Eva Klimová.
3: Pokiaľ, dajme tomu, mám viacero informácií alebo trochu som viacej sčítaná a viem, čo sa približne deje, tak je väčšia pravdepodobnosť, že mi teda to rácio zapne a budem vedieť, že niečo nie je v poriadku, ale je to veľmi málo, pretože tie emócie ovplyvnia kohokoľvek.
1: Podľa Evy Klimovej by sa príbuzní v rámci prevencie mali so svojimi seniormi rozprávať o podvodoch a pripomínať im, že policajti či lekári si cez telefón peniaze nepýtajú. Bratislavské Nové Mesto by chcelo zrevitalizovať aj druhú časť parku na Račianskom mýte. Iniciuje preto stretnutie s cirkvou, ktorá je vlastníkom pozemkov pod nezrekonštruovanou časťou parku. Informuje o tom starosta Nového Mesta Matúš Čupka na sociálnej sieti. Park na Račianskom mýte prešiel pred niekoľkými rokmi komplexnou obnovou za približne 1,5 milióna eur. Račianske mýto je jednou z najväčších dopravných tepien v hlavnom meste. Park považuje mestská časť za významný aj vďaka fontáne, súborom umeleckých prvkov či pamätnej lavičke speváka Miroslava Žbírku. Protidrogový projekt Revolution Train, interaktívny vlak zameraný na prevenciu závislosti, opäť prichádza na Slovensko. Autor projektu Pavel Tuma upresnil, že návštevníci uvidia príbeh založený na osobnej skúsenosti z 90. rokov, ktorý je spracovaný do filmovej podoby, ukazuje postupný vznik závislosti od alkoholu a tabaku až po tvrdé drogy.
4: Na Slovensku míříme z Čech, budeme prvého mesta Nové Mesto nad Váhom, druhého sme vnitře, tyhle ty dva dny sú pouze pro školy a odborníky a další dny, středa, čtvrtek, pátek, sme v Myjavě a Pezinku. Tyto dny môžu naštívit i rodiče z celého Slovenska. V interaktivní výuce se snažíme dětem ukázat, že i ten nejlepší kamarád, který bude budoucno vizit drogy, není nejlepší kamarád.
1: Doplnil, že súčasťou je aj zber anonymizovaných dát od žiakov, ktoré majú mestám a školám pomôcť identifikovať a riešiť problémy mladých. Slovenská akadémia vied apeluje na dôveru vo vedu a dôležitosť očkovania. Správa o tragickom úmrtí nezaočkovaného trojročného chlapca na záškrt v Českej republike opätovne otvorila diskusiu o význame očkovania. SAV vníma túto situáciu ako dôrazné varovanie pred dôsledkami oslabovania dôvery v medicínu a vedecké fakty. V záujme ochrany verejného zdravia preto najvyššia vedecká inštitúcia apeluje na zodpovednosť a racionálny prístup k preventívnej starostlivosti. Predseda SAV Martin Venhardt pripomína, že očkovanie patrí k najväčším medicínskym úspechom v histórii ľudstva. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo. V noci 16 až 11, cez deň 27 až 32 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoho jedinele okolo 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si už počkáte na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy 10 minút, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 15 minút a na vjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom sa zdržíte 20 minút. Na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra východ smerom zo Zlatých Moraviec na 54. kilometri leží plastový kryt. V ľavom jazdnom pruhu dávajte si maximálny pozor. A cestu medzi Štúrovom a Kamenným mostom opravujú blokovaný jeden jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa vyberieme na prechádzku po novo zrekonštruovanej hlbokej ceste, ktorá patrí medzi jedinečné verejné priestory v bratislavskom starom meste. Tešiť sa môžete na nové lavičky, zábradlie, osvetlenie, ale aj na pitnú fontánku. Reč však bude aj o vašich obľúbených kultúrnych podujatiach a pripomenieme si osobno známeho slovenského dirigenta, skladateľa Pavla Zajáčka a v krátko a jasne dnes zavítame pod zem a povieme si, čo to je Banská koža. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Peter Rusňák a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Hlboká cesta patrí medzi jedinečné verejné priestory v bratislavskom Starom meste. Je to obľúbená trasa, ktorá spája prírodné a duchovné lokality s centrom mesta. Prešla rozsiahlou obnovou, rekonštruovala sa od septembra minulého roka. Pribudli nové lavičky, zábradlia, moderné LED osvetlenie. Samozrejme, pitná fontánka a iné prvky. Mária Babinská urobila anketu.
2: Musím povedať, že som tu po dlhej dobe, po prvýkrát a je to tu ako vraj. Je tu pekne zrekonštruovaný povrch, sú tu tie pôvodné veľké stromy, cez ktoré svieti slniečko a je to tu nádherné.
3: Ako sa ti tu páči?
4: Veľmi dobre. Hlavne príroda tu je veľmi zelená a krásna.
5: Keďže ako dieťa som tu vyrastala, tak musím veľmi oceniť posledné zmeny, že naozaj veľmi citlivo prebehla táto rekonštrukcia hlbokej cesty. To vidíme zábradlie, ktoré napríklad v zime je veľmi potrebné, keď nám trošku naprší alebo náhodou zľadovateľe. A zároveň veľmi oceňujem lavičky, ktoré tu naozaj chýbali v minulosti. Veľmi oceňujem tú studničku, ktorá sa tu zachovala a ktorá aktuálne aj poskytuje pitnú vodu, čo je úžasné hlavne v letných mesiacoch.
3: Krajinný architekt Eugen Guldan.
6: Dostali sme príležitosť zúčastniť sa súťaže, ktorú sme vlastne vyhrali. Následne sme spracovali projekt.
3: Pán Guldan, v čom sa zmenila táto lokalita? Čo si všimnú obyvatelia hneď na prvý pohľad?
6: To, že vlastne samotná komunikácia je opravená, je to kvalitný povrch, aj keď je asfaltový, ale v kombinácii s kamennou kockou. Potom je tu veľmi zaujímavý vlastne taký ten prvok zábradlia, ktorý sme dávali ako bezpečnostný, ktorý má vlastne dve funkcie. Jedna vec je tá vlastne, že keď potrebuje sa niekto pridržať, a druhá je vlastne tá, že vlastne stále sme v prostredí, kde hrozia nejaké zosuvy, pád kameňov a podobne.
3: Miroslav Mojžiš je vedúci odboru strategického riadenia projektov.
7: Realizácia je celá hotová, ešte nás čaká možno pár sadeníc trvalík a popínavých rastlín, ale stavebné práce sú všetky ukončené.
3: V čom spočívala táto obnova hlbokej cesty?
7: Vymenili sme celé cestné teleso, čiže okrem toho, čo ľudia môžu vidieť, čiže dláždené segmenty a asfaltový povrch, pod povrchom sa nachádza vlastne aj systém, ktorý umožňuje pracovať s dažďovou vodou, čiže dbali sme na to, aby voda bola odvádzaná na kraje, kde je vytvorený priestor, kde môže vsakovať a zadržiavať sa tak, aby spôsobila čo najmenej škôd v tej spodnej časti obývanej tejto ulice.
3: Aké ďalšie prvky?
7: Pridali sme predovšetkým lavičky, stojany na bicykle, nejaký mobiliár ako smetné koše. Vlastne tú zónu, kde sa dá posedieť a oddychnúť, je zriadená pri studničke. My sme ju nahradili novou studničkou kamennou a zároveň sme pridali píciu fontánku.
3: Pokiaľ ide o bezpečnosť tejto hlbokej cesty, spomínalo sa aj osvetlenie.
7: Osvetlenie bolo komplet zrekonštruované, ktoré už je LED osvetlenie, čiže je aj energeticky úsporné. Posledná taká dôležitá vec je, že keďže evidujeme, že je tu rýchly pohyb cyklistov, snažili sme sa zaviesť trochu spomalovacie vlastne pásy.
3: Koľko staromestská samospráva investovala do tejto rekonštrukcie?
7: Bez Schillerových schodov je to zhruba 900 000 eur, vrátane výsadby aj všetkých vlastne stavebných prác, a vlastne Schillerové schody ešte navyše predstavujú balík okolo 100 000, čiže je to približne 1 000 000 eur je na celú rekonštrukciu aj so schodami.
1: Na jeseň by mohli byť hotové aj Schillerové schody, ktoré spájajú hlbokú cestu so Schillerovou ulicou. Sú vo veľmi zlom technickom stave, rozpadnuté.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 15 hodín 23 minút. Mestá a obce aj toto leto pripravujú zaujímavý kultúrny program. Na Hornej Nitre si návštevníci budú môcť užiť festivalovú prievidzu či handlovské kultúrne leto. O prvom cykle podujatí Igorovi Rožkovi povedala organizátorka kultúrnych podujatí Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Paulína Poliaková.
1: Ide o sériu podujatí, ktoré budeme organizovať na rôznych miestach v meste Prievidza. Prvá festivalová Prievidza s podtitulom Cesta rozprávkovým lesom sa uskutoční začiatkom júna 7.6. a venovaná bude najmä deťom a celým rodinám. Druhá festivalová Prievidza Mesto žije sa uskutoční 19. júna. My zo skúsenosti vieme, že toto podujatie je veľmi obľúbené u mladých ľudí, ktorých pozývame do centra mesta na námestie Slobody, ktoré sa stane epicentrom jednej veľkej párty.
2: V rámci cyklu podujatí organizátori myslia aj na milovníkov šlágrov a evergreenov.
1: Tí si prídu na svoje 28. júna, keď budeme na námestí Slobody organizovať podujatie Top Šláger. 11. júla sa festivalová Prievidza s podtitulom Noc plná hitov uskutoční na Marianskom vršku v Prievidzi. Okrem revival kapiel vystúpia aj legendy slovenskej pop music.
2: Novinkou v rámci festivalovej Prievidze je podujatie s názvom Prievidská hudobná scéna. V meste totiž funguje veľa hudobníkov a kapiel a práve domáci interpreti dostanú priestor.
1: Zaujímavosťou je, že o tom, kto bude vystupovať a o finálnej dramaturgii v ankete na Facebooku rozhodnú fanúšikovia kapiel a taktiež naši followeri.
2: Cyklus uzavrie akcia s názvom Mesto žije oldies, kde zaznejú hity známe dekády rokov. Počas leta bude hudbou žiť aj handlová. O sérii podujatí s názvom Handlovské hudobné leto hovorí riaditeľ Domu kultúry a knižnice mesta Handlová Branislav Čukan.
3: Je to v podstate unikátny projekt, kedy sa súkromný a verejný sektor spojili. Tento projekt odštartoval zhruba pred 4 rokmi, keď kaviareň Arkadia na námestí Baníkov začala organizovať koncerty pre handlovčanov. No a potom prišiel nápad, že keby sa spojili všetky kaviarne, ktoré sú vlastne na námestí, s mestom Handlová a spoločne zorganizovali celé hudobné leto, tak by sa to mohlo podariť.
2: Zámer spoločne organizovaných koncertov v Handlovej sa podaril a kaviarne spolu s Domom kultúry sily naozaj spojili.
3: Budeme organizovať každý piatok, sobotu koncerty na námestí Baníkov s tým, že začíname 5. júna, skončíme v septembri, čiže zhruba 15 víkendov bude na námestí Handlovej znieť hudba. Budú tam kapely, či už revivalové, potom folkové, budú tam samozrejme

0: Tisíckrát krásnejší spieval Dalibor Janda, stále počúvate Rádio Regina Západ, máme pre vás aj túto pieseň. Straight up a Paula Abdul, počkajte si, ostaňte s nami.
1: Otázka na dnes. V Petržalke má v nasledujúcich rokoch vzniknúť kampus zdravia a športu, ktorý prepojí šport, prevenciu, zdravotnú starostlivosť aj vzdelávanie. Myslíte si, že je potrebné stavať nové športoviská? Na vaše názory bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi písať

0: môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú v Šamoríne na kruhovom objazde na Bratislavskej smerom na Báč. Tam sa zrazili dve vozidlá. Premávku musí usmerňovať polícia. Na ceste prvej triedy číslo 63 na križovatke pri Kostolných Kračanoch smerom z Kútnikov. Počítajte so zdržaním, je tam nehoda tiež. V kolóne si počkáte na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy a zdržíte sa asi 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 to bude 15 minút a na vjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ihlavy 20 minút. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes o 16. dne sa celá rozhlasová rodina, muzikanti, priatelia rozlúčia s dirigentom, skladateľom, významnou osobnosťou hudobnej kultúry Pavlom Zajáčkom. Zomrel pred týždňom v útorok vo veku 74 rokov. Pavel Zajáček sa narodil v Motre. Celý život prežil na Záhorí v Plaveckom Štvrtku. V jeho kapele Zajace hrali všetci jeho súrodenci. Pavel Zajáček ako skladateľ, aranžér a pozaunista spojil meno aj s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandom Rádio Bratislava. Neskôr bol aj dirigent spomínaného Big Bandu Rádio Bratislava. Martinovi Jurčovi povedal Pavel Zajáček práve o svojom nástupe do rozhlasu v roku 1976.
1: Bolo to také prechodné obdobie, že my sme so skupinou Zajace hrávali na rôznych festiváloch, doprevádzali sme spevákov a tam boli ľudia aj z rozhlasu, ktorí si ma všimli. Boli sme aj na festivaloch, ktoré boli v Martine. Tam som sa stretol napríklad so skupinou Kývadlo, kde bol Fero Kárnok, Lehocký a tak ďalej, títo výborní hráči z Točru, a oni už tak začali tak aj so mnou rozprávať, či by som neprišiel a tak. Takže potom, ja keď som si odkrútil vojenčinu v Trenčíne, v posadkovej hudbe Trenčín, tak som prejavil záujem o vstup do tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
2: Tam bol nejaký konkurs? Tak to fungovalo?
1: Neviem povedať, či to bol konkurs v pravom slova zmysle. Bol to skôr pohovor pána Zelená, ja som s pánom Brožom som hovoril, s pánom Matušíkom, lebo oni moju hru poznali už. Vedeli z tých akcií, že kto som, čo som, a tam nebol asi problém, takže ja som nastúpil hneď.
2: Títo páni všetci boli pri sile, Vieroslav Matušík, Miroslav Broch, všetci aranžovali, aj ďalší, aj Jozef Škvážil napríklad, ale ty postupne si sa dostával k slovu, ako sa hovorí, od tých 80-tych rokov, môžeme to tak povedať, napríklad pri tých orchestrálnych skladbách.
1: To bolo už také snaženie, také trošku vyššieho rangu, ale ja som aranžoval piesne a aj skladby pre tanečný orchester už aj skôr niečo. Trošku som sa samozrejme potreboval usadiť v tom orchestri, vypočuť si, ako to iní robia. Vtedy sme robili aj veľa televíznych relácií, takže tam bolo priamo dosť práce a pán Matušík alebo Brošoni sa vedeli aj podeliť. Plus sa nahrávali projekty pre zahraničie, kde sme veľa instrumentálnych skladieb robili, a tu som mal celkom úspech, pretože také prerobené piesne na orchestrálky, tak to mi celkom išlo vtedy.
2: A na škole si mal aranžovanie, alebo priamo napríklad s Vieroslavom Matušíkom si konzultoval, ako sa pre taký veľký orchester rozpisuje?
1: Na škole som mal len harmóniu, takže o tej som musel samozrejme niečo vedieť, ale čo sa týka nejakej školy o aranžovaní, to bolo vylúčené vtedy. Vtedy sa to vôbec neučilo. Pre mňa bola škola začiatko so Zajacmi, keď som stovky piesne musel opisovať z magnetofónu, a tak som sa naučil vnímať aj pre tie Zajace, že napísať tú pieseň do not, aby to keď každý vedel zahrať. No a v Točri to bolo tak, že len to bolo pre väčšie obsadenie, tam som už musel dávať pozor, ako posadiť tie nástroje do tej správnej výšky, aby to pekne znelo a aby to malo taký dobrý súčasný zvuk.
0: S Pavlom Zajáčkom sa dnes rozlúčime v bratislavskom krematóriu. Navždy jeho meno zostane súčasťou zlatej éry slovenskej populárnej hudby a v našom vysielaní si ho cez desiatky nahrávok pripomenieme.

0: 15 hodín 51 minút, toto bol Culture Club na Regne a v dnešnom Krátko a jasne zavítame pod povrch zeme.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: V dnešnom Krátko a jasne je mojím hosťom vedecký pracovník, tektonik a geológ Ján Madarás, generálny riaditeľ Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Poznáte ho aj z médií, pretože sa často vyjadruje k aktuálnym zemetraseniam. A ako prvý výraz spolu preberieme banskú kožu.
2: Je to taký zaujímavý termín, ktorý sa rozmohol medzi baníkmi, starými baníkmi, už možno pred stáročiami, ale z mineralogického hľadiska je to minerál, ktorý sa volá paligorskit a on má tú vonkajšiu formu vystupovania v podobe ako keby naozaj takej kože alebo papiera a vzniká v podstate zvetrávaním hornín, ktoré sú bohaté na horčík, hliník, takže je to vlastne kremičitan, vodnatý, hlinito kremičity.
0: Ako vyzerá?
2: Vyzerá to naozaj presne ako nejaká stará koža z nejakého zvieraťa alebo možno nejaká stará handra, nejaký starý vecheť, kedysi sme boli možno zvyknutí na také hrubé handry, takej sivej alebo bledosivej farby alebo žltkastej farby. Takže je to taký zaujímavý útvar, ktorý sa zvyčajne vyskytuje na puklinách hornín a zvyčajne teda na neho narazili baníci pri nejakej banskej ťažbe. Takže preto sa aj nazýva, že banská koža alebo skalná koža.

základných školách v Dubnici nad Váhom stáčajú med, ktorý v aktuálnej sezóne vyprodukovali mestské včely. Radnica totiž do areálov škôl no i technických služieb umiestnila už vyše 10 včelých rodín. Cieľom je predovšetkým vzdelávať deti o nenahraditeľnosti týchto živočíchov v prírode, pričom projekt ešte plánujú rozšíriť. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Senické letisko ponúkne deťom letecké ukážky aj atrakcie pre celé rodiny. V Topolčiankách dnes posvetili sochu svätého Urbana aj tamojšie vinohrady. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polojasná, veľmi teplo, 27 až 32 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská. Svedok Zoltán Andruško na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedá v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Konkrétne objednávku vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku mu podľa jeho slov tlmočila obžalovaná Alena Žužová na jeseň 2017.
2: Tak mi aspoň vysvetlovala pani Žužová, že na prokuratúre sú dve partie prokurátorov, ktorí sú lojálni tzv. Mafie alebo skupine. Niektorí teda vedením, pod vedením Dušana Kováčika, ale teda tým chcem povedať, že aj podľa slova pani Žužovej aj pán Dušan Kováčik vedel o objednávke vraždy pána Žilinku.
1: Obhajca bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika Erik Magál v reakcii vyvracia tieto tvrdenia a považuje ich za nezmysly.
3: Mňa len zaráža, že sa tu vôbec nikto zaoberá takými kajúcnikmi, ako je pán Andruško, ktorý si tu po rokoch spomína na veci.
1: Andruško si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Úrad boja proti organizovanej kriminalite od radných hodín vykonáva policajnú akciu Aurelia. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie eurofondov v rámci projektu deklarovaného ako inovácia výrobného procesu nemenovanej spoločnosti. Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863 tisíc eur. Trestná vec je vedená pod dozorom Európskej prokuratúry. Areál letiska v Senici bude v sobotu 30. mája patriť podujatiu Letecký deň detí. Organizátori pripravili program s leteckými ukážkami, vystúpeniami pre deti aj atrakciami pre celé rodiny. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
4: Návštevníci sa môžu tešiť na zoskoky parašutistov, letecké a akrobatické ukážky na rôznych typoch lietadiel, či zážitkové lety na lietadlách a vrtuľníku. Predstavia sa aj zaujímavé typy vojenských lietadiel, aj také, ktoré ste doteraz ešte na senickom letisku nevideli. Súčasťou podujatia budú aj ukážky techniky a práce polície, hasičov a vojska. Chýbať nebudú ani ukážky služobných psov, ktoré predvedú kinológovia z Jablonice.
1: V súvislosti s podujatím radnica posilní aj mestskú hromadnú dopravu. Polícia vyšetruje okolnosti útoku, ku ktorému došlo dnes ráno v jednom z rodinných domov v Turčianskych Tepliciach. 36-ročný muž tam mal po predchádzajúcej slovnej výmene niekoľkokrát bodnúť nožom svoju matku. Pokračuje Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
5: Žena bola prevezená so zraneniami do nemocnice. Podozrivý muž bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný do cely policajného zaistenia. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Vzhľadom na vykonávanie prvotných procesných úkonov nie je na teraz možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení. Aj takáto pranostika sa viaže k dnešnému menu v kalendári. Svätý Urban je navyše aj patrónom vinohradníkov a vinárov. Tie každoročne bojujú s výčinmi počasia, ku ktorým sa tento rok pridalo aj vážne ochorenie viniča, zlaté žltnutie viniča, ktoré ohrozuje vinice po celom Slovensku. V Topolčiankách dnes posvetili sochu svätého Urbana aj tamojšie vinohrady. Obchodný riaditeľ vinárstva Samuel Waldner.
6: Toto posvetenie svätého Urbana nie je teda len slávnostný okamih, ale je to určite nejaká taká podsta tej tradícii a samozrejme pri tej dnešnej situácii bude tá ochrana svätého Urbana, či už sú to vlastne klimatické podmienky premenlivé, alebo teda ten tlak škodcov na tie naše vinohrady, tak hodili by sa aj dvaja Urbanovia.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polojasná a veľmi teplo. V noci 16 až 11, cez deň 27 až 32 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch jedinele okolo 50 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Pol hodine nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehoda sa stala v Šamoríne v kruhovom objazde na Bratislavskej smerom na Báč. Tam sa zrazili dve vozidlá pre premávku. Tam usmerňuje polícia. Ďalšie na ceste prvej triedy číslo 63 na križovatke pri Kostolných Kračanoch. Smerom z Kútnikov počítajte so zdržaním. V kolóne si počkáte aj na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy, a to asi 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 10 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom 15 minút a na vjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy 10 minút. A pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D1 za Červeníkom smerom na Piešťany a na vjazde do Nitry z Drážoviec. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Všetkým vám pohodový pondelok aj po 16. a v tejto hodine bude reč o športe a my spoznáme nových laureátov výročných cien klubu Fair Play Slovenského olympijského športového výboru, ktorých krédom je zmysel pre čestnosť, rešpekt k súperovi na športovisku, a okrem toho pripomenieme dôležitosť prevencie v mamografických pracoviskách. V hypochondrovi si povieme viac o tzv. Heterochromii a v seriáli týždňa sa po prvýkrát vyberieme do materského centra Budatko do Bratislavskej Petr. Ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené rádio Regina Západ aj naďalej. Pozdravujú vás Peter Usňák a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

popisom by básnik asi nemal veľa práce. Povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Pieseň z Jamesa Bonda View to Kill od Duran Duran ste počúvali v rádiu Regina Západ. Je 16 hodín 14 minút a rytierov športu neubúda a každoročne ich klub Fair Play pri olympijskom a športovom výbore aj náležite oceňuje. V minulých dňoch si v šahách jedno z významných ocenení prevzala i bývalá výborná cyklistka Lenka Litvinová-Ilovská, ktorá sa takto rozhovorila do mikrofónu Petra Bučeka.
1: Toto ocenenie prekračuje hranice športu a je to ocenenie vlastne mojej práce, môjho nasadenia pri práci s mladými ľuďmi alebo vôbec ocenenie za to, čo robím.
2: Vy ste naozaj urobili kusisko roboty na tých bicykloch, keď to môže byť, lebo však vyhrať slávne Giro d'Italia v roku 93, neskôr ste štartovali 3 roky neskôr na olympijských hrách v Atlante, no a potom celý rad významných úspechov nielen u nás, ale samozrejme aj za hranicami. To si vyžadovalo samozrejme veľké úsilie. Napriek tomu vy v tom úsilí pokračujete ďalej.
1: Ja som si povedala, že nemôžem to všetko, čo ma naučil šport a čo som si odžila v danom športe, pozitívne či negatívne, že to nemôžem nechať pre seba. A tak vlastne som sa vrhla aj do trénerskej práce, pretože jednoducho mi je aj ľúto tých mladých ľudí, ktorí len tak tápu niekde na chodníku, na ulici a nemá im kto poradiť. A keď vidím aj popod okna môjho domu a môjho bytu, teda, že sa tam potulujú len takí športovci, ktorí sú samoukovia, tak som si povedala, že treba ich trošku učesať, treba im dať nejaký systém, že to nie je len o tom povzbudzovaní, ale aj ukázaní tej správnej cesty.
2: Lubomír Hrčka bol zakladateľom atletického klubu Run for Fun, ktorý beží na plné obrátky, no ale potom prišli na rad ďalšie projekty.
3: Tak začali sme Run for Fun robiť pre dospelých, takže sme si povedali, že poďme im skúsiť ponúknuť nejakú systematickú prípravu. No a potom sme veľmi rýchlo prešli k tomu, že sme začali robiť detskú atletiku. Tu robíme dodnes. Máme v klube takmer 300 detí, ktoré pravidelne trénujú a v roku 2023 sme boli oslovení talianskou organizáciou, ktorá robí inkluzívne športovanie pre znevýhodnených. No a to sme priniesli do Bratislavy v októbri 2024 s tým, že urobíme niečo pre ľudí, ktorí nemali toľko šťastia a veľmi rýchlo sme zistili, že je to fantastická vec nielen pre nich, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a v konečnom dôsledku je to vlastne darček aj pre nás, lebo my sme vždy takí nabití po tom stretnutí s nimi.
2: Cenu za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok Fair Play dostal na tejto slávnosti Jakub Čavoj, manažer Integrity Slovenského futbalového zväzu, ktorý sa dlhodobo venuje boju proti manipulácii športových zápasov. Ako to ide dohromady? Boj proti týmto zápasom a Fair Play.
4: Tak Fair Play je pre nás základ v rámci športu, to znamená, snažíme sa to ochraňovať, či už teda v rámci teda našich športovcov samozrejme, ale aj rozhodcov, aj funkcionárov, to znamená, že ľudia nechcú nejakým spôsobom sledovať nejak dopredu dohodnuté nejaké divadlo. To znamená, snažíme sa, aby to vlastne všetci mali rovnaké podmienky a vždy vyhrá lepšie, možno šťastnejšie, ale základ je ochraňovať to Fair Play, čo je nejaká základná hodnota v rámci toho športu.
0: Spoznali sme nových laureátov výročných cien klubu Fair Play Slovenského olympijského a športového výboru. Ich kredom je, že zmysel pre čestnosť a rešpekt súperovi na športovisku je cennejšie než samotné víťazstvo.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 16 hodín 24 minút. O prevencii rôznych ochorení sa hovorí veľa a často. Napriek tomu ju stále mnohí zanedbávajú a to môže byť chyba. V rámci prevencie nádorových ochorení by ženy v istom veku mali pravidelne navštevovať aj mamografické pracoviská. Jedno nové pribudlo aj vo fakultnej nemocnici v Nitre, viac zistila Jana Obrancová.
1: Rakovina prsníka je jedným z najčastejších nádorových ochorení u žien. Potvrdzuje to aj Jana Špánková zo Združenia Nie rakovine, ktoré má vo viacerých mestách aj poradne pre pacientov.
2: Na našu pacientskú organizáciu Nie rakovine sa úplne najčastejšie obracajú ženy s rakovinou prsníka. Chcú počuť akúsi perspektívu, chcú sa poradiť, čo ich čaká. A tešíme sa, ak je to včasný nález, ktorý bol odhalený či už na mamografii, alebo aj samovyšetrovaním.
1: Práve tieto dva spôsoby diagnostiky sú pri odhalení ochorenia kľúčové, Jana Španková dodáva.
2: Mamografia odhalí ešte úplne maličký aj nehmatný nález a to je veľká perspektíva vyliečenia, veď 85-90% žien žije, bol to len malý nález, častokrát iba operácia, nemusí vždy nasledovať chemoterapia.
1: Dve mamografické pracoviská sú aj v Nitre, teraz k ním pribudlo ďalšie priamo v Nitrianskej fakultnej nemocnici. Vedúca radiologická technička Dominika Kohútová.
3: Máme to jeden z takých najmodernejších prístrojov, pracujeme od pondelku do stredy, takže 3 dni v týždni zatiaľ. Ženy sa môžu objednávať tie, ktoré už dovršili 45 rokov cez internetovú stránku e-poradie alebo telefonicky.
1: Pracovisko samozrejme neprijíma len nové pacientky, ktoré predtým na takomto vyšetrení inde neboli, ale aj tie, ktoré ho už v minulosti absolvovali.
3: Treba si len vždy priniesť tú predchádzajúcu dokumentáciu so sebou. Stačia hlavne tie obrázky, aspoň z posledného vyšetrenia, aby si to lekárka mohla porovnať.
1: Na Slovensku v rámci prevencie rakoviny prsníka prebieha aj tzv. Screening, v rámci ktorého sú pacientky v pravidelných intervaloch na mamografické vyšetrenie pozývané. Petra Vargová, hovorkyňa Nitrianskej nemocnice, dodáva.
4: Vzhľadom na to, že ide o úplne nové, novovzniknuté pracovisko, aktuálne sa nenachádzame v oficiálnom zozname screeningových mamografických pracovisk z Ministerstva zdravotníctva. Zaradenie do tohto zoznamu podlieha prísnemu legislatívnemu a administratívnemu procesu. Našim cieľom ale však samozrejme zostáva, čo najskôr sa do tohto zoznamu zapísať.
1: Pracovisko je napriek tomu plne funkčné a pacientky ho môžu využívať a aj

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane,

0: IMT Smile. Navždy v nasledujúcej polhodine si zahráme aj Boliem Bystríka či Valdemara Matošku, ale ešte predtým pohľad na cesty západného Slovenska.
1: Pohotovosť. Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta dnes po 21.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda.

0: náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
1: Kolóne si počkáte na vjazde do Pezinka z Bratislavy 10 minút, na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom Trnavy 15 minút, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zhodne 15 minút a všali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom stratíte 10 minút. Cestári pracujú na ceste medzi Štúrovom a Kamenným mostom, opravujú to tam. A pozor i na rýchlosť všade, ale aj na diaľnici D1 za Červeníkom smerom na Piešťany a na vjazde do Nitry z Drážoviec. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. She's crazy like...

0: Počúvate Rádio Regina Západ.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa.

0: navzájom s nádychom, božskom a dotykom tiel.
1: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Veru tak, niektorých ľudí robí výnimočnými práve ich pohľad. Jedno oko totiž môže mať inú farbu než druhé. Povedzme si viac o tzv. Heterochrómii.
2: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
3: Znie to ako záhada alebo špeciálny efekt, no v skutočnosti ide o prirodzený jav, ktorý sa volá heterochrómia dúhoviek. Niektorí ľudia sa narodili s dvoma očami rôznej farby. Napríklad jedno majú modré a druhé hnedé. Môže to byť aj nenápadné. Napríklad môžu mať len malú farebnú škvrnu v oku inej farby. Optometristka Veronika Škodová.
4: Je za tým veľakrát práve genetika. Volá sa to heterochrómia a v podstate spôsobuje to melanín, ktorý spôsobuje zafarbenie naše pokožky a práve aj farbu vlasov a očí. A je možné, že každý napríklad sú len v rámci očí, že sú len nejaké segmenty, ktoré majú iné sfarbenie a sú ľudia, a dokonca aj zvieratka to tak majú, že každé oko má inú farbu.
3: Je to problém alebo nie?
4: Nie, je to len, je to v podstate taká hračka prírody, by som povedala, a nejaká zaujímavosť toho daného človeka. Môžu sa, ak sa dejú zmeny, ale počas života, môžu byť nejaké pigmentové škvrny na oku, tak treba ich sledovať, či sa náhodou nemenia, a to zase by mal mať pod rukou a pod dohľadom lekára.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Mnohé ženy na materskej dovolenke sršia energiou, sú akčné a plné dobrých nápadov. Tak to bolo aj v prípade kamarátok z Budatinskej ulice v Petržalke, ktorá sa v roku 2007 začali stretávať vo vlastných bytoch, na prechádzkach v lesiku pri Draždiaku, no a keďže záujem stúpal, získali vďaka ústretavosti mestskej časti Petržalka veľkorysé priestory na Holičskej ulici. Sú tu dodnes a cez víkend dali o sebe vedieť aj oslavou už 19. narodenín. Pripraviť ju museli dlhodobo predtým a ako inak za pomoci mamičiek dobrovoľníčok. Zastavila sa medzi nimi aj Anna Michalčíková.
2: Sme tu v kruhu troch žien, každá z nich chce priložiť ruku k dielu.
3: Jana,
4: Ľudka,
3: Tatiana. Dneska konkrétne sme sa vybrali, že si pripravíme paličky, na ktorých budú vlastne motýliky a musíme ich nejako pripevniť, takže skúšame, že ako nám to bude najlepšie držať, čo sa nám podarí. Samozrejme vymýšľame ešte aj zajazdy, jak sa povie, lebo nie vždy sa dá všetko pripraviť dopredu.
2: Pomáhajú vám aj muži?
3: Pomáhajú doma hlavne, keď potrebujeme niečo rýchlo nastriť, prilepiť, alebo hlavne také tie technické veci, predsa len tí chlapi sú v tomto lepší ako my ženy, že nám poradia, pomôžu.
2: Robíte to rok čo rok, čiže niektoré veci máte už aj zautomatizované.
4: Občas niektoré veci sa dajú spraviť.
2: To sa rozvravela pani Ľudka.
4: Výzdoba dopredu, to sa zíde vždy. Dajú sa pripraviť napríklad prezenčné listiny, dajú sa pripraviť rôzne listky alebo kartičky, ktoré potom deti používajú a zbierajú. Pečiatky pripravujeme tombolu dopredu.
2: Zapájajú sa, predpokladám, aj mamičky.
4: Áno, aj maminky, aj ocinkovia, aj deti, keď máme staršie deti už. U mňa napríklad skoro 14-ročná dcéra, 11-ročný syn a 9-ročná.
2: Pani Táňa, koľko rokov tu máte odžitých?
5: Ja zatiaľ len rok a pol, ale aktívne trávim čas veľmi dlho v Budatku. Moje deti tu veľmi radi trávia čas. Chystáme všetky akcie, ktoré tu sú. Vodné hry sú veľmi populárne. Už nastane obdobie, ktoré bude môcť započať tieto vodné hry.
2: Čo sa tam robí?
5: Rôzne aktivity, ktoré využívame s vodou. Môžu sa mačať vo vodičke detičky, máme tu rôzne také preliesky vodné, ktorými môžu detičky nalievať hrnčekmi alebo vedierkami, lodičky tam môžu plávať, alebo bazéniku sa dokonca môžu mačať a loviť ryby. To je také dosť populárne, že magnetkami vylovia a dajú do druhej nádoby, tam to zase pláva a zase vyperajú spätne a potom aj chytať rybičky môžu a striekať sa takými vodnými pištolkami.
2: Je Budatko rodina všetkých mamičiek a detičiek, ktorá nielen spolupracuje na akciách, ale naozaj prežíva tu aktívne aj tie dni so svojimi deťmi.
5: Určite áno, prežívame tu s deťmi, nakoľko musia sa s nami chodiť a keď s nami už nemôžu, že sa dajú do škôlky, tak občas zaplačú a radi sa vracajú naspäť do Budatka presne na tieto aktivity, ktoré tu sú, na kurzy a všelijaké iné aktivity, ktoré tu samozrejme máme.
2: Z tých aktivít, ktoré majú k dispozícii mamičky s deťmi, čo tak obľúbujú najviac?
5: Kurzy, prednášky, tu sú rôzne cvičenia.
2: Aká je podpora oteckov?
5: Podporujú nás psychicky, častokrát prídu aj fyzicky, aspoň postražiť tie detičky, keď chystáme tie akcie.
1: V materskom centre Budatko v Petržalke fungujú všetci na dobrovoľnej báze, zamestnancov nemajú a ich pridanou hodnotou je, že sa snažia výjsť v ústretí mamičkám rôznorodým programom. Či už ide o kurzy, prednášky, workshopy alebo sezónne podujatia pre celé rodiny. Zajtra zameriame na jeden z ich kurzov, ktorý je určený najmenším deťom a má názov Mini Hopsasa.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Máme pred 17. o 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Peter Rusňák a Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. A v zajtrajšom Rádio Budíku sa už na vás teší Richard Čimegi, ktorý sa s vami bude rozprávať napríklad aj o športe a o tom, či je potrebné stavať nové športoviská. Verím, že sa pridáte. Želáme ešte stále pohodový deň v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Regina Západ.
0: Príjemný pondelok z rádiom Regina Západ.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Košice bojujú s podpaľačmi kontajnerov. O pomoc žiadajú aj verejnosť. Synagóga v Lučenci sa vráti do súkromných rúk. Samospráva pritom do pamiatky investovala milióny eur. Dobrovoľníci opravujú chodník na Kriváň. V jeho dolnej časti už vybudovali ochranu pred vodou a eróziou. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Nový zákon o hlavných kontrolóroch má priniesť väčšiu transparentnosť a odbornosť kontrolnej činnosti v samosprávach. Ministerstvo vnútra ho predložilo do pripomienkového konania. Kontrolóri chcú ešte rokovať, napríklad o úväzkoch.
2: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák hovorí o potrebe zákona aj kvôli medializovaným prípadom.
3: V Petržalke zmizlo 2,7 milióna eur. V Šarišských Michalanoch účtovnička odviedla 1,3 milióna eur veštici.
2: Nová legislatíva upravuje kvalifikačné predpoklady, kompetencie aj maximálny pracovný čas kontrolórov. Riešiť má aj ich nedostatok. Opäť Michal Kaliňák.
3: Rozširujeme možnosť, aby mohli kontrolovať aj firmy, kde má obec, mesto, samosprávny kraj minimálne 25% majetkový podiel. Hlavný kontrolór bude môcť kontrolovať všetky finančné prostriedky, ktoré obec, mesto poskytne komukoľvek. Keď obec nemá hlavného kontrolóra, tak bude môcť vzniknúť dočasný kontrolný orgán, komisia, ktorá tieto kompetencie bude vykonávať.
2: Prezident Združenia hlavných kontrolórov Jozef Filipko dodáva, že prerokovať s ministerstvom ešte chcú a je limitovanie úväzkov.
4: Obdobne sme sa obávali aj nastavenia minimálneho záväzného úväzku pre kontrolorov. Vo verzii zákona je 10%. My sme chceli to odstupňovať a pre väčšie obce vyššie percento, lebo aj mladý, kvalitný človek, myslím si, že pri 70 eurovom mesačnom plate nebude mať veľmi záujem ísť do tej malej obce.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že problém s nedostatkom kontrolorov by mohli riešiť centrá zdieľaných služieb.
5: A práve inštitút kontrolora v rámci takéhoto centra vytvára predpoklady na to, aby bol úsek kontroly zjednotený a jednotný hľadiska výkonu činnosti pre viaceré obce naraz. Samozrejme nie jedným človekom. To znamená, že o tomto budeme viesť diskusie.
2: Starostka obce Sulín Anna Hiláková však dodáva, že hlavného kontrolora nemajú aj pre nedostatok financií.
6: Predtým sme mali aj audit, aj kontrolora, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemôžeme si dovoliť mať aj, čiže sme zvolili cestu radšej auditora ako hlavného kontrolora.
2: Novinkou bude tiež vytvorenie centrálneho zoznamu hlavných kontrolórov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Hasičov, policajtov a košickú samosprávu zamestnávajú horiace kontajnery. Požiarov hlavne v noci výrazne pribudlo, napríklad na sídlisku Juh. Páchateľov môžu pomôcť chytiť aj obyvatelia.
7: V minulom roku vyrážali hasiči k požiarom kontajnerov a stoisk v Košiciach 65 krát, v aktuálnom už takmer 70. Krajský riaditeľ hasičského a záchranného zboru v Košiciach Marek Plaučko.
8: Žiaľ, tieto incidenty sa nám zvyšujú na území mesta Košice. Týmto požiarom dochádza častokrát v nočných hodinách, kedy dôjde neskoro k pozorovaniu tohto požiaru. Sú poškodené už následne aj okolostojúce vozidla alebo fasády bytových domov.
7: Problém potvrdili aj obyvatelia mestskej časti Juh, v ktorej minulý týždeň horeli viaceré stoiská.
9: Balkón mám na tamtú stranu a veru niekedy aj hodinu, dve tam to hasili.
10: Manžel hovoril, že horeli niekedy do týždňa aj dvakrát.
7: Starostka Anna Súkeníková na stretnutí požiadala o navýšenie policajných hliadok. Na sídlisku majú aktuálne 9 kamier. V tomto roku by malo pribudnúť ďalších 5 až 7.
11: Máme už súhlasy od vlastníkov bytových domov. Budeme montovať ďalšie kamery, ktoré budú spadať do inteligentného kamerového systému v našej mestskej časti a budú napojené na mestskú políciu. Takže o to jednoduchšie bude nejaké trasovanie alebo stotožnenie páchateľa.
7: Polícia tvrdí, že na prípadoch pracuje aj s pomocou kamerových záznamov. Riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Štefan Salontaj.
12: V mnohých prípadoch ide fakt do neprispôsobivých občanov a sociálov, ktorí prehľadávajú kontajnery a sa snažia si to to len tam posvietiť, ja neviem, zapaľovačom, alebo ten špagín tam spadne. Avšak sú aj indície, že v niektorých prípadoch ten súvis tam nie existuje, ale hovorím, nechcem konkretizovať momentálne, aby to nedošlo k zmareniu vyšetrovania.
7: Anna Súkeníková vyzvala obyvateľov, aby sa nebáli a keď uvidia v noci podozrivých ľudí pri kontajneroch, nahlásili to na čísla 158 alebo 159, potom prípadne natočili video. Kristýna Pládičková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Židovská synagóga, symbol Lučenca a juhu stredného Slovenska smeruje do súkromných rúk za 1 euro. Radnicu k tomu viazala zmluva spred 10 rokov. Za ten čas samospráva investovala do pamiatky milióny eur.
13: Synagógu ruinu získala pred vyše 10 rokmi súkromná spoločnosť. Pre výhodnejšie čerpanie peňazí na obnovu dohodla sa s mestom, že mu budovu symbolicky predá za euro na 10 rokov. Po ich uplynutí požiadala radnicu o vrátenie. Hoci komunálni poslanci predaj znova za euro schválili, niektorí z nich sú proti. Poslankyňa Renáta Endrédiová.
14: Teraz akože každý vlastník nejakej kultúrnej pamiatky má požiadať mesto, že pomôžte mi získať grant, opravme to a potom mi to vrátite. Vo mne to evokuje minimálne teda znaky nejakého subvenčného podvodu.
13: Samospráva preinvestovala do obnovy takmer 2,5 milióna eur. Poslankyňa upozorňuje, že asi 240 tisíc išlo z rozpočtu mesta, na čo si museli vziať úver. Znova Renáta Endrédiová.
14: My zoberieme grant ako samospráva, celé to riziko na seba, že budeme musieť vrácať grant, keď niečo nevíde, a o pár rokov si ešte aj zaplatíme celkom slušný nájom za to, aby sme tú budovu mohli používať.
13: Zmluvu o predaji momentálne posudzuje kataster. O ďalšom využití synagógy rokuje mesto so súkromníkom. Viceprimátor Lučenca Pavol Baculík.
15: Synagóga zostane v meste a bude slúžiť pre občanov nášho mesta. Ja si myslím, že sa nič nezmení. No majiteľmi sa budeme rozprávať o využití synagógy a o tom celom procese.
13: Jeden z konateľov spoločnosti telefonicky deklaroval ochotu sprístupňovať pamiatku pre verejnosť. Práve otázka spomínaného nájmu by mohla byť jednou z najväčších tém. Vedúca Mestského múzea v Lučenci Andrea Moravčíková.
16: Zatiaľ čo podľa ich slov bolo, že chcú, aby zotrvala ako multikultúrny priestor sprístupnený verejnosti, len sú zaujímavé podmienky, ktoré nám asi alebo možno prídu prezentovať.
13: Neviete o nich viac?
16: Nechceli ani oni povedať.
13: Synagóga, ktorú postavili pred 100 rokmi, sa stala centrom mnohých podujatí. Pozreli si ju 10 tisíce návštevníkov a je o ňu veľký záujem. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici by mohlo prvých návštevníkov privítať už v sobotu. Nájomca tvrdí, že v areáli finišujú posledné úpravy. Mesto však po kontrolnom dni v polovici mája upozornilo na viaceré nedostatky.
17: Mesto Banská Bystrica malo po kontrolnej obhliadke plážového kúpaliska pred 10 dňami viaceré výhrady. Niektoré časti areálu neboli podľa radnice dokončené či bezpečné. Hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
18: Celkovo ide o komplexný pohľad vlastne na areál toho plážového kúpaliska, či už je to čistota areálu, čistota bazénov. Boli tam zaznamenané rôzne technické nedostatky z bezpečnostného hľadiska, polamané sprchy.
17: Nájomca Juraj Snínsky tvrdí, že nedostatky odstránili. Aktuálne dokončujú posledné úpravy a zajtra očakávajú hygienikov.
19: Sme nedostali my žiadne písomné, konkrétne požiadavky, čo by bolo treba odstrániť, ale samozrejme my sme odstraňovali veci, o ktorých sme ešte vedeli spolu so spoločnosťou Zárez, ktoré vyplývali aj z tej zimnej sezóny, kedy sa tu bežkovalo, a všetko je odstranené.
17: Kontrolný deň v polovici mája absolvovali aj zástupcovia petičného výboru Zachraňme plážové kúpalisko, ktorí by chceli, aby sa dostalo späť pod správu mesta. Predsedníčka Magdalena Kováč-Mergová.
20: Areál jednoznačne nedostáva svojmu potenciálu. Látajú sa nedostatky, je približne v takom stave ako minulý rok.
17: Marketingová manažérka Eva Debnárová uviedla, že v lani kúpalisko riešilo 14 podnetov.
21: Sťažovali sa napríklad, že je nedostatočná čistota, alebo že plavčíci sú na mobilných telefónoch. Skontrolujeme to, overíme, opravíme, ak niečo treba, a na ten podnet do jedného, dvoch dní na neskôr odpovedáme.
17: Petičný výbor zároveň kritizuje aj nájomnú zmluvu z roku 2007, na základe ktorej si súkromný nájomca kúpalisko prenajal na 30 rokov. Mesto ju síce považuje za nevýhodnú, no podľa právnych analýz ju možno ukončiť len dohodou oboch strán, čo by si vyžiadalo kompenzáciu časti investovaných nákladov. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenským ovocinárom sa po náročných sezónach črtá lepší rok. V niektorých sadoch už začali so zberom prvých čerešní. Ďalšie odrody budú dozrievať v najbližších týždňoch. Pestovatelia však hovoria, že úrodu stále ovplyvňuje sucho aj výkyvy počasia.
3: Záujem o domáce ovocie rastie a zákazníci vyhľadávajú najmä čerstvo obraté plody. Ovocinár Dušan Sabol z Duloviec a jeho zákazník.
4: Ako náhle sa odtrhne zo stromu, tak hneď sa preváža do našej predajne, čiže to ovocie je maximálne možno hodinu obraté.
22: Sme došli na čerešne medzi prvými zákazníkmi, máme dobré skúsenosti, čerešne sú výborné, každý tretí, štvrtý deň sa dojdeme a naberieme si čerešne a ideme domov.
3: Ovocinári v Dulovciach hovoria, že sezóna sa tento rok začala sľubne a úroda môže byť nadpriemerná.
4: Stromy sú plné, konečne teraz sme začali oberať prvú odrodu, vyzerá to na možno rekordnú úrodu v tomto roku. Tento sad má 4,5 hektára, je tu spolu 20 odrôd a zber bude trvať 8 týždňov.
3: Kým niektoré sady už zbierajú skoré odrody, inde sa na zber ešte len pripravujú. Emil Šulc z Dvorov nad Žitavou.
23: Okolo 10. 15. júla by sme mali začať. Z nás najväčší nepriateľ sucho, čo je extrémne. Fakticky za 2 mesiace nám padlo 25 mm, alebo máme kvapkové závlahy, ktoré idú naplno.
3: Sucho však nie je jediný problém. Ak by po ňom prišli prudké zrážky, pestovateľom by to úrodu nemuselo zachrániť, ale ešte viac komplikovať. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
24: Pokiaľ do seba príjme veľké množstvo zrážok, tak začne praskať, čo samozrejme potom ide na úkor kvality, pretože takéto čerešne sú následne takmer nepredajné.
3: Ak vydrží priaznivé počasie aj počas ďalších týždňov, bohatšia úroda by sa mohla prejaviť aj na cenách. Niektorí pestovatelia už avizujú, že čerešne budú lacnejšie ako vlani. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Mladí ľudia aj seniori čelia rôznym nástrahám. Úspešne sa im vyhnúť napomáha aj Kancelária pre obete trestných činov v Ružomberku. Okrem individuálneho poradenstva robí aj prevenciu na školách.
25: V jednej z najväčších základných škôl v Ružomberku na sídlisku Kľačno žiakom druhého stupňa vysvetľovali, s akými nástrahami sa môžu stretnúť na internete. Pracovník kancelárie a bývalý príslušník polície Milan Dúbrava.
26: Sme deťom vlastne vysvetlili, akým štýlom sa chrániť v tom online priestore, čomu sa vyvarovať, aké nástrahy sú tam, či už pri hraní online hier, na sociálnych sieťach, ale že sa môžu stať kľudne obeťou aj len pri nevinnom nakupovaní cez e-shopy.
25: Zamestnanci kancelárie deťom pred koncom školského roka hovoria aj o nástrahách, ktoré môžu čakať deti aj cez prázdniny. Opäť Milan Dúbrava.
26: Sieti cez prázdniny nejakým spôsobom naozaj neubližovali, respektíve vedeli, ako sa brániť, keby im chcel niekto ubližovať, či už sa týka šikany, kyberšikany alebo nejakého iného patologického správania.
25: Podľa právničky Pauliny Sadeckej, obsah aj formu vzdelávania prispôsobujú veku detí. Ich reakcie a otázky sú niekedy prekvapivé.
27: Keď máme napríklad problematiku nenávistných prejavov, tam riešime naozaj tú trestnú stránku, to ich zaujíma, že aké sú za to tresty, čo im hrozí, ale tiež ako sa voči tomu brániť.
25: Preventívne aktivity a prednášky žiaci privítali.
28: Mne sa to veľmi páčilo a naučil som sa veľa nových vecí, ako napríklad o groomingu a takýchto veciach. Niečo som už vedel o napríklad kyberšikane, potom som vedel o šikane.
25: Riaditeľ školy Mojmír Šrobár prácu odborníkov z Kancelárie pre obete trestných činov víta. Škola v danej sfére spolupracuje aj s ďalšími subjektmi.
29: V tejto problematike už dlhodobo spolupracujeme s mestskou políciou a takisto so štátnou políciou, takže toto je už tretia oblasť, kde nám budú pomáhať s týmito informáciami.
25: Zamestnanci kancelárie už v danej oblasti vzdelávajú aj pedagogov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Priestor, ktorý nebude len o kvetoch a stromoch. V mestskom zariadení pre seniorov v Starej Ľubovni vzniká miesto oddychu, stretávania sa aj medzigeneračnej spolupráce. Do spoločnej brigády sa zapojili seniori, študenti aj zamestnanci mesta.
30: Klienti zariadenia sa prišli pozrieť, ako im pod oknami pribúdajú nové kvietky, stromy aj živý plot.
31: Veľmi sa na to dobre pozerá, na tých mladých, že tak pracujú.
32: My sme sa dosť narobili, keď sme boli mladé.
31: Pekne to vyzerá a ešte bude krajšie, keď budú aj kvety.
30: Práve prepájanie generácií je podľa organizátorov najväčším prínosom celej aktivity. Nová záhrada má seniorom priniesť nielen viac zelene, ale aj viac spoločných stretnutí. Hovorí dobrovoľnička a navrhovateľka záhrady Magdalena Elena Šipošová.
0: To trávenie času v prírode pohľadom na kvet vôňou, ktorú kvet vydáva, vieme veľmi pekne stimulovať aj nervový systém človeka.
30: Pri výsadbe pomáhali študenti z odbornej školy, zamestnanci mesta či dôchodcovia, ktorí sa aktívne stretávajú. Pomoc brali ako prirodzenú vec, hovorí študent Patrik, po ňom dôchodkyňa Mária, ktorá sa zapojila.
2: Keď môžem pomôcť, tak pomôžem, nemám s tým problém.
5: Mi to nedalo len tak sedieť a prizerať sa, aj keď som po tej operácii výmena koleného kĺbu. Ale aj manžel sa do toho zapojil, čo som rada.
30: V záhrade pribudnú okrasné stromy, trvalky aj kvitnúce záhony. Pri návrhu mysleli aj na to, aby priestor pôsobil príjemne počas celého roka. Opäť Magdaléna Šipošová.
6: Hráme sa s tým ako s plátnom, že vlastne komponujeme farby, štruktúry, nech ten pohľad na tie záhony prináša miestnym radosť.
30: Keďže ide o mestské zariadenie, reaguje aj Mária Rašová, vedúca sociálnych vecí a bytovej politiky pri Mestskom úrade v Starej Ľubovni.
7: Chceme, aby to bolo jedno spoločné miesto s komunitným charakterom.
30: Projekt financovalo mesto, časť rastlín darovali samotní seniori a pri prácach pomohli dobrovoľníci aj študenti. Po dokončení komunitnej záhrady plánujú prvú spoločnú akciu zorganizovať už v mesiaci jún. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Na základných školách v Dubnici nad Váhom stáčajú med, ktorý vyprodukovali mestské včely. Radnica do areálov škôl i technických služieb umiestnila vyše 10 včelých rodín. Projekt plánujú rozšíriť.
8: Na základnej škole Pavla Demitru je síce len jedna včelia rodina, no bola usilovná. Včelár Jozef Králik mohol odobrať z úľa až 10 rámikov medu.
9: Čo sa týka množstva, som celkom spokojný. Zatiaľ som natočil z dvoch rodín priemerne 8 až 10 kg. Teraz začína kvitnúť magrát, pôjde lipa. Ja predpokladám, ešte nejakých 10 kg by sa mohlo z rodiny vytočiť.
8: Doplnil, že na všetkých školách sú úle od vlanieška a hoci je Dubnica priemyselné mesto, včeli tam našli vhodné podmienky.
10: Je tu taká zaujímavá pestrosť kvetov a všetkého, takže ten med je taký rôznorodý. Toto mesto dosť dbá na to, aby tu bolo veľa zelenia kvetov, to je vhodné pre včely.
8: Stáčanie medu ako rozhodne nie je každodenná práca zaujala aj miestnych školákov. O to viac, že sladký produkt mohli hneď ochutnať.
11: A jak veľa som si dal to
12: malinko. Povedal, jak sa to robí, potom zapol taký gombík, aby to išlo aj samo, no a nemohli sme to rýchlo točiť.
14: Aj keď sme boli na bilete, tak tam sme mohli ochutnať veľa medu a tam boli strašne dobré.
8: Jozef Králik vysvetlil, že zatiaľ s vedením škôl neriešili, ako žiakov viac zapojiť do takejto činnosti.
10: Toto je taký úvod do toho, že sme vytáčali med, samozrejme im strašne chutil. Dúfam, že sa nejaké deti nájdu, ktoré by mali aj záujem o nejaký včelársky krúžok.
8: Primátor Peter Wolf zdôraznil, že úle v areáloch umiestňovali s jasným zámerom vzdelávať najmladšie generácie.
15: Je dôležité, aby sme sa k prírode a k svojmu životnému prostrediu správali zodpovedne. Na školách je ten ideálny začiatok, odkiaľ tá edukácia môže sa posúvať ďalej do rodín aj k tým starším generáciám.
8: Tento rok podľa neho plánujú stočiť až 30 kg medu, ktorý použijú na varenie v školských zariadeniach alebo aj na prezentačné darčeky. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Otvárajú sa iba raz za rok a ukrývajú tajomstva zemplínskych vinárov. Viňanské jatky patria k unikátom východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Prvá písomná zmienka o dorábaní vína z tejto oblasti pochádza z roku 1336.
30: Návštevníci mohli nazrieť do 17 vinných pivničiek, kde ich privítalo takmer 30 vinárov s viac ako 80 vzorkami lokálnych vín. Vysvetľuje vinár Patrik Cimprich, po ňom návštevníci.
16: Najštandardnejšou odrodou je Riesling vlašský, nájde sa tu aj rulánske biele, nejaké tie muškáty a samozrejme Frankovka modrá.
33: Z Košíc som sem prišla a vlastne my s partiou, s kamarátmi chodíme každý rok už nejaké také 3-4 roky, čiže už to je pre nás taká tradícia.
34: Prišli sme až z Kamienky, čo je okres Humenné. Sme ochutnali napríklad Šutovské biele alebo Bianku.
30: Vidná cesta zaujala nielen vínom, ale aj jedinečnými historickými pivnicami, ktoré miestni dodnes volajú jatky. Opäť Patrik Cimprich.
16: Jatky sú historické vinohradnícke domčeky, ktoré vlastne ten základ toho slova jatka je tmavá komora alebo tmavá miestnosť. Je zaujímavé, že tento výraz tu pretrval pravdepodobne už niekedy od stredoveku.
30: Reaguje návštevník.
35: Si mysleli, že to je zabíjačka, ako my Soraví, ale nakoniec sme prišli na to, že to sú tie domčeky.
30: Typická vinná pivnička jatka pozostáva z dvoch častí. Predsiene, kde sa kedysi spracovávalo hrozno a víno, a pivnice, v ktorej sa následne uskladňovali sudy, vysvetľuje vinár Marián Makeľ.
36: A toto je taká miestnosť, kde sa vlastne už dlhé roky spracovala hrozno
3: A na to všetko vlastne slúžil tento mlynček, ktorý je ešte zo začiatku 20. storočia, je stále síce funkčný, my ho síce už nepoužívame, ale to hrozno sa pomlelo do tejto, po našom povedať, do kadzi. A to pomleté hrozno, rumut, sa potom dával vedrami do tohto vreca.
4: Historické jatky v okolí Vinného však postupne miznú. Dodnes sa ich totiž nepodarilo pamiatkovo ochrániť a tak viacerej chátrajú alebo úplne zanikajú. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
13: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Súťaž o najlepšie školské videá pozná víťazov. Do školskej kamery 2026 sa zapojili žiaci štyroch škôl. Hlavnou myšlienkou je, aby deti svoj voľný čas trávili v online priestore efektívne.
17: Žiaci zo základných škôl v Krompachoch a obce Slovinky si vymysleli témy, ktoré si sami nakrútili a zostrihali. So svojimi dielkami súťažilo 9 súťažných videí v troch kategóriách. Viac organizátorka súťaže Mária Šimoňáková.
18: Škola História Mesto, druhá kategória je Talent, no a tretia je taká freestylová voľná téma.
17: V kategórii Škola História Mesto získali prvé miesto školáci zo základnej školy Zemanská v Krompachoch s videom My versus škola. Približuje jeho autorka a víťazka Nikola Borženská.
19: My sme točili vlastne My versus škola a ako to vlastne prebieha na našej škole a čo si myslíme o škole. Ako by sme ohodnotili učiteľov.
17: Porota udelila aj špeciálne ceny. Opäť Mária Šimoňáková.
18: Cena Skokan roka alebo Objav roka. Tu dostáva video alebo škola, ktorá zaznamená v tvorbe najväčší progres, teda z roka na rok.
17: Cenu Poroty si odniesli školáci zo základnej školy Zemanská. Porotu najviac zaujalo strašidelné video s názvom Zombie škola. Primátor mesta Darius Dubiňák.
20: Už len ten nápad, niečo, čo sme tu na doteraz nemali.
17: Návštevníci súťaže boli nadšení.
21: Mne sa najviac páčilo tá zombie škola. Trošku som sa bahal.
22: Také pekné videá sú tam. Skúsim. Už boli také video podobné ako zombie škola.
17: Podľa Márie Šimoňákovej cieľom súťaže Školská kamera je podporiť deti v ich kreativite.
18: Vieme, že deti väčšine teda, alebo väčšinu času, voľného času trávia na tých mobiloch, tabletoch a iných teda infomédiách, tak chceme, aby ho trávili efektívne, zmysluplne a popri tom, aby sa samozrejme aj niečo naučili.
17: Doplňa opäť Darius Dubiňák.
20: Robia si rôzne tie krátke videjka, šoty a potom to zdieľajú, tak sme chceli, aby ukázali tie svoje výtvory.
17: Organizátori veria, že touto súťažou budú inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump požaduje, aby súčasťou dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi bolo rozšírenie abrahamovských dohôd. K pristúpeniu vyzval Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan i ďalšie krajiny. Abrahamovské dohody z roku 2020, sprostredkované Spojenými štátmi, normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Pápež Leo XIV. Vydal prvú encykliku svojho pontifikátu. Nazval ju Magnifica Humanitas a zaoberá sa v nej ochranou ľudskej bytosti v čase umelej inteligencie. Vyzval na jej dôslednú reguláciu a vývojárov požiadal, aby pracovali viac v záujme spoločného dobra ako zisku. Varoval, že tieto systémy môžu šíriť dezinformácie, uprednostňujú konflikt a hrozí, že svet zavedú na cestu nekonečnej vojny. Turistický chodník na Kriváň získava novú podobu. Dobrovoľníci už vynovili jeho dolnú časť v pásme lesa. Teraz sa presunuli pod vrchol a opravujú miesta, kde chodník prechádza kosodrevinou. Trasa z troch studničiek na Kriváň bude pre opravu po celý rok pre turistov neprístupná.
23: Chodník na Kriváň opravuje najväčší kup turistov. Pomáhajú mu dobrovoľníci z celého Slovenska. Pri odhadzovaní spílenej kosodreviny sme zastihli pomocníkov z Bánoviec nad Bebravou, ale aj domácich liptákov.
24: Máme to blízko, vidíme to spoza okien, takže chceme pomôcť prírode.
25: Je to ťažká práca?
24: Je nás tu veľa, takže tá práca sa dokáže krásne rozdeliť medzi ľudí, takže je to v pohode.
25: Kosodrevina už bola tak zarastená, že vlastne človek sa už na niektorých úsekoch musel tak predierať pomaly po chodníku.
24: Keď robíte niečo, potom pôjdete na turistiku a vidíte tú prácu za sebou, tak je to skvelé.
23: V pásme lesa už turistický chodník vyzerá inak. Pribudli na ňom stupňovité schody a odrážky na vodu, aby chodník ochránili pred eróziou. Predseda klubu turistov Hikemates Patrik Pajta zdôrazňuje, že to najťažšie ich len čaká.
26: V júni začíname dláždiť chodník, to sa bude dláždiť asi úsek okolo 1 kilometra.
0: Taktiež budeme osadzať istiace kovové prvky, reťaze a také stupne v exponovaných častiach.
23: Na chodníku už pribudol turistický prístrešok. Tesár Vít Strmeň hovorí, že v prípade nepriaznivého počasia sa v ňom môžu turisti aj ukryť.
2: Je správny z červeného smreku, keďže je živičnatý, aby viac vydržalo poveternostné podmienky. Spájali sme ho klasicky cez tesárske spoje, to znamená čap, dlap, aby to naozaj nehýbalo sa, aj keby prišiel silný vietor.
23: Kriváň je pre turistov prístupný len v letnej sezóne od 1. júna. Tento rok to bude podľa Ľubomíra Plučinského zo správy TANAPu inak.
5: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu chodníka na Kriváň v úseku od Troch studničiek po rastecte v Krivánskom žľabe bude chodník naďalej uzavretý.
23: Jediný prístup na ikonický vrch Tatier bude zo Štrbského a Jamského plesa. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Naša tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V pozícii kvalifikantky prehrala na parískej antuke s Rakúšankou Juliou Grabherovou hladko 2-6, 2-6. Slovensko tak prišlo v Paríži o jediné želiesko v singli. Grandslamovým maximum slovenskej reprezentantky zostáva druhé kolo z vlaňajšieho Australian Open.
13: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude jasno až polojasno. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor.
13: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Anton Gbúr. Želáme pokojný večer na celé Slovensko.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26,5 minúty.
13: Zelená vlna.
6: Čerstvá nehoda v Nitre, kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Nitre na Dolnočermánskej pri Lidli smerom do centra je hromadná nehoda. Zvýšte opatrnosť. Na viazde do Ružomberka z Likavky sa na moste zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Na konci Spišskej Belej strážok smerom do centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 40 minút. 15 minút stratíte za Turčianskými Teplicami smerom do Hornej Štubne pri Cestároch a na viazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku. Dnes v noci od 19. hodiny do 6. hodiny ráno bude pre údržbu

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Dnes sa spoločne za nimi vyberieme do Trnavy. A nie len za nimi. Pripomenieme si významné výročie 145 rokov od narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského. Znieť nám k tomu budú ľudové piesne z okolia jeho rodiska, ale i tie, ktoré on sám upravil. Pohodu pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú Peter Áč a Mirka Záhumenská.

Mikuláš Schneider Trnavský sa narodil 24. mája 1881 v Trnave ako Mikuláš Karol Schneider. Druhé meno Trnavský mu pridal Svetozár Hurban Vajanský. Bol to významný slovenský hudobný skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Mikuláš Schneider v roku 1900 absolvoval maturitu na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Po ňom absolvoval dvojročné štúdium na konzervatóriu v Budapešti, kde študoval kompozíciu u Hansa Kösslera, ako aj konzervatórium vo Viedni, kde študoval kompozíciu u Hermana Grednera. V rokoch 1903 až 1905 bol v Prahe žiakom v hre na orgán u Jozefa Kličku i tu študoval kompozíciu u Karla Štekra. Od roku 1909 až do smrti v máji v roku 1958 pôsobil ako regenschóri v dome svätého Mikuláša v Trnave.

Po rozpade Rakúsko-Uhorska sám zažil Mikuláš Schneider Trnavský absenciu odborného hudobného školstva u nás a tak po vzniku Československej republiky sa zapojil do úsilia o založenie vyššej hudobnej školy v Bratislave spolu s Milošom Rupeltom a doktorom Alojzom Kolískom a Annou Zochovou Kafendovou. Prvú hudobnú školu pre Slovensko v Bratislave slávnostne napokon otvorili 6. novembra 1919 koncertom speváckeho zboru Spolku Bratislava pod vedením Miloša Rupelta. Z tejto školy vznikla v roku 1922 hudobná a dramatická škola alebo akadémia a od roku 1941 nesie názov Štátne konzervatórium v Bratislave.

Obrovskou Schneiderovou aktivitou bola práca na jednotnom katolíckom spevníku, známom pod skratkou JKS. Je to kancionál rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prvý raz vyšiel v roku 1937 a používa sa dodnes, čo nemá v strednej Európe obdobu. Schneider Trnavský počas 15 rokov zbierania slovenských duchovných piesní, ich preberania z rôznych rukopisných i tlačených slovenských spevníkov a z dvoch vydaní spevníka Cantus Catholici z rokov 1655 a 1700, ako aj sledovania cirkevných skladieb súčasných skladateľov, vstrebal do seba melodiku duchovných piesní tak, že sám upravil celkovo 564 piesní, ktoré sú dodnes v JKS a je autorom 226 vlastných nových kompozícií.

0: Mikuláš Schneider-Trnavský sa síce nestal veľkým hudobno-dramatickým autorom, pre nedostatok konfrontácie a možností uvedenia svojho diela v malomestskom prostredí, ba ani veľkým symfonikom. Za to je autorom skvostných piesňových zbierok Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca, Piesne o matke, Nad kolískou, ku ktorým sa pripája aj päťzvesková zbierka úprav slovenských ľudových piesní. Mikuláš Schneider-Trnavský bol skladateľ, ktorý žil v závetri slovenského malomesta 19. a 20. storočia. No napriek tomu prispel do európskeho hudobného bohatstva svojou hrivnou. Najmä nádhernými piesňami, ktoré korešpondujú so slovenskou povahou, ich lyrikou, baladickosťou i humornými pijackými náladami. Nieraz si Schneider dokonca vyslúžil porovnanie s majstrom romantickej piesne Francom Schubertom. Svojím hlbokým náboženským cítením, dlhoročnou organovou interpretáciou a duchovnou kompozičnou tvorbou zasa prispel do širšieho než iba piesňového odkazu slovenskej národnej hudby. Mikuláš Schneider-Trnavský zomrel 28. mája 1958 v Bratislave a pochovaný je na Novom cintoríne v Trnave.
1: Do vyšší vyskočí Jacano, hraj!

Milí priatelia, verím, že sa vám naša dnešná spomienka na majstra Mikuláša Schneidera Trnavského pri ľudových piesniach z okolia jeho rodiska páčila. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia Peter Áč a Mirka.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Darček. Rozprávať bude Ján Kroner.

0: Červík Ervín si v zlomenej stoličke veľmi rýchlo zvykol. Býval v krásnej komnate a chrumkal vyberané jedlá. Navyše sa tešil veľkej úcte všetkých zubatých červotočov. Jeden z nich, červotoč Točko, sa stal Ervínovým komorníkom, pomocníkom, no najmä priateľom. Tento veselý chlapík ho denne zaplavoval klobúkmi a novinkami zo stoličky, dokonca z celej maštalky. Tak sa Ervín dozvedel, že Slnko chodí skoro spávať, že koze Elze podozrivo rastie brúško, že jedna sliepka si na ľade zlomila nohu, že je vonku kopa studeného snehu, alebo že kráľ bude oslavovať narodeniny. Točko, poriadny táraj, čo nevedel, nevyzradil. Ervín ho mal rád. Raz, keď sa chystali na ranné chválenie, odvážil sa ho opýtať. Prečo jeho kráľovská zubatosť nemá zuby?
1: Ticho! Nešťastník jeden! Kto ti prezradil naše národné tajomstvo?
0: Točko sa prelakol až do biela. Aké tajomstvo? Čudoval sa Ervín. Veď král šušle! Jeho ústa sú prázdne, to predsa musí počuť každý.
1: Neprestaneš?
0: Zahriakol ho Točko. Schmatol Ervína za chvostík a odvliekol ho do najzadnejšej, najtajnejšej, najpivnicovitejšej pivnice. Tam mu potom tak tichúčko, že to ledva sám počul, prezradil pravdu.
1: Náš kráľ sa narodil bez zubov. Preveľká tragédia. Jeho kráľovskí rodičia povolali všetkých červotočích lekárov sveta, ale nepomohli lieky ani masírovanie ďasien. Nič. Princ vyrástol, zuby nie. Potom našu stoličku napadli červotoče z drevenej truhlice. Mladý princ bojoval po boku svojho otca a zvíťazil. Tak slávnostne vyhlásili, že prišiel o zuby pri záchrane stoličky.
0: Preto ho volajú hrdina.
1: Áno, viem všetko, lebo som kráľovský prežúvač.
0: Ervín bol zvedavý. Čo to znamená? Točko sa našponoval a pyšne vyhlásil.
1: Mám tú česť hrísť kráľovské jedlo.
0: Uzná, že bez zubov by ťažko zvládol drevenú stravu.
1: Ale Ervín, nech ti ani nenapadne niečo prezradiť.
0: Neboj sa, ubezpečoval ho Ervín. Budem sa tváriť, že je kráľ najzubatejšie stvorenie na svete. Od tej chvíle Ervín ešte krajšie chválil kráľa, lebo mu ho bolo ľúto. A nebol by to náš Ervín, keby mu nevrtalo hlavou, ako mu pomôcť. Napokon si spomenul na ockovo liečenie. Chvíľu dumal, chvíľu niečo kreslil, chvíľu zháňal veľmi tvrdé drevo, až nakoniec začal vyrábať ozajstnú zubnú protézu. Bola to preťažká drina. Ervín zlomil nejeden jablkovrták. Keď niečo brúsil zubami, 2 dni si ich potom necítil. Predsa len bol zvyknutý na ovocie. Musel byť navyše veľmi presný, aby boli drevené zúbky hladké a rovné. V jedno ráno, keď boli takmer hotové, ukázal ich pyšne Točkovi. Vyhryskal som kráľovi nové zuby, aby mohol normálne hovoriť a možno niečo mekšie aj sám pohryzie. Točkovi od ľaku vypadol pod nos s jedlom pod nos.
1: Zbláznil si sa? Kráľ nevie, že vieš, koktal. Teda ak sa dozvie, že som ti všetko prezradil, vyhodí ma zo stoličky a ešte ma aj ukrutne potrestá.
0: Zarazil sa Ervín. Zabudol som, aké tajné je kráľovo tajomstvo. Čo teraz s nimi? Sklamaný otvoril škatulku, v ktorej ležala protéza.
1: To je nádhera. Si ozajstný majster, skríkol Točko.
0: Robil som ich celé mesiace. Vieš, aké mám slabé zuby? Pripomenul Ervín a priateľ Točko ho ešte viac pochválil. Po jojkaní a jajkaní si úprimne vzdychol.
1: V živote som nevidel parádnejšie zuby, Ervín.
0: Ervín odvetil, čo z toho, keď ich nemôžem dať kráľovi? Zrazu mu však v očiach zasvietila iskrička. Točko, kamarát, dáš ich jeho zubatosti namiesto mňa?
2: Točko na okamih zaváhal. To predsa nemôžem.
1: Čo by nie?
0: Povieš, že si mu ich vyhryskal k narodeninám a ja ťa ešte troška poospevujem. Točkovi sa od radosti podlomil chvostík. Červík, Ervín, beťar jeden ovocný, ty si ozajstný kamarát. Nasledujúce rána vymýšľal Ervín samé smiešnosti ako trebárs. Viete, prečo sliepky v poslednom čase znášajú rovno praženicu? Lebo pri pohľade na vašu krásnu ríšu od úžasu padnú na zadok a potlčú si všetky vajíčka. Pozorne sa pritom díval kráľovi do naširoko otvorených usmiatých úst, aby mohol protézu zabrúsiť presne na mieru. Potom prišiel deň kráľových narodenín. Točko sa s trasúcim srdiečkom odvážil zaklopať na kráľové dvere. Ervín stál, pravdaže hneď za nimi, aby mohol lepšie počuť všetky: "Ach, jej, môj ty vyhryškaný švet!" a ostatné výkriky prekvapenia. Ale komnata zostala úplne tichá. Ervín sa zľakol. Čo ak zuby nesadnú? Čo ak si to potom chudák Točko odskáče? Našťastie o chvíľu začul: "Môj ty vyhryskaný svet!" Sadla mu, hurá, nešušle, už nešušle, radoval sa Ervín, keď sa plazil preč. Nepatrí sa predsa za dverami načúvať. Takú oslavu narodenín ešte stolička nezažila. Kráľ od šťastia zakázal prácu na celý týždeň. Všetci tancovali, zabávali sa ako nikdy predtým. Točko sa stal kráľovským radcom, rytierom prvého stupňa, dostal 28 nádherných klobúkov a zlatú kefu na zuby pre Červotoča najvzácnejšie veci. V posledný večer, keď všetko stíchlo, zaklopal Točko na Ervínove dvere. "Ervín, všetky pocty patria tebe. Cítim sa pre ne veľmi zle." "Kamoško, tým sa netráp. Keď budem niečo potrebovať ja, pomôžeš mi zasa ty." Netrvalo dlho a Točko mal príležitosť odplatiť priateľovú láskavosť. V stoličke sa totiž udiala veľká tragédia. Najskôr chodili správy, že Elza asi zahynie, že má brucho ako slon. Potom sa všetci zaradovali, že nezahynula, navyše má dve rohaté bábetká. A ďalej, že sa roztopil sneh, ako by sa mech s novinami roztrhol. A potom to prišlo. Detko sa rozhodol urobiť v maštálke jarné upratovanie. Elzina rodina vraj potrebuje viac miesta. Na nešťastie mu padla do oka práve polámaná stolička Červotočie kráľovstvo.
2: "Vyhodíme ju na hnoj, babka. Už ju aj tak nikto v živote neopraví. Čo myslíš?"
0: Babka súhlasne prikývla.
1: "Dobre, urobím to, len čo pozbieram vajíčka."
0: Vďaka Bohu za šikovných kráľovských vyzvedačov. Najvyššou červotočou rýchlosťou vyhlásili v celej stoličke poplach. Každý červotoč od kráľa až po ovocného Ervína sa vďaka tomu stihol poriadne priviazať a nasadiť si najtvrdšiu prilbu. V poslednej chvíli, lebo vajíčok nebolo veľa. Babka bola raz dva hotová, položila košík na okno, rázne zdvihla stoličku a tak jedna prekrásna ríša skončila na kope hnoja pred maštaľkou.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Ján Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Bolo by si mať hodným 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusinské rádio noviny Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer vás kolo ich sluchania vytajú pokyné ničím rušené sluchania vám žičať od mixážneho pultu majster zvuku Peter Krajčovič od mikrofónu David Palaščák. A dnes budú plno interesných informácií. Povíme sobi o tým, jak rozdelili dotácii z BZV poslanci, krajské poslanci Priašinského samosprávneho kraju. Krok jednoho z poslancov totiž vyklikal veľkú i burlivú diskusiu. No pozazaname sa i na program jubilejného 70. ročníka Medzinárodného festivalu vážnej hudby Košická muzičná jar. A dyznáte sa aj to, že v tým týždňu už o pár dní začína dôsvedniku jeden z najväčších festivalov na východnom Slovensku. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. 24. mája sme sobie pripomenuli Deň slovenského písomnictva i kultúry. Ide o deň, aký je prisiečený duchovnomu i kultúrnomu dedičstvu Slovianiu. Keďže je ponedeľok, poďme už tradične ku športu a ku fotbalovým výsledkom. Najvyšší fotbalový súťaži zistáva Komárno, ktoré čerz víkend zdolalo v baráži o najvyššiu ligu druholigovej Zvolen 3-0. Poďme aj do 3. ligy Východ. Tu Košická rezerva vyhrala nad Vranovom 4-0, Humenné v Kežmarku vyhralo Vysoko 6-0, Stropky v remizoval s Lokomotívou Košice 0-0 a Slina vonka urobila krok ku záchrane, keď vyhrala v Medzevi 2-1. Spiska Nová Ves remizovala prekvapujúco s Spiským Podhradí 2-2 a skomplikovala sobie tak súboj o postup pred posledným kolom. Sabinov s Raslavicami remizoval 2-2 a Odeva Lipana s Popradom 0-0. Pred posledným kolom tak vede tabuľku Humenné pred druhou Spiskou Novou Sov o 3 body a má tak nakročené smerom do druhej ligy. Na tretie mieste sa posunuli Lipiane pred Stropkiv. Definitívne sa zachránila na 11. miesti Snina. Súboj o záchranu však ešte čeká Vraniva a Sabinov, ktoré má po 24 bodiu. Ostatne Spiske Podhradia z ligy vypadávať. No a poďme do 4. ligy. Tu povedzme sobi, že Čania vyhrala nad Gerlachovom Vysoko 5-0. Sobranci remizovali v Kechnici 2-2 a Bardie vyhral nad Rožňavou 3-0. Spomeňme ešte to, že Medžilabirci vonka prohrali so Sokolom Ľubotice 2-0. 4. ligu čaká ešte 3 kola. Na prvom mieste je tu po 23. koli s 5-bodovým náskokom Bardiu pred Kendicami. Gerlachov je na 5. mieste. Medžilabirci sú na 10. mieste. A správu začíname v Priašovi. Dnes zasiedalo na svojom majovom zasedaniu krajské zastupiteľstvo Priašovského samosprávneho kraju. To malo jak jeden z punktov ich schválenia a rozdelenia dotácií poslanci Priašovského samosprávneho kraju, tak jak financií z nich navrhli rozdeliť tí poslanci. Novecie podrobnosti nám už približuje vedúci odboru projektového riadenia Priašovského samosprávneho kraju Jan Kocák.
1: Na dnešnom zasadnutiu zastupiteľstva Priašovského samosprávneho kraju poslanci schválili rozdelenie dotácií v rámci BZV poslancoch na rok 2026 s tým, že rozdeľovali 1 950 000 eur. Najväčšie boli podporené žiadosti v rámci programu Kultúra, tam bolo 1 162 000 eur alokované na toto žiadosť. Nasledoval šport 597 000 a potom nasledovali rodina, samospráva, sociálna služba, zdravotníctvo a mládež. Čo sa týka rozdelenia podľa typu organizácií, bolo podporené 422 obcí alebo miestoch, potom to boli združenia, zväz, spolk, spoločnosti, klub a nasledovali ďalšie typy organizácií, či už to boli rozpočtové organizácie, jednota dôchodcov Slovenska, dobrovoľná hasičská zbor, neziskovka a tak ďalej. Čo sa týka typu oprávnených aktivít, ktoré boli podporené v rámci BZV poslancoch, najväčšej išlo materiálno-technické vybavenia občianskeho združení, kultúrnych domoch, folklórnych skupín alebo športových kluboch. Takých žiadostí bolo schválených 365 celkovej výšky 717 000 eur. Potom nasledovali kultúrne podujatia, bolo schválených 147 žiadostí v rámci kultúry vo vložky 373 000 eur a nasledovala kategória športových podujatia, kde bolo podporných 100 športových podujatí vo vložky takmer 220 000 eur. Potom to boli najmä opravy kultúrnych domov, národných kultúrnych pamiatok, edičná činnosť, napríklad všelijaké CDčka, knižka, detské tábory, osvetová aktivita a tak ďalej.
0: Samotný proces schvaľovania dotácií poslanci Priašovského samosprávneho kraju vyklikal v hodinovú diskusiu. diskusiu, čo ju vyklikalo. Každý poslanec krajského zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraju môže rozdeľovať peniaze vo vožci pridelených na jednoho poslanca v rámkach spomenanej väzvy. Toho roku to bolo 30 tisíc eur na jednoho poslanca. Toto poslanci zvyčajne rozdeľujú vo svojom okrese, za ktorý boli zvolení. Každý rok sú dále prípady, keď sú poslancom pridelené peniaze do inšieho okresu, čo VZN-ko o dotáciách nezakazuje. V tým roci bolo takých prípadov 13, no diskusiu vyklikal jeden prípad, a to, že poslanec za okres Priašiu Michal Kaliňák pridelil dotáciu 20 tisíc eur do okresu Medžilábrci, čo vyklikalo kritiku hlavne od poslaneckého klubu KDH, SAS a Za ľudé, najmä z riadiv Priaševského okresu. Krajský poslanec za okres Priašov Michal Kaliňák však pridelenia 20 tisíc eur z Priašova do Medžilaborec obhajuje jak znak solidarity.
2: Ten presun je prejav solidarity, pretože najmenší okres potrebuje pomoci. Ten cieľ bol aj poukazatý na to, jak sú zle nastavené pravidlá. Ja im pred 4 rokmi prišiel s návrhom, že by všetko sela do 500 obyvateľov dostali automaticky po 5000 eur, ale poslanci to neschválili. Schválili pravidlá, ktoré vyhovovali im, a dneska sa ukazuje, že toto pravidlá už im prestali vyhovovať. Takže to nebolo o tým, že to bude férové, ale malo by to byť o tým, že to je solidárne. Druhý moment je ten, že tento rok sme mali historicky najväčšiu sumu, a to je 30 tisíc eur, a toto, ktoré dneska kritizujúč rozdeľovania peňazí, tak navrhovali sumu okolo 5 až 10 tisíc. To znamená, že ešte suma je väčšia, jak ju pôvodní chotili, a ešte aj kritizujú vlastné pravidlá, ktoré oni schválili.
0: Medži tým, ako Michala Kaliňáka za spomenaný presun 20 tisíc eur do okresu Medžilábrci kritizoval, bola aj krajská poslankyňa za okres Priašiu Viera Leščáková.
3: Vidím to ako maximálne nespravodlivé pre obyvateľov okresu Prešov, pretože ak som zvolený poslanec za okres Prešov, tak tie peniaze prideľujem obyvateľom okresu Prešov. Nemôže mať tú drzosť, že 19 či 20 tisíc odnesiem do vedľajšieho okresu len preto, lebo tak. Naozaj si myslím, že teraz Prešovčania utrpeli.
0: Veď sa zhovývali bol ale k svojmu kolegovi Prešovskej krajskej poslanec Richard Eliáš z klubu Hlas a Nezávislý.
4: Myslím si, že je na každom poslancovi, ako prerozdelí financie, ktoré má k dispozícii, len veľmi ma udivuje práve to, že každý rok klub Hlasu navrhuje dotáciu pre poslancov 30 tisíc eur a každoročne sa stretávame s tým, že klub KDH je proti tomu, aby táto dotácia bola v takejto výške, navrhuje zvyčajne buď nula, naposledy to bolo 15 tisíc eur, čiže vtedy im stačí 15 tisíc na hlavu na poslanca, ale teraz sú rozčúlení, keď sa 20 tisíc presunie do iného okresu. Samozrejme, bol by som najradšej, keby tie financie ostali v okrese Prešov, ale je to na rozhodnutí každého poslanca, kde svoje dotácie prideli. Ale opakujem, keby sme nepresadili návrhy v minulých rokoch, že dotácia na poslanca je 30 tisíc eur, tak podľa návrhu poslancov KDH by okres Prešov prišiel každoročne o vyše 190 tisíc eur. Čiže tých 20 tisíc eur je oproti tomu zanedbateľných.
0: Krajské poslanci diskutovali o rozdeleniu dotácií hodinu, tak ale mnoho z nich poukazovali, i tak všetko nakoniec rozpis dotácií, tak ho priňali jednotlivo poslanci schváľať, a tak i bolo. Rozpis dotácií, tak ako ho pridelili poslanci, prešiel jednohlasne. Hovoriť krajská poslankyňa za okres Priašiu Viera Leščáková.
3: A hlasovala som za tieto dotácie preto, že jednoducho by ináč dotácie nešli do celého kraja, ak by sme to neschválili, ale mám veľmi vážnu výhradu, je to podľa mňa ťažko neetické urobiť to, že ako poslanec za okres Prešov prenesiem peniaze do iného okresu.
0: Na to ale prišlo 20 tisíc eur do okresu Medžilábrci, ktoré tu prešli tak povedené na vecej. To už približuje krajský poslanec okres Priašiu Michal Kaliňák.
2: Ide napríklad o pomoc mestu v jednej investičnej aktivity, ide o pomoc pravoslavnej cerkvi, ktorá je nádherná, ale pravoslavných vyrúščich je v regiónoch málo a oni nemajú tým pádom šancu získať nejaké zdroji. Ide aj na podporu folklórneho súboru, ktorý píše krásnu históriu.
0: Už o pár dní v tomto týždňu otvoriť svoj brán na festivalovi ulici vo Svidniku Svidnický amfiteáter, a to, že by privítal účastníkov jednoho z najväčších festivalov na východním Slovensku, Rusinského festivalu vo Svidniku. I v tým roci sa by organizátore prerechtovali bohatej datikodňovej program. Náš to sa ale v okresi pod Makovicou môžete tišiť. To už vo svojej reportáži prinášať Tomáš Michal Babiak.
5: V roci 2013 sa po peršej raz na Svinickým amfiteátru rozozvučala zvučka peršoho Rusinského festivalu na Slovensku. R Rusínsky festival vo Svedníku každým rokom privítať ľubiteľiu kultúrnoj didovizni na severovýchode Slovenska. Od svojho vzniku u 2013 roci si ja vyprofiloval na poprednú podiu zamierianú na prezentáciu rusínskoj kultúry, jej umíňa, tradícií i jazyka. No samo sobou kusoby pozvádi hostej, ktoré majú dávne rusínske korinia, ci kotre fandiat Rusinam. Už po 14. raz, jak raz dnes pobidi, rusínskej festival odkryl brane svojoj tždenoj podíji v Pidukľanskom osvitním centri podíjov Karpatské perle, de oskvostach, drevianých cerkvách, mal by si du známej v regióni Svidnik Miron Mikita, jak bude prebiehal program na dalšie dni. To už nám na náš rozhlasový mikrofon povil hlavnej organizátor rusínskeho festivalu Milo Stronček.
6: Ja už mám od malinkoho mala jem naučený, že to začnú, chcú, mušu dotiahnutý a znaliem, že keď náš to primi je, je to trvalé a je to barz na dlho. Takže daktory boli prekvapené, že už perší ročník sa začal, to vážny perší ročník, to bude festival. Kskom ja jem by šidol fúrim, hovaril 40. 50. i 100. ročník. Zo mnou budú tých úvod perších dešiatk a potom už bude ťahatý ten, kto už bude znal, jak na to ide. Čiže pre mene to prekvapenia nie je, to je pre mňa prekvapenia, že len ešte nedávno bol ten perší druhý a už 14, ale keď teraz vyšidujem a si v holovi premýtam, tak naozaj je to poctivo 14 rokov priprave.
5: Poďme vlastne predstaviť tým našim sluchačkám a sluchačom vlastne, čo môžu očakávať toho roku na 14. ročníku Rusínskeho festivalu.
6: Rusínsky festival má posledný majový týždeň od 25. mája od pondelka až do 31. mája nedeli. Rusínsky festival vo Svidniku od 1. ročníka aj ten 14. aj ďalšie bude 7-dňovej, to znamená, že nelen víkend, ktorý takto vidieť plagáte, že len cez piatnicu, sobotu, nedeľu, ne, od pondelka. Pondelok 25. mája po Dukliánskom ošvitovom stredisku slávnostné otvorenie 14. festivalu kultúry Rusínov Slovenska. Tento rok sme sa dohodli s pánom inžinierom Mironom Mikitom Karpatské perle. Karpatské perle, to sú naše dreviané cerkvy, zapísané v UNESCO. V útorok 26. mája, tradiční po 14. raz sa nám to podarilo, o 16. hodine v Domi kultúry bude divadlo Alexandra Duchnoviča s predstavením Polepetko. Ja vám poviem, že bude druhý raz. Toto to už také sú naozaj naše pozorné sluchači, lenže to už bude také košťok inakšie, lebo na nebude bude ani Vlado Čema, ani Miško Jilkanin, ale budú druhé herci. Jak boli tu predtým, bolo to aj s nima. Teraz to už bude v novom obsadeniu.
5: Je interes o teater.
6: Perší druhý ročník sme mali také malinko obavy, že či ľudia budú či sa naučať, ale ja vám poviem, že už od druhého, tretieho ročníka ľudia prichádzajú cud naučené v stovkách, čiže obsadenosť našej sály je 200 plus a my známe naozaj do tých 200 ľudí prity. Obsadenosť je možno až na 90%, čiže naozaj ľudia sú zvyknutí. Medzi 5 čtvrtom, 3 čtvrti na 4 už okolo 100 ľudí tam prichodžať a do toho čtvrtu to tam doplníme. Takže záujem naozaj je. Sereda 27. maj o 16. hodini bude po Dukľanskej knižnici Ústav rusínskeho jazyka

0: Si. Takže ešte raz, 16.00 Podukliánska knižnica, sreda 27. maj, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry.
1: Do Svidníka poďme do Košic. Metropoli východu prochodí jedno interesné veľké kultúrne podujatia. V četvrtu začal jubilejný 70. ročník Medzinárodného festivalu vážnej hudby Košická muzičná jar. Jak prochodilo slavnostné odkrytia festivalu so svitovými hostujúcimi umelcami, jaký program sobi na jubilejný ročník prerechtovala štátna filharmonia v Košicoch, to už na mikrofón Anna Zamotovskoj približila PR manažerka Košickej filharmonie Jana Tomalová.
2: Včera sme u nás v štátnej filharmonii Košice začali 70. Košickú hudobnú jar. Je to prestížny sviatok muziky. Začali sme ho koncertom, ktorý sa nazýva Živý okahaje, pod taktovkou výnimočného dirigenta Stanislava Kočanovského. On je rodák z Petrohradu, tak i jak solista, čo hral na klavíri Arzeny Moon. Na prvom koncerte Košickej hudobnej jary sme hrali Chopiniev koncert pro klavír i orchester 1 e-moll a potom sme hrali monumentálnu Prokofievovú symfóniu 5 B-dur. Náš jubilejný festival ponúkne do 11. júna 7 koncertov, jeden multižáner, výstavu, besedy i sme už mali 4 prehliadky. Otváraciemu koncertu predchádzala diskusia o publikácii KHJ 70, ktorá nazýva sa Festival hudba jak muzika misto, Festival muzika misto, ktorej sa môžete dočítať o histórii festivalu, jak to je všetko spojené s mistom Košice i s východným Slovenskom a takisto, ktoré muzikanti zbor tu vystupovali.
3: Festival Košická muzičná jar je prestížnym sviatom muziky v metropoli východu, ktorý je známy i vňatkovými hostujúcimi umelcami z celého sveta. Krom publikácií, ktorá vynikla z náhody jubilejného 70. ročníka festivalu, Državná filharmonia Košice i orchester Državnej filharmonie Košice prihotovili nový CD album na počesť košického muzičného kompozitora Josifa Podproďkoho, ktorý pochodil zo Žakarovec i pomer pred 5 rokami. Festival ďalej ponúkne interesný program až do 11. júna. Prodlžuje PR manažerka Državnej filharmonie Košice Jana Tomalová.
2: Podproďkoj bol košický skladateľ, no i my v štátnej filharmonii Košice sme nahrávali 4 jeho koncerty pre musle, violu, klavír i trúbku. Nahrávku sme robili v rámci Košickej hudobnej jary. No a náš prvý festivalový týždeň zatvoríme hostujúcim symfonickým orchestrom Slovenská filharmónia. Naši kolegovia z Bratislavy prichodia po viac jak 20 rokov na náš festival Košická hudobná jar. Prídu a budú hrať pod taktovkou Tomáša Netopila veľmi osobitná diela Šostakovičovú symfóniu Babi jar. A potom v júni budeme mať ešte v rámci Košickej hudobnej jary koncert i symfonické i komorné. Budeme mať klavírny recital. To úplné finále našho festivalu bude Verdi Requiem. Bude hrať náš orchester domácej štátna filharmonia Košice. Pivati bude slovenský filharmonický zbor.
3: Aktuálna situácia konsolidácie na Slovakii neobešla ani Košickú filharmoniu. 70. ročník Medzinárodného festivalu Košická muzičná jar bol finančno podporený, no s o 45% nižším rozrachunkom, što veľo k zrušeniu dakotrech spíprac i poneženiu čísla podí. Prodlžuje PR manažerka Državnej filharmonie Košice Jana Tomalová.
2: Pôvodne sme mali v pláni mať viacej koncertiu, ale máme obmedzený rozpočet a sme sa rozhodli radšej zrušiť dva projekty. Chtili sme, že by tá kvalita netrpíva. Náš medzinárodný festival Košická hudobná jar patrí medzi najstaršie i najprestíznejšie hudobné festivály na celom Slovensku. Programy sa pravidelne objavujú veľké symfonečné diela, komorná muzika, hudba i vokálno-instrumentálne projekty, recitály, multižánre. No a našomu jubilejnomu ročníku predchodili i prehliadky našej filharmonii v spolupráci s lokálnom od Košice.
3: Dohoričným muzikantom v štátnej filharmonii Košice je aj Martin Mosoriak, ktorý je klarinetista v štátnej filharmonii Košice. Jak to môže vy vnímate, jak dohoričný muzikant? Je to pro vás také šuskej inče, šuskej vnímočné počas toho celého roka, počas toho celej sezóny budete tu mať svitové mená, ktoré vám budú dirigovať, máte tu aj hostujúcich muzikantiv, s ktorými máte možnosť sa vlastne tak zoznámiť. Jak to vy vnímate, jak dohoričný člen orchestra štátnej filharmonii Košice?
4: Aj pre nás je to taká príležitosť Matitu alebo

0: spolupracovať s veľkými menami, napríklad teraz na otváracom koncerte dirigoval švetový dirigent Kočanovský, ktorý diriguje veľké a dôležité orchestre v Nemecku, v Ameriky, v operných domách veľkých diriguje, čiže pre nás je to tiež príležitosť spolupracovať s tak významným umelcom. Pre mňa jak člena orchestra je to zážitok.
1: A môže nejaké pozvania pro ľudí, ktoré by chceli prejít na toto podí v rámkach Košickej hudobnej jary, ktorá vlastne trvať od 21. maja do 11. júna. Čo by mali napríklad Rusiné máty interes i o vážnu muziku, bo je to možno také menej pro nás známe, keď sa besedie o Rusinách, sa besedie skôr o tom folklóri, veci ľudia môže inklinovať k tomu folklóru, k tej národnej muziky a k tým obmenám muzičným tej národného spívanka, k tomu máme blízko, ale veci, ak 16 rokov pôsobíte tu v štátnej filharmonii Košice, ste vyštudovaný muzikant, ale vážnej hudby, o ktorých môže menej známe. Čom by mali ľudia prechodžať aj k vážnej hudby? Aj toto naše Rusiné, ktoré môže nesúť na to až také zvyknuté, povičme. Minimálne v tých regiónach nie je taká možnosť vážnej muziky a už vôbec nie takých svetových umelcov, takých svetových diel, čo ty, jak teper počas 70. ročníka Košickej muzičnej jary.
0: Vážna hudba nie je úplne tak, kde inde dužo skladateľov, práve že z ľudovej hudby čerpať, je to možno veci vypracované, sú skladby, sú tu hodinové skladby často, že nie je to koroča 3-4 minútová špívanka, ale aj tam oni, skladatelia, mnohé čerpajú z toho, čiže možno, že to nie je až také dáco, jak budem povedať, úplne inšie pre bežných ľudí. Jak mám skúsenosť, ktoré prišli tu, mali z toho určite či zážitok.
1: Klarinetista v štátnej filharmonii Košice Martin Mostoriak, ak by ste sa dostali ku toj roboti, bo je to už vaša robota, tak samozrejme to študovali na konzervatóriu, potom na vysokej škole, tú vážnu muziku, tot klarinet celý čas, jak ste sa dostali ku takoj roboti a vôbec takoj pasii toto i ti študovať?
0: Tak ja k tomu mám blízko z domu, bo aj môj otec to študoval, čiže tu hral v štátnej filharmonii, čiže tak prirodzene však k tomu dostal, že postačím vyrastať v takom hudobníckom prostredí, tak viem povedať, že veľmi akože privievať.
1: A vážujete už v Košicech, ale skadi pochodža, to je originálny.
0: Tak ja pochádzam zo Stráňan, z okresu Stará Ľubovňa. Rád by vás pozval na 70. ročník Košickej hudobnej jary. Počas festivalu odznie veci koncertov, nelen orchestrálnych, ale aj komorných koncertov, napríklad koncert starej hudby a budú tu aj hostia, jak Slovenská filharmonia, aj so Slovenským filharmonickým zborom.
2: A v konci Rádio Noventu máme ešte kurtej materiál, lepšie povedené netradične gratuláciu, ktorou sa by chceme úctiť jednoho z našich najvýznačnejších písateľov novodobej histórii, ktorý sa práve v týchto dňoch dožíva svojich 80. narodenín. Novece už materiály Leji Vaskovoj.
3: Jeden z najznakomejších rusínskych písateľov Štefan Suchej sa dožíva krásneho veku 80 let. Štefan Suchej sa narodil 24. maja v roci 1946 v selí Nechvaľ Polianka. I jak jej najznakomýšej rodak sa zapísal do dumok ľudej holovní poďaka jeho literatúrnym dílam, i z ktorých jeden z tých soby môžete teper vyslúchať.
4: Medvič na malinách. Spúňam prosbu mám i idú na malina. Jak je zdravo v lisi, dýcham iz hľuboka, piať malin do kanta a žmeňu do rota. Haňať mene doma, malo nás berauta, medvidiajem stríteu, daviem mu pivkanta. Sam dobrej medvidi ješ, jak vin ťažko stúkaš, zamalinovanej od rota po ucha.
3: I tak i my sa za redakciu národnostného vysielania Rádia Patria pripájame i zástupu gratulantiv i žečíme Štefanovi Suchomu mnoho šťastia, zdorovia i na mnohaja i blahaja lita.
2: A to bola už ostatná reportáž našich dnešných rádionovín, ktoré pro vás prvrchtovali vysielali majster zvuku Peter Krajčovič, redakčnou prvrchtovali od mikrofónu sa prehvarial David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
1: Rádio Patria.
2: Amare kužiraňa lete rajale, mište svoj avľante šunel a dadive sotno romano lau, para misár. A da dive genaha andale keniva, savi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Bađová.

amare amalina te amala. Palikera v tumenge hoj sa nás te šunelo Romano lau. Romano lau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Radio Patria štúdio požuňate. Mangau tumengemek šuka ráti romale.

0: pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta dnes po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

najbližší svet. Bolo 19 hodín 30 minút.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál Slovenské rody o rode Bosákovcov. Podpis na dolári napísal Marián Tkáč. Tretia časť.
1: Volám sa Marián Tkáč a celý život žijem vo svete peňazí. Priťahujú ma najmä osudy, ktoré dokázali peniaze v jedinom okamihu zvrátiť, stvoriť, ale aj zničiť. Americký príbeh Michala Bosáka, rodáka zo Šariša, ktorý vám rozprávam, pokračuje v Scrantone na Green Street, kam sa aj s rodinou presťahoval v roku 1908. O rok sa mu narodil najmladší syn Francis.
2: Oh, vítajte, mistr Bosák. Podľa vašich príchodov by sa dali nastaviť hodiny.
3: Však viete, milý Frank, že holič patrí k mojej dennej toalete.
2: A ako to bude dnes?
3: Tak ako vždy.
2: Nakrátko.
3: Áno, vlasy nesmú človeku zavadzať. A okrem toho, za ušami netreba mať nič.
2: No.
3: Ozaj, viete si predstaviť, Frank, že môj otec ani raz v živote nebol u holiča?
2: No. Už ako, mistr Bosák?
3: No, u nás v Okrúhlom nikdy žiadny holič nebol. Ale predovšetkým, môj otec si zapletal vrkoče.
2: Vrkoče? Ako žena?
3: Nie, vrkoče ako Jánošík.
2: Jánošík?
3: Áno, náš slovenský hrdina, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Niečo ako Robin Hood.
2: Vy, Európania, máte strašné zvyky. Ale vaše obchody idú dobre, mistr Bosák.
3: No, chvala Bohu. Ale viete, ako to býva, raz hore, raz dolu.
2: Viem, viem. Keby muži aj tu nosili vrkoče, mám po kšefte. Ja som dolu. A vaši krajania, mistr Bosák, vraj požiadali prezidenta Tafta o zmenu zákona o ščítaní ľudu. Myslíte si, že budú mať úspech?
3: Môj krajan Rovnianek sa v tej veci stretne s kongresmanom Ďurenom.
4: Pán kongresman, opakujem, aby bol cenzus dobrý, musí byť spravodlivý.
5: Pán Rovnianek, nezabúdajte, že cena hárkov je 250 000 dolárov. A už ich aj rozdali. Zmeny sa už robiť nedajú.
4: Do sčítania chýba ešte týždeň. Zmeny sa dajú urobiť za deň.
5: Boli by však veľmi drahé. A potom nestačí, aby každý z prisťahovalcov bol zaradený do príslušnej kolónky podľa štátu, z ktorého prichádza?
4: Nestačí. Podľa nás, amerických Slovákov, je veľmi dôležité vedieť, či ten, kto prichádza z Uhorska, je Maďar alebo Slovák, Chorvát či Srb.
5: Je to také dôležité?
4: Je! Sčítanie ľudu predsa musí zaznamenať pravdu, teda nesmie vynechať Slovákov či iné národy na úkor Maďarov. Pán kongresman, nie je pre Ameriku pravda vyššou hodnotou ako 250 000 dolárov? Ak získané údaje povedú k nesprávnym záverom, sú to zbytočne vyhodené peniaze. A keď pravda bude aj trochu drahšia, nestojí to za to.
5: To je správna otázka, pán Rovnianek. Čo je viac ako pravda? V tejto chvíli dvíham ruky nad hlavu presvedčili ste,

0: Ma pane, urobím všetko, aby sa do sčítacích hárkov doplnila samostatná rubrika o materinskej reči. Ešte dnes podá senátor Oliver návrh na zmenu zákona.
1: Ďakujem. Ďakujem, pán Julian. Vaše meno bude zapísané v panteóne slovenských deň.
2: Gratulujem, pán Rovňanek. Amerike vládne ten, kto má úspech. Success, teda vy.
3: Pán Bosák, vy určite dobre viete, že život nepozná postávanie na mieste. Iba vzostup alebo pád. Prezident mi dokonca daroval pero, ktorým podpísal zákon o zisťovaní materinského jazyka pri sčítaní amerického ľudu.
2: To je ale vyznamenanie.
3: Bojím sa však, čo nás čaká za rohom.
2: Viete, v Amerike čokoľvek.
3: Pustil som sa do odvážneho obchodu v poisťovacom odbore. Ak ten obchod vyjde, bude z mojich amerikánsko-slovenských novín denník a ďalšia generácia amerických Slovákov bude môcť čítať denné správy po slovensky. Ak nie, budeme čítať len po anglicky.
2: Len sa netreba dať a treba vytrimať. Prečo by nemal výjsť?
4: Scranton, Linden Street, turecké kúpele.
5: Pokiaľ urobia otcovi masáž a kým si chvíľu pospí. Poďte, Jozef a Mary, skúsme, kto bude rýchlejší.
6: Ó, to nie je fér. Chlapci sú more speed like girls. A ty, Ferko?
7: It's true, I'm more speed too.
8: It's true, more speed. Adam rýchlejší.
6: Yes, father, rýchlejší, samo sebou rýchlejší.
8: Mary, ty si Slovenka.
6: Yes.
8: Moja generácia bojuje o identitu Slovákov v Amerike a tá je daná našou rečou. No vy ju hádžete za hlavu, hnevá ma to.
7: Ale ja hovorím len po slovensky.
8: Počul som, synček. It's true. Ferko, nikdy neklám. Vždy hovor pravdu, pamätaj si, pravdu, akokoľvek nepríjemný.
5: Otec, ako ti to vysvetlí?
8: Chcel by som, aby ste vy, moje deti, vedeli po slovensky, aby slovenčina medzi Slovákmi v Amerike nevymrela.
5: Otec, veď my po slovensky vieme, ale musí Slovák hovoriť len po slovensky? A potom, čo má väčší zmysel? Byť Američanom alebo Slovákom, alebo byť úspešný? Okrem toho, Slováci sa stále škriepia.
8: Michal, tak nehovor. To, čo som dokázal ja, ťa nepresvedčilo, že aj Slovák môže dosiahnuť veľa, ak sa zbaví cudzieho útlaku a dostane príležitosť? Niekedy si myslím, že úspešne súťažím s americkými finančníkmi len preto, lebo som bol nádenníkom a veľmi som chcel niečo dokázať. Ty, Michal, Ferko, Mary, Jozefa, vy tiež musíte chcieť. Chcieť byť ešte lepší ako ja.
5: Lepší? Otec, ale kto ťa už len prekoná? Kto z nás sa podpíše na americké doláre?
8: Budú iné možnosti. Musím byť na vás prísnejší, aby ste neprežili život len v tieni.
7: Tatko, ty si najprísnejší na svete.
8: Zle počujem. Ja, že som najhorší, tatko?
7: Nie, najprísnejší.
8: Nie, nerozumiem. Skočím do vody a viac sa nevynorím.
6: Ocko, ty tak krásne skáčeš.
7: Skoč, tatko, skoč, ale vynor sa.
5: Excellent, otec.
8: Hádam výborne.
5: Pardon, výborne, otec, výborne.
4: Rovňankové obchody skrachovali a tisícky amerických Slovákov prišli o svoje ťažko zarobené úspory. Michal Bosák založil v roku 1912 Slavonic Deposits Bank vo Wilkes-Barre a 4 roky bol jej prezidentom. V tom čase sa stretol aj s Pavlom Blahom, ktorý ho požiadal o spoluprácu. Otvárame dvere salónika v Scrantonskom hoteli Casey a vidíme tam celú mužskú časť Bosákovej rodiny, jej hlavu, Majkyho, jeho brata Janka, synov Michala a Františka, aj tajomníka Ambrozeho a farára Ďulíka.
9: Majky, bratu, 10 minút siesty máš už za sebou, takže...
10: Čo, už naozaj ležím 10 minút?
9: No?
10: Rozmýšľal som nad tým Blahom. Povedal o sebe, že je hlasista a ja neviem, čo to znamená. Vy, pán Ambros, vy sa šprtáte v politike.
9: Hlasista je ten, kto vydáva a číta časopis Hlas. On ho vydáva od roku 1899.
10: Áno? A je to dobrý časopis?
9: Jeho program je veľmi praktický. Zakladať gazdovsko-potravné spolky, roľnícke mliekarenské družstva, drobný priemysel.
10: No, to je užitočné. O takom dačom sníval môj otec v Okrúhlom.
9: Doktor Blaho je podnikavý človek. V Skalici postavil katolícky dom.
10: Vidím, že je to náš človek.
5: Tak čo?
10: Dáme si konečne partičku.
11: Páter Ďulík, pomiešajte.
10: Ozaj, už som vám prezradil?
12: A čo také, pán Bosák?
10: A určite niečo s peniazmi.
11: A čo už len na tomto svete nesúvisí s peniazmi, brat môj?
10: Spomínam si, ako v starom kraji na Vianoce, keď sa narodila sestra Anna, zablúdil k nám žobrák s chlapčekom. Ja som im vstal otvoriť a baba Vargaňa nariekali, že už nikdy viac pri tom stole na viliu nebudem. A mali pravdu. A ten žobrák volal sa, myslím, Juťo.
13: Peniaze boli už aj v raji. Neboli také ako dnes. Vtedy sa platilo jablkom. Čo aj Eva zaň vymenila nesmrteľnosť svojej duše.
14: Čože? Bože môj, také dačo som ešte nepočul.
10: Nepohoršujte sa, páter Ďulík. Neznamená to nič iné, len to, že peniaze sú večné. A práve preto idem založiť veľkú banku.
14: Veľkú banku?
10: Najväčšiu slovenskú banku v Amerike.
15: Môj brat požaduje vo všetkom len to najlepšie a najväčšie. Ako sa bude volať?
16: Bosák State Bank.
14: Ste odvážny, pán Bosák.
10: Reverend Ďulík, však sa za mňa pomodlíte. Práve teraz to budem osobitne potrebovať. Idem to povedať Zuzke.
4: 9. mája 1916 oslávili Bosákovci striebornú svadbu. Po zopakovaní sobášneho obradu v kostole usporiadali slávnostné pohostenie hotely Casey. Sme v kryštálovej tanečnej sále tohto hotela.
10: Drahá Zuzka, nech ťa Boh žehná. Nech si šťastná po celý život. Na zdravie môjmu najcennejšiemu pokladu, mojej manželke.

0: Drahí moji, a teraz si pripíme na pamiatku môjho milovaného brata Jozefa, ktorého nedávno guľka na ruskom fronte navždy odlúčila od rodiny. Mal iba 43 rokov.
1: Odpočinutie večné daj mu, pane.
0: Na jeho pamiatku. A na skoré ukončenie neľudskej vojny. Život pôjde ďalej. Jozefove deti, keď podrastú, nájdu miesto v mojej novej banke alebo v iných mojich podnikoch.
1: Majky, začul som, že daktorí krajania neveria našim podnikom.
0: Hej. Aj moji najlepší priatelia mi hovoria, že sa púšťam do prismelého obchodu, lebo aj po 5 rokoch majú ešte v živej pamäti Rovniankov bankrot. A to ešte Pensylvánia uplatňuje prísnejšie bankové zákony, najmä proti tzv. Cudzím bankám. Privyknime si, sme stále cudzinci.
2: Otec, a nechceme náhodou byť tými cudzincami za každú cenu? Myslím tie národné akcie, Slovenčina vždy a všade.
0: To by nebol môj syn Michal, keby nevidel všetko inak. Boh nás ustanovil Slovákmi, ja som si tú náciu nevybral. A keď sa usilujem Slovákom aj ostať, plním len vôľu Božiu. Iste treba, aby sme zároveň boli lojálnymi Američanmi. A to sme, či nie?
3: Máj 1917. V hoteli Columbus v Harrisburgu, štát Pensylvánia, sa stretli predstavitelia slovenských organizácií a časopisov v Amerike.
0: Drahí bratia, dovolili sme si spoločne s pánom Albertom Mamatejom, zástupcom slovenských evanjelikov v Amerike, pozvať vás na túto neodkladnú schôdzku. Od jej výsledku závisí osud našich príbuzných v starom kraji po vojne. Teraz však odovzdávam slovo pánu Mamatejovi.
4: Ďakujem pánu Michalovi Bosákovi, váženému predstaviteľovi slovenských katolíkov v Amerike. Naozaj ide o veľa. O život nášho národa pod Tatrami. Aké sú naše možnosti? Buď vstúpiť do československých légií, ktoré v Amerike organizuje Štefánik, a bojovať so zbraňou za oslobodenie rodákov, alebo prispieť peňažne. Spoločne s pánom Bosákom teda navrhujeme
0: vo všetkých slovenských časopisoch v Amerike zaviesť zbierku na vedenie politickej akcie v záujme osamostatnenia sa Slovenska.
4: Navrhujeme ďalej utvorenie fondu v rámci Slovenskej ligy, ktorý bude túto zbierku organizovať a evidovať. Do vedenia fondu navrhujem tajomníka ligy pána Ivana Daxnera, reverenda Jozefa Murgaša a za pokladníka pána Michala Bosáka.
0: Nadšenie je pekná vec, no to postačí len na začiatok. Musíme si vytýčiť cieľ a rozdeliť úlohy. Navrhujem vyzbierať 1 milión dolárov. A keďže takú sumu po centoch ťažko dáme dohromady, pýtam sa, prečo by nám na naše oslobodenie nemohli prispieť aj tí, na ktorých Slováci v Amerike pracujú, a ktorým my pomáhame budovať blahobyt a bohatstvo.
4: Čože?
0: Áno, americkí boháči.
3: Zakrátko zorganizoval Michal Bosák veľký banket a pozval naň najvplyvnejších občanov mesta a zástupcov tlače.
0: Ide nám o rovnakú slobodu, akú užíva Amerika. A tak vás v mene tejto slobody prosíme, aby ste pomohli svojim slovenským spoluobčanom, ktorí naopak horlivo podporujú kultúrne, hospodárske a politické zápasy tu v Amerike.
4: Yes. OK.
0: Vážení hostia, prihovorí sa nám major mesta, vážený pán Alexander Karnev, významný člen demokratickej strany, ktorej som skromným podporovateľom.
5: Ladies and gentlemen, drahí naši slovenskí bratia, ja, starosta mesta Scranton, hovorím úprimne, ideme do toho. Prepáčte, môžem vám predstaviť pána Michela Palmera, hlavného tajomníka prezidenta Wilsona?
6: Veľmi rád.
5: Mr. Bosák, potešenie je na mojej strane. Vidím a počúvam, že ste muž, ktorý nešetrí vlastné peniaze, povzbudzuje krajanov, ale aj nás, aby sme podporili oslobodenie utláčaného národa v Európe. My, Američania, vždy pomáhame slobode a demokracii akýmikoľvek prostriedkami. Rád sa spoznávam aj s vašou pani manželkou.
7: Teší ma.
0: Mr. Palmer, mám takú možno neskromnú prosbu. V Amerike je teraz profesor Masaryk, ktorý sa tu v Amerike oženil a prijal druhé priezvisko Garrick.
5: je na čele zápasu za vznik nového štátu zloženého zo Slovákov a Čechov. Za Československo. Chcel by som, to nie je zlá myšlienka, aby ho prijal prezident Wilson.
6: Áno, presne tak som to myslel.
5: Stane sa, aj keď pán prezident je nepretržite vyťažený. No vie už o úsilí založiť Československo ako o možnom cieli spojencov. No na oplátku, rád by som s vami spolupracoval pri blížiacich sa voľbách. Viem si predstaviť, ako by sa vynímalo vaše meno medzi demokratickými kandidátmi na senátora.
6: Ďakujem, Mr. Palmer. Bola by to pre mňa česť. Budem rozmýšľať o vašej ponuke. Momentálne ma však najviac zamestnáva pomoc mojim krajanom v starej vlasti.
5: Áno, to vyžaduje celého človeka.
6: Získať mladých, získať na svoju stranu verejnú mienku. Tá vojna sa musí skončiť čo najskôr.
5: Vojna je vecou ľudí. Je v záujme zbrojárskych korporácií.
6: A v Uhorsku sa z nej tešia aj Maďari. Výrastkovia oslavujú vojnu ako niečo posvetné, niečo, čo je posledným krokom k zmene Uhorska na národný maďarský štát. Už zabudli na ideu svätého Štefana, že len kráľovstvo rozličných jazykov prežije.
5: Oslavovať vojnu? To je neuveriteľné. To sa musí dozvedieť Mr. President.
3: Pittsburgh, 30. máj 1918.
7: Nie, páni, nie. Takzvaná Clevelandská dohoda, hovorím, nie. Urobíme to takto. Má niekto pero?
8: Nech sa páči, pán Masaryk.
7: Ďakujem. Takto. Československá dohoda uzavretá v Pittsburghu dňa 30. mája 1918. Predstavitelia slovenských a českých organizácií uzniesli sa nasledovne. Schvaľujeme politický program v záujme spojenia Čechov a Slovákov v samostatnom štáte. Slovensko bude mať vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.
8: To môžeme podpísať.
7: A vy ste pán Bosák?
8: No, áno.
7: Pokiaľ viem, boli ste pri príprave môjho prijatia u prezidenta Woodrowa Wilsona.
5: Pán Masaryk, urobil som to preto, lebo vás považujem za dôveryhodnú osobu, ktorá môže pre Slovensko vydobiť niečo, čo mu najviac chýba. Slobodu.
7: Slobodu. Správne. Viete, ja bojujem za Slovákov nielen preto, že som na poli Slovákom, ale aj preto, že najradšej by som dal slobodu všetkým.
8: Ušľachtili cieľ. Pán profesor, chceme vám odovzdať dar, ktorý sme zozbierali medzi Slovákmi a Američanmi a venujeme ho na boj za oslobodenie našich rodákov spod uhorského jarma.
7: Páni, prijímam od vás tento finančný dar a sľubujem, že ho použijem v prospech novej budúcnosti Slovákov a Čechov. Vyslovujem pevnú nádej, že sa čoskoro s vami i ďalšími tu prítomnými Slovákmi Čechmi stretneme v našej spoločnej oslobodenej vlasti.
3: Najväčšia vojna v dovtedajšej histórii sa skončila a Michal Bosák sa tešil na cestu domov na Slovensko. Jeho banka sa už od jari 1919, hneď po obnovení poštového styku z USA, stala oficiálnym sprostredkovateľom amerických zárobkov do starej vlasti. Januára 1920 umrel okrúhlom otec Michala Bosáka.
9: Pane Bože, pozri na tohto Michala, krv z mojej krvi, ktorý ide na druhý pozemský svet, na druhú jeho polovicu, do Ameriky. A ja už dozaista nikdy neuvidím.
6: Mali ste pravdu. S Bohom, Apo.
3: O mesiac prijali v Prahe ústavu nového československého štátu bez zmienky o slovenskom národe.
5: Ako je možné, že Andrea Hlinku len za to, že chcel na mierovej konferencii v Paríži presadiť aj mnou, aj Masarykom podpísanú Pittsburghskú dohodu, väznia na Mirove?
10: Tak veľmi si sa tešil.
5: Zrejme predčasne. Zuzanka, prosím ťa, dones mi papier a pero. Vážený pán Masaryk, prezident Československej republiky.
11: Som prekvapený, že nič neplatí z toho, na čom sme sa dohodli. Ústava, ktorú ste prijali, nepozná ani len pojem slovenský národ, ale iba národ československý. Naozaj nemám jasno, či je Slovensko už naozaj slobodné.
10: Prišiel list.
11: Od Masaryka?
10: Od ministra Hodžu.
12: Od Hodžu. Vážený pán Bosák, chcem vás ubezpečiť, že postavenie Slovákov v novom štáte, ku ktorému ste aj vy osobne priložili ruku, bude v konečnom dôsledku také, aké sme chceli. Nech vás nemýli ústava a v nej československý národ. Viete, je to nevyhnutná daň smerom k zahraničiu. Pripravujeme však zákon o samospráve.
11: Tak, drahí moji, Zuzka, Mary, Michal, Jozef a Ferko, brat môj, všetci moji drahí, mám pocit, že prišiel konečne náznak dobrej správy.
13: Tatko, naplní sa tá dohoda, čo si ju podpisoval?
11: Raz určite. Zatiaľ iba jej malá časť. No aj tak je čas. Balíme kufre.
10: Teším sa na Slovensko. Veď som tam nebola, bože môj, koľko, že to 30 rokov?
11: A ja ešte o 4 viac. Chcem vidieť mamu, keď otca už neuvidím. Preto tento nič nehovoriaci list považujem za splnenú podmienku, aby som mohol konečne zájsť domov.
10: Už sa neviem dočkať.
11: Uvidíme, ako to na našom Slovensku vyzerá. Lepšie raz vidieť, ako 100 razy počuť. V každom prípade, deti moje, pripravte sa na veľkú a dlhú cestu.
14: Ja, otec,
11: viem, vieš... Mary, viem. Teba ťahá srdce do New Yorku za stroncerom.
15: Moja manželka čaká dieťa. Tvojho prvého vnuka.
10: Termín až v decembri.
11: Michal, s tebou mám vážne zámery v Prahe. Prevezmeš riadenie Czechoslova Commercial Company, rozbehneš firmu a potom sa vrátiš do štátov. Do decembra všetko určite stihneš.
15: OK.
11: Chlapi moji, Michal a Ferko, chcem, aby ste sa raz stali dobrými slovenskými politikmi. Lebo kto iný naplní to všetko, o čo sme sa my, americkí Slováci, usilovali?
15: Ešte som tam nikdy nebol.
13: Ani ja.
11: Ani ja som predtým nikdy nebol v Amerike. No vy máte na Šariši svoje korene. Tam som žil ja, môj otec Michal i jeho otec rovnakého mena, ktorý pochádzal od Pavla. Ten od staršieho Pavla a ten od Martina. A verím, že už je tam aj dostatok slnka, vzduchu a vlaji.
3: Po príchode na Slovensko usporiadal Michal Bosák veľkú recepciu v Bardejovských kúpeloch. Boli na nej stovky ľudí z celého Šariša.
11: Nech sa páči, páni.
16: Cože, páni? Majky, doteraz som také oslovenie nepočul, tak mi bože. Ešte pred rokom sa muselo hovoriť po maďarsky. Tešie kúrom.
11: Nech sa páči, páni, ráčte vstúpiť. A dovolte, aby som vám predstavil, toto je pán minister Hoča.
16: Živý minister?
11: Na.
16: Môžem mu podať ruku?
11: Nech sa páči.
12: Ale samozrejme. Pozdravujem vás, pán Richtár. A odteraz sa tu bude hovoriť už iba po slovensky.
11: Prišiel som medzi vás, moji drahí rodáci. Tak ako som sľúbil, prídem vtedy, keď moja vlasť bude slobodná. Tak a teraz mi povedzte, rodáci moji, čo vám tu v Šariši chýba.
16: Bandúrky. Najskôr sa hlad zaženie zemiakmi.
11: Bandúrky a múka už idú. Idú šifmi pre vás.
12: Ak dovolíte, pán Bosák, vás zaujíma...
11: Áno, pán minister Hoča. Naozaj ma ako Slováka zaujíma slovenská budúcnosť v Československu.
12: Samospráva vo forme krajinského výboru sa dočasne oddialila.
11: Dočasne sa oddialila? Všetko sa akosi oddialuje, hoci v dohode, ktorú sme aj s pánom prezidentom Masarykom podpísali v Pittsburghu, o dačom takom nebolo reči. Slovensko má mať vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.
12: To len medzinárodné ohľady, pán Bosák.
11: Medzinárodné ohľady? Nož ale brali sme my, americkí Slováci, nejaké medzinárodné ohľady, keď sme zbierali peniaze pre nový štát, ktoré kto vie, kde skončili? Sľúbil som sám sebe, že sa na Slovensko vrátim, až keď bude slobodné. Asi som sa unáhlil.

0: Michal Bosák sa znovu vrátil späť do Ameriky a pokúsil sa hľadať iné cesty, ktoré by pomohli rodnému Slovensku.
1: Hrali Miroslav Trnavský, Dagmar Bajnoková, Martin Kaprálik, Ivan Letko, Peter Bzduch, Hela Geregová, Igor Krempaský, Ján Galovič, Julius Vašek, Karol Strážnický, Juraj Predmerský, Leopold Haverl, Juraj Slezáček, Štefan Koška, Jozef Šimonovič, Ivan Laca, Karol Čálik, Dušan Kaprálik. Spolupracovali Eva Dózová, Katarína Bielčíková, Andrej Klimič, Ľuba Šajdová, Jaro Rihár.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Košiciach pribúda požiarov kontajnerov. Starostka žiada o viac policajných hliadok. Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb Detvám by mala byť ukončená v júni. Zajtra bude jasno až polooblačno a 25 až 32 stupňov. Správy z Vierou Polešovskou. Ak sa minister životného prostredia Tomáš Taraba nedohodne s národniarmi na ďalšej spolupráci do konca septembra, sám abdikuje z postu šéfa Enviro Resortu. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti. Dodal, že zo strany SNS eviduje voči svojej osobe politické, ale nie odborné výhrady.
2: Nie je môjim snom bojovať nielen s opozíciou, ale viesť aj nejaký politický konflikt na druhej strane. Tak sám som navrhol, že ak by takáto dohoda nemala do konca septembra vzniknúť, tak úplne logicky abdikujem.
1: V Košiciach, napríklad na sídlisku Juh, zamestnávajú hasičov, policajtov i samosprávu horiace kontajnery. Požiarov výrazne pribudlo, vznikajú hlavne v noci. Kým v lani vyrážali hasiči k požiarom kontajnerov a ich stojísk v meste 65 krát, v aktuálnom roku ide už o takmer 70 takýchto zásahov. Krajský riaditeľ hasičského a záchranného zboru v Košiciach Marek Plavčko.
3: Žiaľ, tieto incidenty sa nám zvyšujú na území mesta Košice. Týmto požiarom dochádza častokrát v nočných hodinách, kedy dôjde neskoro k pozorovaniu tohto požiaru. Sú poškodené už následne aj okolostojúce vozidla alebo fasády bytových domov.
1: Starostka Juhu Anna Súkeníková dnes na okresnom úrade požiadala o navýšenie policajných hliadok. Informovala o zámere rozšíriť kamerový systém a Košičanov vyzvala, aby boli všímaví. Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje s rozsiahlou rekonštrukciou zariadenia sociálnych služieb Detvan na Pionierskej ulici v Detve. Ukončenie prác je predpokladané v júni. Informovala o tom Vanessa Čierna z Banskobystrického samosprávneho kraja.
4: V rámci obnovy zariadenia sociálnych služieb Detvan prebiehajú práce súvisiace s riešením hydroizolácie a rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie, inštalácia zatepľovacieho systému.
1: Na obnovu budovy sa kraju podarilo získať viac ako 1 800 000 eur z plánu obnovy a odolnosti. Na budovu tiež nadstavili jedno poschodie, kde vzniknú nové terapeutické miestnosti. V budúcnosti by v ňom mali vzniknúť byty podporovaného bývania. Trenčín v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 ponúkne počas letnej sezóny vyše stovku rôznych podujatí. Samotný program kultúrneho leta odštartujú 20. júna návratom legendárneho trenčianskeho podujatia z Planekoru, čiže splavu netradičných korábov po váhu. Dôležitým termínom má byť podľa šéfa Trenčína 2026 Stanislava Krajčího aj otvorenie zrekonštruovaného župného domu.
5: Výstavou prvou, ktorá sa tam otvára 7. augusta, bude globálna rovnosť a pohostinnosť a zároveň sa tešíme, že župný dom po roku 26 bude fungovať ako nové centrum pre kultúru a komunitný život v meste.
1: Bokom nezostane ani dominanta mesta Hrad, pokračuje riaditeľ múzea Peter Martinisko.
6: Leto na Hrade sa bude niesť v téme Rimanov, ktorými začneme prvý júlový víkend a potom každú sobotu bude pripravený program. Budeme sa venovať stredoveku, niektorým vybraným udalostiam v dejinách Hradu.
1: Celý oficiálny program Európskeho kultúrneho leta potrvá až do polovice septembra. Do 18. ročníka kampane Týždeň dobrovoľníctva sa minulý týždeň na celom Slovensku zapojilo rekordných 9450 ľudí, ktorí venovali komunitám vyše 24200 hodín svojho voľného času. Za organizátora platformu dobrovoľníckych centier a organizácií o tom informovala marketingová manažérka Eva Ščepková. Podľa prepočtov počet dobrovoľníkov a nimi odpracovaných hodín predstavuje ekonomickú hodnotu takmer 160 000 eur. Zajtra bude jasná až polooblačná a veľmi teplo. V noci 16 až 9, cez deň 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne si postojíte na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta, zdržíte sa asi 20 minút. Rýchlosť merajú v továrnikoch na hlavnom ťahu smerom na Topolčany a pri Pavčinej Lehote smerom na Liptovský Mikuláš. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
7: Dobrý večer, vážení poslucháči. V Rádiu Regina sa začína relácia Kapela Hraj. Jej príjemné počúvanie vám želá z Banskej Bystrice Ľuboš Kovačech. Dnes som sa inšpiroval jedným z dnešných meninových oslávencov. Všetko najlepšie želáme Vanesám a Urbanom. Pôvod mužského mena Urban je z latinského urbanus, čo znamená meský, mešťan alebo aj uhladený, vzdelaný či kultivovaný. Urbanovia sú vraj rozvážni, zvedaví a často si vytvárajú vlastný vnútorný svet. Vo vinohradníckej tradícii je svätý Urban známy ako patrón vinohradníkov a vinárov, čo dáva tomuto menu význam aj v poľnohospodárskej tradícii. No a čo sa ešte dá o Urbanovi nájsť na internete? Urban vraj patrí medzi skupinku čudákov, ktorí si neraz vytvárajú vlastný vnútorný svet, do ktorého sa pri každej príležitosti utiekajú. Zároveň sa chovajú mierne exhibicionisticky a veľmi radi hrajú divadielko. Urban si o sebe rád vymýšľa veci, ktoré často nemajú reálny základ. Čas štúdií je pre neho viac objavovaním sveta a jeho problémov ako zbieraním knižných vedomostí. Zaujíma ho viac bežný život na ulici a problémy ľudí, ktorí tam žijú. V školskej lavici býva nesústredený a neposedný a neraz je potrebné tento jeho prístup a chovanie prekonzultovať so psychológom. Zväčša je to však spôsobené jeho fantáziou a tým, že si rád odbehne do svojho sveta, kde platia jeho vlastné pravidlá. Fantáziu a predstavivosť by najlepšie využil v oblasti umenia, hudby alebo ako skladateľ či spisovateľ. Vo všetkých prípadoch je jeho inteligencia svižná a rýchla, analytická. V citovom živote sa správa náročne, pyšne a neúctivo, a to najmä k sebe samému. Zvykne sa porovnávať so šikovnejšími rovesníkmi, preto býva jeho sebavedomie často na bode mrazu. Viac ako bezvýhradnú lásku si vyžaduje pochopenie. Chce mať možnosť vysloviť sa. Táto zmes vášnivej túžby po nezávislosti a potreby útočiska, ktoré poskytuje rodina a najmä matka, patrí k významným protirečeniam jeho povahy. No a ešte typickou farbou tohto mena je oranžová. No tak ako, milí naši poslucháči, poznáte nejakého Urbana a našli ste ho v slovách, ktoré pred chvíľou odzneli?

Mužské meno Urbán je dnes v kalendári a nositeľov tohto krstného mena je v súčasnosti určite menej ako v minulosti. Častejšie sa môžeme stretnúť s priezviskom Urbán. Toto priezvisko patrí medzi staršie slovenské priezviská odvodené práve od krstného mena Urbán. Medzi známe osobnosti s týmito priezviskami na Slovensku patria napríklad Milo Urbán, náš významný prozaik a autor románu Živý bič, jedna z kľúčových osobností slovenskej literatúry 20. storočia. Ďalej napríklad Jozef Urbán, populárny básnik, publicista a textár piesní, známy svojou generačnou poéziou a textami pre slovenských interpretov. Spomeňme aj choreografa Jána Urbana či zberateľa ľudovej mytológie Petra Urbana. Priezvisko Urbán má viacero variantov, tak napríklad Urbán s dĺžňom, ale aj Urbaník, Urbanovský či Urbanec. A nedá mi na tomto mieste nespomenúť skladateľa Bartolomeja Urbanca, ktorý v roku 1948 napísal a vydal knižku s názvom Nebojte sa inštrumentovať dychovú hudbu. Bartolomeja Urbanca si pripomenieme jeho polonézou fantáziou v podaní nášho rozhlasového symfonického orchestra.

No veru, mnohé dychové nástroje zneli v polonéze fantázii Bartoloméa Urbanca. Trošku sme si odskočili od tradičnej dychovky. Nemusíte sa však, milí poslucháči, obávať, v nasledujúcich minútach to napravíme. Počúvať budeme klasickú dychovku a konkrétne najlepšiu z najlepších. Dnes už síce neexistuje, ale v roku 1981, keď nahrala a vydala LP platňu s názvom Víno, vínko, vínečko, to bola určite najlepšia československá dychová hudba. Hovorím samozrejme o Moravanke Jana Slabáka. A počúvať budeme práve nahrávky z jej LP platne Víno, vínko, vínečko na počesť dnešného meninového oslávenca, ktorý je patrónom vinohradníkov a vinárov. Moravanka, hraj!

A to už bola posledná nahrávka z LP platne Moravanky z roku 1981 Víno, vínko, vínečko. Moravanka nám ale bude robiť spoločnosť až do 21. Kapela, hraj.

V relácii Kapela Hraj sme dnes počúvali Moravanku. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: hlavy. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Ružomberok pokračuje v postupnej modernizácii verejného osvetlenia. V Dubnici nad Váhom majú včelie rodiny už v každom areáli základných škôl. Zajtra bude jasno až polooblačno a 25 až 32 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Možnosť vypísať referendum o predčasnom skončení volebného obdobia by občania mali mať, no nie kedykoľvek. Koaličná strana Hlas SD navrhuje, aby sa podpisy na takéto referendum dali zbierať najskôr rok po parlamentných voľbách. A referendum by mohlo byť vyhlásené najneskôr rok pred riadnym skončením volebného obdobia. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD hovorí, že návrh zaviesť takúto možnosť do ústavy predložia ako zmeňujúci návrh k svojej novele ústavy, ktorú majú poslanci zaradenú v programe.
2: Prebehli petície, kde bolo požadované, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie. Vieme, že ústavným súdom takáto možnosť bola zamietnutá. A navrhneme preto, aby mohlo byť vypísané referendum, ktoré keď bude úspešné, bude môcť byť skrátené volebné obdobie.
1: Mesto Ružomberok pokračuje v postupnej modernizácii verejného osvetlenia, ktorú realizuje v troch etapách. V prvej fáze vymieniali približne 1700 starých svietidiel za moderné LED technológie. Druhá etapa sa zameriava na obnovu osvetlenia vo vybraných lokalitách. Samospráva aktuálne žiada o financovanie aj na záverečnú etapu projektu z Envirofondu. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
3: Chceme, aby verejné osvetlenie nebolo len nákladovou položkou, ale modernou a efektívnou infraštruktúrou, ktorá dokáže mestu v budúcnosti prinášať aj ekonomický benefit.
1: Mesto očakáva, že investícia sa bude postupne splácať z úspora výnosov a dlhodobo prinesie pre samosprávu finančný prínos. Na základných školách v Dubnici nad Váhom stáčajú med, ktorý v aktuálnej sezóne vyprodukovali mestské včely. Radnica totiž do areálov škôl, no i technických služieb umiestnila už vyše 10 včelých rodín. Jedna je aj na základnej škole Pavla Demitru a včelár Jozef Králik mohol odobrať z úľa až 10 rámikov medu. A hoci sú v priemyselnom meste, včely tam našli vhodné podmienky.
4: Je tu taká zaujímavá pestrosť kvetov a všetkého, takže ten med je taký rôznorodý. Toto mesto dosť dbá na to, aby tu bolo veľa zelenia kvetov. To je vhodné pre včely.
1: Doplnil, že by bol rád, ak by niektorí žiaci prejavili záujem zapojiť sa do včelárskeho krúžku. Primátor Peter Wolf zdôraznil, že úle v areáloch umiestňovali s jasným zámerom vzdelávať najmladšie generácie. Desiatky dobrovoľníkov sa zapojili do obnovy turistického chodníka z troch studničiek na Kriváň. Podľa predsedu turistického klubu Hikemates Patrika Pajtu uplynulý víkend chodník čistili od spílenej kosodreviny.
5: V júni začíname dláždiť chodník, to sa bude dláždiť asi úsek okolo 1 kilometra. Taktiež budeme osadzať istiace kovové prvky, reťaze a také stupne v exponovaných častiach. A v jednej časti chodníka sa osadí zabradlie, tam, kde si to turisti skrácujú. Máme tu vzácne biotopy, tak aby sme ich nasmerovali na chodník.
1: Na Kriváň sa v tohtoročnej letnej sezóne od 1. júna bude dať dostať len zo Štrbského a Jamského plesa, vysvetľuje Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku.
6: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu chodníka na Kriváň v úseku od troch studničiek po rastceste v Krivánskom žľabe bude chodník naďalej uzavretý až do odvolania.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. V noci 16 až 9, cez deň 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Obišovcami a ruskými peklenmi sa zosunula cesta. Úzek je uzavretý. Obídete to cez Prešov.
0: Šťastná Zelená cesta. Vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vítajte, pekný večer vám želáme. Majové slnko v sebe nesie energiu, radosť aj prísľub leta, no pokožka si pamätá každý lúč. Máj patrí prevencii rakoviny kože a Slovensko sa aj tento rok zapojilo do 26. ročníka celoeurópskej kampane Euromelanoma 2026. Tohtoročné moto kampane Neverte všetkému, čo vidíte na internete, upozorňuje na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, uvežiarení, soláriach či o ochrane kože, ktoré sa masovo šíria najmä na sociálnych sieťach. Dermatológovia varujú, že mnohé rady z internetu môžu viesť k rizikovému správaniu a podceňovaniu prevencie rakoviny kože. Objavujú sa napríklad nepravdivé tvrdenia o bezpečnom opaľovaní, bez ochranných krémov, o údajnom zdravom soláriu, či o tom, že tmavšia pokožka nepotrebuje ochranu pred slnkom. O najčastejších dezinformáciách a o tom, ako sa správne chrániť pred uvežiarením, budeme dnes hovoriť s dermatovenerologičkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Pohodu pri počúvaní vám želá aj Peter Rusňák a Beata Repiková.
0: Ordinovať cez rozhlasový éter je komplikované, ale môžeme vám poradiť, ako sa zorientovať v diagnózach a ochoreniach. Pohotovosť Rádia Regina.

0: minulosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Zdravie máme aj vo svojich rukách, upozorňuje na to aktuálna kampaň Euromelanoma 2026, ktorá sa zameriava na šírenie nepravdivých informácií o opaľovaní, soláriách, o ochrane kože, najmä na sociálnych sieťach. O prevencii kože pred onkologickými ochoreniami hovoríme dnes s doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Pekný deň, alebo už vlastne večer želám.
2: Dobrý večer.
1: Teraz v lete ešte môžeme povedať, že asi aj deň. Povieme najskôr našim poslucháčom, že ak majú skúsenosti a otázky, ktoré súvisia s našou témou, môžu nám ich napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správou na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text. Ideme si teda povedať o Euromelanóme 2026. Táto kampaň sa teda opakuje, máme ju tu 26. krát, stále hovoríme, že nám stúpa počet onkologických ochorení a hovoríme konkrétne o melanóme. Čím to je podľa vás?
2: Je za tým určite viacero faktorov a nie je to teda iba melanóm, čo je tá najagresívnejšia forma rakoviny kože, ale sú to aj nemelanómové kožné nádory, najznámejšie napríklad bazaliom alebo spinaliom. A keď som povedala, že je za tým viacero faktorov, tak vysvetlím. Jednak stále koluje taký mýtus, že naše babičky sa nikdy nechránili pred slniečkom a nič im nie je. Tak bohužiaľ opak je pravdou a práve generácia mojich rodičov a mojich starých rodičov sú tí pacienti, ktorí navštevujú ambulancie kožného lekára a majú bohužiaľ množstvo rôznych kožných prejavov, či už nezhubných, ale aj zhubných v dôsledku chronickej expozície UV žiareniu bez ochrany. Ďalším dôležitým faktorom, okrem teda veku a chronickej expozície UV žiareniu bez ochrany, je aj to, že o mnoho viac cestujeme ako v minulosti. Keď si predstavíme, že kedysi sme išli na dovolenku maximálne jedenkrát za rok, tak dnes chodíme v priebehu celého roka. Máme svet ako na dlani, exotiku môžeme mať v jeseni, v zime, takže tá expozícia UV žiareniu je o mnoho intenzívnejšia ako kedysi. Plus sú tu trendy. Sú tu trendy, kedysi boli v móde celotelové plavky, obrovské dážniky. Ľudia sa chránili pred slnečným žiarením. Bola v móde bleda pokožka, ktorá ukazovala to, že máte nejaký vyšší sociálny status, že ste aristokrat. A potom sa to zmenilo, čiže je tam nejaký historický kontext, móda, začali sa nosiť bikiny, odhalujeme viac svoje telo, nehanbíme sa za to. Plus trendy sociálnych sietí, ktoré nám tiež podsúvajú rôzne informácie, často nie úplne správne. Takže je to taká kombinácia faktorov a v neposlednom rade je to aj fantastická diagnostika, ktorá sa zlepšuje každým rokom. V 90. rokoch sa náramne zlepšila dermatoskopia. To sú také malé nástroje dermatoskopy, ktorými my vieme zachytiť už naozaj veľmi malé tie štádia tých kožných nádorov. Takže tým pádom máme aj vyššiu tú incidenciu, lebo ich zachycujeme v tých skorých štádiách. Takže je to taká súhra faktorov.
1: Dnes vieme, že nám slnko a nadmerné opaľovanie škodí. Ako v minulosti sme vedeli, že tú pokožku si máme chrániť, pretože biela pleť je znakom sociálneho statusu, ako ste povedali. Kedy sa teda zmení to myslenie ľudí, že si zoberú tento fakt k srdcu, že naozaj to UV žiarenie je vysokorizikové pre vznik rakoviny kože?
2: Ešte jeden faktor, čo som nepovedala, čo na to vplýva, sú tie informácie. My naozaj dnes máme prístup k informáciám a obrovské množstvo ľudí, vlastne najväčší počet ľudí, aký kedy bol, má prístup k informáciám okamžite. Takže toto je vec, ktorá je iná ako v minulosti. A kedy sa to zmení, je veľmi dobrá otázka. Momentálne tá tendencia nemá veľmi dobrý smer, ale ja som v tomto pozitívny človek a verím tomu, že už generácia po mne, ktorá prichádza a aj to vnímam, aj z praxe, ale aj zo súkromného života, berie tieto informácie a zisťuje si fakty a berie to vážne. A chránia si svoju pokožku, dávajú si pozor na to, ako čo používajú, ako svoju kožu vystavujú slnečnému žiareniu, vidia tie dôsledky na tých svojich rodičoch, na starých rodičoch, vedia možno aj lepšie vyhodnocovať nejaké vedecké články a nejaké informácie, ktoré im prichádzajú. Mám pocit, že majú lepšie kritické myslenie. Čiže ja som v tomto... Mám takú nádej v tú ďalšiu generáciu, ale myslím si, že to bude trvať možno ešte 2-3 generácie tej obmeny, kým tie informácie a tie fakty, ktoré máme, sa tak zaužívajú aj do tej praxe.
1: Čo sa deje teraz v rámci kampane Euromelanoma? Ako sa tá prevencia dostáva medzi ľudí, teda to povedomie o tom, ako sa majú chrániť, ako si majú chrániť kožu v lete a ako majú vnímať informácie, ku ktorým sa dostávajú aj na sociálnych sieťach.
2: V máji si každoročne pripomíname tento Európsky deň melanomu, alebo teda kampaň Euromelanoma, a do ktorého sa od roku 2000 už aktívne zapája aj Slovensko pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. A cieľom celej kampane je poukázať na dôležitosť prevencie a včasného vyšetrenia znamienok a iných kožných útvarov a tým zabezpečiť možnosť nejakej včasnej diagnostiky problému a včasného zahájenia liečby. A deje sa to tak, že sme vlastne začiatkom mája zahájili túto kampaň takým eventom, prednáškami a pre médiá. Čiže snažíme sa cez rôzne druhy médií, či už televízia, rozhlas, sociálne siete, podcasty a tak ďalej, hovoriť o tejto téme, prinášať ju do spoločnosti. Témou tohto ročnej kampane Euromelanoma sú mýty a fakty, ktoré neustále kolujú o rakovine kože, o opaľovaní, o opaľovacích krémoch. Čiže každý rok je to zamerané na niečo iné. Vždycky sa ten tím, ktorý dáva dokopy tú tému, snaží zamerať na to, čo je aktuálne, čím ľudia žijú, čo riešia. Napríklad minulý rok to bolo zamerané na ochranu detí, tento rok je to teda zamerané na mýty, ktoré sa šíria najmä na sociálnych sieťach. Také podmoto je neverte všetkému, čo vidíte. Takže snažíme sa aj my ako dermatológovia aj v spolupráci napríklad s influencermi prinášať rôzne príspevky, videá a vyvracať tieto mýty. Chodíme do podcastov, dokonca po celom Slovensku sú rôzne akcie, kde si ľudia vedia dať zadarmo vyšetriť znamienka. Aj niektorí dermatológovia otvorili svoje ambulancie s nejakými extra termínami, kde sa viete objednať a nechať si vyšetriť znamienka. Takže je to taká osvetová kampaň, ktorá vždy štartuje v máji a nesie sa takto v priebehu celého leta.
1: Povedzme našim poslucháčom, že mýty a fakty budú druhou časťou nášho rozprávania v dnešnej relácii Pohotovosť, v ktorej sa venujeme téme zdravia a prevencie v súvislosti s kožou. Hovoríme o opaľovaní a o tom, ako veľmi nám pomôže slnko, ako nám môže aj uškodiť.

0: Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave sa venujeme najskôr téme Euromelanóma 2026, teda kampani v súvislosti s prevenciou rakoviny kože Euromelanóm, teda hovoríme najmä o melanóme. A poďme si povedať, aké sú tie základné mýty, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach a ktoré potom sú aj príčinou, že mnohí ľudia vystavujú svoju kožu na slnko a časom ich dobehne nejaké to onkologické ochorenie. Pani doktorka, ktoré mýty sú z toho vášho pohľadu najčastejšie?
2: Myslím, že sa niektoré roky opakujú. Z tých takých, čo stále rezonujú, je napríklad, že solárium je bezpečná alternatíva oproti slnku, alebo že pred dovolenkou idem do solária, aby som chytila nejaký základ. Dosť, čo teraz koluje aj sociálnymi sieťami, je, že opaľovacie krémy spôsobujú rakovinu kože, sú nebezpečné, toxické, alebo že idem do toho solária alebo chytím nejaký základ, aby som predsa si nasyntetizoval nejaký vitamín D. Tiež, že rakovinu kože môžu mať len teda starší ľudia a mňa ako mladého človeka sa to netýka. Čo je ďalší teda mýtus. Alebo ešte veľmi častý je taký, že zo zaškrabnutého znamienka vzniká rakovina. A tak to môžem pokračovať do nekonečna. Naozaj mi ich napadá veľmi veľa a je to stále vlastne dokola.
1: Ktoré sú najnebezpečnejšie, ak sa teda riadíme tým, že je to v poriadku, je to zdravé?
2: Tak poďme tým, kde máme tvrdé dáta. To je solárium ako číslo 1. V niektorých krajinách sveta sú solária úplne zakázané. Niekde sú povolené teda až od 18 rokov, ale máme dáta na to, že ak človek pravidelne navštevuje solárium do 35. roku veku, tak si zvyšuje riziko najagresívnejšieho kožného nádoru melanómu až o 59%. Ak navštevuje aj vo vyššom veku alebo v akomkoľvek veku, tak je to stále zvýšené riziko o 20%. Čiže to poškodenie je významné a to riziko je obrovské. Takže solária sú veľké nie.
1: A prečo tento vek, 35 rokov?
2: Lebo je to mladý vek, kde vieme ešte, v podstate máme dáta na to, že čím je človek mladší a opakovane sa vystavuje uvežiareniu alebo sa opakovane spáli, tým má vyššie riziko. Jednoducho ten detský a mladý vek sú najcitlivejšie.
1: Tá koža vníma inak to slnko, presne to žiarenie UV.
2: Presne tak.
1: A keď si zoberieme, že sa chceme chrániť pred tým uvežiarením, tým, že sa v soláriu opálime, ako to vysvetlíme, že to nefunguje?
2: Problém dnes, aj čo sa často šíri na sociálnych sieťach, je ten, že rôzni dezinformátori alebo ľudia, podľa mňa často aj ktorí akože nechcú zle, ale veľmi vytrhávajú informácie z kontextu zo štúdií a vezmu si ich podľa seba, alebo teda sa snažia predať nejaký svoj produkt cez nešťastne podané informácie, je ten, že tvrdia, že by sme mali chodiť pravidelne na slnko a tú kožu postupne privykať tým, že získame nejaké základné opálenie.
1: Prečo sa tá koža neprivykne? Nezvykne si?
2: Idem vysvetliť, ako vlastne funguje opálenie. Keď UV žiarenie dopadá na našu pokožku, tak stimuluje naše kožné bunky, tie sa nazývajú melanocity. Tie vplyvom toho UV žiarenia začnú tvoriť kožný pigment melanín. Ten rôznymi procesmi a bunkami medzi sebou začne putovať do vrchných vrstiev pokožky, kde tvorí takú striežku nad jadrom našich DNA. Takže chráni naše bunky pred poškodením našej DNA. To, že tie melanocity tvoria melanín, ktorý putuje do vrchných vrstiev kože, spôsobí, že tá pokožka je hnečia. A áno, ono to je nejaká základná ochrana. Uvádza sa, že to je ekvivalent ako opaľovací krém s faktorom 4, ale nie je dostatočná, samozrejme, a ak sa to prepiskne, tak nastáva poškodenie toho DNA, pretože my máme nejaké reparačné procesy, každý z nás trošku iné, podľa toho, ako máme genetickú výbavu, podľa toho, aký máme vek, aký máme zdravotný stav, či užívame nejaké lieky, či sme sa niekedy spálili v detstve nejakú kožnú pamäť, hej. Takže je tam veľmi veľa faktorov, ale v podstate to, že zhnedneme a vytvoríme si nejaký základ, ktorý nás chráni pred nejakým rýchlejším spálením, neznamená, že sa tá koža dlhodobo nepoškodzuje. Takže to je veľmi podstatná informácia, že keď aj tá koža hnedne, tak to vlastne z dlhodobého hľadiska znamená jej dlhodobé poškodzovanie. A toto je veľmi dôležitá informácia, ktorú mnoho ľudí nechápe.
1: Ako vysvetlíme, ak sme pri tej tmavšej pokožke, že kolujú informácie o tom, že tmavšia pokožka nepotrebuje ochranu pred slnkom?
2: To rovnako súvisí s tým melanínom, lebo ako som povedala, tak jeden z faktorov, ako rýchlo sa spálime alebo ako rýchlo zhnedneme, je aj naša genetická výbava. A každý človek má geneticky daný tzv. Fototyp. Poznáme 6 fototypov podľa Fitzpatrickovej škály. Keď si to predstavíme z praxe, tak fototyp jednotka je úplne bledý človek s modrými očami a s ryšavými vlasmi. A fototyp 6 je černoch. Každý tento človek má úplne iné množstvo tých pigmentových buniek, toho melaninu v koži, takže ten modrooký, ryšavý človek sa pripáli za 5 minút a černoch to môže byť treba z hodinu a stále má nejakú základnú ochranu. Neznamená to ale, že človek s vysokým fototypom nikdy nedostane rakovinu kože. Práve naopak, tam zase hrajú rolu rôzne iné genetické faktory a práve černosti majú často rakovinu kože napríklad na nechtoch alebo na koncových častiach tela, ako sú nohy a končatiny.
1: Okrem priamého karcinogénneho vplyvu UV žiarenia sa na vzniku kožných nádorov podieľa aj imunosupresívny účinok. To je fakt oproti tým mýtom, o ktorých teraz hovoríme. Ale mnohí zase hovoria, že bunky sú schopné UV žiarením poškodenú DNA opraviť.
2: Áno, to je to, čo som povedala, že my máme nejakú, on sa to volá, že máme nejaký slnečný kapitál, že my máme reparačné procesy a vy keď sa aj pripalíte, tak vaše

0: tí ľudia, ktorí podávajú tieto informácie vytrhnuté z kontextu, všetkým radia. Hej, čiže treba byť veľmi opatrný a vždycky zvážiť tie individuálne rozdiely. Ale áno, máme nejaký slnečný kapitál, ale je tam to ale, že závisí od množstva ďalších faktorov, ako si to vie človek opraviť.
1: Ako je to s tvrdením, že čím je viac akumulačnej dávky, tým je riziko rakoviny kože väčšie?
0: To je pravda.
1: To platí.
0: To platí, pretože naozaj vidíme, ja to vidím v praxi, teraz pracujem na Národnom onkologickom ústave, kde gro tých ľudí má nemelanomové nádory kože a sú to v podstate ľudia, ktorí celý život trávili na slnku. A to vôbec nemusíme rozprávať o tom, že boli vyvalení na pláži na dovolenke. To sú ľudia, ktorí zahradkárčia napríklad, hej? A tam to je ako moja babička. Môžem jej stokrát hovoriť babka na trisa, ale ona ide na rolu, okopáva zemiaky.
1: A keď sa oblečú ľudia na záhrade, musia sa kremovať aj tak?
0: Hej, len oni sa väčšinou vyzlečú, pretože im je teplo. Áno, čiže pracujeme väčšinou v mesiacoch, kedy je slnečno a zapotíte sa pri tom. Čiže kopu ľudí pracuje len v spodnom prádle, muži úplne hore bez, ženy v podprsenkách. A keď si dajú oblečenie, dobre, je tam nejaká ochrana, ale napríklad záleží od tkaniny. Keď je tmavá bavlna alebo tmavá hustá tkanina, tak určite zablokuje nejaké UV žiarenie, ale nie úplne. Čím blečia tkanina a tenšia, tým viac prepustí. Dnes už máme aj oblečenie s UV faktorom, ktoré vieme použiť, ale napríklad na to zahradkárčenie si myslím, že to je veľmi nekomfortné. Ale teda vrátim sa, že sú to ľudia, ktorí proste veľa času trávia v záhrade. Sú to ľudia, ktorí pracujú celý život na stavbe. Sú to ľudia, ktorí opakovane pracujú v nejakých primorských destináciách, na lodiach. A úplne bežní ľudia, ktorí s nami žijú a nemusia to byť len ľudia, ktorí trávia 3-4 krát do roka na dovolenke. Čiže my naozaj to chronické kumulatívne poškodenie kože vidíme a problém často je aj vtedy, že keď máte 20, 30, 40, niekedy aj 50 rokov, tak trávite veľa času na slnku, poviete si, že však mne nič nie je, kašlem na to, ja budem tú kožu zvykať, ale často tie problémy prídu až v určitom veku, lebo tá koža si to pamätá a bohužiaľ tie zmeny na koži nie sú viditeľné hneď, ale často až o 10 ročia potom. A potom tí ľudia mi hovoria, ale vedi, ja sa neopalujem. A ja, že dobre, keď ste boli mladí, no tak pani doktorka, tak to je jasné, vtedy neboli informácie, hej. Takže vždycky je to vlastne úplne totožný príbeh.
1: Človek si to ale nevie vypočítať, koľko tej dávky môže dostať, aby si to tak rozložil na celý život.
0: Nie, nevie si to úplne sám takto vypočítať.
1: Takže len brať do úvahy to, čo hovoríme, že myslie na to, že sa chránime pred slnkom.
0: Áno, vlastne chovať sa k tej pokožke ako k niečomu, čo tu pre mňa funguje 24 hodín, 7 dní v týždni. Je to fantastický orgán, ktorý ma chráni. Je to vlastne prvá bariéra s vonkajším svetom. Tá koža naozaj je úžasná. Ja to vidím v praxi, čo všetko dokáže a čo všetko dokáže aj opraviť, ale treba sa o ňu patrične starať a myslieť na prevenciu.
1: A to je kľúčová, no nevždy uberieme vážne, ako hovoríte, a máte s tým v ambulanciách aj svoje osobné skúsenosti. Preto ste sa stali aj popularizátorkou medicíny a zdravia kože na sociálnych sieťach a takto vlastne ste protipólom k tým dezinformáciám, ktoré sa na internete a na sociálnych sieťach šíria. O tom si povieme po pesničke.
2: Nespoliehajte sa na ordinovanie cez rozhlasový éter. Ak máte zdravotné problémy, navštívte lekára. Naživo a čo najskôr.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave sa stala aj popularizátorkou medicíny a zdravia kože na sociálnych sieťach. Je to preto, aby dostávali ľudia, ktorí sa pohybujú v online priestore, naozaj odborné informácie o tom, čo sa deje a konkrétne v súvislosti s zdravím, ako sa teraz aktuálne starať aj o kožu a chrániť si ju pred onkologickým ochorením, napríklad pred melanomom. Pani doktorka, ako ste vy vnímali niekedy, kým ste ešte takto neboli v medicíne a v tej kožnej problematike, tie mýty, fakty, ako to vás obchádzalo v živote?
2: Ja som aj na svojich sociálnych sieťach vždy bola veľmi úprimná, takže úprimne aj odpoviem. Ja som v podstate každé leto počas medicíny trávila brigádovaním pri mori. A naspäť z tejto brigády som chodila o niekoľko odtieňov tmavšia, pretože som každú voľnú chvíľu trávila na pláži. Čiže moja mama ma nespoznala kopukrát, keď som prišla v septembri domov. Musím teda povedať, že som vždycky používala opaľovací krém, ale veľmi rada som sa slnila. A musím povedať, že vidím a platím tú daň teraz tých 15 rokov plus od vtedy. A plus, keď som ešte bola úplne, že na začiatku medicíny, možno ešte na gymnáziu, tak som veľa mýtom verila aj ja. Ja som si dokonca doma vyrábala svoju vlastnú kozmetiku, čo dneska sa musím na to smiať, lebo nejaká konzervácia tých produktov absolútne neprebiehala. Ale ja som rada za tieto skúsenosti, lebo ja tým pádom viem tých ľudí pochopiť. Ja viem, o čom to je. Ja viem, čo je za tým. A akopokrát to je naozaj veľká láska k tomu slnku. A aj k tomu pobytu na slnku, čo ja úplne chápem. Ja tiež som úplne slnečný typ, ale dnes už chápem aj tie rizika a viem si nájsť ten stred a balans a viem, čo moja koža potrebuje a čo to môže spôsobiť z dlhodobého hľadiska a to sa snažím tým ľuďom sprostredkovávať.
1: Je dnes teda náročnejšie presvedčiť pacientov odbornými argumentmi?
2: Je to náročnejšie kvôli tomu, že ako sme si na začiatku povedali, ľudia majú prístup k informáciám. A dnes už pacienti často chodia pripravení a už majú nejaké informácie, dokonca už kopukrát mi povedia, akú si myslia, že majú diagnózu, čo všetko si o tom naštudovali. Čiže dneska veľmi záleží od typu človeka. Niekto potrebuje, aby ste mu všetko vysvetlili, ale niekto rád diskutuje, čiže určite pri niektorom type ľudí je náročnejšie to vyargumentovať, ale pre mňa je to výzva a ja to mám rada, keď sú ľudia pripravení, lebo sa vieme naozaj baviť na úrovni a kopukrát sa mi stalo, že prichádzajú vlastne aj s týmito dezinformáciami, ktoré majú zo sociálnych sietí a podarí sa mi tou ľudskou rečou a vlastne nejakým môjim autentickým príbehom im to vyvrátiť a zmeniť niečo v ich spôsobe života a v tej prevencii. Takže určite sú dnes ľudia viac informovaní, ale nie vždy správne aj kvôli tým sociálnym sieťam, kde sa bohužiaľ šíri veľa informácií, ale neregulované a nie vždy pravdivé.
1: Aké témy vy popularizujete, ak tak môžem povedať. Napríklad sme nespomenuli ešte, ako sa opalovať, ako si vyberať krémy, s akým faktorom a ako veľa sa natierať a koľkokrát, lebo to je veľmi veľká téma. Niekto sa natrie ráno, predtým ako ide k vode a potom si ľahne a povie si, že vecom sa nakrémoval a na obed je spokojný, že nič sa vlastne nedieje, že si pokožku chránil a vy potom vidíte tie výsledky v ambulancii. Čiže máte aj túto tému vo svojom podcaste?
2: Určite, napríklad aj s mojou kolegyňou doktorkou Murárovou sme tému preberali v podcaste mojom, ktorý vediem a moderujem. Tiež som sa bavila s kozmetickou chemičkou Katkou Balavánovou, ktorá veľmi jasne a ostro kritizuje dezinformácie a vyvracia ich a má perfektný profil, kde hovorí aj o bezpečnosti opaľovacích krémov, o kozmetike, o tom, koľko treba krému dať a tak ďalej.
1: Tak nám to teraz povedzte, čiže ako vieme, že by sme mali čo najvyšší UV faktor mať, že 50.
2: Hej, akože určite záleží aj od ročného obdobia, alebo povedzme si úprimne, od nejakého oktobra do marca máme také pochmurnejšie počasie, keďže máme 4 ročné obdobia, takže pokiaľ neriešime úplne naozaj, že veľmi striktne aj photoaging, čo znamená pigmentácie, vrásky a nejakú degradáciu kolagénu, tak nevždy každý si chce naozaj, že každý deň aplikovať ten opaľovací krém. Takže môžeme byť taký flexibilnejší v tých zimných mesiacoch, keď sme na Slovensku. Samozrejme, keď ideme nahori, je ten vyšší UV index, nebo vyššie nadmorskej výške, tam by som odporúčila najvyšší faktor, ktorý je dostupný.
1: Čiže 50?
2: SPF 50, áno, ktorý v podstate blokuje skoro 98% UV žiarenia, ak si ho aplikujeme v dostatočnej vrstve. Uvádza sa približne 2 mg na cm štvorcový, čo v preklade znamená taký pol decak na celé telo. Čiže riadna vrstva, nie iba také, že čup, čup, čup. Najčastejšia chyba, čo ľudia robia, je málo toho krému a nedajú si ho opakovane. V podstate na každej krabičke opaľovacieho krému máte napísané, že musíte reaplikovať po 2 hodinách alebo po tom, čo sa kúpete, spotíte, otriete do uteráka. Pretože keď to neurobíte, tak v podstate funkčnosť a efektivita toho krému rapidne klesá a klesá aj v čase. Čiže každé 2 hodiny pri tých klasických komerčných krémoch by ste mali tú dávku reaplikovať, čo je veľmi dôležité. A potom od toho apríla až do septembra, keď už naozaj je slnečno, UV index aj v meste býva veľmi vysoký, tak by som odporúčala SPF 50. Je to aj kvôli tomu, že nikto si naozaj reálne nedá toľko, koľko by si mal dať. Čiže vy tú 50-ku reálne nebudete mať. Takže keď už si dáte vysoký faktor a dáte si ho toľko, koľko si treba zdávate, alebo teda po dnešnom vysielaní dostatočnú vrstvu, tak aspoň nech máte nejaký SPF 30-40. Čo keď si dáte napríklad SPF 6 a dáte si ho extrémne málo, tak koľko máte SPF 1? Čiže tam je to veľké riziko, že tí ľudia si dávajú málo krému a nedostatočne reaplikujú.
1: A súvisí to potom aj so vznikom znamienok, že vznikajú tie znamienka častejšie, keď sa pokožka takto často nekrémuje, alebo je tam aj istá genetická dispozícia, že tie predsa len tie znamienka sa niekomu tvoria častejšie a vo väčšej miere?
2: Na vzniku znamienok sa podieľajú 3 hlavné faktory. To je genetika, nejaká naša genetická výbava, genetická predispozícia. Po druhé je to UV žiarenie, ktoré stimuluje tie melanocity, ktoré produkujú melanín a nastávajú potom rôzne zmeny na koži, aj kľudne nezhubné znamienka, rôzne starecké bradavice, keratózy a tak ďalej. A tretím hlavným faktorom sú hormóny. Často nám znamienka vznikajú v detstve, v puberte alebo v období napríklad tehotenstva. Takže to sú také 3 hlavné, ktoré majú na to vplyv a pôsobí to vlastne všetko dokopy. Je to také multifaktoriálne.
1: A tie, ktoré nevieme ovplyvniť a môžeme si povedať, že dodržiavame všetky zásady ochrany kože pred UV žiarením. Môže sa stať, že napriek tomu teda dostaneme to onkologické ochorenie kože?
2: Tak to je to, čo nevieme ovplyvniť, to je tá genetika. Takže
1: a to sa stáva sa vám to, že naozaj dôsledne dodržiava niekto tieto princípy a genetika ho predsa len zradí?
2: Stáva sa, pretože dnes vidíme rakovinu kože už aj u detí. Takže nemôžem povedať, že nie. UV žiarenie nie je jediný faktor, kvôli ktorému máme dnes kožné nádory, ale sú tam aj ostatné veci. Už som ich menovala, hej?
1: Áno, ale to som preto naznačila túto otázku, lebo práve mnohí hovoria, že veď UV žiarenie nie je jediný faktor, že to spôsobuje mnoho ďalších faktorov, tak prečo by som sa neslnil?
2: Áno,
1: takže toto by sme
2: ale
1: vedeli vysvetliť.
2: UV žiarenie je preukázaný karcinogen. To znamená, že u ľudí vyvoláva rakovinu. Toto je fakt. Toto nie je môj názor, toto som si nevymyslela. Na toto máme tvrdé dáta. Radi sa v podstate do rovnakej skupiny ako tabak alebo azbest. Čiže ak sa budeme chronicky vystavovať UV žiareniu, tak si koledujeme. Tak ľudsky by som to povedala. Čiže toto je vec, ktorú ja viem preventovať.
1: Ak sme v minulosti brali do úvahy, že tá biela pokožka je v móde a aj teda modná, aj pekná, tak povedzme si, že to fotostarnutie, pokiaľ sa opalujeme, tu má veľmi veľkú úlohu, že nám tú pokožku poškodzuje. Poďme si povedať, že čo to spôsobuje, alebo možno to, ako nám mizne kolagén z pokožky, môže pomôcť tomu, aby ľudia brali vážne.
2: Hej, úplne tomu rozumiem. Pretože presne tak. To uvyžerenie nespôsobuje len zvyšené riziko vzniku kožných nádorov, ale spôsobuje aj to fotostarnutie a to robí najmä to UVA žiarenie, ktoré preniká hlbšie do pokožky a spôsobuje presne to, že nám rýchlejšie starne koža. A to je krásne vidieť v praxi. U niektorých ľudí, ako je tá koža vráskavá, je suchá, olupuje sa, je plná rôznych keratóz a to by tak absolútne nemuselo byť, lebo keď si pozriete napríklad u takýchto ľudí, všimnite si napríklad len svoju vnútornú stranu paží, aká je tam pokožka. Paže. Lebo tá je väčšinou chránená. A to je naozaj koža ako babetko. Aj u tých starých ľudí úplne bledá, krásna pokožka, bez jediného znamienka, bez jediného výrastku. A potom sa pozrieme na ramená a chrbát a to je ako koža úplne iného človeka. Čiže tamto je úplne nádherný príklad z praxe, čo to dokáže. Čiže aj to fotostarnutie na to má významný vplyv UV žiarenie. Degraduje nám o mnoho rýchlejšie kolagén. Kolagén je ako keby taká spolu s elastínom základná stavebná častica našej kože. Je to ako také lejšenie, ktoré drží tú pokožku pokope, aby bola pevná a pružná, rovnako elastín. A pri chronickej expozícii UV žiareniu tieto dve idú o mnoho rýchlejšie preč, keď to tak nazvem. Čiže to je aj motivácia možno pre ľudí, že není to len o rakovine kože, ale o tom, že tá pokožka o mnoho rýchlejšie starne. Vznikajú nám nielen hlbšie vrásky, ale aj rôzne druhy pigmentácií, lebo sa stimuluje ten melanín, plus ešte keď sa tam najmä u žien dá rôzne hormonálne obdobie, tehotenstvo, kojenie, menopauza, hormonálne lieky, antikoncepcia. To UV žiarenie to všetko stimuluje v kombinácii s týmito zmenami, takže to môže byť pre tiež pre niekoho motivácia používať tú UV ochranu.
1: No a my sa dostaneme v ďalšom stupe k znamienkám, pretože o tých si povieme podrobnejšie. Kontrola znamienok patrí k základnému princípu prevencie kože a ochranou pred melanómom.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave pokračujeme v téme v súvislosti s aktuálnou kampaňou Euromelanoma 2026. Keď sa hovorí o prevencii kože, zväčša upozorňujeme na to, že si máme kontrolovať znamienka. A už sme naznačili, že pokiaľ ide o znamienka, tak stretávate sa s rôznymi dezinformáciami, a to teda, že keď si znamienko poškodíme, vznikne z toho rakovina. Poďme si teda povedať, prečo vznikol takýto fakt.
2: Mýtus.
1: Alebo mýtus, áno. Fakt, alebo môžeme povedať, že fakt, niekto to tak považuje za fakt. A prečo to tak nie je?
2: Kde to vzniklo, neviem, lebo všimla som si, že ľudia sa možno toho boja, alebo sa zláknú, alebo možno sa aj niekde niekomu stalo, že tým, že si nejaké znamienko zaškrabol a ono sa nezahojilo, sa vlastne len objavila tá rakovina, ktorá tam predtým bola. Ale neznamená to, že tým, že sa to zaškrablo, vzniklo. A pokiaľ sa niekomu stane, že si zaškrabne to znamienko, tak ho chcem upokojiť, že pokiaľ sa naozaj do mesiaca to znamienko úplne zahojí, aj keby vám kúsok z neho odpadlo, ale zahojí sa to nejako a viac menej to vyzerá ako predtým, tak je to znamienko úplne zdravé a nič sa nedieje, lebo naozaj sa to často stáva. Lebo máme aj rôzne znamienka, ktoré vytrčajú nad povrch kože, alebo rôzne stopkaté útvary, ktoré jednoducho ľudia zatrhávajú, buď o nejaké predmety, alebo oblečením, alebo dokonca deti sa s nimi hrajú a nejakým spôsobom si ich zatrhnú, alebo pri športe, takže stáva sa to úplne bežne, stretávam sa s tým, a pokiaľ to znamienko sa naozaj úplne zahojí, tak je zdravé a v poriadku. Pokiaľ by sa nehojilo, že naozaj tam veľmi dlho pretrváva chrasta, alebo len po úplne jemnom prejdení napríklad utieráčikom začne krvácať, tak vtedy treba spozornieť a navštíviť dermatológa.
1: Ak sa teda z toho znamienka vyvinie onkologické ochorenie, znamená to, a sme si ho poškodili, znamená to, že už tam bola nejaká zmena?
2: Určite.
1: Čiže nemožno to zase prijímať ako informáciu, ktorú niekto podáva, lebo sa mu to stalo, že toto je fakt.
2: Presne tak. Myslím si, že to naozaj vzniklo z nejakého prípadu, kde si niekto poranil už prítomnú rakovinu kože, ktorá sa následne nezhojila, a potom povedal, že ja som si už zaškrabol a tam mi to akože vzniklo, ale nestretla som sa ešte s tým, že z nejakej zaškrabnutej kože vznikne nádor. Proste nie je to takto biologicky nastavené.
1: Ako je možné, že sa nám teda urobí niekedy takýto nález, a vy to teda diagnostikujete ako rakovinu na čistej koži, bez znamienka? Kde sa to tam zoberie, keď tam je v podstate čistá pokožka?
2: V podstate väčšina znamienok vzniká úplne de novo, respektíve nie znamienok, ale kožných nádorov. De novo znamená na koži, kde predtým nebolo žiadne znamienko. Ale máme aj určité percento, kde vznikajú hlavne melanomy, teda už z existujúceho znamienka, ale častejšie vidíme práve de novo. To znamená, že predtým tam nič nebolo a je to nejaká lokálna mutácia tých melanocitov, tých buniek. Je to DNA poškodenie, ktoré sa tým časom naakumulovalo alebo sa jednoducho stalo po nejakom spálení. Čiže je to jednoducho, ako vzniká rakovina kdekoľvek inde na tele. Proste si zmyslí, že v tomto mieste zmutujú bunky a tam vznikne.
1: Znamienko na koži, keď sa mení, tak človek vie, že má utekať k lekárovi. Keď nie je už ohraničené, keď sa zväčšuje, keď nejakým spôsobom zmení farbu, to vysvetľujete veľmi často v rámci kampanii aj v rámci prevencie. Ale čo si má človek všímať, ak vznikne nejaký útvar na koži, keď tam nebolo znamienko?
2: Úplne jednoduchá poučka je možno aj taká, ako sme povedali, že ak je to niečo, čo tam vzniklo a ľahko zakrváca a nechce sa zahojiť, to je prvý taký zdvihnutý prst. U starších ľudí to býva najmä niečo, čo si myslia, že je výrážka. A veľmi dlho to odkladajú, že myslia si, že to nejakou mastičkou zahoja a ono sa to nehojí a nehojí. Čiže vtedy taký zdvihnutý prst, že nie, nemusí to byť výrážka, ale môže to byť kožný nádor. Potom niečo, čo rastie veľmi rýchlo, a agresívne. Že naozaj tam predtým nič nebolo a zrazu to rastie naozaj, že radovo v nejakých dňoch niekedy, niekedy v týždňoch a je to veľké, má to nejakú farbu, tiež to napríklad svrbí, krváca, niečo to robí, alebo niečo, čo sa vám aj intuitívne nepozdáva. Ja napríklad často dávam aj na intuíciu mojich pacientov, že prídu s niečím, že a toto sa mi nezdá, pani doktorka, a možno ani na prvý pohľad to nejako nevyzerá, že úplne zle, ale keď pozriem v dermatoskope, tak to naozaj má črty kožného nádoru. Čiže naozaj si všímať niečo, čo je proste podozrivé, čo sa nechce zahojiť. A keď už to bolo na nejakom útvare, ktorý tam bol predtým, tak naozaj si všímať asymetriu, okraje, či je to nejak sfarbené iba jednoliato, alebo je tam viac tých farieb, to už je tiež také podozrivé. Či sa to mení v čase, že bolo to ploché, teraz je to plastické, je to do priestoru, či ma to nejako svrbí, bolí, sledovať tú evolúciu toho znamienka. A ešte máme takú pomocku aj ako škaredé kačatko, že vyzerá úplne inak ako všetky ostatné. Že keď toho človeka vyzlečiete, tak aj lajkovi to vlastne bije do očí, že toto je iné. Uh-huh. Takže naozaj všímať si takéto zmeny a odporúčam aj, ak niekto žije s partnerom, tak si kontrolovať navzájom hlavne chrbát, uši a tieto časti tela, kde si sami nevidíme, alebo ak niekto žije sám, tak zobrať zrkadielko a raz za čas si popozerať celé telo a tým zrkadielkom aj chrbát.
1: Uh-huh. A rovnako agresívna je tá rakovina, či vznikne zo znamienka, alebo čo, či vznikne na tej čistej koži?
2: Záleží od typu rakoviny, ale
1: čiže to, ako to vzniklo, je to ako úplne vzniklo, jedno. Je to úplne jedno.
2: Hej. Najdôležitejšie je zachytiť to včas, aby to malo čo najmenej komplikácií.
1: Môžeme vychádzať z toho, že ide o melanómový typ a ten je veľmi agresívny?
2: Alebo môže vzniknúť aj nemelanómový? Áno, väčšinou ranky, ktoré sa nehoja, sú nemelanómové nádory, bazaliumy, spinaliumy a podobne. A pretože tie nie sú pigmentované, klasicky hnedé, tie sa väčšinou tvária ako také tie presne, že rúžové, červené výrážky. Niekedy je to úplne, že taký lesklý uzlíček s nejakými cievkami. Niekedy je to len taký plochý, malý prejav, čo vyzerá ako nejaký ekzemik so šupinkami. Čiže môže to maskovať rôzne veci, ten kožný nádor.
1: Uh-huh. A môžeme povedať, že ten melanómový typ onkologického ochorenia vieme vyliečiť, tak ako vieme si pomôcť aj pri tom nemelanómovom?
2: Veľmi záleží od hrúbky nádoru. A tu sa bavíme o tom, že naozaj pri melanóme je najdôležitejší čas. Pretože ak sa nádor objaví ešte v tom počiatočnom štádiu a je relatívne tenký, tak je vysoká miera prežívania. Ak je nádor už hlboko, keď to tak laicky poviem, my tam sledujeme jednu veľočinu najdôležitejšiu a to je tzv. Breslov, to je hrúbka nádoru. Ak už je breslov vysoký, tak už sa úplne mení prognóza toho človeka a ten nádor je veľmi agresívny a veľmi rýchlo metastazuje.
1: Uh-huh. Ak by ste teda mali povedať tri základné pravidlá ochrany kože, ktoré by si mal každý zapamätať, aké by to boli, na čo by ste vydávali dôraz, aby sme sa vyhli melanómovým alebo nemelanómovým ochoreniam kože?
2: Rešpektovať silu slnka. Naozaj, keď je to slnko najvyššie, UV index je najvyšší, medzi to 11, 15, niekedy už aj 16 hodinou aj na Slovensku, byť v tieni alebo v interiéri. Ak idem na slnko a naozaj je vysoký UV index a páli, je od marca do septembra používať krémy s vysokou ochranou proti UVB a UVA žiareniu a chrániť sa oblečením buď nejakým bavlneným alebo aj plavky treba s dlhým rukavom s UPF ochranou, okuliariky a nezabúdať na pokrývku hlavy, klobučík alebo šiltovka.
1: A vy keď sa teraz pohybujete niekde na letoviskách alebo pri vode, všimáte si, že ľudia si nakupujú takéto plavky?
2: Ja som bola minulý rok veľmi milo prekvapená. Naozaj, ja som si fotila tých ľudí, lebo som bola nadšená, že kopu mladých párov malo plavky s dlhým rukavom, muži trička s dlhým rukavom, ženy plavky s dlhým rukavom, vrátane mňa teda. Uh-huh. A deti to isté, že tá osveta má zmysel. Mňa to strašne potešilo. Ja som si ich fakt úplne fotila, ukazovala som to manželovi, že to je úžasné, že ten trend už sa posúva. Sice veľmi pomalý, ale ja to vidím. Ale samozrejme, potom tam bol ten kontrast, hej, že najmä Angličania s veľmi bledým fototypom kože boli spečení a gráci, čo mi je vždycky veľmi ľúto, najmä keď vidím tie deti, lebo ja už sa pozerám o 30 rokov dopredu. A to mi je veľmi ľúto, pretože rodičia sú zodpovední za svoje deti. A ešte možno jedna vec, ktorú si zapamätať, tak chráňte deti. Keď už nechránite seba, robte to aspoň pre nich, lebo každé spálenie v detstve zvyšuje riziko rakoviny kože v dospelosti, nie v detstve. Čiže vy už sa ani toho nemusíte dožiť, keď to dieťa môže začať mať problémy s kožou.
1: Spálenie kože je niečo iné, ako keď dostane človek vysokú dávku počas celého života, je to agresívnejšie. To by sme si mohli vysvetliť ešte v jednom vstupe.
0: Ordinovať cez rozhlasový éter je komplikované, ale môžeme vám poradiť, ako sa zorientovať v diagnózach a ochoreniach. Pohotovosť Rádia Regina.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Koža si pamätá viac, než si často uvedomujeme, ale to vieme. A my dnes budeme hovoriť aj o tom, že je dôležité myslieť na to, aby sme si pokožku nespálili. A ak sme v predchádzajúcom vstupe hovorili o deťoch, tak tam to platí dvojnásobne alebo možno aj trojnásobne. Pani doktorka, porovnajme ten stav, čo sa deje v koži, keď si pokožku alebo kožu spálime a keď sa často opalujeme a pritom si pokožku nekrémujeme a nepoužívame UV filter.
2: Tak sú to vlastne dva rôzne mechanizmy, ktoré ale na konci dňa vedú k podobnému. Ale keď teda hovoríme o nejakej chronickej expozícii UV žiareniu, tak vtedy dochádza v koži k dlhodobému kumulatívnemu poškodeniu, a to najmä keratinocytov, to sú kožné bunky. A to UV žiarenie preniká hlboko do dermis. Tam sa generuje tzv. Reactive oxygen species, alebo teda vznikajú voľné radikály, spôsobuje to oxidačný stres, nastáva to fotostarnutie, o ktorom sme hovorili, tá dezorganizácia kolagenových vlákien, poškodenie elastínu, to sa ukazuje v histológii ako elastóza, atrofia kože, vzniká teleangiektázie, čo sú také rozšírené cievky, chronický zápal, nejaká imunologická dysregulácia. Spôsobuje sa samozrejme aj chronicky nejaké poškodenie DNA v čase. A z toho sa môže pri tej kumulácii v nejakom veku ukázať najmä to poškodenie v rámci tej nemelanomovej nádorovej zmeny, ako sú bazaliomy, spinaliomy, ale aj aktinické keratózy, čo sú také prednádorové stavy, a plus to urýchlené fotostarnutie. A pri opakovaných intenzívnych spáleniach je ten proces o mnoho intenzívnejší a v kratší čas. Tam ide naozaj o akutné, intenzívne UV poškodenie s výraznou zápalovou odpoveďou. To veľmi dobre poznáme. Tam je extrémny zápal, lokálna imunosupresia, čiže potlačenie tej imunity, masívne poškodenie DNA, a u takýchto opakovaných zápalov to vedie k zvýšenému riziku práve melanómu. Čiže aj tá chronická expozícia kumulatívna vedie skôr k nejakým tým nemelanómovým prejavom, a tie opakované spálenia v čím nižšom veku, tým horšie, vedú k zvýšenému riziku melanómu.
1: Je to tak, že ľudia sa uspokoja, keď teda prejdú o tou liečbou, že niečím sa nakrémujú, dávajú si rôzne aj ľudové prostriedky na to, aby stiahli to spálenie, a potom si povedia, že už je to všetko v poriadku, tá pokožka sa tak spamätá, ale to je tá vrchná časť tej pokožky, ale nevedia, čo sa udialo vnútri.
2: Presne tak, ono tak, že si to pamätá. A to, že sa niekto takto, že opakovane spálil, ako sme už povedali, tak máme dáta na to, že to zvyšuje riziko rakoviny v neskoršom veku. Že jednoducho, kopokrát tí ľudia si už ani nepamätajú. Ale mám napríklad ľudí, ja sa pýtam vlastne všetkých mojich pacientov s rakovinou kože, či sa niekedy spálili, a či sa spálili najmä v detstve, tam smeruje moja otázka. A mnohí z nich majú spomienky na tie spálenia, pretože mnohí z nich sa spálili až do plus gierov a na to nikdy nezabudnú. Čiže už tam to poškodenie vzniká a môže sa tá mutácia potom proste prejaviť až v neskoršom veku. A to vidíme v praxi a to máme proste zdokumentované.
1: Mnohí si ale nepamätajú, že či sa spálili, ale v konečnom dôsledku, ak dostaneme ten verdikt, že máme nádor, tak je to veľmi nepríjemné a možno aj nielen z toho zdravotného hľadiska, ale aj z toho psychologického, ako to pacient potom vlastne berie, ako to prežíva a ako dlho sa lieči. A to je už vaša parketa, že ako sa teda liečia tie nemelanómové ochorenia a potom tie melanómové.
2: Tak začníme tými nemelanómovými, pretože tie vychádzajú úplne z iných kožných buniek než melanóm. Je to taká skupina kožných nádorov, je ich teda viacero, ale úplne najčastejšie, s ktorými sa stretávame v ordinácii, je bazaliom a spinaliom. Bazaliom je v podstate vôbec asi najčastejšia rakovina u ľudí, hej, jedna z najčastejších. Množstvo ľudí má rôzne typy bazaliomov, je to zhubný kožný nádor, ktorého riešením je väčšinou vyrezanie. Vyrezanie s nejakými okrajmi do zdravej kože a následne sa ten človek pravidelne sleduje, chodí na kontroly. Ono tie kontroly sú najskôr intenzívnejšie a potom sa ten interval predlžuje. Takže ak sa odhalí včas a aj tá veľkosť nie je úplne veľká, tak riešenie je vyrezanie, čo je vlastne fantastické, lebo sa toho vieme veľmi jednoducho a rýchlo zbaviť.
1: Keď príde pacient včas?
2: Keď príde včas.
1: Čo to znamená včas?
2: Včas znamená, že si to nenechá naraz napríklad na 10x10 cm, lebo aj takí ľudia chodia, lebo majú napríklad strach, alebo si myslia, že to zahoja tou mastičkou. A teda nezahoja. Jednoducho, keď je to ešte v nejakej únosnej veľkosti a nepríliš naozaj, že príliš neskoro, keď ten nádor, lebo aj bazalium, pokiaľ sa nechá rásť, môže prerastať až do okolitých tkaní. Často býva bazalium napríklad na tvári. Napríklad si predstavte, že ho máte pri oku a necháte si ho rásť, tak vám môže začať rásť do oka a ovplyvňovať zrak, očné štruktúry alebo do nosa. Až na chrupavku, na kosť, na sval. On vie rásť pomaly, ale isto. Čiže hneď ako niečo si všimnete, že nie je v poriadku, niečo rastie, alebo ako sme hovorili, sa nehojí, treba prísť, netreba čakať. Čím je to menšie a je to tam kratšie, tým je jednoduchšie to riešenie.
1: A vy máte také prípady, že prichádzajú pacienti už keď je neskoro?
2: Máme. Bohužiaľ.
1: Uh-huh. A prekvapí vás to? Keď je to už také veľké, že si to nechajú tak naraz?
2: Asi by som to nenazvala prekvapením. Dnes už ma to zamrzí. Lebo ja sa snažím vždy toho človeka pochopiť, prečo neprišiel skôr. A ja rozumiem tomu strachu. Lebo oni podvedome tušia, že to nebude dobré. Ale potom je to o mnoho komplikovanejšie na riešenie aj vlastne pre tých lekárov, lebo častokrát sú to lokality, kde už sa musia robiť naozaj veľké plastiky za hospitalizácie. Musí sa brať pokožka z inej časti tela, ktorá sa tam dá, lebo tam nie je dostatok tej kože napríklad na uchu, na nose a tak ďalej. Čiže skôr ma to tak mrzí, že škoda, že ten človek neprišiel skôr, že možno keby mal informácie, keby sa napríklad dostal k nejakému takémuto rozhovoru alebo keby sa s ním niekto porozprával, tak by mohol možno prísť skôr a mať celý ten priebeh aj pre neho mnoho príjemnejší.
1: No a my si ešte povieme na záver, ako je to v prípade, ak dostaneme teda iné ochorenie ako bazalium, a napríklad ten spinalium a ako dokážeme pracovať alebo aká je vyliečiteľnosť, pokiaľ sa stretne pacient s melanómom.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: S doktorkou Petrou Milko vstupujeme do záverečného vstupu. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií incidencia melanómu stúpa po 25. roku života a najvyššia je vo vekovej skupine nad 60 rokov. Pani doktorka, to sme v úvode spomenuli, že prečo je to tak nad 60 rokov, ale môžeme to povedať posluchačom, ktorí si nás zapli neskôr.
2: Tak je to tým, že najmä tá generácia našich rodičov a starých rodičov sú dnes našimi pacientami. Vtedy nebola taká osveta, ľudia sa nechránili, trávili veľmi veľa času vonku, na záhradách, prácou, na roliach a tak ďalej, bez adekvátnej ochrany, čiže teraz to bohužiaľ vidíme, že sú to najmä takí starší ľudia, ktorí naozaj tú UV ochranu nemali k dispozícii.
1: Približne polovicu pacientov tvoria muži, prečo?
2: Ja by som povedala, že muži sú v tomto neporiadnejší, že naozaj tá žena sa natrie skôr než chlap z praxe, hej. Jednoducho takto vidíme, kopukrát tí muži chodia hore bez. Najčastejší výskyt melanomu u mužov je chrbát. U žien to je napríklad nohy, predkolenie alebo viac nosíme sukne. Takže u tých mužov tam sú opakovane uvádzané spálenia, nenosia trička, nenatierajú sa. Takže u nich je tento problém a častokrát ženy sú tie, ktoré im odhalia na chrbte nejaký kožný nádor.
1: Spomenuli ste, že na miestach, ktoré neukazujeme slnku, máme pokožku ako bábetko, tak sa opýtam, že prečo vzniká melanóm napríklad na chodidlách, teda na mieste, ktoré nevystavujeme slnku?
2: Áno, to je ten genetický faktor. Takže tam je veľmi jednoduchá odpoveď, lebo melanóm nie je iba teda jednofaktorová záležitosť iba kvôli UV žiareniu, ale ako už sme hovorili v priebehu rozhovoru, je tam viacero tých vecí a tieto akrálne melanómy vyskytujúce sa, alebo aj slizničné, napríklad v konečníku, alebo na sliznici vulvy, vagíny, alebo v oku, tak to je geneticky dané.
1: Včas zachytený melanóm je vo väčšine prípadov úspešne liečený. Čo to znamená?
2: Ak je melanóm zachytený včas, to znamená, že je vyoperovaný a to štádium je nepokročilé, veľmi nízke a ten melanóm bol tenký, tak je prežívanie nad 90-95%, čo sa týka 5-ročného prežívania podľa štatistík. Takže tam je to najjednoduchšie riešenie vyrezanie. A čím je melanóm hrubší a to štádium je vyššie, tým už je to prežívanie bohužiaľ nižšie. Mm-hmm. Čiže treba prísť včas.
1: A máme nejaké nové postupy liečebné? Lebo vidíme, že ako rýchlo postupujeme pri rôznych diagnózach, čo všetko sa mení a ako je to v súvislosti s onkologickými ochoreniami kože?
2: V tomto je tá dermatológia krásna a podľa mňa fantastická, lebo v rôznych kožných ochoreniach napreduje extrémne a vidíme to práve aj u kožných nádorov, že ľudia, ktorí mali určité štádia melanomu pred 10-15 rokmi, umierali a tí ľudia s rovnakým štádiom dnes majú úplne iné prežívanie, pretože máme k dispozícii úplne inú aj diagnostiku a liečbu. Dnes už vieme pacientom poskytnúť imunoterapiu a cielenú liečbu, čo je fantastické a stále tie výskumy idú dopredu. Čiže to prežívanie je o mnoho vyššie.
1: A tá imunoterapia je účinnejšia ako biologická liečba, alebo ako u koho?
2: Ako u koho a veľmi to závisí znovu od hrúbky melanómu a vyšetrujú sa tam aj rôzne genetické faktory a mutácie rôznych génov, čiže to potom onkológovia presne indikujú na mieru a aj podľa vyšetrenia sentinelovej biopsie, podľa toho, či už ten človek má nejaké metastázy v iných orgánoch a tak ďalej. Čiže sú tam presné guideliny, ktoré my už spolu s onkológmi, radioterapeutmi, chirurgami a patológmi dávame dohromady.
1: Otvorili sme teda tento záverečný vstup melanomom, ale vrátim sa ešte k tomu predchádzajúcemu, kde sme neporovnali bazaliom a spinaliom. Hovorili sme, že sú to tie menej invazívne nádory. Aký je medzi nimi rozdiel?
2: Tak bazilium, ako som povedala, je jeden z tých menej agresívnych. On vlastne najmä lokálne deštruuje tie tkanivá a jeho riešením je vo väčšine prípadov naozaj vyrezanie. Spinalium je nádor, ktorý často je veľmi podobný ako bazilium. Tiež ho často vidíme hlavne na hlave a krku, ale môže sa vyskytnúť kdekoľvek na tele. Tiež môže vyzerať podobne ako bazilium, ako nejaká nehojaca sa ránka alebo nejaký uzlíček s chrastičkou a tak ďalej. A spinalium je už niečo medzi bazilium a melanómom, to znamená, že už je trošku agresívnejší typ nádoru a môže zakladať metastázy, čiže tých ľudí už okrem teda aj vyrezania, ak je to nejaký agresívnejší spinalium, posielame aj na nejaké zobrazovacie vyšetrenia, aby sme ošetrili to, že ten nádor sa nešíri ďalej.
1: Kampaň Euromelanoma, ktorá je aktuálna teraz v roku 2026, rovnako ako pred tými rokmi, keď sme sa ako Slovensko začali do kampane zapájať v roku 2000, lebo máme 26. ročník, teda má svoje opodstatnenie, pretože počujeme, že prevencia, ochrana kože a overené informácie, to sú tri veci, ktoré môžu ochraniť naše zdravie a teda zachrániť nás aj pred ochoreniami, o ktorých sme dnes v relácii Pohotovosť hovorili. Dnešný večer nám ukázal, že prevencia nie je len medicínsky pojem, ale každodenné rozhodovanie, ako je fakt, že niečo, alebo že nie všetko, čo sa tvári ako dobrá rada pre zdravie, ňou aj skutočne je. Našou hostkou dnes bola dermatologička z Národného onkologického ústavu v Bratislave, doktorka Petra Milko. Pani doktorka, sme radi, že ste prišli a vysvetlili základné fakty, ktoré prispievajú k prevencii pred onkologickým kožnými ochoreniami.
2: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Milí poslucháči, a teraz vám už spolu želáme krásne leto, plné pohody, oddychu a slnečných dní s rešpektom k slnku. Do počutia v relácii Pohotovosť, ktorú dnes pre vás vysielali Peter Rusňák a Beata Repíková.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Miesto, kde zo slamy vyrastajú sochy a rieka stráži tajomstvá starých mlynárov. Unikátny kostol, ktorý nad hlavami ľudí ukrýva presne 102 maľovaných príbehov. Bájny vrch Maginhrad a 4 rôzne svety spojené do jedného jediného srdca. Čo všetko sa stane, keď sa spoja veľké Teriakovce, malé Teriakovce, Vrbovce a osada Krásna, ktorá oslavila 100 rokov od svojho osídlenia? Prečo táto obec nie svetovo, no bije rídzou tradíciou? V nasledujúcej hodine zistíme, ako vonia poctivý domáci syr na salaši pod Maginhradom a prečo deti láka záhada starého žltého domu. K počúvaniu rozhlasových potuliek nad obcov Veľké Teriakovce vás pozývajú Branislav Caban a Mariana Kovačechová. Moje prvé kroky v obci vedú na obecný úrad. Idem za pánom starostom.
2: Dobrý deň
1: prajem, pán starosta Norbert Keľo, vy ste zastupujúcim starostom, takže som vás zastihla v takej vašej novej úlohe. Vy máte pod palcom teraz 4 rôzne svety spojené do jednej obce, Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce, Vrbovce a Krásna, a každá tá časť má svoju históriu. Čo je takým spoločným tmelom, ktorý drží pevne pokope tieto 4 časti?
2: Pekne vás vítam. No, ten tmel je veľmi taký zradný kvôli tomu, že každá tá obec sa bije o tie investície, a teda keď v jednej obci sa urobí tá druhá žiarli, čo je asi normálne. Snažíme sa však, aby tie financie a investície smerovali do každej obce. Momentálne sme zameraní na obec Vrbovce, kde dlho plánovaný chodník vstupuje do fázy realizácie. Sú tam určité problémy, ale to ako vždy býva, sa snažíme nejak spolupráci s občanmi odstrániť.
1: Čo sa zaujímavosti obce týka, tak máte 3 cintoríny a 4 kultúrne domy. Stíhate sa o to aj starať?
2: No, je to náročné, ale tak ako vravíte, 4 kultúrne domy, čiže 4 kultúrne domy treba aj opravovať a prevádzkovať, čiže je to veľmi náročné, snažíme sa získať nejaké projektové dokumentácie a eurofondy na to. Musíme samozrejme zvoliť priority. Stredisková obec sú Veľké Teriakovce, čiže tento kultúrny dom bude mať aj prioritu pri opravách.
1: Veľké Teriakovce sú známe veľkými slamenými sochami. Pomáha takáto kreativita budovať u ľudí hrdosť na to, kde žijú?
2: Táto aktivita bola taká aktívnejšia v minulosti. Robilo nám to miestne občianske združenie Teriakovčan. Momentálne je trošku v útume, ale dúfam, že do budúcna sa nejako tá činnosť oživí a určite čokoľvek a ktokoľvek má snahu niečo urobiť, tak je to veľmi pozitívne a veľmi to vidno, pretože sme na hlavnej trase Rimavská Sobota Tisovec.
1: Vy ste rodákom z tejto obce. Keď poviem Veľké Teriakovce, pán Keľo, čo si predstavíte ako prvé?
2: Človek, keď vidí Maginhrad a okolitú prírodu, tak sa cíti naozaj doma. Čiže tu sme doma, tu chceme žiť, nikde nechceme ujsť.
1: Pán starosta, vy ma teraz vyprevadíte. Pôjdeme smerom k rieke, pretože tam sa začína príbeh miestnych tradícií. Minula som rieku a zastavujem sa pri dominante obce, pri historickom valcovom mlyne z roku 1800. Hoci jeho brány na teraz kvôli obnove močia, jeho duša žije ďalej. Stretávam sa tu opäť so zastupujúcim starostom, s Norbertom Keľom. Prezradí mi viac o tom, ako dali tento mlyn opäť dohromady.
2: Mlyn sa nám podarilo opäť opraviť. Čerpali sme podporu z ministerstva regionálneho rozvoja, z tzv. NRO príspevkov, v sume 80 000 eur. Išlo hlavne o hydroizoláciu muriva, opravu povrchových stien, nátery, okien, pretože to už vyzeralo veľmi zle. Je to stará budova z kameňa, ktorej zub času urobil nie dobre, čiže podarilo sa nám to znova na nejaký čas zachrániť.
1: Keď sa zastupujúci starosta pozerá na masívne 200-ročné múry, čo mu najviac dodáva energiu pokračovať v ich zároveň? záchrane?
2: No, je to naša minulosť a je to taká dominanta obce s tým, že veľmi dúfam, že sa nám to podarí pre verejnosť nejako otvoriť a veľmi dúfam, že okolo sa nám podarí vybudovať aj cyklotrasu, ktorá ešte viac sem doženie návštevníkov a trošku zlepší ten turizmus.
1: Ja viem, že Keľovci sa hrávali v týchto priestoroch.
2: Bola to ruina, ktorá bola uzavretá. My sme si ako chlapci našli rôzne diery, kde sme sa pretiahli cez ne a pozerali sme, nejak sme to ešte vtedy nevnímali, čo je na čo, ale teda boli sme zvedaví, hrali sme sa na vojakov, na skrývačku, hej, a takto nejako si pamätám to detstvo.
1: V Mlyne zachraňujete nielen architektúru, ale aj svetoznáme kiatické hračky.
2: Áno, keď vojdeme dovnútra, tak uvidíme, že je tu zbierka pamätihodnosti a predmetov z dediny a blízkeho okolia a sú tu aj spomínané kiatické hračky, ktorých tvorcom bol z krásnej pán Stehlík. Všetky predmety, ktoré boli predmetom zbierky, sa zachovali. Je ale potrebné to tu celé ešte trošku vypratať, vyriadiť, čiže ten stavebný ruch len nedávno ustal. S tým, že ako som spomínal, máme tu aj taký zoznam, kto boli darcovia a čo všetko sa tu nachádza. Je tu aj taká vedomostná hádanka po stenách pre deti a takisto sú tu aj fotografie, ako vyzeral mlyn, to, čo sa zachovalo.
1: Vonia to tu novotou. Existuje ale ešte nejaký potom posledného mlynára?
2: V historickej dobe mlyn prešiel na družstvo nejakým zoštátnením, potom to išlo na MNV. My sme to nejako potom vybavili na obec, aby sa to dostalo a v podstate viem, že keď sa prvýkrát začal mi opravovať, tak sa nejaký potomok aj ozval. Bol z toho taký potešený, že sa to rekonštruuje, že to nespadne. To sa týka tej výrobnej časti mlyna, čo sa týka tej obývacej, to je pravá strana mlyna, tak tam existuje potomok a ten dokonca tu býva za mlynom a za tým by sme sa teda mohli zastaviť, aby nám niečo viac povedal.
3: Ja sa stále nachádzam v starom historickom mlyne vo Veľkých Teriakovciach a so mnou je tu tentokrát Miroslava Vargová, dobrovoľníčka z občianskeho združenia Ozveny. Treba povedať, že ona a jej mama sa najviac zaslúžili o to, že tento mlyn sa nestal ruinou, k čomu už teda vôbec nemal ďaleko. Keby ste nám teda priblížili, v akom stave bol tento mlyn pred tými zhruba 20 rokmi, necelými 20 rokmi, keď ste sa pustili do jeho záchrany a čo všetko sa podarilo urobiť?
4: Tak sami to označujeme, že to bola záchrana v poslednej chvíli, nakoľko mlyn sa nachádzal naozaj v dezolátnom stave. Jednak bol zničený vrátane všetkých okien, dverí a podlah, ktoré sa tu nachádzali. Bolo to viac menej ohrozujúce život sa tu pohybovať. A zároveň v jednej časti bola aj narušená statika, čiže bolo to viac menej otázkou času, že či sa zvalí, alebo či nedôjde k nejakému úrazu tým, že mlyn sa naozaj nachádza v blízkosti cesty, je verejne prístupný. Takže v tom čase naozaj sa ľudia okolo neho mohli pohybovať a bolo to nezriedka, že nejaké úlomky z neho odpadávali. Takže my sme to tiež považovali za záchranu v poslednej chvíli a veríme, že vďaka tej komplexnej rekonštrukcii sme mu predĺžili život o niekoľko desiatok, možno aj stoviek rokov. A napriek tomu je to ale teda viac ako 200-ročná budova, tak samozrejme pracuje a s tým súvisela teda aj tá nedávna akoby obnova, ktorá nadviazala na tú komplexnú rekonštrukciu, lebo predsa len tie 200-ročné kamenné múry pracujú.
3: Čo všetko ste museli urobiť? Čo všetko sa muselo vymeniť? Čo všetko sa muselo opraviť?
4: Všetko, pretože mlyn v tom čase, kedy fungoval, napríklad nemal inžinierské sociálne siete poťahané, čo sa týka aj sociálnych zariadení a prispôsobiť to dnešným štandardom, čiže naozaj sa tu budovalo od kanalizačných vodovodných sietí všetko. Rekonštrukciou prešiel od prízemia až po strechu a vrátane teda interiéru. Tým, že to je národná kultúrna pamiatka, tak vlastne všetky časti, ktoré boli ako tak zachované, museli byť teda zachované. Ktoré boli veľmi zničené, tak museli byť urobené duplikáty. Príkladom sú rôzne dvere s rôznymi ornamentami alebo zdobením, ktoré v istých častiach museli splňať napríklad bezpečnostné podmienky hasičov a podobne. Čiže sú to verné kópie, ktoré spĺňajú tie dnešné štandardy. To samozrejme sa odrazilo potom vlastne aj na tej cene pri tej rekonštrukcii.
3: Ja by som vás zastavila, skočila vám do toho. Vidíme tu teda nejaké dvere. Tieto sú kópia, alebo je to...
4: Kópia. Kópia, určite kópia. A neviem, či ich zavriem a... Zavriem. A rovnako všetky dvere vlastne, ktoré sa vnútri mlyne nachádzajú, vrátane týchto vstupných. Pôvodné dvere sa nachádzajú alebo sú umiestnené v časti, kde je turbína ako taká spomienka na tie časy, kedy sme mlyn prevzali. S tou prípravou projektu my sme začali niekedy v roku 2005, čiže už to bolo viac ako pred 20 rokmi a potom samotná rekonštrukcia začala v roku 2008 a v roku 2009 bola ukončená.

0: Stále sa nachádzam v Mlyne. Tentokrát mi spoločnosť robí obecná poslankyňa a kultúrna pracovníčka Regina Špitálová. A ideme do inej časti Mlyna. Ideme po takých strmých schodoch. Strmých a pomerne úzkých. Vidím tu staré hrady, zrejme pôvodné. A dostávame sa do rozľahlého priestoru, väčšieho ako ten na prízemí, kde sme boli. Toto tu vyzerá, že by to bolo ideálne miesto na organizovanie nejakých kultúrnych akcií. Dialo sa tu niekedy niečo také v minulosti?
1: Samozrejme. Tento mlyn bol viackrát využívaný na rôzne kultúrne podujatia. Ako sme spomínali, tak tie občianske združenia, ktoré ho rekonštruovali, alebo to občianske združenie, potom ho prevádzkovalo a počas tých rokov tu robilo rôzne pekné podujatia, ku ktorým by sme sa chceli aj samozrejme vrátiť v dnešnej dobe. Boli to najmä slivkové hody, počas ktorých ukazovali, ako sa tradične spracúvajú slivky. Podľa receptov starých mám, napríklad varilo sa tu vonku v kotlíku lekvár, alebo sa ochutnávali rôzne špeciality, koláče zo slivák. Samozrejme, že k tomu patril aj folklór, nejaké vystúpenia miestnych folkloristov a podobne. Takže tento priestor bol využívaný, taktiež v tejto miestnosti, kde sa nachádzame, sa konali detské predstavenia. Je to vhodné na také menšie, ktoré majú radi priamy kontakt s detským publikom, čiže takisto by sme to chceli v blízkej budúcnosti využiť na nejaké detské divadelné predstavenia pre miestnych, ale aj ostatných ľudí. Napríklad noc v Mlyne, ako sa koná noc galérií a múzeí, v tom istom čase sa konala tu noc v Mlyne. Veľmi pekné podujatie.
0: Doteraz sme sa venovali hlavne minulosti, ale Mlyn začína novú kapitolu svojej existencie. Sú už nejaké plány, ako by ste ho v obci využívali do budúcnosti?
1: Tak samozrejme, môžeme byť iba radi, že tento mlyn tu je a že naozaj je takto zrekonštruovaný a bola by naozaj veľká škoda, keby sa nevyužíval. Je potrebné ho sprístupniť najmä pre záujemcov, ktorí chcú vidieť túto expozíciu aj celkovo mlyn, ako jeho históriu, ako niekedy fungoval. A veľmi vhodné sú na to aj tie podujatia. Vlastne je to pridaná hodnota, že v tom čase, keď prídu ľudia, vlastne vidia aj expozíciu a samozrejme aj niečo pekné zažijú. Čiže chceli by sme sa vrátiť naozaj k tým podobným podujatiam, ako napríklad nadviazať na tie slivkové hody a potom podobné, napríklad teraz ma iba napáda, že napríklad zabíjačkové hody alebo niečo také, čo sa spája s dedinou, s dedinskou kultúrou, s týmto našim regiónom, že takéto veci. Tiež aj tvorivé dielne, je tu taká miestnosť, ktorá je vhodná na tvorivé dielne, alebo je to v podstate taká zasadačka, ale to by vyhovovalo. Ja by som si vedela v tom predstaviť, že by sme robili nejaké tvorivé dielne, ktoré by boli zamerané na tradičné remeslá, ako napríklad modrotlač, podobné záležitosti, že by sme zavolali sem lektorov a ženy, nielen z Veľkých Tiriakoviec, ale aj z regiónu samozrejme.

0: Doteraz sme sa teda rozprávali hlavne o tomto mlyne, o podujatiach, ktorými žil, ale dedina to nie je len mlyn. Sú tu vo Veľkých Teriakovciach a pridružených obciach nejaké spolky, ktoré vyvíjajú nejakú činnosť?
1: Áno, máme tu spolky. Sú to hlavne také tradičné obecné spolky, ktoré existujú už niekoľko rokov. Je to najmä dobrovoľný hasičský zbor, kde máme 19 aktívnych členov, teraz akurát boli na previerkach. Potom je to Slovenský Červený kríž, kde sa sú samozrejme ženy, hlavne Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorý bude napríklad organizovať pálenie vátry. Potom máme vo Vrbovciach napríklad vznikla teraz jednota dôchodcov, ktorú vedie moja kolegyňa poslankyňa obecného zastupiteľstva Ľubka Hrušková. A napríklad neformálne sa tu stretávajú také šikovné ženy zrelé, ktoré spolu cvičia alebo meditujú. A všetci títo sa zapájajú vlastne rôznym podielom ku organizovaniu alebo aktívnemu životu v obci.
0: Takže vidíme, že to tu naozaj žije. Ja na úplný záver ešte využijem to, že sa nachádzame v tomto zrekonštruovanom mlyne a vidím tu zaujímavú expozíciu. Keby sme si priblížili niektoré nástroje, náradie, ktoré tu vidíme, toto bude zrejme vyhňa? Dobre, si to interpretujem?
1: Vyzerá to ako kovácka vyhňa, áno. Sú to predmety, ktoré sa používali priamo v tomto regióne. Venovali tu ich Teriakovčania. Väčšinou súvisia s tým, čo sa dialo v obci, čiže poľnohospodárske stroje a s tým súvisí aj výroba nejakých železných predmetov.
0: Prechádzame spolu s pani Špitálovou k ďalšiemu exponátu. Myslím, že toto je celkom také známe. Je to taký drevený, mohutný stroj.
1: Je to tkáčky stroj, na ktorom sa tkali klasické pokrovce. Je to farebný podlhovastý behúň. Sú prateľné, preto sú aj veľmi akože praktické. Ešte do dnešného dňa sa tomu venujú niektoré ženy.

0: Za starým mlynom v rodinnom dome býva pán Pavel Mišurák. Víta ma jeho psík, štvornohý priateľ a dokonca dvaja. Ahojte, hádam, odídem s nohavicami celými. Dino, dobrý deň, ja som Mariana Kovačechová.
1: Počúvam vás v rady. My sme len si odkúpili ani nie mlyn, ale len obytnú časť, lebo to sú mlynie a rodinný dom. A ten rodinný dom nám predali do bývania rodičov do služení.
0: Ako si vy spomínate na detstvo v mlyne?
1: Tak my sme to odkúpili v 60 rokoch, takže tedy spomínam si dobre, to boli časy. Bývali sme aj tri rodiny tam v jednej miestnosti. Ono tak sa stalo, že ľudia nemali kde, no tak sa takto zabývali a potom postupne oni si postavili domčeky a vysťahovali sa, takže nám ostalo to.
0: Tedy bol mlyn ešte funkčný?
1: Mlyn bol funkčný, takže že sa mlelo, ale nie na pohon turbíny, ale na elektrínu a viac sa potom už len šrotovalo. Takže v 70. roku končil mlyn.
0: Aj vám bolo smutno?
1: Tak nám tak nejako sused vedľa, on bol mlynárom, takže jemu bolo tu dosť smutno, keď sa to končilo, lebo prišli potom tie námestné mlyny veľké a oni to zobrali do prevádzky a už to ostalo len pre obyvateľov na šrotovanie pre vlastnú potrebu, pre zvieratka.
0: Máte nejakú špeciálnu spomienku na tento starý mlyn 200-ročný?
1: No, tá voda, keď vedľa mlyna pretekala, takže tam sa kúpalo, bola taká, ako my sme to volali, žleby, voda, hať bola, padala voda, no tak na tie dosky a dole to stekalo. No také spomienky, no, že prišli záplavy a pravda, voda tiež tlačila, takže, ale ona sa vyliala na polia, takže nebolo tak až ohrozené, lebo stále mlynári si piesok ťahali a dvor si zdvihovali hore, aby ochránili si svoj majetok.
0: A potešilo vás, keď ste videli takto zrekonštruovaný mlyn?
1: No tak zrekonštruujem to určite, ale to už pred 15 rokmi bol, teraz sa znova obnovil, lebo aj za 15 rokov je to taký materiál, ktorý podlieha, nie že podlieha, ale vytvára nepríjemné veci. No.
0: Dobre sa vám tu žije?
1: Dobre sa žije, pravda, že? Ako si zariadíme, tak aj máme, no tak je to.

0: Jedna časť veľkých teriakoviec sa volá Krásna. Sú to lazy a Krásnej ešte stále žijú potomkovia pôvodných obyvateľov. Ako to s Krásnou, ktorá naozaj krásna je, naozaj je? Takto sa pýtam obyvateľky. Marcela Gečová a z Krásnej pochádzam ako Bencová. Aká je história tejto časti veľkých teriakoviec?
1: No v roku 1922 sa predávali pozemky po Grófke z Oždian a obyvatelia Sklenovca, ktorí bývali na Lazoch, sa rozhodli kúpiť si tieto pozemky a presťahovať sa sem.
0: A cítite sa tam aj vy ako Grófka?
1: No, to už teraz. Tie časy pominuli.
0: Vaši prastarí rodičia si tam tiež v tom 1922 kúpili pozemok?
1: No, oni tam kúpili pozemky a gazdovali na tom a vlastne z toho žili. Pestovali obilie, chovali dobytok a z toho žili.
0: A vy ako pravnučka ešte žijete takýmto životom?
1: My už nie.
0: To už teraz tej doby sa minuli. No ale na Lazoch sa ako žije?
1: No nám sa žije veľmi dobre.
0: Pôvodným obyvateľom neprekážajú prisťahovalci, lebo tam si kupujú domčeky?
1: Nie, teraz veľmi menej tam prichádzajú mladí ľudia a žijeme všetci vo starosti.
0: Chýba vám tam niečo?
1: My sme spokojní. No viete, u nás sa veľmi dobre býva, už iba kvôli tomu, že sme mimo hlavnej cesty. Takže u nás je kľud, ticho, vtáčiky spievajú, krásne stromy kvitnú, kvietky kvitnú, tak je tam také pokojné bývanie.

0: Idem navštíviť najstaršiu pamätníčku vo Veľkých Teriakovciach. Ideme k pani Júlii Oravcovej. Dobrý deň, pani Oravcová, rád vás vidím. Dobrý deň, ja si sadnem k vám, ak dovolíte. Vy ste o Sejplaku, o Krásnej, napísali knižku. My ju tu máme pred sebou. Aj. Tu vlastne vidno ten starý Sejplak, aj nový Sejplak, ako to vyzerá teraz.
1: No tak, toto vidíte, toto sú tie domy.
0: Áno.
1: A tu mali ešte. A tento po celej dĺžke toto boli chlievy. To bol spoločný chliev pre to množstvo tých kráv. A dve cesty viedli, tri cesty vlastne. Jedna cesta, a vidíte, tu to jede. Na Rybalskú sobotu. Toto bola cesta z kopca do Veľkých Teriakoviec. Tu je zastávka autobusová. Ale oni chodili aj krížom cez polia Teriakovské, napríklad do Cintorína, potom tam na Teriakovský Cintorín. A my do školy. Potom ja z nákresov, čo fotky tedy ešte neboli, na ktorý, na čo mali, tak to potom hlavne Migalová Elenka, tá už nežije, ale ona mala veda z toho také pamiatky. A potom to môj syn to ako fotku namaľoval.
0: Ako vlastne vznikla myšlienka napísať takúto knižku?
1: No to bolo veľmi zaujímavé. Ja som rada občas niečo, čo sa tam udialo, si aj poznačila treba do písanky ako študentka. A potom, keď som už bola ako matka vydatá, tak aj deti vždy chceli, že by som im rozprávala alebo napísala, že skade sme mi tam prišli a že ako sme tam začali žiť, keď tam nebol ani jeden dom na tom ústatine taký, len čo patrili tým sluhom, čo sa starali o ten dobytok.
0: Žiadny rodinný dom tam nebol, tak ako dakedy, alebo chalupa, ako niekedy. Boli tam len tieto dlhé domy, také spoločné.
1: To boli takéto domy a to boli tak urobené, že napríklad tam, kde sú štyri, tak medzi dvoma bola, ako to sa volalo, piklet.
0: Aha.
1: A pre celý ten objekt bol tam pec. Bola tam jedna studňa pre celé to osadenstvo.
0: Tu ju aj vidíme vlastne na tom obrázku. Tam. Vahadlová studňa, takzvaná.
1: Jedna studňa a jeden strom. To sa volalo tam drevená jahoda.
0: Moruša, povieme pre poslucháčov.
1: Ale to bol i taký zácny strom, že pod tým sa všetko dialo. Alebo gustudní bubeník chodil z Teriakovec, čo správy donášal. Lebo to patrilo všetko, ako Teriakovcom bolo. Aj my deti všetko.
0: Vy ste vlastne, vaši rodičia boli prisťahovalci z Klenovca. Aha. Bol nejaký rozdiel v náreči medzi vami Klenovčanmi, nazvem aj vás tak, a týmito starousadlíkmi Veľkoteriakovčanmi, lebo nebudem samozrejme tajiť poslucháčom, že aj ja pochádzam z Veľkých Teriakoviec, moja starka hovorila nárečím, vy ste ju poznali, ona napríklad nepovedala jeden, povedala Edon a podobne.
1: No,
0: čiže bolo to nárečie podobné aj na Krásnej?
1: Aj na Krásnej.
0: A mohli by ste niečo povedať v tomto tirejkovskom nárečí?
1: Tirejkovskom. Nikdy nepovedali všetko, ale šisko, alebo kde si išiel, kde tá ideš, také špeciálne natáral.
0: Ja použijem také slovo, ktoré možno niektorí poslucháči poznajú, niektorí nie, vy ho určite budete poznať, lojtra.
1: Lojtra bežne, nikto rebrík nepoznal.
0: Alebo lesa.
1: Lojtra, pravda.

0: hlas pamätníkov ma inšpiroval pozrieť sa ešte hlbšie do minulosti a vrátime sa teraz k písanému slovu. Som pred otvorenou kronikou obce Veľké Teriakovce a listujem v nej s človekom, ktorý stráži príbehy tých, ktorí tu žili pred nami, a pán Jozef Mačuda. Čo je pre mňa zaujímavé, že táto obec má vlastne hneď niekoľko kroník.
1: Áno, pokiaľ sa tieto obce nespojili do ako jednotnej, tak každá mala Vrbovce, Veľké Teriakovce a Malé Teriakovce. Ako z môjho pohľadu najviac sa mi páči Maloteriakovská kronika, pretože tam sú zachytené od 1800, ako pán učiteľ bol, a presne tam je rozpísané, kto. Ešte dokonca som zistil, že aj moji starí rodičia, kedy prišli, od koľko kúpili, moja mama, že tá je tak do detailu krásne písaná do roku 1948.
0: Ktorá z tých kroník ponúka taký nejaký zásadný moment, niečo, čo ovplyvnilo chod obce?
1: Veľkoteriakovská takisto obsahuje tieto zápisky, ale Maloteriakovská tá úplne do detailu, presne tam bol nejaký požiar, vlak zrazil, a do detailom, ako keby to bolo teraz zachytené do detailu, ten pán učiteľ to ako zachycoval. Je to vynikajúce si to prečítať.
0: To keď má niečo pod palcom pán učiteľ, tak to musí byť precízne.
1: Áno, áno, asi tak to je.
0: A pre vás osobne, čo je v tých kronikách také najdôležitejšie, o čom by sme mali my ostatní vedieť?
1: Je tam hlavne to obdobie za prvej Československej republiky, by som povedal, že kedy ten učiteľ nielen učil deti, ale učil, dajme tomu, stromčeky štepiť, sadiť a takú osvetu, celkové osvetu robil na dedine. Živá duša tej dediny bol pán učiteľ.

0: Môžeme sa pozrieť ale aj na významné osobnosti obce?
1: Tak máme tu viacerých. Taký nadregionálny význam má pán Rudolf Stehlík. Okolo 1994 začal sa venovať výrobe kiatických hračiek. Vlastne tie kiatické hračky už boli na zániku a on bol za posledným výrobcom týchto kiatických hračiek, ktorému dal iba taký návod, tie kresby, materiál, ako sa štie. Potom pán Stehlík, lebo som s ním spolupracoval, tak on v rôznych kronikách študoval, ako to má robiť a vypracoval sa až tak, že do 2002 už začal predávať alebo odozdával svoje do Úľovu. A staďal vlastne išlo do celého sveta.
0: Ukážku kiatických hračiek nájdeme aj v 200-ročnom mlyne. Poďme k ďalším osobnostiam.
1: Ďalší taká osobnosť bol veľmi taký tichý pán Jozef Špitár. On takisto nepochádza od nás, ale väčšinu života prežil tu, pochádza z obce Zakamene a vlastne on stadial, jeho životná doba tam začala, bol ako vojak slovenskej armády, narukoval, prebehol na druhú stranu frontu a v tedašom Rusku a v Sovietskom zväze nastúpil do druhej paradizantnej brigády. Tam dostal ako taký dosť tvrdý výcik, zažil Duklu, tam zdá sa mi, že mu vybuchol granát, tak na jedno ucho nepočul, to je 100%, že nepočul. A tak išiel do centra povstania, tam vlastne oni ešte zabezpečovali ústup povstaleckých vojsk a prešiel do partizánskej brigáde. A ak si dobre pamätám, tu okolí Klenovca až do konca vojny ako pôsobil ako partizán.
0: Je medzi osobnosťami tejto obce aj nejaká žena?
1: No je naša ako súčasnička, ktorá žije v Prahe. Venuje sa dejinám Romov a Sintov, najmä rómskemu holokaustu, pamäti preživších a tomu, ako sa tieto udalosti zapisovali do vernej pamäti. Zároveň má literárne pozadie, písal poéziu, prózu v slovenčine, češtine aj rómčine. Rodák z našej dediny Pavel Berky, to je vlastne brat Renátky Berkyovej, v súčasnosti takisto pôsobí v Prahe, venoval sa móde a keď si dobre spomínam, takej rómskej móde do svojich strihov alebo farieb zameral sa na toto etnikum. Postupne od toho prešiel k kulinárstvu, vydal svoju prvú takú kuchársku veľmi krásnu knihu, ju aj sám ilustroval. Ešte máme menej známych ľudí, napríklad Ujo Zibrin, ten k záveru vojny robil rozvedčíka pre partizánov. Toto si možno trošku privlastníme, Miroslav Bárdy, maliar, ale narodil sa vo Veľkých Teriakovciach, ale detstvo prežil v Čerenčanoch a teraz v Banskej Bystrici, vlastne on je akademický maliar. A potom dokonca som sa dozvedel,

obyvateľov, ale veľká svojimi príbehmi. A keď si pripomíname osobnosti, ktoré z nej vyšli alebo sú ňou spojené, vlastne si pripomenie aj to, kto sme a čo chceme odovzdať ďalej.

0: presúvam sa do susednej obce a o tom, ako funguje evanjelická farnosť aj v obci Veľké Teriakovce, sa idem popýtať bývalého biskupa, pána Krivdu. Pekný deň vám prajem. Ďakujem, môžeme otvoriť bráničku. Máme krásny deň, asi máte aj veľa povinností dnes.
1: Dneska je 40. deň po Kristovom vzkriesení a tak je cirkevný sviatok vstúpenia Krista Pána do neba, ale keďže je u nás na Slovensku pracovný deň, tak máme služby Božie len večer. Ale práve budeme mať o 5. hodine v Malých Teriakovciach, v tom kostolíku, ktorý je jeden z najstarších v tomto našom prostredí, ktorý máme na starosti.
0: Verím, že do toho kostola sa presunieme spoločne. Aká je evanjelická farnosť? Čula tu v tomto okolí, alebo máte ľudí, ktorých naozaj treba ako tie ovečky poháňať?
1: Tak tento región, žiaľ, Gemera Malohontu, je tradičný v tom, že hoci tu prevládala evanjelická cirkev augsburského vyznania, lebo boli tu aj bratrické vojska, husiti a tí vplývali na obyvateľstvo, a keď prišli myšlienky doktora Martina Lutera, tak vlastne celé obce prešli spolu aj s kostolmi do evanjelickej cirkvi. Ale toto sa zmenilo hlavne, keď bol minulý režim za socializmu, tak vtedy v tomto okrese Rimavská Sobota alebo Rožňava to bolo také prísnejšie, tak to poviem, ako inde na Slovensku. Napríklad tu boli zavedené sľuby vernosti, takzvané, takže namiesto konfirmácií alebo v rímskokatolíckej cirkvi birmovky deti išli zo základnej školy v 7. ročníku na miestny národný výbor, kde sľubovali vernosť najprv marxizmu, leninizmu, a potom, keď chceli rodičia ich prihlásiť na konfirmačné vyučovanie, tak im už povedali, no ale vy už nemôžete ísť, lebo už ste slúbili vernosť, a tým pádom v tomto regióne, napríklad v cirkevnom zbore Hrachove, posledná konfirmácia bola v roku 1972. No a potom ten útlm cirkevný bol veľký, lebo ľudia boli tak viac menej aj pre vieru prenasledovaní, čiže mnohí nemohli si dať cirkevne pochovať ani svojich rodičov, krsty prestali, sobáše cirkevné prestali. Proste ten režim veľmi negatívne vplýval na stav cirkvi, aj evanjelickej, tá bola vo väčšine vtedy, ale aj rímskokatolíckej. No a potom, keď sa zmenil režim, tak síce nastala náboženská sloboda, ale veľmi pomaly sa ľudia navracali do cirkvi.
0: Pán biskup, a súčasníci uvedomujú si vôbec, keď vchádzajú do ranogotického evanjelického kostola z 15. storočia, do akého skvostu vchádzajú?
1: No, iste, že si uvedomujú, lebo ten kostol, hlavne vnútro toho kostola, pôsobí veľmi naozaj ako genuum loci. To znamená, že človek sa cíti veľmi príjemne. Je síce ešte nie opravený, nie je to zreštaurované. Máme taký projekt teraz, práve sme pred podpísaním zmluvy s ministerstvom investícií, kde chceme zreštaurovať vstupné dvere, lavice, oltár, chór, vymeniť čindlovú strechu, ale to bude prebiehať, ak pán Boh dá, za niekoľko rokov. To sú peniaze z Európskej únie, ale ak sa to podarí, tak potom naozaj to bude veľký skôst v našom cirkevnom zbore a bude to určené aj pre turistov, lebo to je jedinečné, keď človek vidí napríklad určitú časť kaziet, ktoré sú na strope, a keď si uvedomí, že nikde inde na území Slovenska v žiadnom inom kostole sa takéto nenachádzajú.

0: k ranogotickému evanjelickému kostolu z 15. storočia. Prejdeme bráničkou okolo starého cintorína. Aký je tu najstarší hrob?
1: No, to je veľmi ťažko povedať, ale keďže táto dedina nebola počtom až taká veľká, tak stále tento cintorín sa používa ako živý cintorín. Ale sú tu aj naozaj staré hroby, aj staré pomníky a všetky tie hroby, ktoré boli takýmito železnými kovaniami ohraničené, tak to boli takí bohatší gazdovia. Napríklad tu hneď pri kraji, táto už taká aj zrútený pomník je, a v kostole budeme vidieť tabuľu, že daroval v tej dobe okolo roku 1900 pre kostol 1200 korún. Čiže bola to zrejme vysoká suma peňazí, niečo sa z toho muselo opravovať a tak ďalej. A tu má vlastne hrob.
0: Pán Krivda, vy máte v ruke historický kľúč a naozaj vyzerá ako z rozprávky, ako keby sme išli nejaký poklad otvoriť. A v podstate tento kľúč aj otvorí poklad, otvorí bránu do úplne iného sveta. A my si povieme, čo hovorí história o vzniku tohto vzácneho chrámu. Tak poďme dno.

0: celkom komplikované otvárať, takže zlodej by mali naozaj ťažkú robotu.
1: Tak ja mám tu vždy ťažkú robotu, lebo takéto kovanie, aké je tu, nie je v inom kostole nikde. Ešte otvára sa to ako tak, ale keď sa to má zatvoriť, tak je to problém. Tak, no tak ideme.
0: Teraz tým obrovským kľúčom. Z ktorého roku je ten kľúč?
1: No to neviem, ale možno pôvodný. Dvere sú pôvodné tieto, takže je to tak, no nech sa
0: páči. Je to nádhera. Pred nami je presklená podlaha. To sú nejaké pôvodné základy?
1: Okolo roku 2000 tu robil výskum a vtedy vlastne sa zistilo, že tento kostolík nebol presne takto, ako je teraz, ale tu práve, kde je vchod teraz do chrámu Božieho, tak tu bol dakedy oltár. Tu bol oltár. A toto vlastne ostalo tu presklenené, že tu bolo to tzv. Presbytérium. Ale v rokoch, a to je tu napísané, 1795, to je napísané okrasným písmom Švabachom a je to napísané po slovensky alebo slovakizovanou češtinou, že tento kostol sa prestavoval a vtedy sa prestavil opačným smerom, takže tam, kde bol vchod do kostola, je teraz zamurovaný vchod, tam je oltár a kostol sa zväčšil, lebo evanjelické služby Božie boli charakteristické v tej dobe tým, že boli pomerne dlhé. Normálne trvali 2 aj 3 hodiny. A ľudia, keď prišli do kostola, tak chceli sedieť, nechceli stáť.
0: Pozerám sa teraz na vešiaky.
1: To sa nachádza vo veľmi málo kostoloch našej cirkvi. Historicky to bolo skoro v každom kostole, lebo keďže ľudia chodili do kostola v tomto regióne v krojoch predtým a chlapi mali pokrytú hlavu klobúkom alebo čiapkou baranicou, tak bol taký zvyk, a to dodnes sa dodržiava, že keď ide muž do kostola a pred tým, ako vôjde do kostola, si dá z hlavy pokrývku dole, dá si ju do ruky, príde do kostola, pomodlí sa a potom tieto vešiaky vlastne slúžili na klobúky alebo na tie baranice, čo nosili.
0: A dobre, že si ich dali dole, pretože by nevideli tú krásu nad hlavami. Nad nami je presne 102 unikátnych maľovaných kaziet. Ktoré motívy sú z hľadiska farnosti a histórie najvzácnejšie?
1: Tak tie kazety sú trojaké. Ak si všimnete nad oltárom, to sú tie obdĺžnikové. Tu, ako stojíme vlastne v tej lodi kostola, sú tiež, to sú z iného obdobia, ale ako je kazateľňa a po oltár, tak sú najvzácnejšie kazety 6-uholníkové, ktoré pochádzajú z prvej polovici 16. storočia. Ak sa dobre zadívate na jednu tú kazetu, čo je v tom zelenom, tak vidíte, že po latinsky je tam napísané, že kto to, aký majster vytvoril, tak Andreas Demko je tam napísané, ale tam je aj viacej napísané po latinsky. Čiže toto je najvzácnejšie v tomto kostole. Nikde inde na Slovensku, žiadnom kostole sa toto nenachádza.

0: obci Veľké Teriakovce som samozrejme išla aj za najväčším zamestnávateľom, najvýznamnejším zamestnávateľom. No a privítal ma hlas ovečiek, tak sa nám prihovorte. Inžinier Norbert Kret sa stará nielen o tieto ovečky, ale celkovo, aby toto hospodárstvo fungovalo. Takže čo všetko tu nájdem?
1: Tak v rámci živočíšnej výroby chováme ovce, aj hovädzí dobytok. Z oviec je to plemeno Lakon, to nám produkuje mlieko. Mlieko, vlastne polovicu produkcie spracovávame vo vlastnej sírárni a druhú polovicu odovzdávame do Liptovskej mliekárne. Momentálne dojíme okolo 650 kusov bahníc, denný nádoj je cez 1000 litrov. Potom z ďalších plemien oviec chováme mäsové plemena oviec Ile-de-France, Berrichon de Cher a vlastne chováme aj syntetickú líniu Maginhrad, to sú vlastne krížence plemien Dorper a Berrichon de Cher. To máme zase na inom stredisku, na stredisku na Svetlej. Tie sú v počtoch nižších ako plemeno Lakon. Potom v rámci živočíšnej výroby tiež chováme hovädzí dobytok, výkrm bíkov, zhruba 600-700 kusov máme vo výkrme.
0: Práve z tejto farmy si môžeme zabezpečiť aj mlieko pre ľudí, ktorí sú alergickí na laktózu?
1: Mlieko od našich ovečiek má A2 formu. To je vlastne lepšie straviteľné pre ľudský organizmus, aj menej zažívacích problémov je z tohto mliečka. A tiež teraz rozbiehame predaj kráľovského mlieka, tiež A2 a taktiež kozie mlieko.
0: Zameriavate sa aj na etický a voľný chov hovädzieho dobytka a stoviek oviec na čistých pastvinách v regióne Gemmer-Malohon, teda na ekologický chov zvierat?
1: Áno. Ovečky máme vlastne v rámci ekológie, čiže musíme spĺňať určité podmienky pri tomto hospodárení a hovädzí dobytok je vlastne v neekologickom režime, tak tam je to oveľa jednoduchšie. Aj dopestovať obilniny v dnešnej dobe bez chemického ošetrenia je veľmi náročné, takže takto, ovečky sú náročnejšie na toto.
0: Vy ste mladý človek, ešte stále vám vonia družstvo?
1: Áno, mňa to baví od malička, takže keď človek má k tomu vzťah a robí to s radosťou, tak ho to aj naplňa.
0: Aj sa nám tie ovce prihovárajú. Ktorú časť tejto roboty vy máte najradšej, pri ktorých zvieratách?
1: Tak v rámci dobytka je to také viac adrenalinovejšie, pri tých ovečkách je to také kľudnejšie. Ale ja robotu nevyberám, ja porobím, čo treba.
0: Takže aj inžiniera nájdeme pri tej špinavšej robote?
1: Samozrejme, bez toho by to ani nešlo.
0: Pri salaši môžeme zažiť aj kontaktnú zoo?
1: Áno, chováme tam dva somáriky, momentálne majú prírastok, malého somárika a taktiež párik lám.
0: Vedenie obce má v úmysle rozširovať Veľké Teriakovce a dať priestor mladým rodinám na výstavbu, možno vzniknú nové ulice. Určite aj turisti zavítajú do Veľkých Teriakoviec, hlavne počas leta. Majú sa ale kde ubytovať alebo osviežiť?
1: Máme tzv. Domčeky, v ktorých sú rôzne kapacity ubytovania. Taktiež pri výstavbe sa myslelo aj na handicapovaných, takže aj takýchto ľudí vieme ubytovať. V rámci areálu je tu aj reštaurácia, ktorej sa dá chutne a dobre najesť.
2: Na jedlo síce nebol čas, ale do zákulisia kuchyne miestnej reštaurácie som na chvíľu nazrela. Pani vedúca mi prezradila, ktoré jedlo je u nich najpopulárnejšie.
3: Strapačky s trhaným divinovým mesom.
0: A to majú radi domáci alebo cez poľný?
3: To majú radi všetci, lebo divina sa nedá len tak kúpiť.
0: Majú vaši návštevníci nejaké špeciálne požiadavky, že vypýtajú si, ja neviem, divinu s niečím, čo k tomu vôbec nepasuje?
3: O väčšinou cudzinci, keď už. Takže cudzinci áno a Maďari majú radi halušky, hej, aj kúperkeltu, ale myslím také riadne slovenské zo zemiakového cesta, čo je také trošku divné.
0: Patrí nejaké jedlo vyslovene k Veľkým Teriakovciam?
3: Vyslovene možno len tie halušky, skôr takéto, áno, tradičné jedla, ale akože vyslovene nie.
0: Vaša kuchyňa je vychýrená, takže domáci sobotu, nedeľu nevaria a radšej prídu sem za vami?
3: Vôbec už nikto podľa mňa nevarí, lebo máme v sobotu a nedeľu je najviac ľudí, áno. Či už idú s deťmi, hej, a hrajú sa tuto na ihrisku, alebo z nejakej turistiky, z cykloturistiky, všetci sa u nás radi zastavia. Alebo aj takí, čo doma dlho spia a potom sa k nám prídu len napapať.
0: Všetci odchádzajú spokojní, len či sa aj vy stíhate najesť?
3: Nejaký spôsob na jedenie si nájdeme, samozrejme, hej. Áno.
0: To bola pani vedúca Ivana Fábová. Pekný deň.
3: Ďakujem a pekný deň aj vám.
2: neprestretých stolov plných tradičných dobrôd sa teraz vráťme opäť na farmu, ktorej príbeh vo Veľkých Teriakovciach začal písať pán Pavol Keľo so svojou manželkou ešte v roku 1992, keď s obrovskou odvahou založili gazdovstvo na skromných 12 hektároch dedovizne. Ich štyria synovia, Ivan, Pavel, Patrik a Norbert, už ako chlapci popri škole obetavo pomáhali rodičom s tvrdou robotou okolo zvierat. Dodnes svorne gazdujú a odkaz svojho zosnulého otca nosia v srdci pri každom jednom rozhodnutí. S Patrikom Keľom som sa rozprávala aj o počte zamestnancov.
4: V podstate ten počet zamestnancov sa v priebehu roka mení, ale v priemere je to niekde okolo do 50 ľudí. No v tom roku 92, aj keď je to už z dnešného pohľadu pomerne dávno, otec s mamou, musím povedať, že keď si to tak uvedomíme spätne, tak urobili odvážne rozhodnutie a teda dali sa na podnikanie bez nejakých vážnejších úspor. My sme nič neprivatizovali, nič sme nedostali zadarmo. Čiže normálne, úplne jednoducho, nejaké dve kravičky otec kúpil, jeden traktor a makať, robiť, využiť svoje skúsenosti generačné, pretože starý otec, alebo teda generácie dopredu, sme sedliacka familia, čiže máme to možno tak trošku v krvi, aby sme vedeli teda byť ekonomicky efektívni, tak musíme vedieť, ako hospodári, či na pôde, alebo so zvieratami. No a čas plynul a furt sme niečo pristavili, dobudovali a dnes je nejaký stav toho a samozrejme máme plány aj ďalej, takže tak.
0: Takže z tých dvoch kravičiek už je teraz stádo. Čo všetko ešte nájdeme na tejto farme?
4: Tak pre nás je ten chov oviec absolútne dominantný. Máme v podstate nielen početnosťou, ale aj úrovňou plemenej hodnoty zvierat. Máme šľachtiteľský chov, produkujeme plemenné zvieratá a ten počet je zhruba niekde okolo necelých 1400. Produkujeme ročne zhruba 300 tisíc litrov mlieka. Čas z toho spracujeme na vlastné výrobky. Robíme aj klenovecký syrec, miestnu špecialitu ako chránené zemepisné označenie výrobok. Je to certifikovaná výroba ako jediná na Slovensku.
0: Vy nemôžete zaspať na vavrínoch, tak ako váš otec s mamou začínali na starorodičovskej pôde s rozlohou 12 hektárov, tak vy už teraz idete stále dopredu a napríklad ponúkate výrobky aj pre alergikov.
4: Snažíme sa počúvať, čo ľudia pýtajú a ľudí s rôznymi potravinovými problémami, ťažkosťami, alergiami, intoleranciami alebo ako to možno nazvať, pribúda. Takže sa snažíme aj týmto spôsobom ponúkať čerstvé výrobky práve pre ľudí, ktorí inde nekúpia to, čo potrebujú.

0: Na hrad Maginhrad sa dá dostať z viacerých strán. My sme s archeológom Gemersko-Malohonského múzea Alexandrom Botošom vystúpali z Veľkých Teriakoviec. Trošku sme zadýchaní, bola to taká náročnejšia prechádzka, hlavne v poslednej fáze bol taký stupák, ale už sme tu a vidíme pred sebou nejaké valy. Podľa názvu Maginhrad by niekto možno čakal, že tu bude nejaký stredoveký hrad, ale evidentne to tak nie je. Ako to vlastne s tými valmi je?
1: No, s tým Maginhradom to nie je celkom vyjasnené vzhľadom na stav archeologických výskumov, ktoré boli na tejto lokalite vykonané. Nachádzame sa momentálne pri severnej časti tejto výšinnej polohy. Táto časť bola pre potenciálnych dobyvateľov tohto hradu, hradiska najjednoduchšie prístupná a z tohto dôvodu v tejto časti boli postavené dve mimoriadne široké priekopy o šírke takmer 20 metrov, medzi ktorými sa nachádza val. Toto opevnenie vlastne nie je známe, kedy bolo vybudované. Môžeme predpokladať, že buď bolo vybudované v období eneolitu, v bádenskej kultúry alebo v dobe bronzovej.
0: Čiže to znamená, že ešte predtým, ako tu stál nejaký hrad, o čom si možno ešte povieme, tak zrejme to osídlenie bolo oveľa staršie. Poviem to laicky, v praveku, je to tak?
1: Áno, je to tak. Tie najstaršie doklady osídlenia tejto výšinnej polohy Maginhrad pochádzajú z obdobia neolitu. Pochádzajú odtiaľto keramické fragmenty bukovhorskej kultúry. Takisto je doložené osídlenie v staršej dobe bronzovej hatvanskou kultúrou a predovšetkým v strednej a neskorej dobe bronzovej pilinskou a kiatiskou kultúrou.
0: My s pánom archeológom medzi tým ideme ďalej. Prekračujeme tieto mohutné valy a pred nami sa otvára nejaká plošina. Dá sa povedať, že vlastne tá plošina vyznačuje to niekdajšie hradisko?
1: Ťažko odpovedať na túto otázku vzhľadom na stav tých archeologických výskumov. Vlastne na tejto lokalite boli urobené zatiaľ len dva také menšie archeologické výskumy. Jeden bol vlastne vykonaný v súvislosti s výstavbou rozhľadne. Tam sme neobjavili žiadne archeologické nálezy a tu, kde sa nachádzame na tejto centrálnej plošine, sa nachádza taká kruhová prepadlina, odborne môžeme to nazvať ako terénnu depresiu. No a v jej mieste sme predpokladali nejakú existenciu nejakého zaniknutého objektu, tak sme tam urobili sondážne archeologický výskum. Zistili sme, že vlastne táto prepadlina je vysekaná do skalného podložia. Bola vysekaná za nejakým účelom, ale nepodarilo sa nám archeologickým výskumom preukázať, z akého dôvodu tam si dal niekto tú námahu, aby tam vysekal vlastne do tej skaly nejakú priehlbinu. Môžeme predpokladať, že sú to vlastne možno, že základy nejakej stavby, ktorá z nejakých dôvodov nakoniec nebola zrealizovaná. No a z istotou vieme povedať, že vlastne tento počin vlastne vysekania tohto otvoru do tej skaly sa udial niekedy v období 13. až 15. storočia na základe tých archeologických nálezov, ktoré sme tam objavili.
0: Ja mám taký zvláštny pocit z tohto miesta. Podľa názvu Maginhrad by som očakával nejaký stredoveký hrad, nejaké múry alebo pri zrúcanine aspoň zvyšky múrov, ale tu nevidíme doslova nič. Nachádzame sa na nejakej plošine, vidíme pred sebou mohutnú rozhľadňu, asi 16 metrov vysokú, ale žiadne múry, prakticky žiadne kamene. Ako to teda vlastne s týmto hradom je?
1: Opäť sa musím opakovať, že tento Maginhrad má v sebe viac otázok ako odpovedí. Je to pravda, na tomto hrade, v úvozovkách hrade, nie sú známe žiadne múry alebo nejaké iné nadzemné konštrukcie.
0: Ale napriek tomu na mnohých portáloch vidno, že turistických portáloch špecializovaných, ľudia tam zdieľajú nejaké fotografie, kde vidíme niečo, čo múry pripomína. Čo si to vlastne fotia?
1: Neviem presne, z ktorej časti pochádzajú tie fotografie, ale tu vlastne na tejto centrálnej časti nie sú zachované žiadne kamenné múry. Preto je otázka, akú funkciu mala táto výšinná poloha. Je to určite strategické miesto, z ktorého sa ponúka vynikajúci výhľad na údolie Rimavy. Môžeme sa domnievať, či to bol nejaký hrad, hrádok, alebo len nejaký objekt s nejakou strážnou signalizačnou funkciou, napríklad len nejaká veža. Zatiaľ tieto otázky ostávajú nezodpovedané.
0: Čo sa týka ešte písomných prameňov, máme nejaké zdroje o tomto hrade?
1: No, tie písomné pramene sú veľmi skromné. pokiaľ viem, tak jediný písomný záznam sa viaže k rokom 1453 až 1458, keď sa vlastne na tomto hrade alebo na tomto hrádku spomína existencia bratrickej posádky.
0: Zakončíme to ešte tým archeologickým výskumom, o ktorom sme sa rozprávali. Vy ste archeológ, viete to aspoň odhadnúť. Preskúmané je, z toho, čo som pochopil, veľmi malé percento plochy tohto hradu. Je možné, že nás tam čakajú nejaké prekvapenia?
1: Je to možné, vylúčiť sa to určite nedá. Vlastne tá poloha Maginhra bola osídlená v praveku vo viacerých etapách. Dokonca je tam známy aj nález železnej sekery Bradatice z veľkomoravského obdobia. To stredoveké osídlenie je jedna veľká neznáma, takže určite nejaké prekvapenia v prípade nejakého archeologického výskumu väčšieho rozsahu by nás tam mohli čakať.
0: Keď sa pozrieme tuto do okolia, nejaké zaujímavé archeologické lokality?
1: Tých archeologických lokalít je tam zaznamenaných viacej. Celé to údolie Rimavy, vlastne celý ten Malohont, bol pomerne intenzívne osídlený. Napríklad v blízkej obci Čerenčany je známa osada z doby bronzovej. V blízkosti Rimavskej soboty je napríklad známa, alebo bola archeologickým výskumom odkrytá osada z doby rímskej, ako aj stredoveká osada. No a tých lokalít je tam zaznamenaných viac, napríklad Rimavské Brezovo, tam je takisto známe pohrebisko z doby bronzovej. V Rimavských Zalužanoch v miestnej časti Príboj sú napríklad známe vápenné pece z 19. storočia, takže naozaj ten región bol pomerne husto osídlený.
0: Naša návšteva na Maginhrade sa končí. Aby sme nešli tou istou cestou, ako sme naň vystúpali, tak sa budeme vracať smerom na Nižný a Vyšný Skálnik.
2: Hodina vo Veľkých Teriakovciach utiekla ako voda. Ochutnali sme poctivý domáci syr, objavili 102 maľovaných príbehov na strope kostola a spoznali ľudí, vďaka ktorým tento kraj žije. Dnešné putovanie pre vás pripravili moderátori Branislav Caban a Mariana Kovačechová. Spolupracovali hudobný redaktor Jan Fiala a zvuková majsterka Iveta Janáková. Reláciu vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v máji 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Lučenec Blatný vrch, ktorý šíri program Rádia Regina na frekvencii 88,2 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Doteraz sa autorka viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Ako sa píše v anotácii ku knihe, krajina sa mení, stáva sa súčasťou Európy a na sídliskách v malých mestách sa meníme my. V našej literárnej polhodinke vám tradične ponúkneme ukážky z knihy, recenziu a môžete sa tešiť aj na krátky rozhovor s autorkou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Detve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe.
1: Fono. Ako budeme neskôr počuť v rozhovore s autorkou, niektoré problémy dospievania sú univerzálne a nemenia sa v čase. Ktorá z nás si nepamätá, ako ju vydesilo napríklad obyčajné pozvanie kamarátu ísť na kúpalisko. Rýchlejšie ako iné pozvania dokáže v hlavách mladých dievčat naplno rozozvučať hlas vnútorného kritika. Čeliť mu musela aj protagonistka príbehu Janka. Ukážku z kapitoly Nohy ruky interpretuje Ivana Kováčová.
0: Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno. Najmenej 4 roky som na detvianskom kúpalisku nebola. A tak, keď mi zazvoní Maja a vyhrkne: "Poď dolu a zober si plavky, ideme na Kubko." Chvíľu mi trvá, kým jej do telefónu vôbec niečo poviem. Nejdem na Kubko. Poď, aj Nadia ide. Zložím Maj a idem k telefónu, ktorý máme položený na plastovej poličke pripevnenej na stene. Vytočím z pamäti Nadino číslo, nechám raz zazvoniť a idem na balkón, z ktorého sa vykloním. Nadino okno sa otvára a o chvíľu sa v ňom zjaví Nadia. Ty s nimi ideš na Kubko? Opýtam sa a pozerám dolu na Maju, ktorá aj s ostatnými čaká pred vchodom pri prašiaku. Hej, ideš? Veľmi sa mi nechce. Nepôjdeme sa radšej prejsť, alebo čo? Ja idem. Už som jej to sľúbila. A kto všetko ide? Všetci. Nadia pozrie dolu na prašiak. Zhora rozoznám Maju, Romana, Kyčerku, ale ďalších nepoznám. Ja ostanem doma a pôjdem s Bobou na bicykel. Mohli by sme vám prísť zamávať cez plot. Ako chceš, ale bude sranda. Mám biele nohy. Veď aj ja, usmieva sa na mňa. Jej lýtka sa zužujú. Stehná nemá také výrazné ako ja, a prsia má aspoň o dve čísla väčšie. Nerozumie, aký mám problém. Tak sa ozvi, keď sa vrátiš. Dobre, ale dnes je aj večerné kúpanie, takže asi budeme dlho. Aha, tak čau. Tak veľmi by som chcela ísť s nimi. Byť toho súčasťou. Postavím sa do stredu chodby, kde máme na stene oproti vchodovým dverám zavesené veľké zrkadlo v zlatom ráme. Vyzlečím sa a pozerám na seba. Sheila leží na koberci pri kuchynskej linke a tiež na mňa zíza. Otáčam sa, obzerám z každej strany, študujem svoje telo v nohavičkách. Mám pravdu. Moje lítka sa nezužujú, sú hrubé. Ale na druhej strane tam budú vyzlečení všetci. Možno nikto nebude venovať pozornosť mojim nohám. Budú sa predsa pozerať na tie pekné a nie na tie škaredé. Takže pri najhoršom sa na tie moje nebude pozerať nik. Smiať sa mi nebudú, takí debili zas nie sú, tým som si istá. Rýchlo vbehnem do svojej izby. Otvorím šuplík pod televízorom a vytiahnem plavky zastrčené úplne vzadu. Natiahnem si ich. Potrebujem zistiť, či som z nich nevyrástla. Jednodielne čierne plavky dodajú môjmu telu trochu elegancie. Spredu nevyzerám až tak zle. Zozadu sa radšej tentoraz v zrkadle neskontrolujem, aby som si to náhodou nerozmyslela. Keď nebudem vo vode, omotám si okolo zadku úterák a vybavené. Zavolám Nadi, nech ma počkajú. Načmáram otcovi lístok s odkazom.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Románovú prvotinu Jany Iru prinieslo vydavateľstvo Lindeny. Recenziu pre nás napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Detva sa od roku 1996 píši postavením okresného mesta. Leží nedaleko Zvolena a Lučenca v Banskobystrickom kraji a jej rozvoj výrazne ovplyvnila výstavba podpolianskych strojární, ktoré od 50. rokov 20. storočia prispeli k zaľudneniu mesta. V roku 1998 je Detva typickým slovenským malomestom. Neveľkým, ale pre školáčku Janu nekonečným vesmírom, kde je všetko a nič zároveň. Priestor a čas konca 90. rokov formuje podobu detskej duše a zanecháva na nej večný otlačok, ktorý so sebou nesie nezmazateľné pomenovanie Detvanka. Prichádza jar a s ňou i kolotoče a nový priestor pre školákov, ktorí už nemusia byť zavretí v bytoch, ale môžu posedávať vonku. Tento raz je však sezóna kolotočov iná. Jana a Naďa vyrážajú do ulíc, ale po zime sa mení Nadino vnímanie okolia a ona sa už nechce voziť s malými deťmi. Medzi priateľkami sa objavuje trhlina, ktorá sa zväčšuje, mizne a potom znova otvára ako stará rana. Do dospelosti kráčame každý vlastným tempom a nevedno, ktorou cestou sa vydáme. Ak sa na nej staré priateľstva rozpadnú, ide o pochopiteľný, no nemenej bolestivý výsledok prvých skutočných dúškov života. Detvu pred rokom 2000 netvoria iba obľúbené miesta školáčok, telekomunikácie, kde posedávajú skupinky tínedžerov, či Ciglan, kde neplnoletým bez váhania nalejú alkohol, ale najmä vzťahy medzi nimi, rodinné prostredie a spoločenská atmosféra. Kým kamarátstva vznikajú a zanikajú, podobne je to aj s prvými láskami, ktoré sa riadia nepísanými pravidlami pohľadov, letmých dotykov a nevyslovených otázok. V časoch bez internetu sa medziľudská komunikácia zdržiava v osobnej rovine a začína stlačením zvončeka vo vchode bytu či výkrikom pod balkónom. Správy či telefonáty sa naopak riadia výškou kreditu, ktorý je často nulový, a tak sa pre odkazy využívajú kamarátky a kamaráti. Tí občas človeka pozdvihnú, ale často i stiahnu do hlbín, z ktorých sa už nedokáže vynoriť. Autorka vrhá na svoje detstvo láskavý, ale triezvy pohľad, v ktorom sa neodrážajú geografické hranice Detvy, ale hranice malomestského myslenia za zvýšenými hlasmi v domácnosti, trucovitou mlkvosťou, otcovými odchodmi do krčmy či matkinými dôvernými telefonátmi s kolegom. Nedospelé vnímanie rodinnej i spoločenskej situácie ani zďaleka nenaznačuje nezrelosť. Detskému pohľadu neunikajú modriny na cudzích rukách, utrpenie zvierat ani smerovanie krajiny na západ. S nádejou typickou pre mladý vek sa Jana stavia za správnu vec, dokonca i sama za seba, a núti okolie príjmať nadchádzajúcu zmenu i pominuteľnosť zamlčiavaných vecí. Každé slovenské malomesto je v roku 1998 Detva. Ale o takmer 30 rokov neskôr by sme také miesto už na mape nenašli. Zostali po nich iba názvy. Podniky, kde ste si kupovali žetón a hádzali šípky, sú však zatvorené. Nikto už bezcielne neposedáva pri opustených budovách a pri rodinných konfliktoch neraz zasahuje terapeut alebo psychológ. Slovensko sa vydalo západnou cestou a neistota z jeho geopolitického ukotvenia do istej miery pominula. Vegetariánstvo nahradilo vegánstvo, nad ktorým sa nikto nepozastavuje, a metódy výchovy detí sa zásadne zmenili v ich prospech. Autobiografický príbeh o Detve na prelome tisícročí nie je iba príbeh o meste a jeho obyvateľoch. Je to aj univerzálny obraz dospievania, strát a premien. Presahuje hranice konkrétneho miesta a vytvára mikrokozmos, ktorý existuje už iba v spomienkach dnešných štyriciatnikov. Autorka v ňom citlivo skúma realitu medziľudských vzťahov, vlastnej identity a silu spomienok, ktoré formujú človeka aj s odstupom 10 ročí. Prechod z detstva do dospelosti sa nevyhnutne spája so stratou ilúzií, ale aj tvorbou nových, kde sa zrkadlí naše 13-ročné ja, ktoré rozdáva letáky slobody zvierat v rodnom meste a navrhne vlastným rodičom rozvod.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa s Janou Íru v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprávala Adriana Totiková. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Hrdinka knihy postupne objavuje svet vzťahov, svet rodiny a objavuje aj samu seba. Čo konkrétne ťa na tomto období života najviac fascinuje? Už si spomenula, že je to pravdepodobne veľmi zásadné obdobie pre každého človeka, ale čo je teda takéto špeciálne pre teba?
3: Tak pre mňa je najdôležitejšie asi, alebo si rozmýšľala som veľa o tom, že prečo nás toto obdobie tak ovplyvňuje, a myslím, že je to z veľkej časti preto, že zažívame tie mnohé veci a to hľadanie sa poprvýkrát, všetky tie emócie a ako chceme niekam patriť a nejaké prvé lásky, ale aj hľadanie nejakej osobnej identity, kto sme a kam by sme mali ísť, a zároveň sme ako keby oprostení ešte od problémov a nejakých dôležitejších povinností, ktoré nás neskôr ako dospelých zavalia. Takže vieme ako keby prežívať, mám pocit, tie emócie intenzívnejšie.
2: Za seba poviem, že minimálne do tej strany, kam som sa dostala ja, sa ti podarilo nesmierne dobre zachytiť ten pocit doby, pretože ja ako tvoja generačná súputníčka som sa naozaj v tom našla a veľmi sa mi pozdávali aj rôzne popkultúrne fenomény, ktoré sa ti s takým humorom podarilo tam dostať. Či už to boli rôzne časopisy pre mládež, alebo to, že každý túžil nie po mestskom alebo horskom bicykli. Do akej miery pre teba takéto pozorovanie toho, nazvem to, že popkultúrneho sveta, alebo toho, čo tú dobu nejakým spôsobom tak vizuálne a zážitkovo definuje, bolo dôležité?
3: No, do veľkej miery tým, že som chcela budovať nejaké emócie v tom čitateľovi, tak musela som stvoriť ako keby nanovo ten svet, aby bol uveriteľný a aby sme sa do ňoho dokázali preniesť.
2: Poznáš teda svoju generáciu. Dnes mladí ľudia vyrastajú opäť v nejakom inom kontexte, opäť niečo iné je pre nich dôležité. Majú aj svoj mikrosvet v podobe mobilov a v podobe sociálnych sietí. Máš pocit, že rozumieš dnešnej mladej generácii, alebo naopak, že je tam pre teba nejaká možno priepasť alebo nejaká medzera, že tam porozumenie nie je?
3: Ja si myslím, že to majú rovnako zložité, ako sme to mali my. Myslím, že všetci tínedžeri si prežívajú ako keby to isté obdobie. Tiež chcú niekam patriť, chcú zapadnúť, chcú prežiť prvú lásku. Takisto sa hľadajú. A možno, že to majú ešte o niečo ťažšie tým, že sú na tých mobiloch a napríklad aj v Detve, ale aj v mnohých iných mestách sa diskotéky pozatvárali, pretože tí mladí ľudia tam nie sú, takže chýba dopyt. Takže je to náročné. A oni sa nemajú kde stretávať. Ale zase majú napríklad vybudovaný svoj živý jazyk, plný skratiek, a možno nie sú tak dobrí po verbálnom vyjadrovaní sa, ale myslím si, že ten písomný prejav majú veľmi živý.
1: Recenzentka Mara Stanková o Detvanke napísala: kniha je realistickejšou verziou niektorých hitov od Elánu, Tublatanky či Týmu. Darmo. Prvé lásky, hudba z pásky alebo CD, to sú veci, ktoré zažili všetci. A je jedno, či v roku 1994 alebo aj 2001. Priateľstva s ľuďmi, ktorých vám určil rovnaký rok narodenia, spoločná trieda alebo jeden vchod či sídlisko, náročnosť dorozumieť sa s tými najbližšími, rodičmi a pocit, že nikam nepatríte, hoci by ste tak strašne chceli. Toto všetko zažíva Jana. Ukážku z kapitoly Sny interpretuje Ivana Kováčová.
4: Keď prídem k sestre, práve nakladá malého do kočíka. Pridám sa k nej. Kráčame smerom na Novosady, kde bývajú jej svokrovci. Tvrdí, že svokra jej zabaví Alexa a ona si môže v pokoji vypiť kávu. Nespomínam si, že by takto niekedy s malým prišla k nám. Je pravda, že mama uvarí, napečie, ale hrať by sa s ním nehrala. Teda nie dlhšie ako 5 minút. Možno otec. Ten má deti rád. A kde je Andrej? Išiel za bratom. Nikomu to nepovedz, ale možno pôjde do Ameriky. Fakt? No, chceli by sme. A na ako dlho? Neviem, na dlho. A ty by si išla s ním? Možno, neskôr. Na začiatku určite nie. Ale naozaj si to nechaj pre seba. Nie, že to dopadne ako s tou tehotenskou knižkou. Prikývnem. Nestačí, že odišla od nás? Ale ešte odíde aj na opačnú polovicu zemegule? No, na druhej strane by som ju mohla ísť potom pozrieť. A ktorá krajina je lákavejšia ako Amerika? Aj tak ešte nič nie je isté. Vybavujú víza. Zháňame peniaze, ktoré musíme mať na účte, aby mu ich dali a tak. Alexík sa v kočíku rozplače a ona ho začne tíšiť. Nad posteľou mám iba mapu Európy. Amerika je vzdialený sen. Ani len slepú mapu amerických štátov by som nebola schopná správne vyplniť. Ale na druhej strane, dokázal by to Američan? Ja mám aspoň nad posteľou svetlomodrú šatku s vysokými vežami VTC, na ktoré sa túžim ísť pozrieť. Prejdeme cez mostík k Novosadom. Sestru odprevadím ku vchodu svokrovcov. Z nádejou sa rozhliadam medzi panelákmi. Tenis nikto nehrá, aj pingpongový stôl je prázdny. Zbadám ich vzadu na lavičke. Dana spoznám hneď, hoci sedí ku mne chrbtom. Je tam s Ďufom. Prídem za nimi. Sadnem si vedľa Ďufa. Zdá sa mi to menej nápadné. A navyše ho aspoň lepšie vidím, keď sedím oproti nemu. Sheila si poslušne ľahne k mojim nohám. Prezradím im, že plánujem ísť na gymnázium do Bystrice. Ďufo ide na zosku a Dano sa vraj hlási na drevárinu dozvolená. V duchu sa zasmejem, keďže som nad tou školou tiež uvažovala. Mohli sme byť spolužiaci a chodiť spolu autobusom do Detvy a možno by... mohlo by sa stať čokoľvek. Detvu mám rada, ale teraz chcem odtiaľto odísť. A keď mi bude chýbať, cez víkendy budem predsa vždy späť. Sedím tam s nimi pred ich vchodom a všetci traja sa tvárime, že je to normálne, že to nie je výnimočná chvíľa. Smejeme sa a podpichujeme, kým neusúdim, že je čas ísť domov. Zotmelo sa. Domov idem po Pričínskom a našťastie ho nestretnem. Aj by som chcela, aj sa bojím. Teraz mám príjemné pocity z Dana a z toho, ako mi s ním bolo meko a ľahučko. Nepotrebujem rozdúchavať svoje modré motýle, aby opäť poletovali celým telom.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili románový debut Jany Iru Detvanka. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Boris Alkalagi, Ala Kováčová a Miro Čih, vám poslucháčom Rádia Regina Západ želajú pekné popoludnie. Stria je razom raz kvarteto, a to už tradične, o tejto dobe každé dva týždne. Aj dnes teda po dvoch týždňoch vítam šéfa slovenských záhradkárov, pána Eduarda Jakubeka. Zdravím vás.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Tradičná otázka, pretože veľmi ma to teší, že máme dosť často šťastie na seba v ostatných týždňoch. Takže z mojej strany tradičná otázka, kde ste zase boli a kam sa chystáte? Vy taký svetobežník. Ja som v tom našom malom ponímaní slovenskom.
2: My máme radi športovú terminológiu, tak je to 5-2 prospech Bratislavy, lebo dva dni som bol na východe, pondelok, utorok, a teraz až do nedele fakticky chodím z jednej dedinky, z jedného mestečka do druhého, na včera nádherný zážitok, a pozdravujem všetkých občanov z Veľkého Bielu, tam chodím pravidelne už niekoľko rokov. Posledný strih bol v septembri urobený a tie stromčeky sú nádherné. Aj tí návštevníci, ktorí tam prišli v pomerne pekinom počte na dedinu, okolo 50 ľudí, boli prekvapení, aké sú pekné listy.
1: Aké to bolo podujatie, ak
2: smiem? To je pre obec, ako pre základnú organizáciu Veľký Bijal Slovenského zväzu záhradkárov, ale to je, tam aktívne pravidelne chodíme. Tak sa potešili, že jak tie stromy presne reagujú tak, ako my sa tu bavíme, ako im doporučujeme tie stry, aby tam neboli vožky, aby boli zdravé listy, aby tam bola úroda. Čo ma potešilo, bola tam aj veľmi pekná nasada plodov. Takže mám z toho takú veľkú radosť.
1: Takže esteticky tie stromy boli pekne upravené, tak ako vždy radíte a kážete v tom.
2: Áno, postupne sme ich tak znižovali, že už budú na budúci rok obrať zo zeme všetky. Akurát tá vyššia čerešňa, ktorá bola veľmi vysoká, tá ešte má vždycky tie 4 metre, takže ju znižíme po zbere plodov, je obsýpaná plodmi, nádherná odroda. Takže pôjde o 2 metre ešte nižšie a tak sa dostaneme do cieľa. Čiže aby sme nemuseli tie rebríky používať a vysoko zberať, aby si tie stromy oddychli, aby sa netrápili, aby tam neboli viditeľné choroby, škodcov, a to všetko dokážeme urobiť, dá sa povedať, na 90% mechanicky. Aha.
1: A tie stromčeky, o ktorých ste teraz hovorili, to sú v súkromných záhradách alebo nejaké obecné lokality?
2: Tieto aktivity nejaké poskytla jedna občanka, veľmi pekná ako záhrada, čiže nie každý chce do svojej záhradky, pustí do rodinného domčeka pustiť taký dáv ľudí, čiže jej patrí úcta, ona sa teší vždycky. Takže keď nás počúva, tak aj ju pozdravujem. No a dneska opäť také nádherné dielo na Svrčej. Ja som sa veľmi potešil tým stromčekom a dobre som tam išiel. Dneska som nekopal, lebo sme okopávali pred dvoma týždňami, ale nádherne sa nám množia v tomto období vožky, molice, čiže všetky tie viditeľné choroby, či tam sú vožky, či nie sú tam vožky, všetky tie stromčeky a kríky dostali dneska odo mňa zabrať, to znamená, som ich zostrihal.
1: Fajn, že si začal o tom hovoril, bo som sa k tomuto presne chcel dostaviť ešte o tých vožkách s takým oduševnením hovoríte.
2: Ale nie len vožky.
1: Radosť opäť športovou našou obľúbenou terminológiou, že radosť z víťazstva nad vožkami.
2: Áno, tak ja nepriateľov používam ako na hnojenie, ja to vždy používam, takže dali sme ich do kompostu, čiže všetky tie letorastly, či boli tam vožky, či neboli vožky, nech to robia všetci, čiže prírastky, čo nám vyrastli, nech to zakratia zhruba približne na tých 10 cm, tam netreba presne merať.
1: Jasné.
2: A budete mať takú peknú kopku tých letorastov, dáte to do kompostoviska, alebo aj výlu sa dá z tohto urobiť a je to výborné aj na hnojenie.
1: Ako like som sa vás pýtal pred vysielaním a trúfnem si predpovedať, že možno mnohých poslucháčov tá otázka napadla, že dobre, odstránim to a teraz urobím niekde ohýnek a tam to spálim. Vy ste povedali, že kompost. Takže
2: nie.
1: V tom kompostovaní a v komposte ano, tu bude zahynúte zúžitkované do poslednej
2: larvičky zahynú. No a sú hnojivo v tom komposte, lebo už nemajú čo cícať z tých listov, lebo tie listy sa vysúšia. Tak to je veľká výhoda. A ešte jednu takú veľkú radosť dneska od tých včelárov mám. Máme rekordérku broskyňu. Ja to tak nazývam. Sme spočítali plody, koľko tam je, a predstavte si, štvoročná broskyňa 205 plodov.
1: A koľko je taký normál?
2: Taký normál, 20-30 ponechať, hej. Uh-huh. Ja som to na ročky nechal, samozrejme, sú veľmi pekné. Mám kvôli tomu, aby tí, čo prídu o 2 týždne, bo dneska nie je tam školenie, verím, že sa nebude trápiť, lebo môj štvor listok, čiže tie devčatá, ktoré tam sa mi pomáhajú pri tom zbere tých vošiek a pri zálievke prídu to polia na budúci týždeň, aby to uniesla, samozrejme.
1: Presne, to som sa chcel spýtať, vydrží to tá broskyňa?
2: To nevydrží určite, ale vydrží...
1: No musí to byť ako nejaký vspierač, ktorý drží, neviem, tak koľko kilo na pleci a už čaká,
2: ostatné, ktoré tam sú také normálne broskyne, tak majú po tých 20 až 80 plodov, takže netreba sa tešiť, že štvoročné alebo 5-ročné stromčeky majú veľa plodov, lebo sa vyčerpávajú tým, takže tam treba regulovať, treba robiť tú prebierku plodov. A samozrejme, to mulčovanie a závlaha je veľmi dôležitá. Čo je mulčovanie, to znamená všetko to, čo tam pokosíme na tej veľkej ploche a na krásnej záhrade, tak sa dáva ku stromčekov, samozrejme, aby to vlahu okolo tých stromčekov sa držala, aby tá vlaha, aby sa nevyparovala. Mm-hmm. Čiže okrem toho kypreňa je potrebné vždycky mulčovať najlepšie pokosenou trávu.
1: Mm-hmm. A to už sa teraz robí. Už bolo počúčili, kde kosačky, len to tak bzučalo.
2: Tak ako si mulčím v Prešove, ja sa v tom vyžívam, ja potrebujem 3-4 hodiny mať pohyb, čiže zmenu, nielen strihanie stromčekov, ale ručná kosa. Akorát to neviem naklepať, takže mám dobrých našich zahrad v Solivare v Prešove, ktorý mi to naklepuje a potom už sa rozbeniem od rána a snažím sa takto tým stromčekom pomáhať. Čiže vlaha je veľmi dôležitá.
1: A ešte to, čo ste už aj naznačili, aj každú čičku reláciu, to hovoríme, že skracovať, že ak ste hovorili, že aj tá čerešňa obrovský, vysoká 4 metra, jabloniam to absolútne tiež nesedí, čiže stále tak, dbať na to, aby...
2: Tá veľká výhoda je, tá, nielen zakracovať sa musí, ale potom ešte raz, lebo ináč budeme mať biče, výhonky do konca roka metrové, dvojmetrové a sa budú vyhoľovať, ale súčasne nielen zakracovať, ale to, čo tam je hore, aj tá mučnátka, alebo nadbytočný počet konárikov, vyhonkov, ktoré zabráňujú proste vyžive tých plodov, to tiež odstraňujeme. Čiže nielen zakracovanie, ale tá korunka tých 7 upravovacích strihov, to ide rýchlo, lebo sa s tým hráte, tam iba nožničky používate. No takže to pomáha udržovať tie plody. Korunky sú vždycky svetlé, vzdušné, čiže nie dvakrát, trikrát, jak sme doteraz to robili a strihali tie stromčeky, ale tých 7 aktívnych mesiacov, to znamená od toho apríla do toho októbra ukončíme všetky strihy. To vždycky vám budem takto radiť, lebo to je najlepšie. A neexistuje, aby do ďalšieho roku vám namrzli broskyne, alebo proste marhule, alebo iné ovocné stromy mrazom. To sa nemôže stať, ako náhle majú stromy kondíciu, to znamená, sú pevné. Hej, tak ani tá monelioza, keď tam nie je toľko, ani ten gliotok, ani apoplexia, čo zvlášť pri marhuliach, ktoré sú veľmi napadnuté moneliozou a ďalšími hubovými chorobami, čiže nám odchádzajú. A tam už nejaké postreky nepomôžu. Tam pomôže jedine tvrdý rez, to znamená aj teraz v tomto období, v týchto mesiacoch, keď ja vidím, že tie marhulky alebo broskyne mi odchádzajú, čiže vedne, bez mihnutia oka aj s tými plodmi, čo tam sú, 2/3 ide dole. Aby sme zachránili strom z tých hrubých konárikov, ktoré my zrežeme aj väčšie stromy, nám ešte majú dosť času do konca roka zo spiacich púčikov vyrástie vlky. Čiže oni nám zachránia ten strom, iná zachrana nie je, lebo tá infekcia sa dostane až do kmeňa, do korenov a celá marhulka nám odíde, alebo broskyňa.
1: Už sme hovorili v náznakoch o tom, že dobrý záhradkár už teraz v tejto chvíli a v týchto dňoch môže šípiť, že aká asi úroda bude, pretože ste už hovorili aj konkrétne čísla, že ten strom mal toľko a toľko plodov. Tak zaujímalo by ma, že ako geografické determinanty pôsobia na úrodu, pretože v správach, povedzme, našich, povedzme na obrazovkách Slovenskej televízie, sa vyjadrovali ovocinári, konkrétne o jabloniach, že prečkali tie mrazy, všetko je v poriadku, že tá úroda by mohla byť dobrá. Potom sa presunieme k susedom do Českej republiky a tam počujeme, že v niektorých oblastiach budú asi ovocinári žiadať vládu o príspevok, pretože niekde vraj stratia 50% úrody. Čiže preto hovorím o tom geografickom podmienení, že tu, povedzme na tejto strane Karpát, je to dobre, zájdete za kopec a tam zrazu tie mrazy možno inak fungovali, ako fungujú tu, a to isté platí o Morave, Južnej Morave. Takže ako to je?
2: Veľmi to vplýva, nielen čo sa týka regiónu, ale v tej istej obci. tej istej obci. Ak máte...
1: Čiže horný koniec môže mať také... A,
2: samozrejme, to je môj prípad, tak, lebo máme záhradkovú osadu, kde je potočí, kde je mrazové. Prakticky tieto mrazíky sa ťahnú. A tam nemáme, proste nám zmrzli aj marhole, aj proste čerešne, aj podobne ako tu u nás, aj na tej Svrči. Tam marholky nemáme, lebo kvitli vtedy v Bratislave, keď boli tie mrazy. A tam boli 6 dní. Takže stačí 100 metrov, alebo 200 metrov, alebo nejaké chránená oba, že tam je tá čerešňa medzi domami, že sa zachráňa. Najlepšie sú na tom tí, lebo keď tak idem vlakom, tak stále sledujem, kedy stromy kvitnú, ako kvitnú, či sú namrznuté, lebo to vidno, keď sú blízko proste tej cesty vlakom. Takže teraz momentálne kvitne v Poprade, v Spiske Novej Vsi. No tam kvitnú teraz vrticky jablonky.
1: A už ani v Poprade asi mrazy nehrozia, takže...
2: Určite budú mať dosť toho, len môžu byť ďalšie faktory, krupobytia, alebo veľa tých plodov, tiež nie je dobre. Takže aj hrušky. Ak teraz kvitnú a nebudú mrazy, tak tam úroda bude veľká. Ale keď boli tie mrazy silné, tých 6 dní, aj na východe, aj tu u nás, tak tie marhule tam nemohli to vydržať, alebo čerešne. Napríklad v mojom rodinnom dome, kde bývam v Solivare, je spustu čerešní. A od 200 metrov ďalej, jak som spomínal, tú záhradkovú osadu, tam ani jeden záhradka nemá nejaké čerešne, lebo všetko pomrzlo, lebo práve tedy boli tie mrazy. Hej? A čiže tá lokalita svah a vôbec tie prízemné mrazíky sú veľmi rozhodujúce.
1: Čiže... Jeden svah, jeden rodinný dom, alebo nejaké vetrovanie.
2: Alebo po odkvitnutí, veď tie plodíky sú veľa citlivejšie, keď už sú tie plodíky na zamrznutie, ako keď ešte sú len v púčikoch. Takže tých faktorov je veľa a práve našim záhradkárom môžeme pomôcť tým zakrácovaním dvakrát, trikrát, to nie je ten šitovres, že tie odbočky, ktoré nám vznikajú v mesiacoch máj, jún, neskôršie kvitňú. To je veľká výhoda, lebo na tom istom strome. Lebo čo znamená druhotný letoráz? Prvotný letoráz kvitne hneď, lebo má silné pučiky. A my keď to zakrátime, a tie odbočky, to sú tie druhotné letorázy, tie sa neskôršie vyvíjajú. Do konca roka, tohto roku. Hej? Čiže na budúci rok budú aj neskôršie trošku kvitnúť, o nejaké 3-4 dní, a to niekedy stačí.
1: Takže treba ich nechať, hej?
2: Tak nie, nechať upraviť tak, aby ich nebolo veľa. Čiže nám pomáhajú to, že predĺžujú, jednoducho povedané, kvitnutie stromov.
1: Čiže samotnému celému stromu.
2: Áno, že neodkvitne ten stromček za týždeň alebo 3 dní, ale sa predĺží kvitnutie na dlhšie obdobie, na 10, na 12 dní a dúfam, že toľko mrazu nebude. Čiže tie prvé vám zmrznú a tie, čo kvitnú neskôršie a nie sú mrazíky, tie sa dajú zachrániť. Čiže je to viacej tých faktorov mechanických a vôbec tých, že naši záhradkári to poznajú, aj samozrejme zakrývajú aj podobne, takže ja veľmi doporučujem nad broskyne robiť tie prístrešky, to už všetci vedia, aj proti kučeravosti brosky. Mať to stabilne na určitú výšku robiť, že to bolo aj estetické, môže to byť drevené, zakrytie fóliou alebo nejakým iným materiálom. A keď hrozia mrazy, je problém na ten dvojmetrovú výšku nahodiť nejaký koberec alebo nejaký papier a zachrániť. Chápete, to sú rôzne, nie vo veľkom výrobe, ale na tých malých ploškách, keď ja chcem zachrániť jednu marhulku, jednu broskyňu, aby som mal niečo, tak urobím na ňu ten kryt a v čase toho mrzdotia, tak jak si chránime papriku, paradajky, že rôzne chryzantémy v jeseni, že zakrývame, takže to sú také technické veci a tým sa dá tomu predísť, že všetko vám v záhradke nezmrzne.
1: Áno. Navrhujem, aby sme si zahrali pesničku našim poslucháčom, pripomeniem telefónne čísla, dúfam, že ich poviem dostatočne pomaly, aby si ich tí, ktorí ich nepoznajú, aby potom nebola nejaká reklamácia, že sme to rýchlo povedali. Takže telefónne čísla si zapíšte, priatelia, o niekoľko minút ich budete mať možnosť použiť, čiže bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. A poznačte si aj našu mailovú adresu. Môžem s potešením konštatovať, že už tu niečo máme, už sme si to aj s pánom inžinierom pozreli, takže už vieme, na čo už asi budeme reagovať. Takže náš mail regina.západ@stvr.sk.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Áno, aj dnes sme otvorili dvere klubu záhradkárov 14:21. Vás pozdravujeme všetkých poslucháčov rádia Regina Západ. Dnes v čele záhradkárov ich hlava, inžinier Eduard Jakubek. Už sme hovorili o ovocných stromoch. Pán Jakubek, čo tak ísť trošku bližšie k povrchu zemskému a venovať sa takým jahodám, pretože o nich sa tiež teraz hovorí, začali aj samozbery, aj prvá úroda už sa zberá. Tak čo sa dá ešte robiť, alebo aké rady ešte v tomto smere viete poskytnúť?
2: Najpodstatnejšie samozrejme, ktoré rozhodujú opäť o výške úrody. S úrodou, to znamená s dozrievaním plodov, začínajú sa tvoriť poplazy. Poplaz to je budúca cerská rastlina. A tých poplazov je strašne veľa. A ak sa tvoria tie poplazy, je potrebné si všímať pri zbere, ktoré trsy sú najrodivejšie. To málo kto robí. Lebo potom zabudneme, už keď odrodia nám jahody, tak nevieme, ktorý poplaz, ktorej rastlinky pochádza, či je z tej najkvalitnejšej, či je z menej kvalitnej odrody. A potom si takto degenerujeme celý porast jahodoviska pri vysadbe. To znamená, ja som to vždycky takto robil a každému doporučujem, ak nemá veľké množstvo jahod, že má v riadkoch, aby tie najaktívnejšie, čiže najzdravšie, najviac, čo prinášajú plody, tie materské rastliny si označili maličkou paličkou, aby nezabudli. Aby mali istotu, že z nich budú brať poplazy. Čiže to je tzv. Pozitívny a negatívny výber. To sa robí všade, pri všetkých týchto pestovaniach. Aby sme na vysadbu nepoužívali materiál, ktorý je degenerovaný, chorý, napadnutý bakteriálnymi, hubovými chorobami, škvrnitostiami. To je prvá podstata. Ak sa ten poplas od stých začne tvoriť, snažme sa ho prichytiť k pôde, to znamená medzi tými riadkami kyprime. Nie veľmi doporučujem do črepníkov, lebo tam vysychá tá pôda, isté, treba polievať, čiže najlepšie je prichytiť do prekyprenej pôdy, to dá sa urobiť, keď je spon vzdialený 70-80 cm, a prichytiť paličkami jednoduchým spôsobom tú cerskú rastlinu z toho poplazu k pôde, aby nám zakorenila. Čiže takto máme prvú cerskú rastlinu. Z toho istého poplazu ešte prichytíme aj druhú cerskú rastlinu. Čiže iba dve berieme. Dve berieme.
1: A to vďaka tomu prichyteniu naozaj to pustí korene?
2: No, samozrejme. Pustí to korenky, keď to neprichytíme, tak bude sa trápiť. Bude...
1: Takže netreba to odstrihnúť a tak dať do zeme. Normálne tak, ako to ide.
2: Áno, nech vytvorí taký 5-6 cm, nech sa zakorenia v tej pône. Ako náhle majú tak 5-7 cm korienky, tú pupočnú šnuru, čiže ten poplas, treba od materskej rastliny prestrihnúť.
1: Takže až celý prestrihnúť.
2: Prestrihnúť, lebo ak to neprestrihneme, tak pekne mamka, čiže tá materská rastlinka, zabezpečuje tú cerušku, čiže cerskú rastlinku.
1: Ale seba nie.
2: Tak i trpí, hej, lebo musí vyživovať aj seba, samozrejme, ale súčasne aj ceru zasobuje, hej, živinami. To znamená, tá cerská rastlinka sa nestačí, nevytvára koreňový systém, lebo má výživu od materskej jahody. Vytvára síce veľké listy, lebo výživu má, ale má slabý koreň. A to rozhoduje, aké sa srdiečko vám vytvorí na ďalšie roky, keď chcete mať urodiť. Čiže tieto cerské rastliny, keď chceme 50 alebo koľko, tak z jedného trsu sa dá zobrať, napríklad keď máme po 2 a vytvoriť 5 tých poplazov, tak 10 sa dá kvalitných zobrať z toho kvalitného trsu z materskej rastlinky. Tak takto si potom presadíme najsamprv do školky, ako do materskej školky, čiže na takú predsadenie, aby mali viacej priestoru.
1: To stačí kus pár...
2: Áno, nejaký záhon. Záhradke si nájdeme, čo viem, taký na vzdialenosť 20x20 cm, aby na tom záhone nemali konkurenciu starých materských jahod, aby vytvorili pevnú koreňovú sústavu a pevnú listovú plochu. Toto je rozhodujúce. A bohaté srdiečko, lebo úroda na ďalší rok sa zakladá už teraz. Aké má to jahodové srdiečko veľkosť? Takže toto je veľmi dôležité. To bola moja taká špecialita aj v Nitre na škole, aj na Švočka 4 roky a dlhé roky stále, lebo na jahodách najlepšie sa učíte a hneď máte výsledky. Takže toto je veľmi dôležité. A potom v tom auguste pekne s rýľom urobiť také mačinové kocky, pekne so zeminou, a ich vysadiť na pripravený záhon, najlepšie po tak prehnojenej, napríklad okopanie zemiakov alebo po iných predplodinách, na vzdialenosť medzi riadkami 70 minimálne až 80 cm a v riadku na 30-40 cm. A tu vám opäť také prekvapenie poviem, ja mám rád tie rekordy, nielen v športe, ale aj v tomto. Ja som takto to robil dlhé roky a predstavte si, prvý rok Senga na odroda nám dala 186 plodov. To nikto neuverí. Lebo ja som to počítal s nebojím oteckom aj mamičkou, takže tie plody nedozreli všetky, lebo iste chytí pleseň. Hej, treba tú množstvo, treba zabezpečiť stružlinami, sme tam dávali, alebo slamou. Ale ten počet tam bol. A je rozdiel, keď máte na jednom trse 5 plodov, 20 plodov, alebo 100 plodov, alebo 50 plodov. Čiže takto sa robí to šľachtenie, čiže ten pozitívny a negatívny výber. Čiže nie množstvo jahod na ploche, ale kvalitné trsy. A ináč myslím, že každý vie, že tie jahodky pestujeme maximálne 2-3 roky na jednom mieste. Nie, že máme tam stále jahodovisko 10 rokov. Takže tie sú faktory veľmi rozhodujúce. Opäť zdravotný stav, hej, aby tam nebolo háďatko, aby tam neboli tie bakteriálne choroby, aby tam to nienilo. Čiže ozdravovanie tých listov, aby tam nebola tá fialová, bielá škvrnitosť. Takže to sú faktory, ktoré nikdy nekúpite, len získate praxou.
1: Aj vďaka médií vieme, že už som to pred chvíľou aj povedal, že sa rozbehol samozber jahôd. Opäť z mojej strany laická otázka. Neboja sa tí pestovatelia, že keď pustia do toho sadu a na ten záhon ľudí, ktorí si tam môžu niečo nazberať, že im to pošlapú, alebo niečo, čo sa možno ešte vyvíja, alebo mnohé plody postupne ešte dozrievajú. Či práve tie jahodky, ktoré sú ešte zelené alebo biele, kým budú červené, že budú došlapané, alebo... A ako to riešia takíto pestovatelia? Určite máte s tým skúsenosť.
2: No, samozrejme, je to proste na človeku.
1: Áno, že aj ohľadu
2: tam
1: príde, samozrejme. Že
2: aj šľapne, aj priamo, aj behajú po tých jahodách. Nielen po jahodách, ale i pre obranie jablok sú samozrejme. Ale čo máme robiť, keď tých pracovníkov nie je, hej? Čo má robiť ten podnikateľ alebo to družstvo, keď proste to nezvládne so svojimi ľuďmi. Hej? Podobne je to aj na agrokomplexe v Nitre. Keď tam niekedy bolo 30 ľudí a teraz tam sú dvaja chlapi, tak tam chodíme my ako záhradkári aj teraz toho 5. Dobre, hovorím termín, ja budem rád, keď prídu 5. júna na agrokomplex od rána od 8. Tam hlavné ťažisko je obec Veľké Zálužie, čo pomáhajú záhradkári. A opäť to okopieme, urobíme. Čiže nielen pri tých samozberov, ale pri tých prácach je veľmi potrebné. Ja to nazývam, a budem takto robiť tie samozbery vošiek, ja to nazývam takisto. Sa veľmi páči, samozber vošiek, čiže aj s tými letrostami. A ja dám tým chlapom a ženám, ktorí tu prídu o 2 týždne, nech to strieľajú. Ja tam budem, samozrejme, aj s tým, najprv musíme ich vycvičiť, ukázať im a dať im tie nožničky do ruku, alebo nech si sami prinesú a nech to robia, lebo to je dôležité, aby tí moji študenti alebo žiaci, seniori, to sú seniori ešte raz po celom Slovensku, dať im dôveru, lebo proste, dobre, tie nožnice a nech to robí.
1: To je zvláštna potéma, čo ste teraz pred chvíľočkou naznačili a povedali, že robíte školenia, že so seniormi. Ako taký senior k tomu pristupuje? Opäť sa tak pýtam, pretože o tom nič neviem. Sú zvedaví ako tí mladí junáci, alebo sa hanbia opýtať, aby nevyzerali, že aj sú už skúsení vekom, aj nejakými skúsenostiami v záhradkárčení, aby nevyzerali, že aha, tak toto som ja nevedel, alebo neviem. No, aké máte v tomto skúsenosti ako šéf-lektor?
2: Sme v Bratislave, tak vám poviem priamo v Bratislave. Pred 2 týždňami bolo minimálne 150 ľudí.
1: Hej. Predstavte si.
2: Nebudeme opäť hovoriť rekordy, lebo keď sme začínali tu v Bratislave, tak traja, piati na Havličkovi a podobne, takže ja sa tomu teším. Hej. Je to jedno, či je 50 ľudí, či 5, treba mať trpezlivosť, ale predstavte si, príde 150 ľudí pred 2 týždňami, ja mám len jednu požiadavku, oni to vedia, hej, aby boli ticho. Hej. To znamená, aby sa nerozprávali.
1: Inak Macharenku po prstoch, nie?
2: Nie, ja dám žlté kartičky, tak strandujem, oni to ma už poznajú. To isté v Banskej Bystrici, to isté v Prešove, tam proste nemám problém, nech príde aj 500 ľudí. Najväčší problém je v tých mestách, ako sú ďalšie, čo by chceli mať, treba z Košičania, aby hovorí, Edo, však u nás ti dáme na botanickej záhrade, pán Gregorek mi hovorí, Edo, koľko chceš plochy? Aby tak, jak v Prešove každý mesiac, ako v Bratislave, kde robíme školenia pre východňarov, hovorím, no dobre, no kto bude v Košiciach kopať? To nie len posadiť stromčeky.
1: Áno. Starať sa o to
2: nie,
1: treba.
2: Treba sa o ne starať. No a ja som takú mal túžbu, keď som bol zvolený ako za predsedu na ďalšie obdobie, že sa nám to podarí, neviem, či sa nám to podarí, ako mať ten tím v rámci celého Slovenska, ten pracovný tím. Hej? Čiže nielen výtvarné práce, nielen kreslenie, nielen ďalšie, ale že by sme boli rozmenutí aj v rámci okresov, aby okresné výbory nesedeli.
1: Hej? Pamätám si, to ste hovorili o tých víziách v rámci
2: Zúzora. Ja majú prešlo, lebo my máme tiež 7 členné predstavenstvo a kopem tam ja väčšinou. Hej? Takže to je asi moja chyba ako predsedu okresného výboru v Prešove tiež, hej? Že som ešte nenašiel tých kopačov tam. Hej? Ale zase tie, lebo toto je dôležité. Nielen posadiť ten stromček,
1: ale... Treba ako kauč správny, rozdeliť úlohy. Áno,
2: musí trénovať. Tak jak ten hokejista, momentálne je to aktuálne, jak môže podať výkon, keď nebude trénovať? Čiže on nebude kopať, ale on musí chodiť na tie tréningy dvojfázové a mať tú kondíciu. Čiže toto ja chcem dosiahnuť, aby tí ľudia, ktorí, preto sa nazývajú ihriska, lebo ja keď prídem na jednu záhradku a potom na druhú záhradku, nemáte spätnú väzbu. Čiže keď ti chodia ľudia v Bratislave alebo v Bystrici, v Prešove pravidelne, každý mesiac, je to na našich webových stránkach, čiže www.zvezahradkarov.sk, to už vedia tí ľudia a samozrejme www.zahradkariprešovnosť, čiže dvojduplové to je, už to vedia.
1: No, takže tam ide aj tú komunikáciu a tú spätnú väzbu, o ktorej ste hovorili.
2: Spätná väzba, lebo ja môžem povedať, čo chcem. Príklad, hej. A teraz, keď neprídeme k tým stromom o mesiac, alebo o dva týždne, tak ľudia povedia, no tak on si to tak povedal, on to zberá, a či to je pravda. Hej? Čiže ja si dávam bič na seba v tom dobrom. A nielen pri reze stromov, ale vytvoriť im, je to súbor faktorov, ktoré rozhoduje o vitalite, kvalite, kondícii. Čiže ak by sme my, keď sme rástli v 70-tnici, neboli behali po lúkach, po ihriskách, tak kde by sme teraz mali tú kondíciu? Čiže už od malička tie stromčeky ja pripravujem, tak ako svoje telo my by sme mali pripraviť kvalitne do života, nie potom si poviem v 30-ke začnem trénovať. Takže to isté je stromčeky, lebo tie stromčeky sú tak zanedbané a to je čisto chyba nás. Ako myslím, ako tých záhradkárov, alebo nezáhradkárov. Pretože ja keď nechám tie stromy 30-40 rokov raz voľne, no aké tie stromy môžu byť? Chápete, že sú zdegenerované, je tam súbor chorôb, je to katastrofa, nie je tam slnko, tam sú machily a toto ma najviacej trápi. Že, čiže toto, čo robíme so svojím telom, so svojou tvárou, tak to robíme aj so stromami. Takže tak jednoducho povedané.
1: Opäť navrhujem pesničku a potom po pesničke už skutočne sa dostanú k slovu aj naše telefónne linky.

0: už som povedal telefónne čísla, ešte raz ich môžem pripomenúť. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21 mailová adresa regina.zapad@stvr.sk. A práve na túto mailovú adresu nám prišiel pozdrav, ako to tak môžem povedať, Jána z Nitry. Mám marhulu, ktorú som sám dopestoval z kôstky starej maďarskej marhule a do nej naočkoval tú istú marhulu. Marhula má 4 roky, krásne sa vyvíjala. Robil som výchovný rez, ale tento rok po postreku proti monilióze sa jej rast zastavil tak, ako je to na fotke, už mesiac žiadny vývin. Mohol jej poškodiť ten postrek? Asi sa stalo, že bol silnejší, ako mal byť. Marhulu som zalieval cez sucho. Pán Jakubek tú marhulu videl, pretože Ján z Nitry nám poslal a hneď zareagoval, tak môžete tú reakciu zopakovať.
1: Tak jednoznačne, opäť som proti postrekom, tam netrebalo nič striekať, lebo keď chcete niečo zachrániť, tak musíte preventívne striekať, čiže nie už, keď je výskyt, tam nepomôže ani vyššia koncentrácia, ani iné, tam pomôže aj teraz toto, čo mu poviem tomu pánovi a pre všetkých, 2/3 z tej štvoročnej dať dole.
0: Hej. To, čo stále hovoríme.
1: To, čo stále 2/3, a keď toto nepomôže, nepomôže už nič. Pretože tá infekcia, ja som videl podľa toho obrázku...
0: Že išli
1: podľa...
0: tie konáre veľmi vysoko.
1: Samozrejme, lebo to bol súbor chorôb, nielen monilióza, doslabnutá, ale aj tá apoplexia, čiže rakovina. Čiže keď sa spoja tri silné choroby, tak vás zabijú. Hej. Takže i tento strom, a tam je jediná pomoc, hlboký rez, urobiť o 2/3.
0: A pomôže to?
1: No 100% to pomôže.
0: Takže nie je ešte odpísaný.
1: Nie je už odpísaná. Aj keď tá infekcia neprešla až ku koreňom, čo sa mohlo stať, čiže čím skôr mu doporučujem teraz, nech pekne ešte dneska, alebo zajtra ide na tú záhradku, nech sa dohodne s manželkou, lebo to je najväčší problém, že by sa proste manželia dohodli, svokrovci dohodli, lebo vy to zrežete a potom je nepokoj mesiac doma, mm-hmm. Pretože tam boli ešte 5 marhulky, ja hovorím všeobecne teraz. Hej. Takže tam nič nepomôže, len počúvnuť tú radu, nebať sa toho, a z tých spiacich pučíkov je cieľ, aby tam naštartovali nové vlky, ale teraz tie bunky nemajú tak napadnuté to moniliozou a rakovinou, takže jediný spôsob je hlboký rez a potom pokračovať s tými vlkami tak, že ich zakracovať na tých 10 cm.
0: Čiže ak, stále, čo hovoríte, ak sú tam už aj nejaké plody, dať to dole.
1: No 100%, nie. Kompoty budú na ďalšie.
0: Jasné, presne. A bude ich možno viac, ako čakajú tento rok. Že... Ano, dobre, máme tu opäť mail od poslucháčky Andreji. Dobrý deň, mám otázku. V záhrade mám 54-ročnú lipu. Minulé leto chcel manžel urobiť radosť dcere a v lipe postavil drevenú terasu. Navrtali do nej veľa skrutiek, aby to bolo bezpečne. Následne do mesiaca lipa zhodila všetky listy. Teraz na jar nám už nenapúčala dole pri kmeni, ale pustila nové výhonky s listami. Teraz už sme zhodili a vybrali všetky skrutky. Dá sa jej ešte pomôcť? Preto sa už smejem, lebo hneď mám pred očami pred pár desiatkami sekúnd minút vašu reakciu, pán Jakubek. Takže neviem, kto by asi potreboval 20 pozadku.
1: Viete čo, nie, ja to nazývam tak...
0: Dobrom, samozrejme.
1: Psychiatrickom. Tom dom, nech sa neurazí nikto. Lebo ja mám vnúčku, neviem, čo by som urobil, ale pre deti čo neurobíme. Takže ináč sú to v mode tie všetké budky a vrtaky a tak. Nerobme nič takéto, robme to opatrné. Keď chceme urobiť nejakú tú budku, tak nevrtajme tam. Robme to iným hodným spôsobom, čiže žiadne zárezy. Keď nerodili orechy, tak sme sekerami to škrtili, rozbíjali. To je úplný nezmysel, ne? Aby sme prinútili. Čiže aj tú lipu, alebo iný strom, kde robíme tie posedy. Ja to poznám po celom Slovensku, tak robíme kultúrne tie posedy. Ten posed nemusí byť vo výške, čo viem, 10 metrov, alebo 5 metrov. Alebo...
0: Volakedy kostoly stavali bez klincov a bez tohto. Dá sa aj také niečo, že keď už ten posed niekto chce, tak aj nejakým iným spôsobom?
1: Honťanské tesáre a vo Zvolenie Bratkovice, tam sú krásne posedy urobené, vzorové posedy. Hej. Čiže je strom a vedľa stromu je pekné hranoly, čiže nie sú vrtané do toho, vyzdvinem tie hranoly, urobím, lebo okolo toho stromu a do tej koruny. A tam urobím ten posed. To sú ukážkové posedy, čiže sú pevné, ešte aj so stopkami pri zemi, kmen je tu, tak jak posed, čo je 2 metre, niekto urobí.
0: Niekto takže aj posed je, aj strom je celý.
1: Samozrejme, ide to do koruny a tam je nádherné to. Vyzerá to ako karkulka, alebo jak to nazvať, taká chatka.
0: Na strašenú ložke.
1: Ozaj, ale nie vrtakmi. Iste potom to musí byť to pevné, lebo prvý je život toho dieťaťa. Tak, takže niekto robia kultúrne, niekto nezatínajú, niekto tam nevrtajú. A teraz sa si pýta, či sa dá tá lipa zachrániť.
0: Tak, dá sa aj pomôcť, hej, tak sa pýtam.
1: Áno, určite sa dá. Ja sa usmejeme. Nech zlikviduje ten posed v tej výške, niekto robí nový posed.

0: Ale všetky, čo robí, nech povyberá.
1: A dve tretiny z tej lipy nech na dole. To je jediná záchrana, aby v tej spodnej časti opäť tie spiace pučiky sa prebudili. Aha. Čiže tá lipa reaguje tak, ako spomína, že keď strom odumiera, tak sa snaží dať najavo našim záhradkárom, že od koreňa zo zeme idú tieto nové letorasty. Tak dve tretiny lipy i s posedom dole a nech urobí nový posed bez vŕtania.
0: Tak dúfam, že nebude tam mesačná tichá domácnosť, že pani Andrá to manželovi vysvetlí.
1: A dcera
0: bude v pohode, že teda ten posed sa nejakým iným spôsobom urobiť.
1: Áno, opuka určite, tak pozitívne myslím.
0: Výborné. Máme obsadenú jednu z telefónnych liniek. Tu je Rádio Regina Západ, záhradkári, kto je tam?
2: Dobrý deň, tu je poslucháč z Stredného Považia. Chcel by som nadviazať na to, čo pán inžinier hovorí o tej marhule. Ja mám takisto marhulu, má asi 7 rokov, možná 6. Kmienik je asi 8 cm. Asi pred mesiacom a pol som podstraňoval tie zvyšky, čo len tej monoliózy, alebo jak sa to volá. A jeden konárik, na ktorom bol glejotok. A teraz asi teda po mesiaci som si všimol, že tá marhulka celá je zvednutá. Všetky listy sú zvednuté. Vedľa tej marhulky mám slivku jojo a takisto jeden konár je tiež zvednutý. Mám to skrátiť o tie dve tretiny, ak ste povedali všetko?
1: No musíte. To je jedno, či to bude 10-ročná, či 6-ročná marhulka, či to bude slivka. Ako náhle vám začínajú takto vednúť stromy, jediná záchrana je aj s plodmi, aj so všetkými, zrezať to o dve tretiny. Ak to nepomôže, tak ísť ešte hĺbšie. Musí tam byť aj nejaká listová plocha, aby naštartovali tieto. Iné vám neostáva. A ja som rád, že takéto otázky dávajú poslucháči, pretože toho sa najviacej boja ľudia, lebo chcú ešte mať tie plodíky. Lebo väčšinou, keď ja ich tak poradím, tak tie manželky sú tak, by som povedal, chtivé tých džemov a kompotov, že repad nejakú pek, povedzte manželovi niektoré, že až pozbere. A pozbere už neskoro, čiže odíde vám aj marhula, aj kompoty. Takže pekne to zrešte o dve tretiny teraz, môj zlatý. Hej?
2: A to isté urobiť aj na tej slivke.
1: Presne tak, toto isté urobte. A len sa nehádajte potom s príbuznými a s blízkymi, lebo tam opäť sú nejaké slivky.
2: Ale to moja manželka bude nadávať, to ja viem, ale...
0: A sme tam, kde sme boli.
1: Nie, lebo to je život, takže nech nám veria tie ženy, a my zase im potom.
2: Takisto mi pred 2 rokmi odišla tiež jedna marhulka a ja som stále, tá mala také pukliny, asi rakovinu, ale o to nejde, že teraz urobiť to, čo ste povedali, skrátiť o dve tretiny.
1: Presne tak, lebo tie stromčeky, nielen vaše, ale u všetkých týchto našich ľudí, neboli, nie že hovorím, že ste zle zapastovali. Preto ja vždycky spomínam, že od prvého roku, teraz pre všetkých poslucháčov, treba robiť ten kolik, čiže palicu, dopestovať silný základ, 3-4 bočné výhonky, potom ešte raz skrátiť, čiže nechce tú úrodu, že by ten stromček mal silnú kondíciu. My keď tie stromy pustíme do rýchlej rodivosti, že už nám rodia v druhom, treťom roku, štvrtom roku a majú veľa konárov, sa vyčerpajú. A to neplatí len pre vás, to platí pre všetky stromy. Lebo to sú moje skúsenosti. Takže toto vám radím a pozdravujem vás a verím, že potom skrátení vám ožije tá marhulka aj tá slivka.
2: Dobre, ďakujem, do počutia.
0: Do počutia, ďakujeme veľmi pekne, aj druhá linka je obsadená. Pozdravujeme z Rádia Regina Západ, koho?
3: Pozdravujem aj ja do redakcie.
0: Poprosíme vás, aby ste si trošku stíšili rádio, pretože máme tam takú spätnú väzbu, ktorá môže rušiť aj vás. A
3: už som stíšil.
0: Výborne, tak môžete položiť otázku.
3: Mám druhý rok jednu jablonku zaštepenú a v tej výšte 80 som v lani nechal paličku a toho roku mi už vyrásli také výhony, ale 30 cm do 25-30 cm. Ako mám ten tvar ostrihať? Tvar stromu zachovať?
1: Výborná otázka. Čiže v tej vrchnej časti po zastrihnutí na paličku máte 4-5 bočné letorasty, hej?
3: Potom aj toto je, už mám aj viacej tých letorastov.
1: Áno, čiže tie 4-5 v tej vrchnej časti, tie nechajte a tie pod pod to výškou 80-100 cm, čo máte, tie ostatné hneď odstráňte, aby nebrali výživu tým vrchným 4-5 letorastom, budúcim kostrovým. Toto urobte teraz. Hej?
3: No dobre, tak necháme 4 bočné výhony.
1: Tak ešte aj rezervu potrebujete mať, hej? Takže nechajte ich 5. Hej? Takže alebo aj 6, ako sa budú vymývať, ale celkový počet potom sa ponechá do konca roka, tak tie 4-5 stačia, podľa toho, aký ten tvar budete robiť. Keď budú vožky, tak tie konce zakracujte, bo asi tam budú vožky na vašej tejto jablonky. Keď nebudú, tak nemusíte nič zakracovať, len odstraňovať z kmienika, to platí pre všetkých, čo takto robia. A potom v októbri alebo v novembri už v tomto roku zakráte tie 4 až 5 bočné, oni vám vyrastú aj možno, že do 80 až 100 cm. Zakráte ich o 2/3, čiže pestujete hrubé kostrové konáre. Čiže toto urobíte až v jeseni. Ak by boli vožky, tak ich pekne strihnite.
3: Bude to vlastne kotlovitý tvar tej jablone?
1: To bude špeciálny tvar, áno. To bude špeciálny tvar, ktorý máme veľmi v obľube. Čiže nebude úplný kotlovitý, vidím, že sa tomu venujete v dobrom. Čiže to nebude kotol, ale to bude taký ten tvar v rovnakej výške, čiže slnečné lúče budú dopadať na všetky bočné tie 4-5 kostrové konáriky rovnomerne. Čiže nebudú vám odumierať spodné. Keď sa rozhodnete pre tento spôsob pestovania. Keď budete chcieť mať stredník, tak si nechajte aj stredník, ja sa tomu nebránim. Pretože ja som prešiel všetky tie palmety, stredníky a tento typ, ktorý sa mi najkrajšie páči, i kvôli rodivosti, že by neboli vyššie stromy ako 2,5 metra a nemali ten stredník, tým rovnomerne fakticky sa slnečko dostáva na všetky svetové strany, čiže je kvalitnejší obraz plodnosti, kvalitnejšie plody, nielen tie vrchné, ktoré majú najviac slnečka. Takže tento tvar vám doporučujem, ale to závisí už od vás, jak vy sa rozhodnete.
3: Takže, jak vy hovoríte, ten terminál alebo stredník treba vlastne potom nenechať odstrániť.
1: Presne tak, čiže na všetkých týchto ihriskách, čiže aj tu Bratislave, Bystrici, Prešove, ktoré to sú tisícky stromov, tento spôsob pestujem asi 20 rokov a upravovací strih a to mi robí najväčšiu radosť, hej? Aj tým stromčekom samozrejme.
0: Stačí taká odpoveď?
3: Dúfam, že to bude dobre. Ďakujem pekne.
0: Aj my vám ďakujeme. A zdá sa, že už tu budeme mať posledného poslucháča v dnešnej relácii záhradkári. Je to naozaj vraj poslucháč, kto je tam? Tu je Rádio Regina Západ.
4: Dobrý deň, prajem, tu je poslucháč od Nitry.
0: Nech sa páči.
4: Chcem sa prosím vás spýtať, pána Jakubeka, mám ale 8-10 ročné marule a odrody sú Beharda a Bergeron. Pekne zakvitli, tá Veharda je bohatejšia, ale čo sa mi opakuje po viacerých rokov, že u toho Bergeronu zostane po tom kvete, by som povedal vždy, len tak na ukážku nejaké 2-3 plody. Veharda je pekne nasadená, sú od seba vzdialené nejaké 3 metre doslova a teraz monitorujú sa na nich, nie, bolo to striekané dvakrát, prakticky sú pekné, zelené, žiadne suché veci sú není na nich, že či mi vie pán Jakubek poradiť.
1: No sa samozrejme, že vám to poradím. Nekaždá odroda, ktoré sú u nás vyšľachtené a vyžaduje to isté, každá odroda, ale nekaždá odroda vie udržať plody. Takže tam treba opäť pristupovať citlivo, že keď neudrží plody a kvitne a pritom nie je mraz, musí byť chyba, že nestačí to udržať. Toto je celá na tom postavená veda. Takže tú odrodu, ktorá vám menej rodí, je potrebné viacej znížiť. A druhá vec je, či nerobíte špatný rez. To nemyslím len vy, ale aj pre ostatných to platí, či nezakrácujete v tých mesiacoch, jak sme to predtým robili, to znamená január, február, márec, apríl, tie silné výhonky na tie 5-6 púčiky. Či nerobíte toto? Lebo tým spôsobom, keď to naši záhradkári robia ešte, bo mnohí to ešte robia, to tie zakracovačky, to sa nesmú robiť. Tie zakracovačky robíme maj, jún, čiže úplná zmena. Čiže keď vy toto pozakracujete, tak tie odrody, ktoré sa zakrátia, začnú vyhaňať z tých listových pučikov silné výhonky. A tam ide tej energie veľmi veľa. Čiže preto vám proste tie plody potom padajú. Takže i na to sa treba sústrediť. Ja ináč... No, hovorte.
4: Ako to zakracovanie bolo už na základe, som povedal to, že som počúval vás aj 5 rokov, alebo aj spätne, že robil som toto maj, júni, nerobil som to ako na jar. Len teda je mi to ľúto, preto sa chcem takto poradiť.
1: No znižiť viacej, opäť nič vám iné neporadím, len znižite stromy a ak do toho veľkého záľužia prídete, a verím, že sa nepohnevajú na mňa chlapci, tak tam no. Budeme toho 5. mať po obede, proste aj na fare, aj na škole, a neviem, kde ešte všade tie praktické ukážky. A potom samozrejme na agrokomplexe tam budeme viacerí naši inštruktori, to bude v septembri, 2. myslím až 9. septembra v Nitre na tých poličkách. Takže to je základ, aby ste videli priamo tie rezy a opäť sa nebáli. Toto je dôležité, že aj keď sú opäť plody.
4: Jasné. Dobre, ďakujem.
0: Prosím. Aj my vám ďakujeme. Čas sa nám kráti, takže stihneme ešte, keď ste už hovorili o Nitre, tak do konca našej relácie možno odpovedať stručnosti poslucháčke Emílie z Nitry, ktorá nám píše. Dva problémy má. Mám mladý stromček jablone. Od koreňa mi vyhnal 2 konáre. Listy má ovisnuté, hoci jablonku polievam. Mám tie výhonky odrezať? To je jedna otázka. A potom druhá. Má priesady papriky a niečo je vraj zožiera listy. Sú tam diery. Asi sme sa zhodli, že javne slimáčiky. Obsypala som modrými granulami proti slimákom. Dobre som postupovala. Tak je povedzte opäť, aký postup treba zvoliť na to a z toho bude potom hnojivo.
1: Tak ten prvý prípad, tá
0: jablona,
1: či to je nad miestom očkovania alebo štepenia, či to nejde spod pníka. Tam treba nechať len jeden ten výhonok. Možno, že tá palička, alebo nie palička, alebo ten stromček vám vyskol. Čiže dotiahnuť, keď je to nad miestom očkovania, tak natiahnuť ten letoraz na tú výšku 80 cm, tam strínuť a dopestovať si novú korunku. Čo sa týka tých paprik a všetkých tých dierok, to je súbor zase cicavých škodcov, to znamená molice, vožky, tam aj tie slimáčiky, ale ja vám opäť takú jednoduchú dám radu, ako som opäť ja robím, hlavne na slimákov. Čiže treba skoro vstať, to je poprvé, lebo vtedy v ranejších hodinách najviacej nám...
0: Granule nechať šuflíku, zobrať vedro.
1: Tak ráno, lebo vtedy v pobede nebudú slimáci vyliezať, keď ich spáli slnko. Čiže ja som to takto robil z rána, keď zber, a samozrejme mal som takú elektrodu, toto je taká rovná palička, a som ich napichával a likvidoval. Opäť som použil ako hnojivo tých slimákov. A to boli tisícky kusov pri oberaní uhoriek a papriky a všetky, lebo oni sa skrývajú pod listy. Čiže toto je ten základ. Chemie čím menej, a samozrejme tie molice postrekom nejakým vody, aby som to silne zmáčať, vypláviť, aby tie biele mušky sa utopili v tej vode a papriku, aby sme zachránili, aby sme nepolomali. Ešte jednu vec by som chcel pozvať všetkých do Piešťan, to bude v nedeľu. Tam som pracoval na výskumnom stave rastlinnej výroby v Piešťanoch. Vedľa bola niekedy zahradnícka škola, teraz je strojnícka. Tam bude o 10. hodine praktická ukážka pre Piešťancov, čiže to je krásna účasť. A z vás sa teším na syna pána Cifraniča, ktorý má najviac, už je nebohý otec, ten ma najviac naučil, keď som robil v Piešťanoch, a teraz syn chodí jeho, ku mne sa učí. Takže to je taká spätná väzba. Takže ja sa veľmi teším na Piešťany. Tak to dozdávne
0: štafetového kolíka.
1: Áno, lebo vtedy nemal času a teraz zase ja mám čas. Takže takto pozývame všetky naši poslucháčov po celom Slovensku. Dáme to vedieť a ja vám ďakujem, Regine, že môžeme to takto zverejniť o 10. hodine v Piešťanoch na Strojníckej strednej odbornej škole. Tam je sad ovocný a tam budeme tie rezy robiť. Samozrejme očkovanie ukážeme.
0: A keď budete unavení, na masáž nebudete mať veľmi ďaleko.
1: Ja nemám času, musím ísť. Dopešovám. Taký som kolobežník, takže neurobíte nič zo mnou, to ja sa už nedám preštepiť.
0: Ešte, že pána Jakubeka máme a budeme sa tešiť na neho aj o 2 týždne na frekvenciách Rádia Regina Závad. Kam sa, pán Jakubek, chystáte? Majte šťastnú cestu a budeme sa tešiť na vás na budúce.
1: Ďakujem, všetkým pekný deň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: So začiatkom pracovného týždňa sa vám opäť prihovárame aj my s reláciou Zahrajte mi túto. Pri dnešnom počúvaní vás vítajú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Za sebou už máme Turíce či Rusadle a pred sebou celú reláciu, počas ktorej sa prejdeme východoslovenskými regiónmi, zajdeme aj za hranice a vypočujeme si starodávnu huculskú pieseň, čo si viac si povieme o pukanskom hrnčiarstve a o tých rusadľách si zaspievame po východniarsky, ale aj po stredoslovenským, konkrétne po šumiacky. V závere nás čakajú aj pranostiky spojené s dnešným urbanom a vinohradníctvom. A máte k nemu aj vy blízko? Môžete nám o tom čosi povedať v rubrike Pesnička na želanie. A takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Dnes sme vybrali túto. Ktorý zmysel človeku škodí? So správnou odpoveďou sa podelíme v závere relácie. V jej úvode nám zahrá a zaspieva ľudová hudba Štefana Cínu.